0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 7, versetul 12.
4: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Nu ne prea vorbim decât dacă este o urgență sau am nevoie de ceva. M-a dezamăgit profund. Mi-a spus trist Andrei despre relația cu tatăl său. Ce s-a întâmplat, de fapt? Eram deja major când părinții mei s-au despărțit, dar a fost un șoc și o dezamăgire peste care nu pot trece. Eu credeam că ei sunt bine și m-a durut cumplit ce s-a întâmplat. Aș fi vrut să pot împărtăși cu ei durerea pe care o simt și, pentru că eram deja adult, să vorbească cu mine despre ce s-a întâmplat, pentru ca să pot înțelege și să trec mai ușor peste acest șoc. Dar nu, totul a fost ascuns sub preș. Nu există deschidere pentru a comunica, așa că eu rămân cu durerea mea și ei cu a lor, mai ales tatăl, care este inabordabil. De fapt, niciodată nu am putut să fiu deschis cu el. A trebuit mereu să nu-l dezamăgesc. Și acum mă dezamăgește el pe mine. Nu am crezut niciodată așa ceva. Lumea și încrederea mea s-au spulberat. Și ce mă revoltă mult este că nu vor să vorbească despre aceasta cu mine. Aici se ajunge și chiar mult mai departe când emoțiile nu se împărtășesc. Când în familie păstrăm aparențele fără a comunica deschis, fără a ne da voie să fim vulnerabili, a recunoaște că suntem oameni care greșim, dar avem nevoie de iertare pe care o primim și o oferim. Când ne temem să admitem că avem probleme și cerem ajutor și nu considerăm că este firesc să avem tot felul de trăiri și să-i încurajăm și pe copii să o facă. Să vadă la noi și în noi ce înseamnă iertarea, sensibilitatea și puterea deopotrivă, efortul, reușita, dar și eșecul, și să vadă creșterea ca urmare a încercărilor eșuate. Ce se întâmplă în cazul acestui tip de relații? Lipsă de autenticitate, neîncredere și anxietate, splitarea eu-ului, înstrăinarea de propriul sine, epuizare psihică și rană emoțională, o continuă căutare de sens, de acceptare și iubire. Iar acestea pot genera o multitudine de efecte: depresie, comportamente adictive, somatizări și boli cronice. Părinții sunt adesea obișnuiți cu absența comunicării din cea mai fragedă copilărie și este posibil să nu fi cunoscut la rândul lor intimitatea emoțională. Cu toate acestea, pot resimți lipsa acesteia. Pentru a evita să simtă suferința produsă de absența unei adevărate conectări, pot să manifeste un comportament care să-i facă agasanți. Atitudinile exasperante sunt tentative de contact și reprezintă în multe cazuri simptome care indică faptul că relația este bolnavă. În lipsa cuvintelor și a unei disponibilități reciproce de a asculta, războiul este inevitabil. Atunci când ne vorbim, când ne spunem lucruri, ne dăm ocazia de a clarifica lucrurile. Neînțelegerile reprezintă 80% din dificultățile noastre relaționale. Dacă nu ne vorbim, dacă nu ne împărtășim trăirile, sentimentele, interpretările, rămânem cu niște convingeri dureroase și cu relații frânte. Ce este de făcut? Să creăm punți de legătură, să începem să fim umani, să ne deschidem și să împărtășim ceea ce trăim, ce simțim, ce ne dorim la nivelul înțelegerii copilului nostru. Astfel ne conectăm, îi arătăm cine suntem și nu rămânem pe piedestalul de neatins, care îl distanțează pe copil de noi și de el însuși, crezând că este defect dacă nu este ca noi. Doar prin autodezvăluire și exprimarea emoțiilor în relație cu copilul tău, vei ajunge la conectarea după care tânjiți fiecare. Fă tu primul pas, indiferent dacă ești părintele sau copilul adult.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20, cu 26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește, nu domină,

0: Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
2: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: De obicei, trebuie să economisești spațiu pe balcon, de aceea cultivarea pe verticală este ideală. Încearcă aceste opțiuni: suporturi verticale sau panouri de perete pentru a fixa ghivece și jardiniere în ele. Ghivece suspendate, ele sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni și materiale. Le poți agăța la diferite înălțimi de tavan sau pe perete. Și un sfat pentru avansați: pentru o întreținere ușoară a grădinii de pe balcon și o udare regulată a legumelor, apelați la irigarea prin picurare. Cred că vă întrebați cum alegi plantele potrivite pentru balconul tău în funcție de punctele cardinale, pentru că este foarte important să alegi plantele în funcție de condițiile pe care le ai pe balcon sau pe terasă. Nord și umbră. Pozițiile orientate spre nord sunt ideale pentru salată, ierburi aromatice, fasole, mazăre, mentă, plante care nu au nevoie de atâta lumină și nu tolerează prea bine căldura. Bineînțeles, chiar și aceste culturi au nevoie de puțin soare în timpul zilei. Dacă aveți balconul spre sud și la soare, sunteți niște fericiți. Locurile însorite sunt ideale pentru cultivarea legumelor, cum ar fi roșiile, ardeii, dovleceii, castraveții, căpșunele, afinele canadiene și morcovii. Ierburile aromatice, mediteraneene și florile comestibile iubesc soarele. Est și vest. Amplasamentele orientate spre est sau spre vest au condiții similare. Observă cât timp și cât de intens strălucește soarele pe balconul tău în timpul zilei și alege plantele care rezistă la soare, la umbră sau semi-umbră, în funcție de orientare. Atenție la capacitatea de încărcare a balconului, a terasei sau acoperișului. Întotdeauna trebuie să se țină cont de capacitatea de încărcare atunci când se acoperă suprafețele pavate. Dacă vrei să-ți înverzești acoperișul, terasa sau balconul, merită cu siguranță să ceri sfatul unui inginer în construcții. Chiar și substraturile deosebit de ușoare au o densitate aparentă uscată de aproximativ 600 de kilograme pe metru cub. Adaugă la această greutate ghivecele, a apei și a stropitorilor, a mobilierului de grădină și a oamenilor și îți poți da seama cât de mult ar trebui să poată rezista balconul tău.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Noi, oamenii, suntem ființe temătoare. Ne temem de conflict, de război, de un viitor nesigur, de boli și, în mod special, ne temem de moarte. Frica ne fură libertatea și oferă societății puterea de a ne manipula cu promisiuni și cu amenințări. Când deschidem sufletul spre Cel care ne-a iubit, cu o dragoste care a fost înainte de a ne naște și care va rămâne chiar și după ce murim, atunci opresiunea și persecuția și chiar moartea nu ne vor mai putea lua libertatea. Odată ce am intrat în posesia cunoașterii că am fost născuți din dragoste și că vom muri în dragoste, că fiecare parte a ființei noastre este înrădăcinată în dragoste și că această dragoste provine de la adevăratul nostru părinte, atunci toate formele răului, ale bolii și morții își pierd puterea asupra noastră. Apostolul Paul exprimă această experiență a libertății complete în Romani, capitolul 8, versetele 38 și 39. Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru.
1: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
2: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Neemia, capitolul 1. Istorisirea lui Neemia, fiului Hacalia. În luna Chișleu, în al 12-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul dintre frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo, în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos. Am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis: Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei care Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta. Căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise ca să le spună: când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la Mine și dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales, ca să locuiască numele Meu acolo. Ei sunt robii Tăi și poporul pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi care vor să se teamă de numele Tău. Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Neemia, capitolul al doilea. În luna Nisan, în anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis: pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și i-am răspuns împăratului: trăiască împăratul în veac! Cum să n-am fața tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis: ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului: dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci: cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Apoi i-am zis împăratului: dacă găsește împăratul cu cale să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda, și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetățuiei de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. M-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoțească niște mai mari ai oastei și niște călăreți. S-a îmbalat Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi spusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul balaurului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Am trecut pe la poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunia dintre cei care vedeau de treburi. Le-am zis atunci: vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Sambalat, Horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Geshem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis: ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și eu le-am răspuns: Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducerea minte în Ierusalim. Neemia, capitolul al 3-lea. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și i-au pus ușile. Au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul lui Hananeel. Alături de Eliashib au zidit și oamenii din Erihon. Alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. Fiii lui Senaa au zidit poarta peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Alături de ei a lucrat la dregerea zidurilor Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hakoț. Alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșazabeel. Alături de ei a lucrat Țadoc, fiul lui Baana. Alături de ei au lucrat tecoiții, a căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronitul, și oamenii din Gabaon și Mițpa, până la scaunul dregătorului de dincoace de râul Eufrat. Alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat. Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Alături de ei a lucrat în fața casei sale Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hașub, fiul lui Pahat Moab. Alături de ei a lucrat cu fetele sale Shalum, fiul lui Haloheș, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Hanun și locuitorii Zanoahului au dres poarta văii, au zidit-o și au pus ușile în cuietoarele și zăvoarele. Ei au făcut 1000 de coți de zid până la poarta gunoiului. Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului, a zidit-o și a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Shalum, fiul lui Colhoze, mai marele peste ținutul Mițpa, a dres poarta izvorului, a zidit-o, a acoperit-o cu scânduri și a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloie lângă grădina împăratului până la treptele care coboară din cetatea lui David. După el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumătate din ținutul Bet-Țurului, a lucrat la dregerea zidului până în fața mormintelor lui David, până la iazul care fusese zidit și până la casa vitejilor. După el au lucrat leviții, Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat pentru ținutul său Hașabia, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. După el au lucrat frații lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. Și alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Mițpei, adres o altă parte a zidului în fața suișului casei armelor în unghi. După el, Baruc, fiul lui Zabai, adres cu râvnă o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliashib. După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, adres o altă parte, de la poarta casei lui Eliashib până la capătul casei lui Eliashib. După el au lucrat preoții din împrejurimile Ierusalimului. După ei, Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui. După el, Benui, fiul lui Henadad, adres o altă parte, de la casa lui Azaria până la unghi și până la colț. Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în fața unghiului și în fața turnului de sus, care iese înainte din casa împăratului, lângă curtea temniței. După el a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoș. Slujitorii templului care locuiesc pe deal au lucrat până în dreptul porții apelor, la răsărit, și până în dreptul turnului care iese în afară. După ei tecoiții au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare, care iese în afară, până la zidul dealului. Deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. După ei, Tzadok, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el a lucrat Shemaia, fiul lui Shecania, păzitorul porții de la răsărit. După el, Hanania, fiul lui Shelemia și Hanun, al șaselea fiu al lui Țalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în fața odăii lui. După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor templului și negustorilor, în dreptul porții Mihfcad și până la odaia de sus din colț. argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus din colț și poarta oilor. Neemia, capitolul al patrulea. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți! Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei care zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inimă. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și azdodienii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea: puterile celor care duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoia zidului, și în locurile tari, poporul, pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul. Și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate dintre oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei care zideau zidul și cei care duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu cealaltă țineau arma. Fiecare dintre ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel care suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea. Jumătate dintre noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului: fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele. la apă.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragi ascultători, într-o ocazie anterioară am specificat faptul că intrarea păcatului în lume a adus rășmășie între Hristos și Satana, între împărăția cerurilor și împărăția lumii acesteia. Vom continua și astăzi despre fericirea opta din Predica de pe munte a Mântuitorului. Ferice de cei prigoniți, din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 10. Dragii mei, atunci când trecem prin încercări, să ținem cont de îndemnul apostolului Iacov, din capitolul 1, versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Suntem invitați și noi, de Sfânta Scriptură, să avem o atitudine corectă față de încercările și necazurile care ne asaltează. Trebuie să devenim conștienți că Dumnezeu va îngădui să trecem prin astfel de experiențe, de aceea ar fi bine să nu ne permitem ca descurajarea și dezamăgirea să cuprindă ființa noastră în astfel de momente, iar dacă unii dintre noi, în clipa aceasta, ne găsim chiar aici, să ne aducem aminte că Iisus este lângă noi să ne ridice. Bucuria și curajul încercării vor fi bazate pe credința în providența lui Dumnezeu și a faptului că El ne călăuzește viața, indiferent pe unde și prin ce vom trece. Răspunsul meu, al tău în încercare, va testa experiența noastră creștină. Nu există suferință în viață, indiferent de ce natură ar fi, care să nu contribuie prin harul lui Iisus la creșterea noastră din punct de vedere spiritual, să nu ne ducă mai aproape de Dumnezeu, la o înțelegere a iubirii pe care Dumnezeu ne-o poartă și a faptului că El nu ne lasă niciodată să trecem singuri, ci întotdeauna va fi cu noi pentru a ne oferi puterea și biruința sa. Putem transforma înfrângerea în biruință? Răspunsul îl primim tot din Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 8 și de asemenea versetul 9. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți. Dragii mei, putem observa fragilitatea ființei omenești, dar de cealaltă parte, putem vedea cum strălucește măreția puterii lui Dumnezeu în ciuda slăbiciunii umane. Ne găsim în mijlocul unei lupte aprice, luptă de veacuri între Hristos și Satana. De aceea vom avea și noi parte de prigoană. Să nu uităm că succesul care însoțește efortul omenesc stă în prezența puterii divine. Astfel, nu împrejurările determină atmosfera sufletului nostru. Biruința este dată de faptul că cel care se încrede în Dumnezeu îl vede pe Iisus, cel care la cruce a câștigat biruința și își dă seama că este susținut de harul său. Atunci când te găsești în grea cumpănă, suferind pentru numele lui Iisus, în situații în care nu vezi la orizont nicio ieșire, rămâne să te încrezi în Dumnezeu, să aștepți, să ai răbdare, că Dumnezeu va găsi o soluție. Poți suferi pentru Hristos atunci când caracterul său este reprodus în viața ta. În experiența aceasta a umblării cu Dumnezeu, vei simți ura oamenilor din cauza faptului că direcția vieții tale s-a schimbat, având la bază principiile împărăției lui Dumnezeu și nu iubirea de lume. Adu-ți aminte că înaintea ta Iisus a fost urât și privește aceasta

în viața fiecăruia dintre noi. Tată Ceresc, ori de câte ori Domnul Iisus era batjocorit, prigonit, neînțeles de oameni, El venea la tine în rugăciune, petrecând de multe ori nopți întregi în comuniune cu tine, pentru a primi putere. În numele lui Iisus te rugăm să ne dai și nouă puterea de a birui atunci când suntem nedreptățiți, prigoniți pentru numele Tău. Pentru descurajările din viața noastră, te rugăm să ne ierți și să ne întărești credința prin făgăduințele Tale că niciodată nu vom fi singuri, ci Domnul Iisus va fi tăria și curajul nostru de a merge mai departe în încercări, cu bucuria că putem călca și noi pe urmele Tale. Prin Duhul Sfânt te-am rugat. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Cuvinte cu rădăcini în cer. În Psalmul 37, cu versetul 11, stă scris: Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Trăim într-o epocă a reacțiilor rapide și a replicilor acide. Dar Dumnezeu promite că nu cei ce ridică vocea vor moșteni țara, ci cei ce știu să vorbească cu blândețe. A comunica blând nu înseamnă a te retrage, ci a alege limbajul respectului, al autocontrolului și al păcii. Psihologia modernă confirmă acest adevăr antic. Blândețea creează siguranță, reduce conflictul și deschide inima celuilalt. Comunicarea non-violentă, un concept dezvoltat de psihologul Marshall Rosenberg, ne învață să înlocuim judecata cu observația, reproșul cu nevoia exprimată și acuzația cu empatia. Cuvintele nu sunt doar sunete. Ele pot să înalțe sau să doboare, pot crea legături sau ziduri. Iată câteva transformări simple. În loc de ești imposibil, spune mai blând: mi-e greu să gestionez asta, putem vorbi despre cum ne afectează pe amândoi? Sau în loc de nu mă asculți niciodată, poți să spui blând: simt că nu sunt auzit acum, aș vrea să știu că ne înțelegem. Sau în loc de asta e o prostie, poți să spui blând: mi-e greu să înțeleg punctul tău de vedere, mă ajuți să văd mai clar? Și în ultim exemplu, în loc de mi-ai stricat ziua, spune mai blând: m-am simțit rănit de ce s-a întâmplat, mi-ar plăcea să ne reconectăm. Aceste exprimări nu diluează adevărul, ci îl așează în haina demnității și a iubirii. Blândețea nu ține doar de ceea ce spui, ci și de modul în care asculți. Ascultarea activă înseamnă să fii prezent cu totul, fără să judeci sau să pregătești replica. O simplă frază precum: te înțeleg. Spune mai mult, vreau să te aud. Poate să liniștească un conflict și să vindece o relație. Studiile arată că propozițiile care încep cu eu simt, eu am nevoie, sunt primite cu mai puțină defensivitate decât cele care încep cu tu nu faci, tu ești. De exemplu, mă simt copleșit când totul rămâne pe umerii mei, în loc de tu nu mă ajuți deloc. Blândețea este o formă de curaj în care îți exprimi emoțiile fără a-l învinui pe celălalt. Aceasta nu este o slăbiciune, ci un drum care duce la pace. Într-o lume care răspunde prin ceartă, tăcerea asumată și cuvântul blând sunt forme de credință activă.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: despre rugăciune.
1: Unora dintre noi ne este jenă să cerem. Poate pentru că ni se pare că ne arătăm slăbiciunile. Poate pentru că de-a lungul timpului am fost atât de des respinși încât nu mai avem curaj pentru astfel de inițiative. După cum spunea Einstein, poți trăi viața ca pe un miracol complet sau ca pe ceva în care nu se pot manifesta minuni. Acum depinde de fiecare dintre noi cum abordează lucrurile, dar ce-ar fi dacă ne-am încadra în prima categorie? Vă voi reda în continuare o experiență din care avem multe de învățat. Larry Price spunea: tocmai terminasem de lucrat pentru Comitetul Olimpic al Olimpiadei din 1984 de la Los Angeles și voiam să găsesc un alt post din care să fiu de folos comunității. Am început să întreb în stânga și în dreapta și am descoperit Fundația pentru Respectul de Sine a lui Jack Canfield. L-am întrebat pe Norm Fry despre ea, deoarece el îl cunoștea pe Jack și mi-a spus că, din câte știe el, nu conducea nimeni fundația. Așa că l-am sunat și l-am întrebat dacă ne-am putea întâlni pentru a discuta despre fundația lui non-profit. Vreau să vin să muncesc pentru fundația ta, am spus. Nu fac angajări, mi-a zis Jack. Tot ce face fundația în acest moment este să organizeze o conferință anuală despre respectul de sine pentru profesori. Și după fiecare conferință ne mai rămân destui bani cât să îi facem reclamă următoarei. Dar atât. Lucrul acesta nu contează, i-am răspuns eu. Tot vreau să lucrez pentru tine. Vreau să-ți conduc fundația. Nu mă asculți, a ripostat el. Nu sunt în situația în care să-ți plătesc ceva. Nu sunt bani pentru salariul tău. Ba, tu nu mă asculți pe mine, a zis Larry. Nu mă interesează banii. Eu vreau să conduc această fundație și o să găsesc eu un mod de a face rost de bani. Bine, atunci, a acceptat Jack. Nu am cum să ies în pierdere cu așa o ofertă. Soția lui Larry, Linda, știind că era pe cale să înceapă un nou drum care era important pentru el, s-a oferit să se întoarcă la serviciu până când fundația urma să fie pusă pe picioare și ar fi putut să fie plătit soțul ei. Acum erau două provocări. Ce spune Larry? Nu mai condusesem niciodată o fundație și trebuia să strâng destui bani pentru a-mi plăti salariul. I-am întrebat cum se face acest lucru pe toți cei pe care îi cunoșteam și care erau chiar și pe departe implicați în organizații non-profit. Fie m-au sfătuit, fie m-au trimis la alte persoane. De asemenea, am participat la un seminar ținut de o femeie care strângea fonduri pentru ținutul Los Angeles și care chiar se pricepea la ce făcea. Am întrebat-o dacă voia să-mi spună cum se strâng fondurile pentru organizațiile non-profit. Există o cerere de propuneri care a fost publicată de Biroul Teritorial pentru Educație, la care tu ar trebui să răspunzi, mi-a spus ea. Dar cum fac aceasta? Am întrebat. M-a trimis la altă persoană de la Biroul Teritorial pentru Educație, care m-a trecut pe lista de propuneri. După ce am făcut aceasta, m-am dus la o conferință premergătoare unde i-am cunoscut pe cei care au scris caietul de sarcini video pentru cererea de propuneri. I-am abordat și i-am întrebat dacă ar dori să facă echipă cu mine. Ei s-au gândit că era o idee bună. Apoi m-am dus și la o altă potențială candidată, Dolores Radcliffe, și am rugat-o să ni se alăture. După două luni și mult scris, propunerea noastră a fost aleasă. Valoarea bursei a fost de 579.000 de dolari. Mi-am creat salariul, am alcătuit un proiect important pentru fundație și totul în 4 luni, doar cerând ce voiam și ce îmi trebuia. Nimic mai mult. Eu înțeleg dacă îmi veți spune că astfel de situații sunt rare, însă mai știu și faptul că totul depinde de noi. Dacă îi cerem lui Dumnezeu să folosească viața noastră pentru cauza Lui, întotdeauna va interveni miraculos și noi vom putea să ne bucurăm de ceea ce face El pentru noi. Important este să ne rugăm și să fim gata să ascultăm sfaturile Lui.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Filmul Fjord, care a câștigat premiul Palm d'Or la Cannes, va beneficia de sprijinul statului pentru campania internațională de susținere a peliculei în cursa pentru premiile Oscar. Noi consultări la Palatul Cotroceni prevăzute în această săptămână pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari pe fondul speranțelor unui acord care să pună capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu. Vremea se va încălzi astăzi în toată țara, mai mult în vest și nord-vest. Maxima termică va ajunge la 30 de grade. Acum la București sunt 15 grade. Președintele Nicușor Dan este așteptat să organizeze săptămâna aceasta noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui prim-ministru. Discuțiile precedente s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv, în condițiile în care fiecare formațiune politică a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
2: Socialdemocrații consideră că refacerea fostei coaliții de guvernare este cea mai bună soluție, dar nu exclud să-și asume guvernarea. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, rămâne ferm în privința liniilor roșii.
3: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, ci excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
2: Liberalii sunt hotărâți să aleagă opoziția dacă PSD va intra la guvernare. Liderul PNL, Ilie Bolojan, atrage atenția că este nevoie cât mai repede de un executiv stabil.
4: Dacă din nou, într-o formă directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
2: USR insistă ca PSD să-și asume formarea unui guvern. Liderul Dominic Fritz consideră că soluția pentru actuala criză este una politică.
5: Reformele nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
2: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, exclude o colaborare cu AUR sau participarea într-o formulă minoritară.
6: Ar trebui încercată o refacere a coaliției sau o altă majoritate dacă există.
2: Liderul grupului minorităților naționale, Varun Jean Pambukcian, este de părere că reconstrucția trebuie să aibă la bază un nucleu PSD-PNL. AUR își dorește să facă parte dintr-un guvern, doar dacă propune premierul. Liderul George Simion susține că este momentul ca formațiunea sa să devină partea soluțiilor responsabile.
7: Suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de unde a fost dusă.
2: SOS România pledează pentru un guvern minoritar cu susținere parlamentară a programului pe care îl propune, iar Partidul Oamenilor Tineri se pronunță pentru orice formulă de guvernare pro-occidentală.
1: Cursul leu-euro a revenit pe creștere săptămâna trecută, urcând vineri aproape de 5 lei și 25 de bani, un semnal că piețele financiare nu agrează continuarea tensiunilor politice prin prelungirea consultărilor în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Banca Națională a României a afișat vineri un curs valutar oficial de 5,2488 de lei, în creștere față de 5,2432 de lei în ziua precedentă. Cursul oficial urcase la un maxim istoric de aproape 5 lei și 27 de bani după moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan în Parlament. Bursa de Valori București a închis în scădere în ultima ședință de tranzacționare din săptămâna trecută. Principalul indice al bursei BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate, s-a depreciat cu 0,57%. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE destinat investițiilor în apărare urmează să intre în dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată. Documentul mai are nevoie de un ultim raport din partea Comisiei de Buget Finanțe. Acordul SAFE, semnat recent de Comisia Europeană cu România, oferă acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Actul normativ a fost însă contestat de socialdemocrați la Curtea Constituțională pe motiv că multe măsuri nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei. Iulia German.
8: Socialdemocrații au introdus un amendament de eliminare a peste 10 articole cu măsuri pe care le consideră în afara obiectivelor privind investițiile din industria de apărare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu:
9: nu înseamnă că poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame și așa mai departe, despre lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE.
8: PNL și USR au blocat discuțiile în comisie, astfel ordonanța nu s-a dezbătut săptămâna trecută în plenul Senatului, așa cum doreau socialdemocrații. Senatorul USR, Narcis Mircescu:
10: votul respectivilor colegi este pus sub semnul întrebării, discutăm de abuzuri, discutăm de încălcarea legii, asta pentru că noua majoritate PSD și AUR de această dată n-au reușit să-și impună voința.
8: Pe de altă parte, PSD, PNL, USR și UDMR au convenit la Senat accelerarea procedurilor parlamentare pentru propunerea legislativă de folosire a terenurilor agricole neproductive ca zone de investiții în surse regenerabile de energie. Proiectul este jalon PNRR. La Camera Deputaților este programată mâine o ședință solemnă pentru comemorarea zilei eroilor martiri din închisorile comuniste. La votul final este înscrisă și propunerea de majorare de la 1 la 5 ani a pedepselor cu închisoarea pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație.
1: Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat va publica de 2 ori pe an lista cu imobilele închiriate terților, potrivit unui act normativ aflat pe agenda de lucru din această săptămână a Guvernului Interimar. De asemenea, în atenția executivului se află și un proiect legislativ care va stabili modul în care vor fi acordate sporurile funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene. Andrei Șerban relatează.
11: Proiectul de hotărâre care va stabili criteriile privind acordarea de sporuri salariale funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene va lega aceste sporuri de performanțele lor. Premierul interimar, Ilie Bolojan, preciza că sporurile nu se vor mai acorda doar pe baza calificativelor din anul precedent, așa cum se face în momentul de față, ci ele vor fi legate de cererile procesate, de timpii care trebuie să fie respectați și de fondurile europene care au fost transferate beneficiarilor din România, într-un cuvânt, de performanța funcționarului public. În ceea ce privește proiectul de hotărâre care va obliga REAPPS să publice de 2 ori pe an lista cu imobilele închiriate, aceasta trebuie să cuprindă următoarele: adresa, suprafața desfășurată și destinația imobilului. Pentru persoanele juridice vor fi publicate denumirile beneficiarilor, iar în cazul persoanelor fizice, pentru a se respecta legea, nu se va publica numele acestora, ci doar categoria funcțională, de exemplu, demnitar sau înalt funcționar public, și categoria instituției unde lucrează, cum ar fi minister, agenție, birou parlamentar și așa mai departe. De asemenea, această listă mai trebuie să arate și tipul contractului, prețului sau chiria lunară, unde este cazul.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a fost inclus de stat pe lista proiectelor culturale strategice pentru a putea beneficia de finanțarea campaniei internaționale de susținere a peliculei pentru premiile Oscar. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de ministrul interimar al culturii Demeter Andraș. Fjord a câștigat în weekend premiul Palme d'Or la festivalul de la Cannes, fapt care îi oferă automat un statut privilegiat și vizibilitate maximă în rândul membrilor Academiei Americane de Film. La sosirea ieri în România de la Cannes, regizorul Cristian Mungiu a vorbit despre premiul câștigat și despre filmul său.
12: E un film care implică un anume fel de curaj și să-l faci și să-l decepționezi, și atunci Palmul ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă așa o viață în lume, să fie descoperit. În momentul de față ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva decât că o să avem o campanie de data asta. Sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România, și sper ca viața filmului să se întindă cel puțin până în martie anul viitor și filmul să fie nominalizat acolo. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
1: Noile norme pentru profesia de ghid turistic au fost puse în consultare publică pe site-ul Ministerului Turismului, a anunțat ministrul interimar Irineu Darău. Prima modificare propusă este renunțarea la legitimațiile pe carton folosite încă din 2001 și introducerea de carduri moderne cu cod QR, mai sigure, mai ușor de verificat și adaptate unei administrații digitale. Noile norme aduc clarificări și în privința categoriilor profesionale pentru a elimina confuziile. Ghid local devine ghid intern, iar ghid național devine ghid internațional. Modificările permit și cetățenilor din afara Uniunii Europene care au drept de muncă în România să profeseze legal ca ghid de turist. În plus, este actualizat sistemul de sancțiuni, rămas aproape neschimbat de 20 de ani. România are în prezent aproape 9.000 de ghizi de turism activi, dintre care peste 400 au fost atestați doar anul acesta. Urșii apar frecvent pe străzile din Brașov și Poiana Brașov, iar tot mai mulți locuitori sună la 112 să anunțe prezența lor. Numai în ultimele zile autoritățile au emis 3 mesaje ro alert prin care semnalau prezența animalelor sălbatice. Provocarea cea mai mare de la urșii care s-au învățat să caute mâncare prin tomberoane pentru că asociază prezența umană cu hrana, a declarat la Radio România Brașov viceprimarul Dan Ghiță.
13: Există pădurea asta care este foarte, foarte aproape de oraș, muntele care este destul de aproape de oraș și atunci inevitabil acest lucru se întâmplă. Însă trebuie să facem un pic de diferență între ursul care ajunge întâmplător în intravilanul municipiului Brașov, în zona locuită, să zicem, și ursul care este deja obișnuit cu această zonă, ursul pe care și legea deja îl numește habituat.
1: În presa locală au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere cu un urs care a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Incidentul a avut loc vineri noapte. Prețul petrolului scade sub 100 de dolari barilul pe fondul optimismului generat de un potențial acord între Statele Unite și Iran. Însă, președintele Donald Trump spune că blocada americană asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare până când Teheranul semnează înțelegerea de încheiere a conflictului. Carmen Gavrilă are detalii.
14: Anunțul legat de acord așteptat în weekend nu a venit încă, iar presa iraniană de stat trasează condițiile Republicii Islamice, suspendarea temporară a sancțiunilor pe petrolul iranian, eliberarea parțială a fondurilor înghețate ale Teheranului și relaxarea treptată a restricțiilor în strâmtoarea Ormuz. O altă condiție, asupra căreia insistă publicații ca Tasnim, controlată de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice, care pare să fie acum la putere în Iran, este ca ostilitățile să înceteze pe toate fronturile, adică și în Liban, unde armata izraeliană lovește ținte ale grupării pro-iraniene Hezbollah, care atacă nordul Israelului. Analiștii în domeniul energetic spun că, în pofida optimismului, chiar și cu un acord încheiat, va mai dura până când situația va reveni la normal. Cert este însă că țările Golfului par deja decise să nu mai depindă de exporturi prin strâmtoarea Ormuz. Asta pentru că, în mod evident, Teheranul nu crede că acordul va echivala cu o pace durabilă, iar pregătirile interne arată că Republica Islamică se așteaptă pe termen mediu și lung să fie iar atacată și va apela iar la arma Ormuz, mai ales că problema nucleară urmează să fie abordată separat. În fața criticilor americani care spun că schițele apărute în presă arată un acord în defavoarea Statelor Unite, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid. Asta deși Donald Trump a spus mereu că motivul principal pentru atacarea Iranului a fost să oprească Teheranul de la a obține arma nucleară.
1: Ucraina a atacat obiective care țin de infrastructura energetică a Rusiei la o zi după masivul bombardament rusesc asupra Kievului, soldat cu peste 100 de morți și răniți. Bombardamentul a fost condamnat drept o escaladare de mai mulți lideri europeni, în condițiile în care rușii au recurs inclusiv la o rachetă capabilă să poarte focoase nucleare și au variat o serie de clădiri de patrimoniu și obiective civile. Cătălin Gomboș.
15: Serviciul de informație al Ucrainei, SBU, afirmă că dronele sale au lovit o importantă stație de pompare a produselor petroliere din regiunea Moscova. Aceasta alimenta depozite din apropierea capitalei Rusiei, precum și aeroporturile care o deservesc, precizează SBU, care mai spune că în urma atacului s-a declanșat un incendiu pe o arie de 800 de metri pătrați. Separat, autoritățile locale din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, spun că infrastructura energetică a fost avariată într-un bombardament ucrainean cu rachete, ceea ce a dus la oprirea alimentării cu apă și curent electric, transmite Reuters. Atacurile ucrainene au avut loc la o zi după masivul bombardament rusesc asupra Kievului, unul dintre cele mai intense de la începutul războiului. Până în prezent, sute de drone și rachete au lovit capitala Ucrainei și împrejurimile acesteia de-a lungul mai multor ore în noaptea de sâmbătă spre duminică. 4 persoane și-au pierdut viața și peste 100 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene, care au precizat că în bombardamentul rusesc au fost avariate 10 de clădiri rezidențiale și mai multe școli, majoritatea în centrul Kievului. Au fost de asemenea puternic avariate clădirile Filarmonicii și Muzeului Național de Artă și s-au înregistrat pagube minore și la sediile Guvernului și Ministerului de Externe. Rușii au folosit în atac și o rachetă cu rază medie de acțiune Oreșnic, care este capabilă să poarte focoase nucleare și despre care președintele Vladimir Putin spune că e imposibil de interceptat. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a acuzat Moscova că recurge la tactici de intimidare și că face un joc irresponsabil cu arsenalul nuclear. Folosirea rachetei Oreșnic a fost denunțată drept o escaladare și de Germania și Marea Britanie.
1: Vremea se va încălzi astăzi în toată țara, mai mult în vest și nord-vest. Maxima termică va ajunge la 30 de grade. În partea a doua zilei vor fi înnorări și ploi de scurtă durată în est și în Carpații Orientali. Vreme caldă la București, cu unele înnorări spre seară, când e posibil și să plouă, 27-29 de grade maxima termică. Acum în capitală sunt 15 grade și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
16: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
17: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur și Marius Rădoi în regia de emisie. Și da, am ajuns și în această dimineață de 25 mai, ne bucurăm să fim împreună. Începem cu același apel important. Susțineți Trustul Media Speranța fără niciun cost. Da, astăzi este 25 mai, este ultima zi în care puteți depune declarația 230 și puteți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către proiectele Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Academia Speranța, Hope Discovery și Hope Play. Bună dimineața tuturor! Iată, Edisa, 25 mai!
18: Așa este, Florentina, bună dimineața și ție, bun găsit, dragii noștri, un început de dimineață binecuvântat. Suntem la începutul unei noi zile de luni și ne îndreptăm privirea cu încredere și curaj spre o nouă săptămână de lucru. Ne reîntâlnim la Dimineți cu Rost, aici pe frecvența Radio Vocea Speranței, spațiul unde timpul nu se măsoară, dar în minute ci însemnificați care ne vor hrăni sufletul. Am așteptat cu nerăbdare acest moment al reîntâlnirii, așa că ne bucurăm foarte mult pentru că suntem din nou împreună astăzi, 25 mai.
17: Da, așa este, Edisa. Tot în aceste zile vorbim și despre cultură. A fost sărbătoare culturală, Noaptea Muzeelor. A adus împreună peste 300 de instituții culturale din 39 de județe. În București, vedeta a fost Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. În Iași a fost expusă pentru prima dată lucrarea cap de copil a lui Constantin Brâncuș. Chiar dacă accesul nu a fost gratuit, oamenii au stat minute în șir la coadă pentru a vedea opera marelui sculptor. Este bine să vorbim și despre cultură. Cunoaștem așadar și detaliile acestea legate de actualitatea imediată.
18: Așadar, a fost un weekend cultural, am putea spune, iar în informații vă oferim și noi astfel de date. Vă invităm cu drag să ne fiți aproape, să ne oglindim în același valor și să descoperim minut cu minut de ce merită să trăim această zi de luni 25 mai. Mai cu bucurie, dimineața aceasta este despre curajul de a o lua de la capăt, este despre gânduri bune, despre acea speranță, care nu este doar o dorință, ci o certitudine pe care o vom construi împreună, astăzi, aici.
17: Și vorbind despre cultură și actualitate, un alt subiect important a venit din lumea filmului, de când nu ne-am auzit și până acum. Regizorul Cristian Mungiu a revenit în atenție după succesul de la Cannes, iar una dintre sursele de inspirație ale filmului său, premiat cu Palme d'Or, a fost cazul familiei Botnariu. În urmă cu 11 ani, cei 5 copii ai familiei au fost luați de către serviciile sociale norvegiene pe fondul unor acuzații privind pedepse fizice și indoctrinarea religioasă. Iar după proteste în România și diaspora, precum și după un lung proces juridic și diplomatic, familia și-a recuperat copiii, iar această ecranizare, acest lung metraj, a adus România din nou în prim plan. De data aceasta vorbim despre cultură și cinematografie.
18: Așa este, Florentina, iar fiecare informație care va ajunge astăzi la noi este o oportunitate de a fi mai informați, mai vigilenți, dar și mai empatici, și pentru că viața nu este doar despre ceea ce citim sau vedem la știri, ci mai ales despre ceea ce simțim și transmitem celor de lângă noi. Vă propunem să schimbăm perspectiva și să spunem ceva de genul: este luni și am o nouă șansă să fac și astăzi ceva cu rost.
17: Într-adevăr, Edisa, și pentru că vrem să privim și spre ceea ce aduce speranță și implicare, vă reamintim de Congresul Național de Misiune, care va avea loc pe 20 iunie, cel puțin începând, la Sala Sporturilor Dumitru Popescu-l Colibaș din Brașov, pe Bulevardul Gării, o inițiativă importantă a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, un eveniment de reconsacrare și implicare misionară.
18: Și pentru că vorbim de misiune, vă amintim și un verset care spune cam așa: soarele dreptății răsare cu vindecarea sub aripile lui pentru fiecare dintre noi, și pentru că nicio dimineață nu este completă fără acea sclipire de inspirație, ne place să credem că Dimineți cu Rost este locul unde întrebările dumneavoastră își găsesc, dacă nu mereu răspunsul, măcar liniștea, și vă invităm să fim cu toții mici misionari importanți pentru lumea din jurul nostru.
17: Pentru Congresul de Misiune, oricine

0: oprim asupra acestui verset care pare simplu la prima vedere, dar care este probabil unul dintre cele mai grele teste ale caracterului nostru. Biserica din Tesalonic era formată din oameni care își pierduseră prietenii, afacerile, statutul social, pentru că deveniseră creștini. În acest climat, dorința de a riposta sau de a se răzbuna era tentația zilnică, fiind o chestiune de supraviețuire și onoare. Însă versetul ne spune, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine.
1: Un verset deosebit la care te-ai gândit, Edisa, 1 Tesaloniceni 5:15, un verset care vorbește despre felul în care creștinul răspunde atunci când este rănit, nedreptățit sau provocat. Așa este. Reacția firească este să răspunzi cu aceeași monedă. Apostolul Pavel însă spune că viața de credință merge într-o altă direcție și ar trebui creștinul să nu aleagă răzbunarea, ci binele întotdeauna.
0: Așa este, Florentina. Pavel vrea să transmită prin acest verset o diferență clară între lume și biserica. Lumea întoarce rău pentru rău, creștinii trebuie să întoarcă bine pentru rău.
1: Sunt câteva idei importante. Luați seama, adică fiți atenți, vegheați asupra inimii voastre. Există o dorință de revanșă pe care noi o avem, care poate apărea foarte repede, însă Biblia ne îndeamnă la altceva. Nimeni să nu întoarcă rău pentru rău, așa cum spuneai și tu, Edisa, nu doar să nu faci rău mai mare, ci să nu răspunzi cu același spirit, foarte interesant pentru societatea noastră. Căutați totdeauna să faceți binele. Binele nu este pasivitate, este alegerea activă, conștientă, uneori grea, față de toată lumea. Nu este deloc ușor versetul acesta la care te-ai gândit, Edisa, dar se poate.
0: Așa este, Florentina. Îmi place foarte mult că Pavel le cere tesalonicenilor să facă binele nu doar fraților de credință, unde e ușor, așa cum ai spus și tu. Pavel le spune că bunătatea este arma lor secretă. Mesajul lui este acesta: nu te lăsa defini de rănile tale. Dacă trăiești pentru a plăti datorii rău pentru rău, vei rămâne mereu un om sărac sufletește. Dacă trăiești pentru a semăna binele totdeauna și față de toți, de fi de fapt un administrator al bogățiilor lui Dumnezeu.
1: Mă gândesc, Edisa, că înțelege acest verset nu înseamnă să accepți abuzul fără limite sau spui că răul este bun, nu înseamnă să nu existe adevăr sau dreptate. Înseamnă tocmai ceea ce spuneai și tu, să nu lași răul celuilalt să-ți dicteze caracterul. Aleți să rămâi în spiritul lui Iisus Hristos, adevăr, fermitate, dar fără ură. Practic, versetul acesta se poate traduce în viața de zi cu zi așa: când cineva te rănește prin cuvinte, nu răspunzi cu aceeași agresivitate, când ești nedreptățit, cauți soluții fără răzbunare, când apare conflictul, alegi să construiești pacea, nu să adâncești ruptura. Interesant și foarte practic, 1 Tesaloniceni 5:15.
0: Această căutare a binelui totdeauna sugerează o perseverență care nu se lasă descurajată de eșecuri sau de lipsa de recunoștință a celor din jur. Este o formă de rezistență morală care susține că binele are valoare indiferent de modul în care suntem tratați. Această disciplină a binelui poate transforma provocările în oportunități de creștere.
1: Da, și ne gândim și la exemple din Biblie. David în relația cu Saul, de exemplu. Saul îl urmărea pe David ca să-l omoare. Din gelozie și teamă, îl vâna prin pustiu, deși David îi fusese credincios și îi slujise cu loialitate. La un moment dat, David ajunge într-o peșteră unde Saul intră fără să știe că David și oamenii lui sunt ascunși acolo. Era ocazia perfectă pentru răzbunare. Cei din jur îi spun chiar: iată ziua în care Domnul îți dă pe vrăjmașul tău în mâini. Dar David nu-l ucide, taie doar colțul hainei lui Saul, apoi îi vorbește cu respect. Mai mult, îi pare rău chiar și pentru gestul acela. David alege așadar să nu întoarcă rău pentru rău, deși fusese nedreptățit și amenințat. El lasă dreptatea în mâna lui Dumnezeu.
0: Așa este, Florentina, cu alte cuvinte, nu lăsa răutatea altora să te schimbe pe tine. Atunci când cineva se poartă poate urât cu tine, ai două variante: să devii ca el răspunzând cu aceeași monedă sau să rămâi tu însuți, alegând să fii un om bun în continuare. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți.
1: Și tot Biblia ne oferă încă un exemplu extraordinar. Ștefan predica despre Iisus Hristos și chema pe oameni la pocăință, însă liderii religioși din acea vreme s-au înfuriat atât de tare încât l-au scos afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Biblia relatează lucrul acesta. În timp ce era omorât, Ștefan nu a cerut răzbunare, nu a blestemat, nu a răspuns cu ură, iar cuvintele lui cele din urmă au fost: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Poate că aceasta este una dintre cele mai puternice imagini ale spiritului din Biblie. În loc să întoarcă rău pentru rău, Ștefan a ales iertarea și rugăciunea pentru cei care îi făceau

0: tău. Foarte interesant, iată și exemple, Edisa, foarte interesant, versetul ales de tine pentru noi toți în această dimineață, 1 Tesaloniceni 5:15.
1: Așadar, dragii noștri, fiți astăzi acei oameni care aduc pace acolo unde este tulburare și care arată că dragostea este întotdeauna mai puternică decât orice formă de rău. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de toți. Este ora 7:27, vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Când inima îți șoptește, o melodie interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă.
2: Deschide Biblia.
3: Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Citim în Matei capitolul 6. Auzim mereu oameni spunându-ne că trebuie să ne rugăm mai mult și știm că ar trebui să o facem. Dar ne chinuim să găsim o modalitate de a începe. Începeți prin a vă ruga cu speranță. Când îi cereți lui Dumnezeu ceva, așteptați-vă ca El să-și țină promisiunile pe care vi le-a făcut. Așteptați-vă ca El să aibă grijă de voi și să vă dea ceea ce cereți conform voinței sale. Când spuneți amin, ar trebui să vă deschideți ochii și să începeți să căutați răspunsul Lui. Pastorul și misionarul George Mueller a îngrijit sute de orfani din Londra. Când rămâneau fără mâncare, puneau masa cu farfurile și tacâmurile goale, apoi își plecau capetele și se rugau ca Dumnezeu să le dea mâncare. De nenumărate ori, El le-a satisfăcut nevoile în moduri miraculoase și inexplicabile. Dumnezeu are la dispoziție resursele nelimitate ale Universului. Așteptați-vă ca El să vă răspundă și să vă poarte de grijă.

0: Și iată că o nouă săptămână a adus o nouă melodie frumoasă de tot, coruri reunite, Luiza Spiridon, Vili Dulă, soliști. Când inima cioptește, voturile dumneavoastră sunt cele care contează, așa că vom asculta pe parcursul acestei săptămâni frumoasa melodie. Avem deja propunerile pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro, dragii noștri ascultători. Desigur, la fel de frumoase sunt și aceste propuneri, dumneavoastră puteți vota chiar și acum una dintre cele trei piese cu domnul Numă Tem, Luiza Spiridon, În fața tronului de sus, Șael, sau Ești pacea mea, Claudia Gapie. Voturile dumneavoastră sunt așteptate. Suntem curioase, bineînțeles, care va fi melodia votată la finalul săptămânii, așa că intrați pe rvs.ro, votați melodia care v-a atins cel mai mult sufletul, pentru că de frumusețe toate ne plac. Și pentru că diminețile sunt mai frumoase când le trăim împreună, vă mulțumim deja pentru mesajele care au început să vină, în special prin intermediul WhatsApp la 0753 400 200. Edisa și astăzi este alături de noi doamna Georgeta Stoian. Ne trimite un gând inspirat din scriptură: scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Doamna Silvia ne spune în această dimineață: mă trezesc în fiecare dimineață și știu că pot avea încredere în Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și ascult vocea speranței. De departe ne trimite și Simona un gând de bună dimineața, dar este din toată inima, așa că vă mulțumim, dragii noștri, că sunteți alături de noi și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. Gânduri, poate rugăciuni scurte scrise, încurajări care să însoțească această dimineață la 0753 400 200.
1: Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, pentru că și astăzi ați folosit acest mijloc de comunicare, SMS, WhatsApp 0753 400 200, și vă mulțumim foarte mult. Țineți de acest număr de telefon, pentru că astăzi avem un subiect foarte frumos la care colega mea Florentina s-a gândit. Vorbim despre misiune: cine merge pentru mine?
0: Așa este, Edisa. De fapt, ne vom gândi pe parcursul acestei săptămâni mai mult la cuvântul acesta, misiune, dar nu doar la acest cuvânt, ci la ceea ce înseamnă concret misiunea. Așa că lansăm această provocare. Ne scoate într-adevăr din zona noastră de confort, ne duce direct acolo, în inima Evangheliei. Tema noastră rămâne misiunea și spuneam nu întâmplător, pentru că luna iunie tocmai se apropie și în iunie 2026 vom fi și noi cei care vom fi contemporani, să spunem așa, cu un eveniment special pentru Biserica Adventistă de ziua 7-a din România, Congresul Național de Misiune, organizat la Brașov pe 20 iunie, sub coordonarea Departamentului de Misiune al Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Evenimentul va reuni proiecte misionare, experiențe din teren, activități concrete, implicarea ADRA, implicarea Trustului Media Speranța, evangelizare practică, dar propune Medisa ascultătorilor noștri să ne uităm la exemplul Isus.
1: Așa este, Florentin. Stimați ascultători, da, pentru că misiunea începe cu Dumnezeu, iar prima mare trimitere a fost făcută chiar de Tatăl, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul lui Fiu. Iisus este cel mai mare misionar al istoriei. El a lăsat cerul pentru o lume rece, obosită, pierdută, a mers printre oameni, a atins leproși, a vorbit cu cei vulnerabili, marginalizați, nebăgați în seamă, a ridicat oameni căzuți, a dus speranță acolo unde nimeni nu mai vedea viitor. Și apoi a spus ceva ce are impact și astăzi: duceți-vă în toată lumea, nu așteptați, nu vedeți dacă aveți timp, ci mergeți, duceți-vă.
0: Da, Edisa, și poate că noi atunci când auzim cuvântul misionar ne gândim în primul rând la cineva plecat într-o țară exotică, o țară îndepărtată. Dar Biblia ne arată că misiunea începe mult mai aproape. Noe a fost misionar pentru generația lui, Iosif a fost misionar în Egipt, Estera, misionar într-un palat, Daniel, misionar într-un imperiu păgân, femeia din Samaria, misionar într-un sat care o evita și o marginaliza, Pavel, misionar, pe drumuri, în închisori, pe mare, Petru, misionar printre oameni simpli, Tabita, misionară prin bunătate, Lidia, misionară prin casa ei deschisă. Fiecare a avut un alt context, dar a rămas aceeași chemare: să-L facă pe Dumnezeu cunoscut tuturor.
1: Și știți ce este extraordinar, dragii noștri? Dumnezeu nu cheamă doar oameni perfecți în misiune. Moise, da, se bâlbâia, Iona fugea, Petru se temea, Toma se îndoia, iar Pavel avea un trecut greu, dificil, dar Dumnezeu nu caută perfecțiune, caută disponibilitate. Uneori cea mai mare misiune este să asculți poate un om singur sau să rostești o rugăciune, să ierți, să ridici, să fii de fapt lumină într-un loc întunecat.
0: Despre misiune este provocarea noastră. De astăzi, luni 25 mai 2026, Biserica Adventistă de ziua a șaptea a avut mereu misiunea în centrul ei. De la pionieri, precum Ellen G. White, profet al Domnului care a încurajat lucrarea medicală, educația și evangelizarea mondială, la John Andrews, trimis în Europa în 1874 ca primul misionar oficial adventist. La misionari medicali, colportori, profesori, voluntari, oameni care duc speranța prin literatură, radio, televiziune, internet și prin ajutor umanitar. Astăzi misiunea continuă prin proiecte media, sociale și spirituale, inclusiv în România, unde vă reamintim Congresul de Misiune de la Brașov de luna viitoare va include activități practice în comunitate și proiecte pe teren.
1: Și poate cea mai importantă întrebare din această dimineață este dacă Dumnezeu ar căuta astăzi un om pentru misiune, ar putea conta pe mine? Pe dumneavoastră? Nu trebuie să aveți un microfon, nu trebuie să predicați pe stadioane, nu trebuie să fiți celebri, vedete de cinema, trebuie doar să spuneți, Doamne, iată-mă!
0: Într-adevăr, Edisa, așa că am ajuns concret la miezul provocării de astăzi, o provocare simplă, dar profundă pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Să faceți un gest misionar intenționat. Înseamnă un apel către cineva care a fost uitat. Sau o rugăciune pentru un om în nevoie. Sau să trimiteți un verset biblic, să oferiți o încurajare. Să ajutați fără să așteptați aplauze. Să vorbiți despre Isus prin felul în care trăiești tu, drag ascultător, să vorbim cu toții, să nu mințim și să nu înșelăm, să nu fim leneși, pentru că uneori cea mai puternică predică este viața care vorbește adevărul, care îl iubește pe Dumnezeu și atunci noi alegem să fim corecți și roadele bune se vor vedea și viața noastră este misiune.
1: Așa este, Florentina, și nu uitați, stimați ascultători, misiunea nu este doar un departament al bisericii, misiunea este respirația creștinului, iar aceasta este și provocarea ediției de astăzi la Dimineți cu Rost, să trăim cu rost, să iubim cu rost și să mergem cu Dumnezeu în misiune.
0: Într-adevăr, Edisa, așadar nu uitați la 0753 400 200, așteptăm și părerile dumneavoastră, un răspuns la această întrebare despre care ai spus și tu, Edisa, dacă Dumnezeu ar căuta astăzi un om pentru misiune, ar putea conta pe mine?
1: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră până la finalul ediției de astăzi, ora 10, acum este 7 și aproape 40 de minute, am pregătit rubrica Povestiri pentru Copii semnată de Bianca Timșa Stoicescu și am pregătit și un dar muzical, O rază de soare, o piesă interpretată de Annelise Rusin.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Din zborul deasupra Bagdadului, direct sub cizmele pline de vaselină ale lui Nea Gigi de la vulcanizare. Aceasta i s-a întâmplat covorului nostru, pe nume Mustafa. El este personajul poveștii și era cândva o capodoperă din lână de oaie, merinos, cu noduri atât de strânse încât te gândeai că ascund secretele lumii. Acum pietul de el are mai multe pete de ulei decât un meniu de fast food folosit de oamenii neglijenți în locațiile autogărilor. Mustafa zăcea la intrarea în vulcanizare, cu marginile un pic deșirate, de parcă încerca să se agațe de prag pentru a nu fi luat de vânt. Lângă el un cric hidraulic gros și unsuros îl privea cu un aer superior.
6: Ei, ce zici, prințule?
5: I-a zâmbit cricul, scoțând un scârțit metalic.
6: Tot mai visez la castele de nisip. Cine mai era ca tine? Autobuzul lui Aladdin.
7: Ei, azi avem programate 10 dube de marfă. Pregătește-ți spatele, băiete, că vin cei cu noroiul de la șantier direct pe nodurile tale persane.
5: Mustafa a oftat, iar praful a ieșit din el ca un nor de deșert.
8: Taci, fierătanie fără suflet,
7: Mi-e dor de vremurile când Aladin mă peria cu uleiuri parfumate și zburam pe deasupra bazarului. Eram un simbol al libertății. Acum sunt doar o barieră împotriva mizeriei. Simt cum fiecare cizmă care calcă pe mine îmi zdrobește un pic din istorie.
6: Istoria nu ține de cald pe betonul ăsta rece, Mustafa,
5: a intervenit o anvelopă de iarnă care aștepta să fie montată.
6: Uită-te la tine, ai o pată de antigel fix pe modelul ăla cu flori din mijloc. Arăți ca o hartă a dezastrului rutier, nu ca un covor de lux.
7: Oh, ai zis jignirea supremă?
5: A ripostat Mustafa încercând să-și ridice un colț, dar i-a fost prea greu să ducă gestul până la capăt din cauza umidității.
7: Sunt un covor persan. Am fost lucrat manual de 10 femei timp de 2 ani. Fiecare nod e o rugăciune.
6: Hei, bine, rugăciunea de azi ar trebui să fie să nu vină camionul de gunoi, că Nea Gigi zicea că arăți cam obosit și s-ar putea să te pensioneze definitiv la rampa de deșeuri,
5: a rânjit Cricul. Chiar atunci, Nea Gigi a intrat în vulcanizare, ștergându-și mâinile pline de negreală pe un prosop la fel de chinuit ca Mustafa. S-a oprit pe covor și a frecat bine tălpile de el și a zâmbit.
8: Bun ești, Mustafa. Fără tine aveam tot biroul plin de ulei. Ești cel mai bun preș pe care l-am avut vreodată. Te țin până se vede betonul prin tine.
5: Mustafa a simțit ceva mândrie la auzul acestor cuvinte. Acum că era o mândrie amară, e drept, dar tot mândrie era. Nu mai zbura sub lună, dar se spunea despre el că e cel mai bun la ceva. Călcat în picioare de dimineața până seara, dar măcar avea un rost. Măcar nu se ducea să exploreze gunoiul și apoi era un preș cu pedigree. Iar alții nu se puteau lăuda cu așa ceva.
3: Eu sunt Rick, nu știu nimic.
9: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
3: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
9: Ba, chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
3: O să fiu și eu acolo.
9: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
3: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
9: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
3: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
10: La Vocea Speranței.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:48, ascultați Radio Vocea Speranței. Informații din actualitate. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că absorbția fondurilor din PNRR este o urgență. De asemenea, adoptarea rapidă a nouă legi și renegocierea planului sunt esențiale pentru ca România să nu piardă miliarde de euro. În plus, proiectele celor nouă legi care corespund unor reforme asumate de România prin PNRR și de care depind peste 7,5 miliarde de euro trebuie depuse în Parlament săptămâna aceasta, a anunțat premierul interimar. Ilie Bolojan a afirmat că speră într-o decizie rațională și într-o susținere a acestor inițiative, astfel încât să poată fi adoptate până la finalul lunii iunie.
2: Legea salarizării unitare intră de astăzi în consultare publică, a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Legea salarizării reprezintă una dintre cele mai importante jaloane, unul dintre cele mai importante jaloane asumate în România prin PNRR, de care depinde obținerea 700 de milioane de euro. Totodată, arhitectura noii legi se sprijină pe 5 piloni cheie, potrivit Ministerului Muncii. Aceștia vizează o ierarhie echitabilă a funcțiilor, inclusiv în administrația locală, și o structură unică de grade de salarizare. De asemenea, vizează limitarea și transparentizarea sporurilor corelate cu performanța, dar și o guvernanță comună între Ministerul Muncii și Finanțelor pentru a asigura sustenabilitatea fiscală a țării.
1: Administrația Fondului pentru Mediu este așteptată să lanseze în transparență în perioada următoare ghidul pentru programul RABLA. Bugetul destinat acestui program pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei, a anunțat recent ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Valoarea voucherelor se va păstra la nivelul anului trecut, însă noutatea este că acestea vor putea fi folosite doar pentru a fi cumpărate mașini produse sau asamblate în Europa sau în țări care au convenții speciale cu Uniunea Europeană. Noul ghid va face trecerea de la programul RABLA anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de mașină, indiferent de continentul unde era realizată, către mașini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european, a mai declarat Diana Buzoianu.
2: Bucureștiul va găzdui în octombrie un simpozion NATO despre amenințări hibride. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avertizat la reuniunea NATO din Suedia că amenințările hibride, în special cele venite din Rusia, vor crește în spațiul aliat. La această întâlnire, șefii diplomaților din țările membre au pregătit viitorul summit al Alianței de la Ankara. Un summit care, în opinia Oanei Țoiu, trebuie să reprezinte o reconfirmare a unității și solidarității transatlantice și a angajamentelor comune pentru întărirea apărării pe flancul estic. Oana Țoiu a reiterat, de asemenea, necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, pentru întărirea rezilienței la efectele războiului și la amenințările hibride ale Rusiei.
1: Trenurile Soarelui vor circula în acest an din 12 iunie, iar timp de 3 luni vor face legătura cu litoralul din mai multe zone ale țării, a anunțat CFR Călători. Turiștii au la dispoziție 60 de trenuri directe, 30 dus și 30 întors, zilnic către litoralul Mării Negre. 28 dintre acestea sunt suplimentare. Sunt disponibile și numeroase conexiuni din București, întrucât între Capitală și Constanța sunt trenuri cu frecvență ridicată. Durata călătoriei este de aproximativ 2 ore pentru trenurile intercity și de 2 ore și 20 de minute pentru trenurile interregio, mai precizează CFR Călători.
2: Trenurile din Gara de Nord, din Capitală spre aeroportul Otopeni, nu vor circula săptămâna aceasta, începând de mâine până vineri, între orele 10:30 și 15:30. Potrivit CFR SA, în această perioadă se va face revizia sistemelor de macaz și a schimbătoarelor de cale și vor avea loc lucrări de înlocuire a unor șine defecte. În celelalte intervale de timp, trenurile vor merge în condiții normale. Va fi reintrodusă, atenție, în schimb, linia de autobuz 780 pe traseul Gara Basarab, aeroport Anicoandă, care va funcționa de la ora 10 la ora 16.
1: Absolvenții instituțiilor de învățământ sunt încurajați de SA să se angajeze pe piața muncii. Este vorba de sprijin financiar acordat în anumite condiții. Absolvenții care se angajează pentru prima dată pe o perioadă nedeterminată pot beneficia de o primă de stabilitate în primii 2 ani de muncă în valoare de 1000 de lei lunar pentru primul an și 1250 de lei pe lună în al doilea an. De asemenea, absolvenții mai pot beneficia și de o primă de inserție egală cu 1980 de lei dacă se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni. Aceste două prime însă nu se pot cumula.
2: Fenomenul copiilor dispăruți rămâne îngrijorător în România. În ultimul an, în România, au fost înregistrate peste 10.500 de sesizări de copii dispăruți, iar numărul este în creștere pentru al treilea an consecutiv, potrivit organizației Salvați Copiii. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. În jur de 97% dintre disparițiile care sunt raportate se încheie în fiecare an prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt, fără implicații majore de risc infracțional sau cu privire la siguranța personală.
1: Specialiștii Salvați Copiii subliniază însă că aceste plecări sunt din cauza unor experiențe negative, profunde și trebuie tratate cu maximă seriozitate. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți, marcată anual pe 25 mai, Salvați Copiii România lansează și campania Când un copil dispare, căutarea nu se oprește. Este un apel public la vigilență și responsabilitate față de copiii care pleacă de acasă, din centre de ocrotire sau din alte medii în care nu s-au mai simțit în siguranță ori ascultați.
2: Elevii români au obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare la cea de-a 26-a ediție a Olimpiadei Asiatice de Fizică din Coreea de Sud. Anunțul a venit din partea Ministerului Educației. Olimpiada Asiatică de Fizică s-a desfășurat începând cu 17 mai la Busan, în Coreea de Sud, cu participarea 209 concurenți din 27 de țări, împreună cu România și Canada, cu statut de țări invitate. Echipa României a fost condusă de profesor dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și de conferențiar universitar dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.
1: Victoria românească la Festivalul de Film de la Cannes, Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or pentru pelicula Fjord, ovaționat minute în șir pe scena Palatului Festivalurilor. Cristian Mungiu a mulțumit emoționat pentru premiu, a declarat că, cităm, lumea de astăzi nu este una bună și a pus accent pe polarizarea societății în care trăim. Este pentru a doua oară când regizorul român este recompensat cu Palme d'Or după filmul 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile în 2007. Odată cu acest al doilea trofeu, Cristian Mungiu intră în cercul extrem de restrâns al cineaștilor care au câștigat de două ori Palme d'Or.
2: Fjord, primul film în limba engleză a lui Cristian Mungiu, pentru care el a semnat scenarul și regia, spune povestea unei familii cu un tată român, o mamă din Norvegia și 5 copii care se stabilesc într-un sat izolat din Norvegia. În scurt, cei doi părinți credincioși evanghelici încep să creeze suspiciuni în legătură cu educația prea strictă pe care le-ar aplica-o copiilor. Autoritățile intervin și le iau copiii pentru a-i plasa în grija statului. Cele două teme, în jurul cărora este construit filmul, sunt problemele întâmpinate de familiile mixte și impactul sistemelor de protecție a copilului asupra familiilor.
1: Mii de vizitatori, predominant tineri, familii cu copii, dar și grupuri de persoane venite din mai multe județe au participat sâmbătă în București la cea de-a 22-a ediție a Nopții Muzeelor. Deși unele dintre muzeele emblematice ale capitalei au ales să ofere intrare pe bază de bilet, instituțiile muzeale au înregistrat o prezență numeroasă cu puține excepții. Numărul vizitatorilor a crescut față de ediția de anul trecut. Noaptea Muzeelor a devenit în ultimele două decenii una dintre cele mai puternice mărci culturale și un adevărat fenomen social cu cifre de audiență ce gravitează în jurul cifrei de 1 milion de persoane la nivelul întregii țări. Peste 330 de muzee și entități culturale din 39 de județe, dintre care 49 doar în București, au putut fi vizitate gratuit sau cu bilet redus sâmbătă în cadrul programului Noaptea Muzeelor.
2: 7:56 de minute, continuăm grupajul informativ în direct aici la Radio Vocea Speranței cu informații meteo. Astăzi vremea se va încălzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În cea mai mare parte a țării, dar mai rest în vest, nord-vest, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu nărări mai ales după amiază și seara. Vor fi ploi de scurtă durată și trecători descărcări electrice pe arii restrânse în est și în zona Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în est, nord-est, nord-vest și pe creste montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade Celsius. Și la București vremea se va încălzi astăzi, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu unele norări, spre seară și în primele ore ale nopții, când vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul astăzi la București va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius.
1: Este ora 7 și aproape 58 de minute. Informații culturale la acest moment. Institutul de Istoria Artei George Oprescu organizează conferința internațională Orizonturi ale sculpturii românești moderne de la Carl Storg la Constantin Brâncuș. Evenimentul se desfășoară în perioada 28-29 mai în sufrageria regală a Muzeului Național de Artă al României și va putea fi urmărit și live pe platforma Zoom. Anul 2026 marchează o triplă celebrare simbolică pentru patrimoniul cultural românesc și universal, 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, bicentenarul nașterii lui Carl Storg și centenarul morții lui Carol Storg. Evenimentul oferă participanților oportunitatea de a discuta cele mai recente abordări teoretice referitoare la studiul sculpturii românești și universale.
2: Iar cea de-a 19-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest se desfășoară la Romexpo în perioada 3-7 iunie. Evenimentul aduce o delegație de peste 20 de autori, editori, traducători, bulgari în frunte cu Gospodinov. Este considerat cel mai important scriitor bulgar al momentului și cunoscut publicul internațional după ce a câștigat premiul Booker International în 2023. Prezența Bulgariei la Bookfest vine pe fondul unui deceniu în care literatura bulgară a câștigat tot mai mult teren pe scena internațională.
1: Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia se transformă pe 6 și 7 iunie într-un spațiu al excelenței în diplomație culturală. Ediția 15-a Festivalului Culturile Lumii vă așteaptă cu provocări din Europa și Asia timp de 2 zile. La Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia își dau întâlnire Macedonia de Nord, Indonezia, Grecia, China, Vietnam și România. În ambele zile de festival vor avea loc și ateliere creative handmade. La manifestările din spațiile interioare ale palatului, intrare este liberă în limita locurilor disponibile.
2: Pe 28 mai, de la ora 19, la Sala Radio din București, Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin vă invită la un concert special în cadrul World New Music Days, Columna Infinită. Este cel mai mare eveniment mondial dedicat muzicii contemporane și experimentale, dirijat de către Ana Ungureanu. Corul Madrigal va interpreta 11 lucrări de muzică, într-adevăr corală semnată de compozitori din Europa, Asia și America de Sud. Alături de Corul Madrigal va urca pe scenă și un percuționist, Robert Nițu.
1: În perioada 3-12 iulie, Bucureștiul devine din nou punctul de întâlnire al elitelor muzicale internaționale prin Europa Fest. Festivalul se desfășoară sub înaltul patronaj al Casei Regale încă din anul 2005. Este primul eveniment din țară care a primit această prestigioasă recunoaștere, o dovadă a valorii sale culturale și impactului său în promovarea imaginii României în lume. Festivalul a fost recunoscut de Comisia și Parlamentul European și decorat în 2025 cu medalia Custodele Coroanei Române. Europa Fest continuă să confirme statutul României pe harta marilor evenimente culturale internaționale. Europa Fest este singurul festival din România care a câștigat și competiția europeană Creative Europe, la care au participat 1000 de proiecte din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene.
2: La ora 8 continuăm informațiile culturale aici la Vocea Speranței cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Stockholm. Ansamblul Codex va concerta pentru prima dată în cadrul prestigiosului Festival de Muzică Veche de la Stockholm. Evenimentul are loc în data de 4 iunie de la ora 12 la Biserica Finlandeză din centrul vechi al orașului, lângă Palatul Regal. Evenimentul se desfășoară sub semnul a două aniversări, 25 de ediții ale Festivalului Suedez și 30 de ani de la înființarea ansamblului de muzică veche Codex. Programul, cu o durată de aproximativ 50 de minute, va include muzică din secolele al 17-lea până în secolul al 19-lea din Codex Canyonii și din alte surse transilvanene.
1: Colecția muzicală care a dat și numele Codex conține repertoriul popular transilvanean de la jumătatea secolului al XVII-lea. Programul conține alternativ lucrări vocale și instrumentale, piese religioase și laice, compoziții ale unor autori renumiți și anonimi. Formația de muzică veche Codex a fost fondată în toamna anului 1996 de profesori și studenți ai Departamentului de Muzică al Universității Transilvania din Brașov. Este ora 8:02, punem punct informațiilor de la această oră, urmează muzică, piesa pe care o veți asculta se numește Neales și este interpretată de Clara și Eduard Constantin. Vă dorim audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și continuăm dimineața noastră, dragi ascultători, cu o poveste care a adus emoție și multă speranță în comunitatea din Peretu. Copiii de la Grădinița Eden au pregătit programe speciale în bisericile adventiste din localitate ca semn de mulțumire pentru susținerea oferită grădiniței de-a lungul timpului. Au fost momente pline de sensibilitate, cântece, poezii, lecții despre credință, despre curaj, toate inspirate din viața lui David, și vrem să împărtășim cu dumneavoastră tot ceea ce s-a întâmplat acolo la Peretu, în județul Telorman, așa că despre această experiență, despre rolul educației creștine, vorbim astăzi, iar invitata noastră în direct este doamna Alina Chiriță, una dintre coordonatoarele acestui proiect inedit. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această dimineață.
3: Și noi ne bucurăm foarte mult și vă mulțumim pentru faptul că astăzi sunteți împreună cu noi. Doamna Alina Chiriță, am dorit să ne spuneți cum a luat naștere ideea acestor programe prezentate în bisericile din Peretu și ce a însemnat pentru copii această experiență.
2: Ideea acestor programe a venit în primul rând, așa cum ați amintit la început, ca un semn de apreciere și recunoștință față de cele 5 biserici de la noi din comună, care susțin financiar grădinița noastră lună de lună. Și ne-am dorit să le mulțumim pentru implicare și să facem cunoscută activitatea pe care noi o desfășurăm împreună cu cei mici, astfel încât cei care dăruiesc pentru susținerea grădiniței noastre să fie bucuroși și de roadele acesteia. De fapt, proiectul grădiniței este un proiect al tuturor bisericilor adventiste din Peretu. Iar aceste programe le prezentăm în biserică în fiecare an, încă de când am deschis grădinița, adică de 13 ani. Îmi amintesc și acum că primele programe pe care le-am realizat erau făcute cu 7-8 copii, iar anul acesta, în prezent, au participat în jur de 35-40 de copii împreună cu familiile lor.
1: Foarte frumos!
2: Pentru experiența a fost una foarte valoroasă. Au învățat să-și învingă emoțiile și să transmită un mesaj frumos prin cântece și poezii.
1: Vă rugăm să ne spuneți și despre tema principală a programului. Noi am dezvăluit cumva că tema a fost inspirată din viața lui David acum în 2026, a programului Grădiniței Eden pentru Bisericile Adventiste de ziua 7 din Peretu. De ce ați ales această temă? Ce lecții ați dori să transmiteți atât copiilor cât și comunităților?
2: Am ales viața lui David deoarece este o poveste foarte apropiată de sufletul copiilor și plină de lecții valoroase. David este un exemplu de curaj, credință și încredere în Dumnezeu, iar cei mici au rezonat foarte mult cu această temă. Copiilor le-a plăcut în mod special cântecelele despre David păstorul, despre lupta dintre David și Goliat. Chiar și acum, după încheierea programelor, continuă să le fredoneze în timpul jocului și activităților zilnice, ceea ce ne arată că mesajele au ajuns cu adevărat la inimile lor. Și prin această temă ne-am dorit să învățăm că, indiferent cât de mici sunt ei, Dumnezeu le poate da curaj și putere atunci când au încredere în El.
3: Doamna Alina Chiriță, de multe ori spunem că educația adevărată înseamnă mai mult decât acumulare de informații. Cum se construiește concret caracterul unui copil într-o grădiniță creștină?
2: Caracterul unui copil se formează în fiecare zi, prin exemplele pe care le vede, prin felul în care este tratat și prin valorile care îi sunt transmise constant. Într-o grădiniță creștină încercăm să învățăm pe copii bunătatea, respectul, răbdarea, sinceritatea, grijă față de ceilalți. Chiar dacă un copil știe să numere sau cunoaște culorile sau literele, dacă nu are acele trăsături de caracter morale, precum bunătatea, loialitatea, sinceritatea și multe altele, viața lui de adult nu îi va aduce împlinire, ci fericirea și pacea mult dorită pe care doar Domnul Iisus ne-o poate da. De aceea, în lucru cu cei mici, acestea trebuie împletite. Valorile cu informațiile necesare vârstei lor.
1: Așa este, și să vorbim despre Bisericile Adventiste de ziua 7 din Peretu, despre reacția acestora adică au fost prezenți la programul grădiniței Eden părinți, bunici, membri ai bisericilor, care au privit toți cu multe emoții aceste momente. Cum ați simțit dumneavoastră, stimată doamnă, reacția comunităților adventiste?
2: Aș dori să specific înainte faptul că din cei 54 de copii ai grădiniței noastre, 80% nu sunt din familii adventiste, ci din alte confesiuni religioase, și prin urmare, pentru unii dintre aceste programe reprezintă primul contact pe care aceștia le-au cu biserica adventistă în sine, și aici mă refer la prezența fizică într-o biserică adventistă. Și în acest fel, aceștia pot vedea cum se desfășoară un program în biserica noastră. Pe majoritatea dintre părinți și bunicii prezenți, am simțit plăcut impresionat de atmosfera din biserică, de primirea cald, de părtășia de acolo, de versurile imnurilor, unii din ei chiar încercau să le fredoneze. Acest lucru ne bucură și ne demonstrează că misiunea, Evanghelia lui Iisus poate fi transmisă nu doar prin clasicele predici sau conferințe biblice, ci putem ajunge la inimile adulților și prin intermediul copiilor, al celor mici.
3: Așa este, știm că prin intermediul programelor pe care le susțineți în bisericile adventiste din Peretu, copiii vorbesc despre credință, curaj, încredere în Dumnezeu. Ce credeți că pot învăța și adulții din sinceritatea și naturalețea celor mici?
2: Într-adevăr, cei mici au o sinceritate și o naturalețe aparte și putem învăța foarte multe lucruri de la copii. Când ne gândim la sinceritatea unui copil, avem de învățat o lecție pe care și Biblia ne-o relatează. Până nu veți deveni ca niște copilași, nu veți intra în împărăția cerurilor. Inocența lor ne îndeamnă pe toți la bunătate, la iertare și la o atitudine blândă și liniștită. Cred că adulții pot învăța de la ei să aibă mai multă încredere în Dumnezeu, să se bucure de lucrurile simple și să trăiască mai autentic.
1: Și am ajuns la finalul acestui interviu care ne bucură atât de mult. Stimată doamna Alina Chiriță, știm că în spatele unui astfel de program există foarte multă muncă, există dedicare. Dacă puteți să ne spuneți și despre echipa care a coordonat acest proiect, dumneavoastră, dar și ceilalți care v-au ajutat, dacă aveți un cuvânt de mulțumire, vă ascultăm.
2: Așa este. Pentru a organiza astfel de programe și nu numai, este nevoie în primul rând de disponibilitate, de dorință, de dedicare. Toate serbările și programele susținute de grădinița noastră sunt rezultatul muncii educatoarelor, dar în colaborare strânsă cu părinții și bunicii. Noi repetăm zilnic, timp de câteva săptămâni, atât cântecele, cât și poezii, dar fără sprijinul de acasă al părinților nu are și nici pe departe ceva atât de frumos. Și cu această ocazie mulțumim părinților care au răspuns și care au participat în fiecare sabat la aceste programe pe care le-am desfășurat împreună cu ei. A fost o muncă făcută cu dragoste pentru copii și pentru lucrarea aceasta educațională. Ne-am bucurat să vedem cum s-au implicat fiecare pentru ca mesajul să ajungă cât mai frumos la oameni.
3: Și cu siguranță lucrul acesta s-a și întâmplat. Doamna Alina Chiriță, vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru copii, dar și pentru felul în care investiți nu doar în educația lor, ci și în sufletul lor.
2: Vă mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a vorbi despre activitatea noastră.
1: Îi mulțumim invitatei noastre de la această oră, doamna Alina Chiriță, de la grădinița Eden din Peretu. Iată, mulțumim pentru prezența în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost și spunem Dumnezeu să ofere binecuvântare echipei grădiniței Eden tuturor copiilor care au adus lumină în comunitățile adventiste de ziua 7-a din Peretu, bunicilor, părinților și membrilor Bisericii Adventiste din Peretu. Vedem așadar că există pasiune pentru misiune, pentru Dumnezeu, dar și pentru educație și în zonele rurale din țara noastră.
3: Așa este, Florentina, ne bucurăm foarte mult pentru tot ceea ce am aflat și noi în această dimineață, de tot ceea ce se întâmplă în zona Peretu, județul Teleorman. Este ora 8 și aproape 15 minute. Este momentul din nou pentru muzică. Noi venim din cuvânt, se numește piesa interpretată de Clara Apachițe, iar după această piesă am pregătit și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect și semnată de Ioan Paicu.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Dacă în rubrica de săptămâna trecută v-am vorbit despre unitățile fraziologice, astăzi a venit momentul să vă vorbesc despre contaminația unităților fraziologice. Mai concret, despre cauzele externe ale acestui fenomen de limbă. În finalul rubricii de data trecută, precizam despre contaminația sau încrucișarea unităților fraziologice că este un proces care se încadrează în familia fenomenelor de variație fraziologică și apare prin suprapunerea a două unități. Rezultatul acestei suprapuneri este o nouă unitate fraziologică, hibridă, după cum precizează Teodor Hristea. Cel mai adesea, hibridarea de acest fel se produce între două locuțiuni înrudite semantic sau între un cuvânt și o expresie echivalente semantic. Cauzele variației fraziologice sunt diverse. Liviu Groza le enumeră. Organizarea vocabularului în ansamblu, contaminația, etimologia populară și analogia, interpretarea realității înconjurătoare de către vorbitori, dar și potențialul ludic al unor unități. Influența limbilor străine este, de asemenea, un factor important generator de variații fraziologice. Citându-l pe lingvistul Mihail, Adina Dragomirescu scrie, citez: cunoașterea precară a unităților lingvistice și nesiguranța vorbitorilor în utilizarea lor, scurtarea sau amplificarea unității prin inserția de noi componente, sunt toate cauze care conduc la contaminația unităților fraziologice. Citat închis. Liviu Groza precizează totodată că o altă fațetă a variației fraziologice este formarea de unități paralele cu modelul străin, acceptată ca procedeu de îmbogățire a vocabularului. Astfel, după expresia lista neagră, s-a format și expresia antonimică lista albă. În mod asemănător, putem consemna formarea expresiei a spăla rufele murdare în public, paralelă cu a spăla rufele murdare în familie. Citat închis. Pe de altă parte, Mioara Avram precizează că aplicarea unui model străin, prin influența analogică sau prin calc, duce la formulări neromânești de tipul a arde etapele, din franceză brûler les étapes. Alte calcuri specifice sunt a lua o baie sau un duș, format după expresia franceză prendre un bain sau prendre une douche, în loc de a face baie sau a face duș. De asemenea, a păstra sau a păzi patul, după expresia din franceză garder le lit, în loc de a sta în sau a sta la pat, care pentru orice vorbitor înzestrat cu un simț bun al limbii materne constituie formulări barbare. Citat închis. Într-un articol publicat în 1943, Iorgu Iordan atrăgea atenția asupra ceea ce se poate numi falsă încrucișare.

este rezultatul copierii expresiei germane auf alle Falle sau dacă este o influență a expresiei sinonime românești în toate împrejurările.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
5: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
5: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
0: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAP pentru tine.

0: Ceasul arată chiar acum 8:40. Vrem să știm care este situația traficului la această oră. Ne informează, ca de obicei, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Îi mulțumim în această dimineață domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața. Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Aljud, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada A1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. La final, le reamintim tuturor conducătorilor auto că prudența salvează vieți. Astfel, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, recomandăm păstrarea unei distanțe de siguranță, mers, evitarea manevrelor bruște și a schimbărilor frecvente de bandă. De asemenea, este important să evitați utilizarea telefonului mobil sau orice alte preocupări care vă pot distrage atenția și reduce vigilența la volan. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
4: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem, dragii noștri, bun găsit în cadrul rubricii Astăzi în istorie, Remember, 25 mai. Iată că am ajuns în această zi de 25 mai, cea de 145-a zi a anului sau 146-a zi în ani bisecți, o zi care, de-a lungul timpului, a adunat momente dramatice, momente curajoase și profund umane, am putea spune. Astăzi, în multe țări ale lumii, este marcată Ziua Internațională a Copilului Dispărut, o zi dedicată conștientizării pericolelor la care sunt expuși copiii și sprijinului acordat familiilor care trăiesc drama dispariției unui copil. Simbolul acestei zile este floarea Nu mă uita, iar mesajul este simplu și puternic. Niciun copil nu trebuie uitat. Este o zi care ne amintește cât de important este protecția, atenția și responsabilitatea față de cei vulnerabili.
0: Și tot 25 mai este o dată importantă pentru că în România 25 mai este cunoscută pentru diverse termene administrative și fiscale. De-a lungul ultimelor ani, această zi a devenit adesea termen limită pentru depunerea declarațiilor fiscale și pentru redirecționarea 3,5% din impozitul pe venit către organizații non-guvernamentale, biserici, fundații sau proiecte sociale. Nu uitați așadar, dragi ascultători, să depuneți chiar astăzi, dacă nu ați făcut deja, formularul 230 sau declarația unică, formularul 212. Dacă vorbim despre formularul 230, este vorba despre redirecționarea 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Centrul Media Adventist. Poate părea un simplu detaliu, poate chiar birocratic, dar în spatele unui formular trimis la timp se poate ascunde o speranță oferită mai departe și acesta este un gest misionar și uneori gesturile mici schimbă istorii mari. Vă reamintim, pentru că astăzi este ultima zi în 2026 în România, redirecționarea 3,5% din impozitul pe venit se face prin formularul 230 pentru persoanele care au venituri din salarii, pensii, activități independente impozitate pe bază de normă de venit, drepturi de autor în anumite situații. Prin acest formular puteți direcționa până la 3,5% din impozitul deja plătit către Asociația Centrului Media Adventist. Mai este și formularul 212, declarația 1, unică și aici există secțiunea pentru redirecționarea procentului din impozit. Ceea ce este important de știut, nu se plătesc bani în plus. Statul redirecționează o parte din impozitul deja achitat. Termenul limită este astăzi 25 mai inclusiv. Găsiți aceste formulare pe site-ul speranțatv.ro.
2: Iar acum mergem mai departe și ajungem cumva în anul 1895, când pe 25 mai celebrul scriitor irlandez Oscar Wilde a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru ceea ce autoritățile vremii au numit acte indecente. A fost unul dintre cele mai controversate procese ale secolului al XIX-lea. Wilde era deja unul dintre cei mai apreciați autori ai epocii, cunoscut pentru inteligența sa strălucitoare, umorul fin și opere celebre, precum portretul lui Dorian Gray. Condamnarea lui a șocat lumea culturală europeană. După închisoare, sănătatea și viața lui s-au prăbușit.
0: Și tot într-o zi de 25 mai, dar în anul 1955, lumea cucerea unul dintre cele mai impresionante vârfuri ale planetei. Este vorba despre expediție britanică. Ea reușea prima ascensiune a muntelui Kangenjunga, al treilea cel mai înalt munte din lume, cu altitudine de 8586 de metri. Un nume provenit din tibetană, care înseamnă cele 5 comori ale zăpezilor mari, referindu-se la cele 5 vânturi ale masivului. Expediția a fost condusă atunci, în anul 1955, de către doi alpiniști britanici, George Bent și Joe Brown. Dar ceea ce face această poveste cu adevărat specială este un detaliu. Din respect pentru credințele localnicilor, alpiniștii s-au oprit cu câțiva pași înainte de vârf, considerat în tradiție sacru, într-o lume care este întotdeauna pe punctul de a cuceri. Performanța este cea mai importantă. Acești alpiniști au ales respectul și poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase lecții ale istoriei, că nu orice victorie trebuie strigată de pe cel mai înalt pisc.
2: Și tot 25 mai ne amintește astăzi despre copiii care trebuie protejați, despre oameni judecați de societate, despre curaj, despre limite și despre respect. Istoria nu este doar despre trecut. Istoria este o oglindă în care prezentul învață să se privească.
0: Așa este Edisa, aceasta a fost, dragii noștri, rubrica Astăzi în Istorie Remember, 25 mai, aici la Dimineți cu Rost. Ascultați în continuare Vocea Speranței pe frecvențele locale sau prin intermediul internetului pe site-ul revese.ro sau prin intermediul aplicației Revese pentru Android și iOS. Tuturor vă spunem audiție plăcută în continuare!
2: Și mai putem spune ceva astăzi, 25 mai, o, ce zi minunată va fi, așa se numește și piesa pe care vă invităm să o ascultați acum, o melodie interpretată de grupul Excelsis, audiție plăcută!

0: Iar la această oră, dragii noștri, 8:56, vă mulțumim că sunteți alături de Radio Vocea Speranței, oriunde v-ați afla. Fie că ne ascultați în drum spre serviciu, acasă, în mașină sau la începutul unei noi zile, prezența dumneavoastră dă sens fiecare dimineți. Ne place să spunem lucrul acesta mai mereu, dar spunem lucrul acesta din toată inima, Edisa.
1: Așa este, Florentina, și am dorit să mai spunem astăzi că a face binele este o acțiune care începe cu cei de lângă noi, dar se extinde curajos față de toți oamenii. Rămâneți cu bucuria de a ști că prin fiecare zâmbet oferit în locul unei încruntări și prin fiecare cuvânt calm rostit în locul unei replici tăioase, schimbați puțin câte puțin lumea din jurul dumneavoastră. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că vă reamintim și versetul dimineții de astăzi din 1 Tesaloniceni 5:15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât pentru voi cât și față de toți.
0: Într-adevăr, un gând special de recunoștință merge acum către ascultătorii noștri din Brașov, cei care ne sunt aproape pe frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov 94,6 FM. Vă mulțumim pentru mesajele, pentru încurajările și pentru fidelitatea dumneavoastră.
1: Vă dăm întâlnire și luni și mâine dimineață de la 7:15, tot aici la Radio Vocea Speranței. Bineînțeles că ne puteți asculta în continuare online rvs.ro, așadar puteți rămâne alături de noi mai departe.
0: Sigur că da, ne bucurăm că putem construi împreună o comunitate în care speranța, credința, muzica deosebită, toate acestea ajung în fiecare zi în sufletul tuturor oamenilor. Edisa, și avem pregătită și o piesă muzicală.
1: Și cu siguranță această piesă ne va face sufletul mai cald și mai duios. Audiție plăcută!

0: Vă spunem bună dimineața și bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 25 mai, și în următoarea oră vă așteptăm cu lucruri foarte frumoase și interesante la Dimineața Rost. Acum este momentul pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor! Încep știrile! Alpinistul hunedorean Adriana Hrițculesei se află în aceste zile pe ultima sută de metri cu pregătirile intense pentru plecarea în marea sa expediție din Alaska. Sportivul își propune să cucerească muntele Denali, cel mai înalt vârf de pe continentul nord-american, având o înălțime de 6190 de metri. Această nouă aventură extremă face parte din proiectul său personal de a finaliza circuitul Seven Volcanoes și de a pune steagul României pe cele mai izolate creste ale lumii, după ce la începutul anului trecut a reușit să devină primul bărbat român care a cucerit cel mai înalt vulcan din Antarctica, Mount Sidley. Pregătirile logistice și fizice din ultimele săptămâni au fost extrem de riguroase, având în vedere condițiile climatice severe și izolarea totală de pe masivul din Alaska. Săptămâna trecută, celebra sculptură Danaida, realizată de geniul artei moderne Constantin Brâncuș, a fost adjudecată pentru suma astronomică de 107,6 milioane de dolari în cadrul unei licitații de elită organizate de Casa Christie's la New York. Opera de artă, o turnare în bronz patinat realizată în anul 1913, reprezintă una dintre piesele de referință ale creației brâncușiene, fiind inspirată de mitologia greacă și portretizând-o pe Margit Pogani. Tranzacția istorică reconfirmă cota excepțională pe care artistul român o deține pe piața internațională de artă, plasând această sculptură în topul celor mai scumpe lucrări vândute vreodată și stârnind un val de mândrie, dar și de dezbatere aprinse în comunitatea culturală din România cu privire la protejarea patrimoniului național. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a emis o avertizare îngrijorătoare săptămâna trecută, anunțând o explozie a cererilor de insolvență personală la nivel național. Reprezentanții instituției estimează că numărul dosarelor înregistrate în acest an ar putea fi de până la 3 ori mai mare comparativ cu datele înregistrate pe parcursul anului trecut. Această tendință alarmantă scoate în evidență presiunea financiară uriașă la care sunt supuși cetățenii de rând din cauza creditelor neperformante, a inflației și a costurilor ridicate ale vieții. Procedura de insolvență, deși oferă o plasă de siguranță și un plan de redresare pentru datornicii de bună credință, reflectă o vulnerabilitate accentuată a bugetelor de familie din societatea românească actuală. Poiana narciselor din localitatea Vad, situată în județul Brașov, își deschide porțile în această perioadă pentru mii de turiști dornici să admire un spectacol peisagistic unic oferit de natură. Cunoscută și sub numele de Dumbrava Minunată, această rezervație naturală protejată, unică în Europa prin întinderea sa de pădure de stejar combinată cu pajiști deschise, este complet inundată de parfumul și culoarea milioanelor de narcise sălbatice înflorite. Autoritățile locale și organizațiile de mediu fac apel la turiștii care vizitează zona în aceste zile să dea dovadă de responsabilitate, să nu calce în picioare plantele și să nu culeagă florile pentru a permite conservarea acestui ecosistem fragil și de o frumusețe rară pentru generațiile viitoare. Linia turistică Bucharest City Tour reîncepe să funcționeze pe străzile capitalei, oferind bucureștenilor și turiștilor străini oportunitatea de a admira orașul de la înălțimea unui autobuz supraetajat. Regia de transport local a definitivat traseul care cuprinde cele mai importante puncte de interes istoric și arhitectural din București, printre care se numără Piața Unirii, Palatul Parlamentului, Piața Victoriei și Arcul de Triumf. Biletul de călătorie, ale cărui tarife au fost actualizate pentru acest sezon, funcționează pe principiul hop-on, hop-off, permițând călătorilor să coboare la orice stație de pe traseu pentru a vizita muzeele sau monumentele dorite și să urce din nou cu același tichet pe parcursul întregii zile. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: A fost muzica aici la Radio Vocea Speranței. Incanto, corul de copii, a interpretat această piesă muzicală deosebită intitulată chiar așa, Suntem copii. Și da, aceste zile sunt importante pentru cei mici, pentru părinți și bunici. 25 și 26 mai sunt zile care aduc vești frumoase, dragi ascultători, pentru cei mici, pentru părinții și bunicii care vor să investească în educația copiilor prin lectură de calitate. Vorbim despre editura Viață și Sănătate în minutele următoare, care organizează Zilele celor mici. Este în derulare acest proiect, această campanie specială dedicată copiilor. Sunt reduceri la cărți educative, biblice, la jocuri interactive. Despre importanța lecturii în formarea copiilor și despre surprizele pregătite de către editura Viață și Sănătate vorbim chiar acum în direct și îi mulțumim cu pastorul Adrian Neagu, redactor șef, director editorial al editurii Viață și Sănătate. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Ne bucurăm foarte mult și vă mulțumim pentru că astăzi suntem împreună la Dimineți cu Rost. Am vrea să știm ce reprezintă campania Zilele celor mici și de unde a pornit această inițiativă.
1: Campania Zilele celor mici reprezintă ocazia în care venim înaintea cititorilor noștri, cei mai mici, cei mai tineri, cu o ofertă personalizată, în așa fel încât părinții sau copiii să poată alege cele mai bune titluri care să îndrepte copiii spre principii de viață solide, spre cunoașterea lumii în care trăiesc și spre cunoașterea lui Dumnezeu. Anul acesta suntem la 14-a ediție.
0: Vă spunem mult succes și apreciem atât de mult acest demers al editurii Viață și Sănătate. Stimate pastor Adrian Neagu, redactor șef și director editorial al editurii Viață și Sănătate, trăim într-o perioadă în care copiii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor. Cât de importantă mai este cartea în dezvoltarea celor mici?
1: Observ din ce în ce mai mult că oamenii încep să se întoarcă spre lectură și mi se pare foarte important că sunt sisteme educaționale, sunt școli, sunt grădinițe, unde există un foarte mare interes pentru cărți, pentru citit, pentru în mod intenționat, o renunțare, măcar pentru anumite perioade din zi, la folosirea device-urilor sau folosirea device-urilor până la o anumită vârstă. Lucrurile acestea ne arată că tehnologia, deși are o valoare deosebită, nu ar trebui să ne acapareze, nu ar trebui să ne câștige toată atenția, ci ea este un instrument care ne poate ajuta, evident, să cunoaștem foarte multe lucruri, dar în același timp nu este singurul și e posibil ca abuzul de tehnologie să aibă consecințe dramatice atât asupra celor mari, cât în mod special asupra celor mici.
2: Ce tipuri de cărți se află în centrul acestei campanii, Zilele celor mici, la editura Viață și Sănătate, un eveniment care se desfășoară astăzi și mâine? Vorbim doar despre povești sau și despre materiale educative, materiale spirituale?
1: Ca de fiecare dată, oferta noastră este una destul de variată, atât ca plajă de cititori, cât și ca plajă de interese. Avem 15 noutăți editoriale din toate zonele. E destul de dificil atunci când alcătuim plan editorial ca să nu fie nicio categorie ignorată. Să pregătim ceva și pentru cei care sunt foarte micuți sau care acum învață să citească, să pregătim ceva pentru cei din clasele primare, pentru cei de la gimnaziu, eventual chiar și pentru cei de la liceu, să fie ficțiune, să fie non-ficțiune, să fie cărți educaționale, să fie cărți cu conținut religios, să fie biografii, dar să fie și jocuri. Încercăm să acoperim toate aceste interese prin cărțile pe care le publicăm și în oferta de anul acesta, în noutățile editoriale pe care le-am găsit, se găsesc din toate aceste categorii de care am spus.
0: Stimate pastor Adrian Neagu, mulți părinți caută resurse prin care să-i apropie pe copii de Dumnezeu într-un mod natural, într-un mod frumos. Ce ați recomandat dumneavoastră în calitate de redactor șef, director editorial al editurii Viață și Sănătate? Ce ați recomandat unei familii care vrea să înceapă acest drum să-i apropie pe copilași de Dumnezeu?
1: Avem o carte care chiar așa se numește, La drum cu Iisus. Nu este între noutățile editoriale de anul acesta, dar cei care nu au luat-o pot să înceapă cu ea. Vreau să spun două lucruri. Toate cărțile noastre sunt gândite ca să-i conducă pe copiii la Dumnezeu. Fie în mod direct, oferindu-le niște informații foarte precise despre Dumnezeu, fie în mod indirect, oferindu-le lecții de viață, principii pe care noi le-am descoperit în Sfânta Scriptură. Și atunci noi credem că fiecare carte pe care o cumpărăm de la, pe care o producem la Editura Viață Sănătate și pe care părinții o cumpără de la noi, este o carte care să îndrepte mintea, gândul spre ceea ce este bun, spre ceea ce este frumos, spre Dumnezeu. În al doilea rând, o carte nu poate să țină locul unui părinte. Oricât de frumoasă, oricât de bună ar fi, o carte este doar un pretext prin care părintele poate să continue discuția despre Dumnezeu. Sunt unii părinți care spun, domne, de ce să iau un picture book? Pentru că are câteva cuvinte pe o pagină și în rest sunt doar imagini. Da, cartea aceea este un început pentru un copilaș foarte mic, de la care să discutăm, de la care să povestim. Asta spun, cărțile noastre toate ne duc spre Dumnezeu, dar nu te duc singur. E nevoie de un părinte care să călăuzească pașii copilului spre Dumnezeu.
2: Stimată pastor Adrian Neagu, în calitatea dumneavoastră de redactor șef, director editorial al Editurii Viață și Sănătate, există o carte sau o colecție care a avut un impact special asupra copiilor și care v-a impresionat și pe dumneavoastră prin reacțiile pe care le-ați primit?
1: Scuze, toate cărțile noastre au avut un impact, credem noi, asupra copiilor. Legat de serie, tu mi-am încheiat seria Just in Case. Anul trecut am avut chiar și o ofertă cu toate cele 7 volume ale seriei Just in Case și anul acesta începem o nouă serie, Detectivul Zec. Vor fi 10 cărți în seria aceasta. Am publicat prima carte din serie. Urmează la Zilele Porților Deschise să avem un al doilea volum și așa, încet, încet, în anii următori, cei care sunt pasionați și vor putea să adune toate cele 10 titluri din colecția Detectivului Zec. De-a pentru cei care nu au citit, le recomand cu toată inima cărțile din seria Just in Case. Toate vor fi pline de aventuri, pline de mister, pline de lecții frumoase care ne conduc spre cunoașterea lui Dumnezeu și spre principiile speciale de viață.
0: Vă mulțumim mult pentru acest interviu. Am ajuns aproape de final, dar nu chiar la final, stimate pastor Adrian Neagu. Este în desfășurare această campanie Zilele Celor Mici, așadar 25 mai. Să facem pentru ascultătorii noștri o mică recapitulare. Cum pot comanda, până când, dacă aveți și anumite, încă o dată, recomandări de carte pentru copii și alte volume pe care doriți să le prezentați, vă rugăm să faceți această recapitulare pentru noi toți acum aici, la Vocea Speranței.
1: Mulțumesc, Florentina. Avem 25-26 mai, evenimentul acesta, Zilele Celor Mici. El se desfășoară atât online, unde timp de 24 de ore, din 24, cei care ne urmăresc pot comanda cărțile noastre. De asemenea, call center-ul editurii este deschis între 8 și 20 în fiecare din aceste două zile, iar în librării programul este de la ora 9 la ora 18. Toți cei care sunt interesați pot fie să meargă într-o librărie, fie să intre pe site-ul editurii, fie să descarce pliantul și să-l analizeze cu atenție, în așa fel încât să găsească cărțile care sunt cele mai potrivite pentru copiilor. Aș vrea să recomand în mod special pentru elevii de gimnaziu, aș spune, sau de la gimnaziu în sus, de la clasa 5 în sus, cartea 101 lecții pentru aripi puternice în viață. Nu este o carte de de ficțiune, nu este un roman, dar este o carte plină de lecții foarte importante și foarte utile. În același timp, pentru adolescenți și cartea Eroi și Minuni, avem primele două volume apărute de ceva timp, cred că sunt aproape 10 ani de când a apărut ultimul volum, și acum apare volumul al treilea. E un proiect pe care l-am tot așteptat și ne bucurăm că am putut să-l finalizăm. Pentru cei micuți și Beniamin și Potirul de Argint, pentru cei care sunt creativi, avem o carte inedită, Construiește un oraș de carton. De asemenea, avem multe jocuri, multe benzi desenate anul acesta și cred că fiecare, cum să spun, cititor își va găsi cărțile preferate în oferta pe care o avem. Avem chiar și o carte despre furnici, Regatul nevăzut al furnicilor, și un almanac special, un proiect original al colegilor mei, Florin Bică și Gianina Constantin, ediția a doua almanacului. Știți că am avut un almanac și acum este al doilea pe care îl produce, un proiect 100% original, editura Viață Sănătate. Multe surprize, așa că descărcați pliantul și comandați sau mergeți în librării, nu o să vă pare rău.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ați fost împreună cu noi. Mulțumim și Editurii Viață și Sănătate pentru această inițiativă care încurajează lectura și investiția în educația copiilor.
1: Mulțumesc, Edisa, mulțumesc, Florentina, și mulțumesc tuturor celor care astăzi vor face un cadou valoros copiilor lor, nepoților lor, celor care, eu știu, vor să le arate prețuirea în mod special, cumpărându-le o carte sau mai multe, în așa fel încât să punem împreună bazele unei lumi bazată pe principii corecte, o lume care să îl cunoască pe Dumnezeu și o lume care să înțeleagă așteptările lui de la fiecare dintre noi. Cumpărând o carte, nu doar ajutăm o editură, ci schimbăm o viață.
0: Așa este, mulțumim foarte mult încă o dată. A fost alături de noi în direct de la Editura Viață și Sănătate, unde este în desfășurare această campanie Zilele Celor Mici, 25-26 mai. Pastorul Adrian Neagu, redactor șof, director editorial. Ediția se apropie și 1 iunie și desigur că acesta este motivul unui cadou frumos. Așa cum ne-a spus și pastorul Adrian Neagu, oricând se poate comanda de pe site-ul www.viatasisanatate.ro. Există și un call center 021-323-0020, 25-26 mai, orele 8:20. Există și librăriile Sola Scriptura sau Viață și Sănătate, cu program de la ora 9 la ora 18. Iată, au deschis deja, Edisa, librăriile Sola Scriptura, Viață și Sănătate. Așa că alte cadouri, poate că sunt și ele frumoase, dar o carte este binevenită.
2: Așa este, Florentina, o astfel de carte, un astfel de cadou este binevenit. 25-26 mai, Zilele Celor Mici, o campanie, marca Editură Viață și Sănătate. Iată, cea de-a 14-a ediție, așa că bucurați-vă de tot ceea ce lectura vă poate oferi. 9:21 de minute, Numai Bucurie, se numește piesa pe care Daria Ilie o va cânta chiar acum. Vă dorim audiție plăcută!

0: Eu sunt Rick, nu știu nimic.
1: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
0: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
1: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
0: O să fiu și eu acolo.
1: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
0: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
1: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
0: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
1: La Vocea Speranței.
2: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten! Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și din nou a fost muzică aici la Radio Vocea Speranței, corul și orchestra Gloria Dei, blând ca o voce de înger. Iar acum este timpul să vorbim despre ceva cu totul special, dragii noștri, într-o lume în care toată lumea caută sens, direcție și modalități concrete de implicare. Există oameni care aleg să răspundă chemării de a sluji mult mai mult și mult mai profund. Așa că între 25 și 28 mai la Stupin, în județul Brașov, are loc o nouă ediție a școlii de misiune Galileea, un program dedicat celor care doresc să se implice activ în lucrarea misionară. Avem un invitat special la această oră, este vorba despre pastorul Adrian Ștefăniță. Bună dimineața, bine ați venit la Vocea Speranței în calitate de invitat.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să povestim despre ceva extrem de important.
2: Așa este și noi vă mulțumim foarte mult pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. Stimate pastor Adrian Ștefăniță, ce este de fapt școala de misiune Galileea și cui se adresează acest program?
1: Este un program care a ajuns la 5-a ediție și ne dorim să continue, care are două mari obiective, și anume să instruiască și să ofere motivare pentru misiune, și aici aș specifica misiune în mod special în zonele albe. Este o expresie cunoscută de mulți ascultători, zonele unde nu a ajuns atât de mult Evanghelia sau mesajul din partea lui Dumnezeu. Cele două aspecte sunt țintele sau sunt preocuparea principală acestei școli. Și când ne referim la instruire, lucrul acesta se întâmplă prin invitații care sunt, vor fi prezenți, varietatea seminariilor și apoi motivarea, pentru că ca oameni avem nevoie din când în când să fim motivați sau remotivați în cazul în care unii au început deja să se implice în misiune, să poată continua să facă lucrul acesta. Iar școala aceasta de misiune este dedicată tuturor celor doritori să facă ceva pentru semenii lor, și Scriptura ne spune să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Pot fi persoane tinere, chiar și persoane în vârstă, sunt înscrise persoane mai în vârstă, femei și bărbați, misionari care în cea mai mare parte a timpului fac lucrul acesta sau oameni care la locul de muncă unde sunt sau în alte contexte vor să-L slujească pe Dumnezeu și să învețe cum pot face practic lucrul acesta.
0: Da, într-adevăr, stimate pastor Adrian Ștefăniță, din ceea ce am văzut, din ceea ce ne-a spus și dumneavoastră, programul acesta include studiu biblic, comunicare, sănătate și plantare de biserici, după cum ne spuneați. Deci este important ca misiunea să fie abordată atât de complex? Ce ne puteți spune?
1: Misiunea este despre a lucra cu oamenii și a duce oamenilor Evanghelia. Ei sunt beneficiarii slujirii. Iar omul este o ființă complexă. Are nevoi emoționale, are nevoi materiale, fizice, nevoi spirituale. Și în cadrul programului încercăm să acoperim toate aceste plaje, aceste aspecte care au de-a face cu nevoile omului. Fiecare om trăiește într-un anumit context, are o experiență de viață, trăim acum cu toții într-un anumit context la nivel global. Și având în vedere lucrul acesta, este necesar să existe sau este necesară o instruire care să acopere și să împlinească toate aceste nevoi. Repet, omul este o ființă complexă, iar lucrul acesta uneori ne dă bătăi de cap, dar de fapt este o veste bună, este un lucru extraordinar. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și omul are nevoie, și Evanghelia și misiunea trebuie să împlinească într-un mod concret, particular, fiecare dintre aceste nevoi, pentru că Domnul Iisus Hristos, care a dat, este numită Marea Trimitere în Matei capitolul 28, ne-a însărcinat să fiind misionari, El a făcut lucrul acesta. A înțeles complexitatea ființei umane și a împlinit nevoile oamenilor, acele nevoi care erau urgente în momentul respectiv și nevoia cea mai importantă, nevoia de a auzi despre iertare, despre mântuire, despre viață veșnică.
2: Domnule pastor Adrian Ștefăniță, sunt mulți oameni care au dorința aceasta de a face misiune, dar se tem că nu sunt suficient de bine pregătiți. Ce le-ați transmite dumneavoastră? Cum i-ați încuraja?
1: În primul rând, spune că mă bucur că își doresc să facă misiune. Mă îngrijorează oamenii care nu sunt preocupați de asta. Faptul că ne temem uneori că nu suntem suficient de bine pregătiți poate fi în primă fază chiar un lucru pozitiv, pentru că ne face conștienți de importanța unei activități, unei slujiri. Dar ce este important este să nu rămânem la nivelul acesta. Aș spune că inclusiv școala aceasta de misiune este gândită să-i ajute pe cei care vor să slujească, să se implice în misiune și nu știu cum. De aceea există instruiri atât de variate. Un al doilea lucru aș spune că niciodată nu vom putea să creștem sau să învățăm cum se slujește dacă nu vom face primul pas, dacă nu vom avea curajul să facem acest lucru. Ce este important este ca oamenii să nu rămână la nivelul acesta, să nu se lase paralizați sau stăpâniți de teama că nu sunt competenți. Sunt oameni pe care cei care vor veni la întâlnire vor cunoaște persoane care sunt implicate în misiune. Cunoscând oamenii aceștia, se pot crea relații, pot primi sfaturi, pot primi îndrumări și chiar un lucru extraordinar este ca oamenii care au mai puțin experiență în slujire să caute pe cineva care slujește de mai mult timp, este misionar și formând echipe, atunci și teama aceasta poate să fie depășită mult mai ușor. În concluzie, la această întrebare aș răspunde: școala de misiune Galileea este gândită să instruiască pe cei care vor și nu știu. Nu ar trebui să rămânem la punctul acesta, să stăm deoparte pentru că ne teamă că vom greși. Mai mare este greșeala să nu facem nimic decât să încercăm și apoi cu timpul vom căpăta experiență și la rândul nostru chiar ne vom putea insufla motivația altora.
0: Vă reamintim, dragi ascultători, stăm de vorbă în direct cu pastorul Adrian Ștefăniță despre școala de misiune Galileea. Se desfășoară chiar în aceste zile, de astăzi 25 până pe 28 mai la Stupini, în județul Brașov. Și aș vrea să vă întrebăm, vrem aici la Radio Vocea Speranței, în redacție, iată, ne-a venit pe buze și această întrebare. Ce înseamnă concret misiune pentru anul 2026? Practic, cum poate un om obișnuit să fie, poate, misionar în viața de zi cu zi? Ce ne puteți spune?
1: Misiunea este un mod de viață. Adesea am gândit misiunea ca o serie de prezentări evanghelistice publice sau anumite campanii de distribuire de carte sau alte forme de felul acesta. Dar misiunea are de-a face cu interacțiunea zilnică pe care o avem cu vecinii noștri, cu colegii de la muncă și cu alți oameni pe care îi întâlnim poate nu atât de des. Misiunea înseamnă să fim preocupați în primul rând de cei din jurul nostru, nu doar de noi, că trăim într-o societate în care individualismul și egoismul care este specific naturii umane pare că are tot mai mult sau câștigă tot mai mult teren. Misiunea înseamnă să creăm relații cu oameni, să înțelegem nevoile și frământările lor, să înțelegem că au nevoie de autenticitate sau de un model de viață și prin relațiile pe care le creăm cu oamenii încercăm să le împlinim nevoile în măsura posibilităților, să le vorbim și despre Domnul Hristos și despre o perspectivă care trece dincolo de ceea ce înseamnă viața aceasta. Deci misiunea înseamnă să creăm relații cu oameni și fiecare dintre noi are posibilitatea să facă lucrul acesta în fiecare zi. Sunt oameni care au nevoie în mod special de noi. Chiar dacă sunt misionari vestiți, predicatori excepționali, dar sunt departe, pentru oamenii aceia, sau pentru vecinii noștri, prietenii noștri, cel mai mult contează influența noastră, pentru că ei ne cunosc, ei ne văd, ei ne simt aproape și noi le putem fi aproape în momentele cele mai grele. Atunci când creăm relații și căutăm să îndreptăm pe oameni spre Dumnezeu, atunci îndeplinim misiunea în sensul intenționat de Dumnezeu. Și asta se poate face în fiecare zi, pentru că este un proces, de aceea este nevoie de ceva făcut în mod constant.
2: În cadrul acestui program, Școala de Misiune Galileea, vor exista și experiențe practice sau mărturii din teren în cadrul acestei ediții, cea de-a cincea ediție, iată, se desfășoară zilele acestea, 25-28 mai la Stupini.
1: Da, cu siguranță. Este o parte extrem de importantă a programului și a acestei ediții, ca de fiecare dată. O să fie o experiență extrem de interesantă prezentată de pastorul Daniel Glodeanu despre o plantare de biserică. Experiența personală pe care a avut-o o perioadă de câțiva ani, a mers într-o anumită zonă, a găsit oameni, era o grupă atunci și în timp a devenit o biserică și va împărtăși ce tot procesul, provocările și reușitele din contextul acela. Va fi un timp dedicat experiențelor și mărturilor misionare. Și apoi, la fel, persoane care, spre exemplu, în partea de sănătate, va veni un director al unui centru de sănătate de la Ivești, va spune ce înseamnă misiunea prin intermediul sănătății și va povesti din experiențele pe care le-a acumulat în anii de când s-a deschis centrul. Da, deci vor exista suficiente momente, chiar intervale generoase, unde se va prezenta și partea concretă, practică.
0: Iar la finalul acestei discuții despre misiune, stimate pastor Adrian Ștefăniță, mai avem o întrebare. Care este cea mai mare nevoie pe care o vedeți dumneavoastră astăzi în Biserica Adventistă de ziua șaptea, atunci, bineînțeles, când vorbim despre misiune?
1: Aș spune că e nevoie de o schimbare a mentalității. Suntem obișnuiți să facem lucruri foarte bune dacă ne referim la biserici, dar multe lucruri sunt făcute pentru beneficiul aparținătorilor sau celor care sunt membri ai acelei biserici. Un lucru bun de altfel, dar nu suficient. Biserica, fiind trupul Domnului Hristos, are menirea să slujească, să se implice, să fie prezentă în societate pentru a influența lumea din jur într-un sens pozitiv. O mare nevoie este să înțelegem că suntem chemați nu doar să consumăm, ci să ne implicăm. Și cred că dacă ar crește interesul tuturor celor care sunt urmași ai Domnului Hristos, cei care au încheiat un legământ, cei care se identifică cu acest titlu de copil al lui Dumnezeu, să își dorească să facă ceva și să crească procentul celor care se implică activ. Repet, nu doar consumă, nu doar așteaptă să primească, ci își doresc să fie parte din trupul acela viu, care slujește comunitatea în toate nevoile ei.
2: Domnule pastor Adrian Ștefăniță, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea Dimineți Rost și vă mulțumim și pentru inspirație, dar și pentru această invitație la implicare, slujire, misiune.
1: Și eu vă mulțumesc, a fost o bucurie să fiu cu dumneavoastră și salut cu drag pe toți cei care ne ascultă la momentul acesta.
0: Încă o dată mulțumiri alături de noi despre Școala de Misiune Galileea, dar și despre ceea ce înseamnă misiunea astăzi în 2026 în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. A fost pastorul Adrian Ștefăniță. Ne-a vorbit despre evenimentul de la Stupin din județul Brașov, care are loc chiar în această perioadă, 25 până pe 28 mai. Nu putem spune Edisa decât ca Dumnezeu să-i binecuvânte pe toți cei care aleg să fie lumină acolo unde se află.
2: Așa este, Florentina, așadar, Școala de Misiune Galileea, eveniment 25-28 mai, Stupin, județul Brașov, un program dedicat celor care doresc să se implice activ în lucrarea misionară. 9:50 de minute, foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi, 25 mai. Până atunci, haideți să ascultăm încă o piesă. De data aceasta va cânta Clara Constantin. Audiție plăcută!

0: Și iată, dragi ascultători, că am ajuns și la finalul ediției matinale Dimineți cu Rost în direct din 25 mai. Nu putem decât să vă mulțumim încă o dată că ați ales să începeți această zi împreună cu noi, cu gânduri bune, cu știri importante, cu muzică, într-adevăr cu foarte multă speranță și încredere în Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina, și încheiem ediția de astăzi și cu un îndemplin de putere și speranță care să ne însoțească în fiecare moment al zilei. Este vorba despre versetul dimineții din 1 Tesaloniceni 5:15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de tot. Așadar, căutați astăzi ocazii de a face binele chiar și atunci când nu vi se cere sau când simțiți că nu se merită, pentru că acest bine vă va elibera în primul rând pe dumneavoastră.
0: Chiar așa, chiar și un gest mic poate schimba ceva în jurul nostru, o vorbă bună, o rugăciune, un mesaj, un zâmbet, o alegere făcută cu o inimă curată, toate acestea pot aduce pace acolo unde este neliniște. Și le mulțumim, Edisa, ascultătorilor noștri și pentru mesajele pe care le-am primit în această dimineață la 0753 400 200. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru faptul că sunteți cu multă căldură alături de Vocea Speranței și că faceți parte din familia Radio Vocea Speranței. Vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur de la microfon și Marius Rădoi din regia de emisie.
1: Să aveți așadar o zi de luni plină de liniște și de alegeri frumoase. Vă dăm întâlnire mâine dimineață de la 7:15, tot aici la Dimineți cu Rost.
2: Un radio pentru tine.
3: La voce de la speranță.
4: La voix de l'espérance.
5: The voice of hope.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noi consultări la Palatul Cotroceni, prevăzute în această săptămână pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Prețul petrolului scade pe fondul reducerii tensiunilor între Statele Unite și Iran. Cer variabil astăzi și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 30 de grade, 24 de grade Celsius, temperatura orei în București. Este o săptămână importantă în plan politic, întrucât se reiau consultările pentru conturarea unei majorități care să susțină guvernul, iar președintele Nicu Șordan ar putea desemna noul premier. La discuțiile de până acum cu șeful statului nu s-au înregistrat progrese majore, în condițiile în care fiecare formațiune politică a încercat să-și impună propriul scenariu. Are detalii Alina Stănuță.
2: Socialdemocrații doresc refacerea vechii coaliții, dar fără Ilie Bolojan. PNL și USR refuză să susțină un guvern ce include PSD, iar AUR vrea să își asume guvernarea, dar nu-și găsește aliați. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR o va susține. Partidul SOS România susține ideea unui guvern minoritar, iar Partidul Oamenilor Tineri este de acord cu orice formulă de guvernare pro-occidentală. Grupul Uniți pentru România dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună, iar parlamentarii grupului Pace Întâi România au propus un guvern alcătuit din mai multe forțe politice.
1: Partidele din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, au semnat totuși un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, ceea ce înseamnă finalul lunii iunie. Legea salarizării este jalon în PNRR, de care depinde obținerea a peste 700 de milioane de euro. 250 de persoane ajung săptămânal la caravana medicală a Crucii Roșii Române, care merge în diferite zone ale țării, iar o mare parte din cei consultați nu au mai fost la un doctor în cazurile fericite de 10-15 ani, a declarat managerul de programe de sănătate la Crucea Roșie, Raluca Buzea, la apel matinal de la Radio România Actualități. În Moldova, Delta Dunării, chiar și în satele mai apropiate de Tulcea, precum și în Oltenia, starea de sănătate a oamenilor este precară, deoarece centrele medicale sunt puține, iar deplasarea lor către zonele unde pot beneficia de consultații medicale mai ample este dificilă. Raluca Buzea.
3: A merge către un centru medical presupune să iei un bilet de trimitere, să-ți faci o programare într-un ambulatoriu, lucru care este dificil pentru bătrâni. Sunt de asemenea sate în care medicii de familie, și o spun cu tristețe, au impresia că sunt stăpâni acolo, pe acel sat, și nu îndeamnă oamenii să meargă către medic. Adică le dă același tratament în momentul în care ajung la noi în caravan și medicii noștri le explică cât de important este să meargă la un specialist, cât de important este să-și facă controle mult mai ample și îi ajutăm cu aceste programări. Oamenii nu spun neapărat nu. Cred că acolo trebuie să lucrăm noi, în a-i convinge și a-i îndemna să meargă la controle, pentru că prevenția este cea care îi salvează pe acești oameni.
1: Înscrierea copiilor la creșe și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 începe astăzi cu prima etapă. Astfel, potrivit Ministerului Educației, până pe 29 mai pot fi depuse cererile de înscriere. Părinții pot trece trei opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscriere va avea loc pe 18 iunie. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani în limita numărului de locuri disponibile, iar la grădiniță cei cu vârste între 3 și 6 ani. Ministerul Educației reamintește că grupa mare și cea mijlocie de la grădiniță fac parte din învățământul obligatoriu și se acordă prioritate cuprinderii în grădinița copiilor de 4 și 5 ani. Inspectoratul pentru situații de urgență Neamț a transmis noaptea trecută 3 mesaje roalert populației din Piatra Neamț și alte 2 localități din județ după apariția unor urși în apropierea zonelor rezidențiale. Alte 3 mesaje roalert au fost emise și sâmbătă după apariția unui alt urs în zona traseelor de escaladă între Via Ferata Astragalus și rezervația Cheile Șugăului Munticelu. La începutul săptămânii trecute, reprezentanții primăriei Piatra Neamț au împușcat un urs care, deși fusese alungat, revenea în nenumărate rânduri în zona Ștrand, Bâtca Doamnei. Urșii apar frecvent și pe străzile din Brașov și Poiana Brașov, iar tot mai mulți locuitori sună la 112 să anunțe prezența lor. Provocarea cea mare vine de la urșii care s-au învățat să caute mâncare prin tomberoane, a declarat la Radio România Brașov viceprimarul Dan Ghiță.
4: Există pădurea asta care este foarte, foarte aproape de oraș, muntele care este destul de aproape de oraș și atunci inevitabil acest lucru se întâmplă. Însă trebuie să facem un pic de diferență între ursul care ajunge întâmplător în intravilanul municipiului Brașov, în zona locuită, să zicem, și ursul care este deja obișnuit cu această zonă, ursul pe care și legea deja îl numește habituat.
1: În presa locală au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere cu un urs care a intrat într-un hotel din Poiana Brașov. Serviciul de informație al Ucrainei, SBU, afirmă că dronele sale au lovit o importantă stație de pompare a produselor petroliere din regiunea Moscova. Aceasta a alimentat depozite din apropierea capitalei Rusiei, precum și aeroporturile care o deservesc, precizează SBU. Un alt atac cu rachete a vizat infrastructura energetică din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, transmite Reuters. Atacurile ucrainene au avut loc la o zi după masivul bombardament rusesc asupra Kievului. Acesta s-a soldat cu 4 morți și peste 100 de răniți, iar zeci de clădiri rezidențiale, mai multe școli, instituții ale statului, precum și clădirile filarmonicii și Muzeului Național de Artă, au fost avariate. Rușii au folosit și o rachetă cu rază medie de acțiune Oreșnic, care e capabilă să poarte focoase nucleare și despre care președintele Vladimir Putin spune că e imposibil de interceptat. Bombardamentele au fost denunțate de aliații europene ai Ucrainei. Prețul țițeiului Brent extras din Marea Nordului a scăzut astăzi dimineață cu 6% la $97 per baril pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, transmit agențiile de știri. Pakistanul, care mediază negocierile, a transmis că se fac progrese, iar secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că nimeni nu se grăbește pentru că Statele Unite vor neapărat un acord bun. Carmen Gavrila are detalii.
5: Anunțul legat de acord așteptat în weekend nu a venit încă, iar presa iraniană de stat trasează condițiile Republicii Islamice, suspendarea temporară a sancțiunilor pe petrolul iranian, eliberarea parțială a fondurilor înghețate ale Teheranului și relaxarea treptată a restricțiilor în strâmtoarea Ormuz. O altă condiție, asupra căreia insistă publicații ca Tasnim, controlată de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice, care pare să fie acum la putere în Iran, este ca ostilitățile să încerce pe toate fronturile, adică și în Liban, unde armata israeliană lovește ținte ale grupării pro-iraniene Hezbollah, care atacă nordul Israelului. Analiștii în domeniul energetic spun că, în pofida optimismului, chiar și cu un acord încheiat, va mai dura până când situația va reveni la normal. Cert este însă că țările Golfului par deja decise să nu mai depindă de exporturi prin strâmtoarea Ormuz. Asta pentru că, în mod evident, Teheranul nu crede că acordul va echivala cu o pace durabilă, iar pregătirile interne arată că Republica Islamică se așteaptă pe termen mediu și lung să fie iar atacată și va apela iar la arma Ormuz, mai ales că problema nucleară urmează să fie abordată separat în fața criticilor americani care spun că schițele apărute în presă arată un acord în defavoarea Statelor Unite. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid. Asta deși Donald Trump a spus mereu că motivul principal pentru atacarea Iranului a fost să oprească Teheranul de la a obține arma nucleară.
1: Cer variabil și temperaturi în creștere, cu maxime cuprinse între 23 și 30 de grade, 24 de grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens, o nouă săptămână pe care o începem împreună, lucru care ne bucură tare, tare mult și da, vorbesc la plural pentru că săptămâna aceasta sunt alături de colega mea, Paula. Bună dimineața, Paula!
1: Bună dimineața, Alberto, mă bucur să te revăd, dar să-i și întâmpin pe ascultători aici la Radio Vocea Speranței.
0: Da, ce ați pățit? Ați văzut ursul?
1: Am văzut ursul și mi-a fugit vocea, a luat-o la fugă.
0: A luat-o înainte.
1: Da, am avut săptămâna trecută una așa tare interesantă, am fost răcită, dar uite că m-am reîntors chiar și așa cu vocea răgușită, ce se face, mergem înainte, nu?
0: Unii spun că e mai plăcută pentru radio așa.
1: Da, așa, mai nazală?
0: Da, eu știu acum.
1: Sper să mă înțeleagă ascultătorii ce vorbesc, dar sunt bine, sunt mai bine, îmi revin eu.
0: Asta e o veste minunată.
1: Da. Da, uite, ce am pierdut eu săptămâna trecută, mi-am pierdut și vocea, acum chiar se aude bine. Și m-am gândit eu așa, pe săptămâna trecută, despre ce să vorbim noi azi. Și m-am gândit să vorbim despre acele lucruri invizibile, ca să le zic așa, pe care omul modern, omul din ziua de azi, le pierde, fără să-și dea seama.
0: E, nu cred că există.
1: Și aici eu zic că lista e destul de lungă. Pentru că, așa cum am pregătit noi, uite, o introducere așa foarte bine pusă la punct, trăim într-o epocă în care aproape totul pare să se câștige, cum ar fi timp, eficiență, informație, viteză, acces și așa mai departe. Și totuși, în mod paradoxal, pe măsură ce câștigăm atât de multe lucruri exterioare, pierdem treptat lucruri interioare esențiale. Omul modern din ziua de azi nu observă întotdeauna aceste pierderi pentru că ele nu fac zgomot și nu apar în statistici. Nu e ca și cum ți-ai pierde cheile, știi? Și
0: dacă câți oameni își pierd cheile, nu?
1: Câți oameni, nu vrei să știi câți. Și nu există notificări care să ne anunțe când am pierdut liniștea, când am pierdut răbdarea sau poate profunzimea relațiilor. Tocmai de aceea, aceste pierderi sunt cele mai periculoase. Se instalează lent, discret, aproape invizibil și într-o lume conectată permanent, deconectarea aceasta de sine devine așa o realitate tot mai frecventă. Avem răspunsuri la orice întrebare, pentru că imediat găsim pe internet dacă nu știm ceva.
0: Și inteligența artificială e la îndemâna oricui.
1: E la îndemâna oricui și îți răspunde mai repede decât ai căutat tu pe internet. Avem și mai puțin timp pentru întrebările importante despre viață, din păcate. Vorbim mult, dar ascultăm tot mai puțin. Suntem așa prezenți peste tot, dar uneori lipsim chiar din propria noastră viață interioară. Și întrebarea care rămâne este: ce pierdem de fapt în tot acest proces de modernizare continuă? Cum am spus, lista este foarte lungă.
0: Deschizi o discuție, Paula, de nu ne ajung cele 2 ore jumătate pe care le avem la dispoziție astăzi, însă sper eu așa, măcar să tragem fiecare dintre noi o învățătură, o concluzie folositoare și valoroasă la final, în cele din urmă. Uite, mi-ar plăcea astăzi ca după finalul acestei ediții, știi, atunci când îți verifici buzunarele, îți vezi dacă ai telefonul cu tine și nu mai știi, te-a luat panica dacă ai schimbat din buzunarul în care erai tu obișnuit, nu mai știi pe unde e și îți transpiră instant palmele. E bine, sper eu ca la final de emisiune astăzi să ne controlăm buzunarele sufletului și să vedem ce ne lipsește și pe unde am pus acele lucruri de care tu menționai mai devreme, pentru că, într-adevăr, în lumea asta atât de agitată și atât de dinamică, în care toată lumea se grăbește, și apropo de grabă, uite, mi-am adus aminte acum că eu știu cam cât e ora în funcție de cum aud traficul de afară. Când încep claxoanele, așa știu că e cam 7:30, 8. De asemenea, seara sau mai pe după amiază când se întâmplă, e 4:30, 5. Da, cu o exactitate de nu-ți pot descrie. Și toată lumea e în frenezia asta, așa. Toată lumea se grăbește să ajungă la muncă, să ajungă acasă, să ia copilul de la grădiniță. Toată lumea e cu nervi, cu supărare, cu agitație și așa mai departe. Și cei mai mulți dintre noi, trebuie să recunoaștem și să fim sinceri cu noi, uităm că avem nevoie de pace, de liniște, de empatie, răbdare și multe alte lucruri pe care, așa cum spuneai și tu, le pierdem cu vederea, le spunem noi că sunt invizibile, dar cred că le-am făcut invizibile.
1: Chiar așa este, uite că spuneai tu de cum îți dai seama cât este ora când auzi traficul. noi locuim la țară, știi foarte bine, noi după, ne luăm după ciripitul păsărelelor.
0: E, na, alte claxoane.
1: Alte claxoane, dar mai frumoase. Și legat de realizarea ceea ce pierdem, chiar stăteam ieri în foișor și pur și simplu nu făceam nimic. Stăteam și am mâncat, am luat cina în foișor afară, tot așa, se auzeau ciripitul păsărelelor și era un sentiment așa plăcut și chiar vorbeam cu soțul meu și spuneam, mamă, dar de ce ne grăbim atât de mult? Ba la muncă, ba la cumpărături, ba nu știu unde. Și nu mai avem și noi timp așa să ne relaxăm, să ne uităm așa, să ne bucurăm de natură, de
0: unul
1: soare,
0: de altul,
1: de unul de altul.
0: Să ne privim și noi în ochi.
1: Exact. Și uite, cred că asta e un lucru pe care omul modern îl pierde în ziua de astăzi, și anume timpul petrecut în natură, timpul petrecut așa, în liniște, știi? Liniștea, poate, uite, liniștea pe care o pierdem noi, așa, fără să ne dăm seama.
0: Și de fapt astea sunt lucrurile care ne aduc, da, fericire și ne fac să simțim că trăim cu adevărat. Vorbeam cu un prieten medic rezident și a avut mai multe gărzi într-o săptămână și când m-am întâlnit cu el așa pe final de săptămână, îmi povestea despre cât de greu a fost în săptămâna precedentă, câte gărzi a avut, ce cazuri și, mă rog, a stat destul de mult pe la spital și cumva împotriva voinței lui, că i-au fost acolo adunate mai multe lucruri și chiar se plângea la medicul cu care lucrează, medicul specialist, și spunea, domnule, dar am și eu o soție acasă, n-am văzut-o săptămâna asta și ea tot medic și nu vrea ne întâlnim, hai vă rog, lăsați-mă puțin acasă. Cam așa ajungem câteodată, să nu ne mai vedem soția, soțul, copiii, poate pe cei dragi, uneori părinții, cine știe, multe alte persoane dragi din viața noastră care pur și simplu dispar din peisaj pentru că contextul nu ne mai permite să stăm pur și simplu pe o bancă și să nu facem nimic sau să vorbim și noi, să mai depănăm amintiri, să servim ceva și asta să fie tot. Uh-huh. Problema e că nu mai avem timp nici în weekenduri, nici în zilele libere de lucrul ăsta, pentru
1: da,
0: că
1: din păcate, da,
0: e ceva de făcut și atunci.
1: Da. Uite, de asta a lăsat Domnul Iisus ziua de sabat, ziua de odihnă, ca să ne bucurăm de liniște,
0: că
1: de natură, de familie. Și din păcate, uneori poate suntem grăbiți, hai repede la biserică, hai repede înapoi, hai să mâncăm, știi, și nu, parcă nu te mai bucuri așa.
0: Totul așa, după un orar foarte strict.
1: Exact.
0: E bună disciplina, nu ne înțelegeți greșit. Acum să nu plecați de la muncă, că am zis noi că e frumos să stați degeaba pe o bancă. Toate lucrurile și-au rostul lor și sunt o binecuvântare atâta timp cât le trăim cu echilibru și felul în care le privim să aducă plus valoare în viața noastră, pentru că avem nevoie și de muncă, avem nevoie și de resurse financiare, dar avem nevoie și de timp pentru noi și de acele lucruri interioare despre care, ce să vedeți, astăzi vorbim, domnilor și domnilor. Așa că dacă vă trece și dumneavoastră o idee prin minte care ne-ar putea ajuta în construirea subiectului nostru de astăzi și să ne paveze așa drumul către cele mai bune concluzii la final, nu ezitați să ne scrieți, să ne trimiteți un mesaj la 0753 400 200. Așteptăm să comunicăm cu dumneavoastră astăzi. Văd că unii deja ne-ați scris, ne-ați salutat, ne-ați spus că sunteți alături de noi. Ba chiar cineva, Paula, ne-a spus că e în asentiment cu tine, are aceeași voce și îți dorește însănătoșire grabnică. Mulțumim tare mult pentru mesajele dumneavoastră, mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pentru că mai sunt multe, multe informații pe care să vi le livrăm astăzi, așa că avem nevoie de prezența dumneavoastră alături de noi.
1: Și până revenim noi în atenția dumneavoastră cu restul informațiilor pe subiectul de azi, vă invităm să rămâneți alături de noi și pentru a vă bucura împreună cu noi de muzică. Iată, în minutele ce urmează ascultăm melodia acestei săptămâni, Alberto. Este o piesă interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă, Când inima-ți șoptește. Este o piesă extraordinar de frumoasă și cu siguranță extragem noi ceva de acolo.
0: Apropo de subiect,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, exact. După aceea, reverența ne încântă pe toți cu piesa Mereu înainte, dar între timp vom audia împreună și rubrica Coșul cu bunătăți. Abia aștept să audiem împreună și această rubrică frumoasă. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre siropul de tapioca. Tapioca este un aliment făinos, bogat în amidon și zaharuri, foarte ușor de asimilat de către organism, obținut din tuberculii plantei cassava. Siropul de tapioca este obținut tot din rădăcina plantei cassava, în urma unui proces enzimatic asupra amidonului. Deși amidonul nu are gust, în urma hidrolizei enzimatice, care se produce în mod natural, se obține un sirop foarte dulce, cu gust asemănător sucrozei din zahăr, dar cu mai puține calorii. Acest sirop se folosește ca îndulcitor natural pentru a înlocui zahărul din alimentație sau ca alternativă pentru miere, sirop de arțar, pulpere sau sirop de stevie sau sirop de agave. Siropul de tapioca este considerat un îndulcitor natural foarte sănătos, deoarece nu conține gluten și nu este obținut din plante modificate genetic. Deși rădăcina de tapioca este bogată în substanțe nutritive, precum vitamina C, vitamina B, fosfor, magneziu, calciu, potasiu, siropul de tapioca rămâne cunoscut pentru cantitatea mare de carbohidrați ce nu fac rău organismului, proteine și lipide în cantitate mai mică. Glucoza din compoziție se absoarbe imediat în sânge, în timp ce carbohidrații complexi se digeră în câteva ore. Datorită perioadei de digestie prelungită, corpul va beneficia de energie continuă. Folosit ca îndulcitor natural, siropul de tapioca are efecte pozitive asupra stomacului, eliminând starea de balonare și durerile stomacale. Siropul de tapioca se poate introduce în alimentația copilului după vârsta de 8 luni, întocmai ca și perluțele de tapioca. Siropul nu conține gluten, deci poate fi dat și copiilor cu intoleranță la gluten. Siropul de tapioca are o culoare galben deschis, iar gustul este neutru, ușor de acoperit de alte alimente. Nu influențează gustul preparatelor în care este adăugat cu vreo altă aromă în afară de dulceață. Se poate folosi cu succes pentru îndulcirea băuturilor sau a produselor lactate. Siropul de tapioca poate fi folosit în smoothie-uri, sucuri, prăjituri, bomboane, înghețate, tarte, batoane granola, în amestecuri de cereale pentru a înlocui orice alt îndulcitor. Mai poate fi folosit pentru a oferi preparatelor o textură cremoasă și omogenă. Dacă este supus procesării termice în exces, rezultatul final va avea o consistență cleioasă sau crocantă. Iată așadar un alt produs cu care puteți înlocui nesănătosul zahăr alb rafinat. Așadar, adăugați și siropul de tapioca în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, ora 11, fix moment în care am pregătit un interviu pentru dumneavoastră, unul care să ne pregătească așa pentru tot ceea ce am abordat noi până acum și ceea ce vom mai aborda în continuare în cadrul emisiunii noastre, pentru că vă spuneam că în graba aceasta sunt o grămadă de lucruri pe care le pierdem din vedere, acele lucruri interioare, acele lucruri profunde de care avem nevoie pentru a fi cu adevărat fericiți, împliniți și a transmite lucrul acesta și altora. E bine, atunci când vorbim de anumite probleme fizice, mergem la un specialist, la un medic, nu? Și îl întrebăm ce avem, de ce ne doare, cum facem să ne treacă. Dacă vine vorba de probleme interioare, e bine, la cine putem apela? Sunt câteva persoane, e bine, noi, doamnelor și domnilor, am apelat la cineva potrivit, zicem noi, și anume un pastor. Este vorba despre pastorul Felix Mușat, secretar executiv al Bisericii Adventiste de ziua 7 în cadrul conferinței Muntenia, și îi spunem așadar bună dimineața.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Ne bucurăm tare mult că ai acceptat invitația noastră, Felix, mai ales că subiectul este unul care este destul de sensibil și destul de abordat, deși parcă soluții se găsesc tot mai puține. Altfel spus, într-o lume tot mai grăbită, care crezi că sunt lucrurile esențiale pe care omul modern le pierde cel mai ușor, fără să își dea seama?
1: Avem din ce în ce mai multe informații, dar pierdem lucrurile simple și lucrurile de calitate. Suntem într-o epocă a vitezei, a realizărilor instante, a progresului fantastic. Nu-l puteam imagina probabil în urmă cu 20-30 de ani, dar sunt lucruri simple pe care le pierdem. Dacă ar trebui să aleg trei lucruri simple pe care omul le pierde în perioada aceasta, aș spune, se pierde foarte ușor liniștea interioară, acea capacitate de a sta tu singur cu tine, tu cu Dumnezeu, de a avea o conexiune și o armonie. Al doilea, se pierde simplitatea aceea frumoasă a relațiilor, lucruri care țin de deschidere sufletești, de acea transmitere de emoții, și mai ales se pierde momentul în care omul stă de vorbă cu sine însuși, meditația, acea capacitate de a avea curaj să te privești în ochi, să te uiți în urmă și să vezi ce poate fi schimbat. Iar paradoxul este că, din păcate, oamenii sunt tot mai conectați, dar tot mai singuri, tot mai bogați, mai prosperi financiar, dar mai sărași sufletește. Și, din păcate, nu tot ceea ce aduce progresul din perioada aceasta este neapărat benefic. Nu condamnăm și nu demonizăm progresul, dar cred că este o ocazie bună aceasta în care stăm și reflectăm la aceste întrebări pe care le-ați gândit, să ne uităm la lucrurile simple care contează atât de mult pentru noi.
2: Mm-hmm. Din perspectiva ta pastorală, ce tip de gol interior întâlnești cel mai des în viețile oamenilor? Lipsa de sens, lipsa de relații autentice sau pur și simplu lipsa de echilibru? Care este acel gol interior pe care tu îl întâlnești cel mai des la oameni, poate chiar și la tineri, pentru că știm foarte bine că tu ai interacționat și cu tinerii?
1: Din ce interacțiune am mai avut? Cele mai dese catalogări, să le zic așa, golul interior, sunt acele căutări din perspectivă spirituală. Omul care încearcă cumva să obțină lucruri pe care doar Dumnezeu le poate da. Gen valoare, identitate, pace, siguranță, viitor, perspectiva vieții dincolo de moarte. Și când vorbesc de oameni care în mare parte își desfășoară activitatea doar fizic cumva sau doar firesc, spune Biblia, într-un anumit sens, fără să acceseze partea aceasta interioară, spirituală, vorbim de oameni care muncesc excesiv, își caută validare la alții, dar golul rămâne, pentru că sufletul are așa o foame adâncă după a te conecta cu Dumnezeu. Era o vorbă extraordinară spusă de Augustin cândva, scrisă, și spune că ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până când se odihnește în tine. E conceptul acela de gol al lui Dumnezeu, în forma de Dumnezeu în sufletele noastre. Cred că acesta este cel mai des întâlnit gol interior pe care îl vedem la oameni. Și dacă golul acesta se umple, celelalte lucruri au mult mai mult sens. Și relațiile au sens, și suferința are sens, și echilibrul, și până la urmă ai niște puncte cardinale. semnale clare și ești bine orientat.
0: Cu toate acestea, sunt unii oameni care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu și poate nici măcar nu conștientizează acest gol, pentru că am auzit anumite mărturii ale unor oameni care spuneau așa: nu am știut că îmi lipsește până nu am avut de fapt. Ce le-ai spune oamenilor care poate ne ascultă și nu simt nevoia de Dumnezeu, nevoia de a găsi ceva mai profund în viața aceasta și poate nu au o problemă și se simt oameni echilibrați? Cum reușesc să identifice acest gol din viața lor?
1: Eu cred că anumite căutări ale oamenilor vin și în anumite etape. Nu întotdeauna ceea ce ne propunem noi să le oferim oamenilor reprezintă ceea ce ei chiar au mare, mare nevoie. Dacă zic să vorbim de niște oameni care sunt echilibrați, dar care nu au nicio nevoie din perspectiva aceasta spirituală, aș spune că e totul în regulă. Câte vreme suntem pe pământul acesta și trăim în felul acesta, nu e o nenorocire. O problemă poate să apară însă în situații care marchează și schimbă viața pentru totdeauna. Poate o boală incurabilă, poate pierderea cuiva drag, poate perspectiva a ceea ce urmează dincolo. De obicei, astfel de crize nasc nevoia după a accesa ideea aceasta de divinitate, cum mă conectez cu Dumnezeu, cum îmi împac sufletul cu El. Adevărul este că sunt multe lucruri pe care le avem în zilele noastre și care parcă ne dau liniște și nu mai așa o foame teribilă după Dumnezeu, pentru că nu trăim în lipsuri. Totul este la îndemână, totul se rezolvă instantaneu. Dacă este ceva ce lipsește, altcineva va putea să rezolve, iar tu doar plătești pentru lucrul acesta. Iar din perspectivă spirituală, să spun așa, trebuie doar să se nască foamea. Nu poți să duci la un om care este foarte sătul, care are tot ce îi trebuie și să-i spui: uite, mai am eu o mâncare specială pe care să ți-o ofer. Iar lucrul acesta, cred că nu este neapărat treaba noastră ca oameni să le transmitem celor care nu caută pe Dumnezeu, ci cred că este treaba lui Dumnezeu să îi caute, să le deschidă o oportunitate și să îi impacteze cândva în viața lor, într-o ocazie pe care el o va găsi de cuvință.
2: Noi în ziua de astăzi vorbim foarte mult despre tehnologie, despre cum ne influențează aceasta în bine sau poate chiar și în rău, adică nu doar că poate, cu siguranță ne influențează și în rău. Ce lucruri pierdem din cauza tehnologiei? Care este părerea ta? Cât de mult ne influențează din punct de vedere al comportamentului nostru și cum ne raportăm noi înșine la Dumnezeu din cauza tehnologiei?
1: Foarte, foarte bună întrebare și direcția în care duceți dialogul nostru. Tehnologia, dragilor, nu ne schimbă doar felul de a fi, doar obiceiurile. Ne schimbă mai ales structura. Ne schimbă fundamental ca oameni. Vorbim aici de schimbare a percepției, a atenției, a răbdării. Vorbim chiar de tipare de gândire care se schimbă. Și problema nu este neapărat că folosim tehnologia. Nu sunt adeptul unei mișcări gen Amy și în care să demonizăm tehnologia, să o aruncăm la gunoi, să spunem că nu este bună. Problema este însă că, fără să observăm, tehnologia începe să ne folosească ea pe noi, în loc să o folosim noi. Modelează cumva felul în care noi gândim, așteptăm, uneori chiar și cum rugăm, cred că ne influențează, chiar în relația noastră cu Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Astăzi omul cumva trăiește într-un fel de simulare continuă. Aproape că nu mai există niciun spațiu gol sau liniște, acea chestie tainică, acel moment în care să-ți fie dor de cineva, de Dumnezeu și să te conectezi. Tehnologia umple golul acesta. E în orice moment, la îndemâna noastră, îți oferă clipuri, distracție, umple golul acela cu tot felul de chestiuni și, din păcate, nu sunt doar lucruri valoroase. Iar ceea ce mi se pare extraordinar din perspectivă spirituală este că dacă noi ne umplem golul acesta al conectării cu Dumnezeu, cu tot ce ne oferă tehnologia, de aceea uneori nu mai este foame, nu mai simțim nevoia de a ne conecta cu Dumnezeu. Dacă este să mă gândesc la un exemplu biblic, Ilie nu l-a găsit pe Dumnezeu nici într-un vânt puternic, nici în cutremur, nici în foc, ci într-o liniște, într-un susur blând și subțire. Ceea ce îmi transmite că tehnologia îmi oferă ritm vibrant, gălăgie, adrenalină, clipuri care să mă țină captivat, orice, doar să nu pierd atenția de acolo, să fiu întotdeauna prins în lucrul acesta. Și poate tocmai de aceea avem nevoie de liniște, avem nevoie de momente care să lăsăm tehnologia și să-L căutăm din nou pe Dumnezeu.
0: Și uite, așa ajungem să fim foarte acaparați, exact cum ne spuneai și tu, de tehnologie și nu mai simțim acea curiozitate, acea nevoie de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Poate în ocazia aceasta sunt ascultători care se regăsesc în ceea ce am discutat noi până acum și întrebarea este: care este primul pas atunci când îți dai seama că ai acest gol în inima ta? Unde trebuie să te duci prima dată? Cui cere ajutorul? Ce ar trebui să faci? Pentru că foarte mulți privesc lucrul acesta nefiind ceva tangibil, cu foarte mare disperare, ca și cum nu ar avea nicio șansă și nimic nu se poate concretiza într-o soluție. Care este primul pas pe care cineva care simte acest gol interior ar trebui să-l facă?
1: Primul pas l-aș recomanda să fie o analiză foarte serioasă a propriei vieți și să observi ce se întâmplă în viața ta. Ce ai pierdut? Ai pierdut anumite lucruri simple, acea bucurie de a fi tu însuți, de a gusta liniștea, de a sta de vorbă tu cu tine, cu gândurile tale. Ai semne de oboseală sufletească, nu mai găsești liniștea, te uiți cumva la relațiile tale și îți dai seama că nu sunt în regulă, atunci e clar că ai nevoie să faci o schimbare. Iar dacă este să vorbesc de o schimbare foarte clară pe care un om și-o poate face, este ideea aceasta de a încerca să găsești prezența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu se întâmplă așa cum unii oameni se gândesc, că este o chestiune atât de amplă, atât de sofisticată, trebuie să pleci într-un pelerinaj, pentru că pe Dumnezeu îl găsești foarte greu. Nu. Prezența lui Dumnezeu este la îndemână oricui. Și până la urmă, dacă noi nu reușim să mai vorbim cu El, nu este pentru că El este departe sau ne este greu să ne conectăm cu El, ci doar pentru că noi nu mai găsim frecvența Lui. Dacă ar fi să vorbesc de un lucru așa foarte simplu, eu cred că sufletul nostru are nevoie să se vindece cumva de agitația acestei lumi. Și vindecarea aceasta cred că se face prin întoarcere, prin schimbarea direcției. Dacă vedem că a luat un drum care nu este neapărat cel mai sănătos, dacă voi continua pe el, n-am cum să mă aștept să ajung în altă parte decât acolo unde mă rătăcesc. Așa că aș recomanda cumva să faceți ceva. Orice. Opriți-vă, lăsați deoparte anumite lucruri, strigați la Dumnezeu, îndreptați-vă gândurile, rugați-vă, pentru că până la urmă asta înseamnă de fapt relația cu Dumnezeu. Toate întâlnirile lui Dumnezeu cu oamenii, mai ales cele din Scriptură, se întâmplă adesea în momente grele. În momente de criză, în momente în care omul strigă către Dumnezeu și tocmai de aceea cred că Dumnezeu este întotdeauna pregătit să răspundă unui om care îl caută. Îmi vine în minte un singur text pe care l-aș oferi ca încurajare unei astăzi de schimbări de direcție. Opus de tot ce oferă tehnologia, prosperitatea pe care o trăim, gălăgia aceasta, Scriptura spune că în liniște și încredere va fi tăria voastră. Dacă ne aflăm într-un loc prea zgomotos în care totul strigă către noi, ca apărându-ne atenția, cred că e cazul să ne întoarcem puțin într-o oază de liniște și să-L găsim pe Dumnezeu.
0: Am ajuns într-un punct extrem de profund al discuției și mă bucură lucrul acesta, însă din păcate timpul nu ne permite să explorăm și mai mult subiectul, așa că Felix, o să luăm ultimul tău răspuns drept o concluzie. Mi-a plăcut tare mult gândul că Dumnezeu este la îndemâna noastră a tuturor, nu e undeva departe, nu trebuie să facem cine știe ce lucru ca să ajungem la El și cu siguranță El este singurul care ne poate oferi acel, ne poate umple acel gol interior. Mulțumim tare mult pentru intervenția de astăzi și îți dorim o zi frumoasă și mult spor în tot ceea ce faci.
1: Mulțumesc, a fost o bucurie să fiu alături de voi. Felicitări!
0: Mulțumim mult încă o dată. Doamnelor și domnilor, iată cât de simplu și ușor este să umplem acel gol interior pe care poate mulți dintre noi l-am simțit. Asta pentru că tot vorbim astăzi despre acele lucruri pe care le pierdem destul de repede din vedere. Uneori nici nu ne mai dăm seama de ele, le-am numit noi la început de emisiune ca fiind niște aspecte invizibile ale vieții moderne. Suntem atât de acaparați de ceea ce avem de făcut, de responsabilitățile și graba noastră, așa încât nu mai ajungem să ne concentrăm și pe aceste lucruri profunde, dar importante, de care avem nevoie. Uneori ne dăm seama și uneori poate e prea târziu, dar zic eu că n-ar trebui să gândim în felul acesta, ci să fim optimiști, pentru că indiferent cât timp mai avem la dispoziție, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să avem o relație cât de personală, cât mai personală cu El. Continuăm, doamnelor și domnilor, emisiunea de astăzi în același ton, să știți. Rămânem la aceste lucruri invizibile și așteptăm și mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Puteți salva numărul acesta, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau unul pe WhatsApp. Iar pe WhatsApp vă reamintesc că puteți să ne trimiteți și mesaje vocale dacă vă doriți lucrul acesta. Dar până la acele mesaje mă gândesc că mai sunt câteva lucruri de bifat și n-am vrea să sărim vreunul.
2: Mă gândeam acum, Alberto, că eu am spus ce am pierdut așa pe parcurs, liniștea, știi, că ți-am povestit că duminică chiar am stat și ne-am bucurat de natură și am mâncat afară. Tu ce ai pierdut? Nu știu, ai pierdut vreun lucru la un moment dat așa fără să-ți dai seama, un lucru interior, îți dai seama, nu, cheile sau
0: da,
2: agenda,
0: da, da,
2: sau...
0: Da, am pierdut. Copilăria.
2: Copilăria, aia. Copilăria o pierdem cu toții, Alberto.
0: Întreabă-mă când a fost momentul acela și n-aș ști să-ți spun. Atât de lină a fost trecerea asta către maturitate. Da. Deși, cum să zic, realitatea te plasează în maturitate, dar eu sunt același copil.
2: Ce frumos. Ia, lasă că e bine. E bine să
0: așa mă
2: să
0: simt,
2: fim așa
0: ca în copilărie. Nu simt o mare diferență. Da, s-au schimbat niște repere în viața mea, dar sunt același ca atunci când eram mic.
2: Foarte bine. Lasă că e bine. Să ne
0: e bine, nu?
2: Să ne încurajezi și pe noi aici, colegii, să fim și noi așa mai copilăroși câteodată și să ne
0: e
2: bucurăm de lucrurile simple, că e nevoie.
0: Copiii
2: da.
0: Știu să se bucure de lucruri simple.
2: Da. Uite, tu vezi la băiețelul tău.
0: E o lecție de viață în fiecare zi.
2: Nu? Ce
0: crede-mă.
2: Frumos. Da, uite, asta e, că noi l-am spus numărul de telefon ascultătorilor, 0753 400 200, îl repetăm ca să nu-l uite.
0: Sigur.
2: Și să ne scrie care este acel lucru pe care l-au pierdut în ultimul timp și nu și-au dat seama. Fie răbdare, fie relații autentice, fie timp sau recunoștință sau, mă rog, lista destul de lungă.
0: Și poate fi completată
2: exact.
0: Și de dumneavoastră.
2: Exact. Și abia așteptăm să citim mesajele ascultătorilor. De aceea noi vă încurajăm, dragi prieteni, să faceți acest lucru, să ne scrieți la numărul nostru de telefon și abia așteptăm să le împărtășim aici la Radio Vocea Speranței. Tot cu dumneavoastră împărtășim și muzică bună și frumoasă, dar și rubrici la fel de bune și de frumoase. Cum ar fi iubi mâncarea sănătoasă, Alberto? Chiar o vom asculta peste câteva minute. Abia aștept să...
0: Mă gândeam dacă putem pune semnul întrebării la final. Iubim mâncarea sănătoasă? Nu știu ce să zic.
2: Să știi că...
0: Mai iubim și mâncarea sănătoasă din când în când.
2: Da. Uite, să avem așa un timp de gânduit dacă iubim sau nu mâncarea sănătoasă. În timpul acesta ni-l oferă Cătălin Gățan și cu Daria Ghiță. Ne vor interpreta piesa muzicală Vei veni. Așadar, vă spunem tuturor audiție plăcută, dragi prieteni.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Există preparate care reușesc să păstreze legătura cu bucătăria tradițională fără să rămână blocate în rutină. Primăvara este un moment foarte bun pentru astfel de reinterpretări, dacă vreți. Mesele devin mai ușoare, dar nevoia de confort și familiaritate rămâne prezentă. Mămăliga face parte din această categorie. Este simplă, accesibilă și foarte versatilă. Poate deveni baza unor combinații surprinzător de echilibrate atunci când este tratată cu atenție. În varianta mai moale, aproape cremoasă, aduce o textură care susține foarte bine preparatele cu legume. Ciuperțile conferă profunzime și un gust intens fără să încarce farfuria. Gătite rapid, la foc mai mare, dezvoltă o aromă clară și o textură plăcută. Verdețurile introduse la final schimbă direcția preparatului și le așează firesc în registrul primăverii. Rezultatul este o combinație simplă, dar bine structurată. Este caldă, hrănitoare și potrivită pentru mesele de seară sau pentru prânzurile mai liniștite de weekend. Pentru această întâlnire, vă propun o mămăligă cremoasă cu ciuperci trase la tigaie și verdețuri, o variantă modernă a unui gust foarte familiar. Ca să facem 3 porții, vom folosi 150 de grame de mălai, 600 de mililitri de apă, 300 de grame de ciuperci, o lingură de ulei de măsline, un cățel de usturoi, o mână de pătrunjel sau ceapă verde,

Acest preparat arată că simplitatea și tradiția pot merge foarte bine împreună atunci când sunt reinterpretate cu măsură. Vă doresc mese calde, liniștite, în ritmul zilelor și bucuria de a redescoperi gusturile simple într-o formă nouă. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția 6 între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 11:43, dragi ascultători, am revenit în direct aici la Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre acele lucruri pe care le pierdem fără să ne dăm seama și aici nu ne referim la chei, la șapcă, la geacă, la geantă, la
1: bagendă. Deși le pierdem și pe astea uneori.
0: Deși le pierdem și pe astea uneori, da. Hai să vorbim, Alberto, despre relațiile pe care le pierdem noi în timp fără să ne dăm seama. Și aici mă refer poate la relațiile de prietenie. S-a întâmplat vreodată să pierzi așa o relație cu o persoană fără să-ți dai seama, să realizezi așa, după mult timp?
1: Da. Ce să vezi, și nu cred că sunt singurul. Mă gândeam acum, apropo de discuția asta pe care o deschis tu acum, la prietenii din generală sau chiar liceu.
0: Da.
1: Mi s-a întâmplat un lucru foarte, foarte ciudat. Eu sunt tip care mă atașez destul de mult de persoane și atunci când leg o prietenie, nu leg foarte multe prietenii apropiate, dar cam în fiecare etapă din viață am legat câteva prietenii așa mai puternice pe care le-am păstrat. E adevărat, unele dintre ele s-au mai răcit pentru că contextul e de așa natură, nu mai discutăm la fel de mult, nu ne mai permite să ne întâlnim atât de mult, dar dacă ne vedem, reluăm de unde am rămas și sunt oameni dragi pe care i-am în minte când spun despre lucrul acesta. Însă au fost și prietenii poate nu atât de apropiate, dar na, prietenii făceau parte din grupul de prieteni din vremea respectivă. Și m-am uitat de curând pe niște poze, mi-au apărut la amintiri sugerate și mi-e și rușine să zic treaba asta, că nu știu dacă e o problemă la mine sau am eu, cred că, o problemă cu memoria.
0: Spune-o mai întâi ca să vedem.
1: Nu mai aminteam numele unor persoane.
0: Nu ești singurul.
1: Băi, Paula,
0: nu ești singurul.
1: Erau persoane cu care, nu știu, am împărțit un sandwich, ne-am acoperit spatele când a fost nevoie.
0: Se întâmplă,
1: o grămadă de lucruri, știam exact cine e persoana respectivă, aveam amintirile cu persoana respectivă, dar nu puteam să-mi aduc aminte numele. Am crezut că e un caz izolat, dar nu, m-am uitat și pe alte poze și am trăit același fenomen. Sau poate mi-aduceam aminte porecla, doar porecla, sau doar numele, nu și numele de familie. A fost foarte ciudat pentru mine, pentru că au fost persoane care la un moment dat au făcut parte din viața ta și reprezentau ceva și dintr-o dată și-au pierdut parcă identitatea în ceea ce te privește.
0: Da.
1: Și nu știu când s-a întâmplat lucrul acesta. Uite, nu mai e așa de mult timp și poate organizăm întâlnirea aceea de 10 ani de la terminarea liceului. Trebuie să cer un catalog înainte să văd că știu cum îi cheamă pe toți.
0: Faci așa o glumă, mă cheamă Alberto Venine, cum te cheamă, știi, înainte ca să...
1: Tot așa ai rămas? Nu s-a schimbat nimic, e bine.
0: Măi, se întâmplă, chiar nu ești singurul și mie mi s-a întâmplat, dar la fel mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori să pierd așa prietenii în timp, fără să ne dăm seama, fie eu am renunțat să mai scriu sau cealaltă persoană a renunțat să mai scrie. Ca să zic așa, am pierdut deci o prietenie din gimnaziu, o prietenie din liceu, o altă prietenie din liceu.
1: Deci două din liceu.
0: Două din liceu și alta din copilărie. Deci patru prieteni am pierdut așa pe parcurs. Nu că ar fi greșit eu sau cealaltă persoană.
1: Nu, pur și simplu s-au distanțat lucrurile într-un mod cât se poate de invizibil, apropo de
0: exact,
1: discuția
0: noastră
1: de mai devreme.
0: Știi ce mi se pare fain? Că cu o prietenă din liceu ne-am revăzut la nunta mea și acum urmează să ne revedem la nunta ei.
1: Ce tare.
0: Deci nu prea ținem legătura, vorbim foarte, dar foarte rar. Dacă zic o dată pe an, e bine, știi? Dar tot timpul când se întâmplă să vorbim sau să ne întrebăm ce mai faci, uite, mă gândeam la tine și am zis să-ți scriu, am reluat de unde am rămas. Și asta mie mi se pare foarte fain. Eu nu sunt genul de persoană care să scrie în fiecare zi sau în fiecare săptămână sau weekend sau așa mai departe. Dar îmi place că reiau conversațiile de unde am rămas, știi? Chiar dacă am pierdut timpul ăla pe care îl petreceam împreună sau relația aia așa mai strânsă cu persoana respectivă, tot a rămas acolo ceva, știi? Asta n-am pierdut și e bine.
1: Poate ne ascultă unii din prietenii ăștia de care vorbim noi la...
0: Prietenele.
1: La radio. Prietenele, da. Să fie totul clar.
0: Trebuie să menționăm lucrurile acestea, da. Da, cine știe, m-aș bucura să asculte și poate mă trezesc așa cu un mesaj sau poate eu o să scriu un mesaj.
1: Știi după ce ar fi tare? Să te fi gândit la o persoană când ai vorbit de
0: păi
1: treaba asta, da, și să-ți scrie o altă persoană. Măi, Paula, despre mine ai vorbit, este?
0: nu e nicio problemă, nu e nimic grav în asta.
1: Absolut deloc. În același timp, dacă privim lucrurile dintr-o notă mai optimistă, așa, sunt relații, așa cum spuneai și tu, care au rămas din fiecare perioadă a vieții, deși lucrurile și contextul s-a schimbat.
0: Da.
1: Avem relații de prietenie din copilărie încă și eu mă minunez că deja se adună ani mulți peste o prietenie care te gândești că e imposibil să mai fie ruptă, deși se spune că niciodată să nu spui niciodată, totuși îmi păstrez încrederea în oameni, mai ales în cei pe care mă încumet să spun că îi cunosc și sunt prietenii și din de la grădiniță și din gimnaziu și din liceu, prietenii care cu siguranță au rămas.
0: Da, uite, știi ce mi-a plăcut?
1: Nu prea
0: mie?
1: Vorbim de prietenii din facultate, iartă-mă că
0: da,
1: te-am întrerupt.
0: Lasă că vorbim și despre acelea. Mă gândeam acum la o prietenă de-a mea din copilărie, aș zice eu, din școala gimnazială cumva. Și în timpul liceului cumva s-a rupt prietenia noastră. Ea fiind mai mică și-a găsit alte prietene, prieteni, colegi, eu la fel. Mult timp n-am ținut legătura și am reluat-o, cred că acum 2-3 ani. Și mai vorbim din când în când, ne mai dăm un telefon, mai reacționăm la câte o poză pe internet. Și ceea ce vreau eu să spun așa și să transmit și ascultătorilor noștri, dacă simt ei sau consideră că au pierdut o prietenie, să facă primul pas, dacă le dor de acea persoană, să dea un mesaj sau un apel și relația aceea cu siguranță se va relua, adică nu știi niciodată când te poți reîmprieteni, știi?
1: Și ce frumos e când relegi lucrurile.
0: Da.
1: Eu sunt convins că cu privire la toate acele prietenii pe care le-am avut fiecare dintre noi și poate lucrurile s-au mai răcit așa, sunt convins că dacă ne revedem și dacă, nu știu, viața ne pune din nou împreună, sigur lucrurile se leagă la fel de natural. Uh-huh. Pentru că sunt oameni cu care am rezonat la un moment dat în viață și până la urmă e adevărat, oamenii se schimbă, dar nu atât de mult încât să spui că nu mai ai nimic în comun cu persoana respectivă și până la urmă te leagă amintirile.
0: Exact.
1: Și de acolo cu siguranță ai pe ce construi, nu mai pleci chiar de la zero, fundația va fi tot timpul acolo.
0: Că tot am vorbit despre prietenii, hai să mergem și într-o altă direcție, să vorbim și despre recunoștință, pentru că și asta se pierde ușor într-o lume așa, a comparației continue, pentru că despre asta vorbim, despre ce pierde omul modern în ziua de astăzi. Vedem mereu ce au alții, am mai vorbit noi aici la radio despre lucrul acesta, ne uităm așa în curtea vecinului și parcă ne-am dorit și noi sau ne e ciudă sau dorim răul vecinului, știi că era o vorbă
1: nu, vecinului nu, al caprei
0: așa,
1: da.
0: Al caprei și pierdem recunoștința. Și recunoștința ar aduce echilibru, dar este adesea ignorată. Și fără ea, fără recunoștință, viața poate părea așa mereu incompletă, pentru că nu vedem ce avem cu adevărat în viața noastră, nu vedem binecuvântările pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu și nu e bine. Deci recunoștința e...
1: E vitală, aș zice eu, Paula, că dacă ne-am trezit dimineață cu gândul acesta al recunoștinței, atât față de Dumnezeu, în primul rând, cât și față de oamenii din jurul nostru, cred că am privit altfel lucrurile.
0: Da.
1: Parcă ne-am bucurat de o zi însorită, chiar și de o zi ploioasă, ne-am bucurat că suntem sănătoși, ne-am bucurat de ceea ce avem și nu ne-am mai gândit atât de mult la ce nu avem. Și cu un astfel de stil de viață în care recunoștința e pusă acolo printre prioritățile tale, cu siguranță vei fi și mai fericit. Și dacă nu ne dorim fericire, atunci să nu fim recunoscători. Dar eu zic că cine nu-și dorește fericirea, nu?
0: Da.
1: Iată. Uite, un mic secret al fericirii.
0: Știi ce mai pierde omul modern în ziua de astăzi? Ori intenționat, ori neintenționat, timpul petrecut cu Dumnezeu. Și că tot vorbim de recunoștință, din graba de a pleca la muncă, de a ieși afară în curte și a săpa sau atunde iarba, pierdem lucrul acesta, să acordăm timp lui Dumnezeu dimineața, să pornim așa, să avem un start bun, un start cu Dumnezeu.
1: Păi lucrurile care încep cu Dumnezeu se presupune că ar trebui să fie așa cum trebuie. Mă uit la telefon, Paula, pentru că mai devreme am vorbit despre tehnologie și eu am o notificare aici care, pe care mi-am setat-o și în fiecare dimineață îmi vine așa, mi-am pus-o eu la ora 9, deși de multe ori mă trezesc înaintea ei. Memento de rugăciune, ia-ți un moment să te rogi. Așa îmi spune mie telefonul. Apropo de progresul acesta tehnologic, dacă ne-am pune cu toții o astfel de notificare, prin multitudinea de notificări pe care le primim, poate am fi mai mult îndemnați să începem ziua cu Dumnezeu. Mărturisesc cu tristețe că uneori, deși vine notificarea, viața te... sau, mă rog, alegerea personală.
0: Sau zici mai târziu, hai că...
1: Zici, exact, nu, da, nu-i momentul acum, hai că amânăm un pic, hai că nu-i în casă, e în mașină, hai că poate, mă rog, în gând, nu e același lucru, dar din păcate se mai întâmplă și lucrul acesta, asta pentru că viața asta e o luptă. O luptă pe care o putem câștiga, o putem birui, dar dacă avem sprijinul potrivit. Și acest sprijin, bineînțeles, face referire la Dumnezeu.
0: Așa este, Alberto.
1: Hai că cum facem, cum nu facem, că tot la aceeași idee ajungem.
0: Da?
1: Pentru că până la urmă El e sursa tuturor acelor lucruri bune, frumoase, care țin de interiorul nostru, de profunzimea vieții, lucrurile care ne ajută să trăim cu adevărat.
0: Așa este. Mă uit la ceas și mi-aduc aminte cu mare drag că în curând vom sta de vorbă cu colega noastră de la Iași, doamna Angelica Paicu.
1: Așa
0: ne va
1: este.
0: Aduce noi informații de acolo și abia aștept să le aflăm și noi. Însă până atunci, rapid le aducem aminte ascultătorilor noștri să ne scrie la numărul nostru de SMS și WhatsApp 0753 400 200 care este acel lucru pe care l-au pierdut în ultima perioadă și nu și-au dat seama în acel timp, dar au realizat la un moment dat acest lucru. Fie că este vorba de răbdare, de echilibru, de sens, de liniște, care este acel lucru pe care l-ați pierdut? Simțiți așa că vă lipsește. Abia aștept să citim mesajele, însă până atunci, Alberto, mă uit și la playlist în același timp și mă uit că vom asculta împreună în minutele ce urmează o piesă frumoasă, Ferice va fi, se numește și este interpretată de Sens. Așadar, spunem audiție plăcută tuturor!

0: Vorbim, doamnelor și domnilor, astăzi despre acele lucruri profunde pe care uneori le mai pierdem din vedere. Am vorbit mai devreme și de relații. Ei bine, acestea sunt extrem de importante și noi nu vrem să pierdem relația de colegialitate sau chiar de prietenie, aș putea spune, cu colega noastră de la Iași, doamnelor și domnilor. Doamna Angelica Paicu este din nou alături de noi, gata să ne spună care sunt informațiile de acolo din capitala Moldovei. Vă spunem bună ziua, bine ați revenit la Live cu Sens!
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, nu veți pierde niciodată, pentru că, îți spun eu, relațiile care s-au construit rămân în timp, chiar dacă nu vorbim săptămână de săptămână.
0: Cum așa mă gândeam,
1: Paula,
0: și eu.
1: Este suficient să te gândești la cineva și să schimbi un cuvânt și imediat au revenit toate acele legături care au fost create între oameni.
2: Și ce frumos e când rei legătura cu cineva cu care ai fost prieten la un moment dat, prieten bun, dar na, se mai pierde legătura așa pe parcurs, dar nu e nicio problemă.
0: Eu mă bucur tare mult că nici măcar distanța nu ne desparte de dumneavoastră și avem privilegiul de a ne întâlni în fiecare săptămână. Să ne mai puneți și pe noi la curent cu ce se mai întâmplă pe acolo.
1: Da, imediat vă pun la... Da, voi îmi faceți o treabă foarte... Ce îmi faceți voi mie în fiecare luni? Îmi dați subiect de gândire și nu mai pot face nimic, pentru că trebuie să vă ascult și să mă gândesc la ceea ce propuneți voi.
0: Înseamnă că facem bine ce facem.
1: Spuneai că distanța nu mai există. Progresul despre care vorbeați voi la început face să dispară orice distanță, e adevărat. Sunt foarte multe lucruri noi, informația, poți să o accesezi imediat. Totul este rapid, dar... Ceea ce ne caracterizează pe noi, oamenii, caracterul, iubirea, credința, educația, astea nu se schimbă de la o zi la alta. Astea cresc lent. Deci apare o disonanță dacă vrem să fim tot timpul adaptați la nou, dar celelalte, valorile noastre, morale, astea nu reușesc să se schimbe. De asta este important să vedem ce luăm și ce păstrăm. Vorbeați de schimbare. Păi, trebuie să schimbăm instrumentele. Păstrăm, e adevărat, valoarea, dar schimbăm instrumentele. Și mă refer acum la o carte. Sunt mulți nostalgici și soțul meu, el pune mâna întâi pe carte. Eu sunt ceva mai rapidă. Aceeași informație o pot găsi și pe internet sau pe o carte în format electronic. Am câteva sute de cărți când plec în concediu. Nu trebuie să-mi iau valiza cu cărți. Deci am schimbat un instrument. Ei, tot trebuie să ne regăsim instrumentele fără să pierdem ceea ce este important.
0: V-ați propus să ne puneți și pe noi pe gânduri.
1: Da.
0: Dar bine faceți.
1: Trebuie să rămânem oameni. Asta este. Să ne păstrăm omenia din noi și să folosim toate noutățile pentru a ne salva și a ne crește omenie.
0: Ce mare lucru ar fi.
1: Asta este ce îmi propun eu.
0: Și cred că asta ar trebui să ne propunem cu toți în cele din urmă, pentru că dacă nu suntem oameni, putem să fim noi, așa zici, oameni de succes, că degeaba. Da.
1: Ce să vă spun? Vă spun întâi cu ceea ce a fost și ceea ce va fi.
0: Așa.
1: Ce a fost cea de-a 30-a ediție a zilelor revistei Convorbiri Literare. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii și literaturii române. Programul a inclus lansări de carte și film, simpozioane, colocvii și întâlniri cu personalități ale vieții culturale. Ce a mai fost? A fost o coadă mare, de fapt, la toate muzeele, mii de persoane au stat sâmbătă seara la cozile formate la muzeele din Iași pentru a profita de accesul gratuit la aceste instituții cu ocazia Nopții Muzeelor, punctul de atracție fiind lucrarea Cap de Copil a lui Constantin Brâncuș, expusă la Palatul Culturii. A fost și ministrul culturii, a mai fost și fostul prim-ministru în Iași, nu au mers lucrurile bine, dar aici sunt alte lucruri despre care nu vreau să vorbesc.
0: Mai bine.
1: În schimb, vreau să... Mai bine, nu? Vreau să vorbesc despre ceea ce va fi la sfârșitul lunii, Centrul Creativității și al Performanței Științifice din România. Ei da, Iașul nostru va fi din nou pe podium. De ce? Pentru că se organizează Olimpiada Națională de Creativitate Științifică. Timp de 4 zile, sute de elevi pasionați de știință, tehnologie și inovație, apropo de subiectul vostru, vor transforma orașul Iași într-un spațiu al ideilor curajoase, al experimentelor și al proiectelor care pot schimba modul în care privim viitorul. Competiția găzduită de Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași aduce împreună tineri din întreaga țară, care demonstrează că performanța nu înseamnă doar cunoștințe solide, ci și imaginație, creativitate și dorința de a găsi soluții noi pentru lumea de mâine. Olimpiada Națională de Creativitate Științifică va reuni în oraș aproximativ 380 de elevi și peste 100 de cadre didactice din întreaga țară, transformând municipiul într-un centru al ideilor inovatoare și al performanței academice. Acest eveniment reprezintă etapa națională a unei competiții care pune accent pe gândire inovatoare, pe proiecte interdisciplinare și pe capacitatea tinerilor de a transforma ideile în soluții concrete pentru lumea actuală. Olimpiada este structurată pe trei mari secțiuni: științe fundamentale, științe aplicate și tehnologie informației. Este destinată atât elevilor juniori, clasele 5-8, cât și seniorilor din clasa 11-a și clasa 9-a până între a 12-a. În acest context, Olimpiada Națională de Creativitate Științifică devine o platformă unde elevii își prezintă proiectele, pot intra în contact unii cu alții, toți împărtășind aceeași pasiune pentru cercetare și inovație. Competiția are și o dimensiune internațională importantă, deoarece etapa superioară este reprezentată de concursul Uniunii Europene pentru Tinerii Oameni de Știință, una dintre cele mai prestigioase competiții europene dedicate elevilor cercetători. Deci, de pe 26 mai, țineți minte, începe această festivitate și în zilele de 27 și 28 mai, participanții își prezintă proiectele științifice, apoi faptul că se vor reuni și vor schimba impresii, vor crea relații despre care vorbeați așa de frumos voi. Organizatorii au ales și o abordare modernă pentru promovarea competiției, utilizând inteligența artificială, pentru că altfel nu se mai poate, pentru generarea unei sigle simbolice dedicate Olimpiadei. Inițiativa are rolul de a încuraja participanții să propună propriile variante de logo-uri care vor fi ulterior prezentate și votate în festivitățile de premiere. Ei, ce să facem? Multe au fost, timpul nu ne permite să spunem ce va fi, trăim în prezent și ne bucurăm, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Paula, Alberto?
0: Așa e, mulțumim tare mult pentru aceste informații, ne place tare mult când ne faceți așa rezumatul, v-am mai spus și în ocaziile precedente, faptul că faceți în așa fel încât să ne pară rău de ce am pierdut, dar totuși să fim entuziaști de ceea ce urmează în acest oraș frumos al țării noastre, vă mulțumim tare mult și mai ales că eu sunt destul de subiectiv cu privire la acest oraș și când ați pomenit de noaptea muzeelor, deja mi-am adus aminte de o pățanie destul de amuzantă, așa, într-o noapte când am plecat cu o gașcă de prieteni la noaptea muzeilor să bifăm cât mai multe dintre ele. Am reușit noi într-o oarecare măsură, dar a dat și o ploaie și nu vreți să știți cum intram prin muzee, dar a fost amuzant și o amintire frumoasă. Apropo de și de relație mai vechi, că vorbim printre altele și despre asta astăzi. Așa că mulțumim tare mult că ne-ați împărtășit toate aceste informații. Pe unii dintre noi, eu în mod deosebit, am primit așa și o doză de nostalgie, așa că vă mulțumim tare mult.
1: Cu drag. Pe săptămâna viitoare.
0: Pe săptămâna viitoare ne întâlnim cu noi informații. Mulțumim, zi frumoasă în continuare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost și informațiile de la Iași. Bineînțeles, sunt lucruri frumoase care se întâmplă pretutindeni în țara noastră și ne bucurăm să aflăm de ele. Avem această corespondență de la Iași în fiecare zi de luni, iar dacă dumneavoastră vreți să faceți o corespondență cu noi, cine știe, poate printr-un mesaj, nu neapărat printr-un apel telefonic, puteți să ne spuneți lucruri interesante care se mai întâmplă pe la dumneavoastră în localitate, în oraș, acolo unde sunteți dumneavoastră. Am primit oricum saluturi nu doar din România, ci și din diaspora, așa că vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne transmiteți lucrul acesta, ne spuneți și de unde ne salutați. Iată, cineva ne saluta chiar din Bruxelles ceva mai devreme. O grămadă de lume împrăștiată peste tot și uite așa, spuneam noi că viața ne împrăștie și ne alarmează așa cu tot felul de responsabilități. așa încât ajungem să pierdem lucruri profunde în viață. Sperăm că n-ați sacrificat prea mult în viața aceasta, însă, uite, un mesaj care a venit din partea unei ascultătoare, care, ca o paranteză așa, vă spunem că are legătură cu o discuție pe care noi am avut-o așa, când microfoanele erau oprite. Doamna Rodica Cosmeniuc ne-a scris așa: ceea ce am pierdut și regret este timpul de calitate pe care nu l-am petrecut cu băieții mei. Acum, când este cuibul gol, privesc cu regret la timpul pierdut în a face bani. I-am rugat ca ei să nu repete aceeași greșeală. Da, e o realitate pe care
2: mulți,
0: o regăsim în multe familii.
2: Da, mulți părinți trăiesc acest sentiment în ziua de astăzi și regretă timpul pe care l-au pierdut și nu l-au petrecut cu copiii, cu familia, acasă, au fost plecați. Cum spuneai și tu, Alberto, nu sunt de judecat, pentru că fiecare a avut așa câte un motiv.
0: Sigur, mai întemeiat sau mai puțin întemeiat, dar realitatea este că poate nici cunoștința nu era atât de mare încât să îți dai seama că timpul trece foarte repede, că nu se mai întoarce timpul acela și că, ce să vezi, copiii cresc și își iau zborul. Da, e o realitate, așa cum spuneam, regăsită în multe familii, însă nu-i timpul pierdut, aș zice eu, și să nu ne mai concentrăm atât de mult pe lucrurile care au fost pierdute, ci pe lucrurile pe care le putem câștiga de acum încolo. Să trăim o viață echilibrată, să întărim relațiile cu cei dragi, fie că vorbim de copii, nepoți, frați, surori, părinți și așa mai departe. Să întărim aceste relații și să ne bucurăm de viața aceasta mult binecuvântată de Dumnezeu în dreptul celor mai mulți dintre noi. Și spuneam noi că dacă vom rămâne alături de Dumnezeu, fie și cu lipsuri, fie și cu suferință pe alocuri, cum am văzut în interviul de mai devreme, de la ora 11, unde ni se spunea că atunci când alai pe Dumnezeu, până și suferința are un sens. E, da. Când ai o astfel de viață, nu te mai gândești la ce nu ai, ci la ceea ce ai și ești fericit, că ai pace în suflet, ai acel gol plin, tocmai pentru că l-ai pe Dumnezeu și prin asta ieși pe cei dragi. Lecții importante pe care le învățăm în viață, din experiență personală sau din experiențele celorlalți, dar asta e important să fie învățate, oricum ar fi.
2: Asta voiam să zic și eu acum, Alberto, că uite, tu ai copil, tu știi cum e să ai, eu nu am copil.
0: Încă.
2: Dar încă învățăm din experiențele celorlalți și trecem așa pe lista aceea din mintea noastră ce să nu facem ca să nu regretăm mai târziu, știi?
0: Așa e.
2: Și asta ar fi acolo de trecut pe listă, faptul că nu trebuie să lăsăm familia deoparte, trebuie să petrecem timpul cu cei dragi, pentru că timpul trece și după ne uităm la cuibul gol, așa cum spunea și ascultătoarea noastră, și realizăm, măi, unde a trecut timpul ăsta atât de repede? De ce nu am petrecut mai mult timp cu familia? Avem de învățat.
0: Rămâi, da, sună dur, dar uneori rămâi cu banii și nu cu relațiile. Și asta e foarte trist. Uneori, eu am zis-o de multe ori, sărăcia e un bun prieten dacă știi cum să o privești.
2: Da, dar uite, să privim și partea bună a lucrurilor, poate ascultătoarea noastră sau ascultătorii noștri, dacă sunt mai mulți în situația aceasta și regretă timpul pe care l-au pierdut cu familia, să privim partea bună. Poate au timp acum să petreacă cu nepoții, nu?
0: Nu? A, păi ce frumos.
2: Nu e niciodată prea târziu să recuperezi acel timp pierdut. Poate că nu în aceeași... cum să-i spun eu?
0: Măsură.
2: Aceeași măsură, da, dar îl poți recăpăta așa cum e el.
0: Exact, deci, ce ziceam, te bucuri de prezent așa cum este el și încerci să profiți de fiecare oportunitate la maxim, pentru că, în ciuda tuturor regretelor, e adevărat că și sacrificiul acela de a te duce pentru un alt trai, unul mai bun, a dus până la urmă un oarecare confort și poate anumite oportunități copiilor de care ei se bucură astăzi. Și ne întoarcem la sentimentul de recunoștință care ar trebui să fie deopotrivă și în ceea ce îi privește pe părinți față de copii și ce au ajuns ei astăzi, dar și copiii să fie recunoscători pentru părinților, pentru că
2: și pentru
0: toate deciziile care au fost luate, da, într-adevăr, au fost multe sacrificii, dar tot ceea ce a fost făcut, a fost făcut cu bună intenție.
2: Exact, da. Cunosc prieteni și aș putea spune poate și din experiență, ai căror părinți tot așa au plecat pentru un trai mai bun, pentru a avea condiții mai bune și pentru a-și permite anumite lucruri, și au devenit așa recunoscători pentru ce au făcut părinții pentru ei. Nu și-au judecat părinții, nu e de judecat lucrul acesta, pentru că cred că orice părinte își dorește ca copilul lui să aibă parte de ceva și mai bun și sigur, mai frumos decât evident. Ce trăiesc ei ca părinți. Și na, copiii din ziua de azi ar trebui să fie așa mai recunoscători și mai înțelegători cu părinții lor și răbdători, să nu piardă lucrul acesta, răbdarea, pentru că
0: uneori e prea devreme în viață să-ți dai seama de ce au făcut cu adevărat părinții exact, tăi pentru da. Tine.
2: Dar cred că doar când ești adult sau poate când ești chiar în situația în care tu ești pus în acea poziție în care vrei să faci un compromis sau un sacrificiu pentru copilul tău și abia atunci spui, ia uite măi, păi și mama a făcut așa pentru mine, acum înțeleg de ce.
0: Și sunt multe decizii grele, imaginează-ți da. Părinții care au copii la școală sau poate sunt mai mari, își doresc diverse lucruri, poate lucruri bune, nu știu, își doresc să meargă într-o excursie și nu își permit să plătească excursia respectivă și e și aceea o suferință.
2: Da.
0: Asta pentru că au ales să facă poate mai puțin bani, să producă mai puțin, dar să aibă mai mult timp cu copilul. Sunt lucruri greu de cântărit pentru un părinte și na, asta e viața până la urmă, însă trebuie să învățăm să prioritizăm lucrurile cu adevărat importante și asta ține de fiecare dintre noi. Noi vorbim așa foarte la general, deși suntem ispitiți uneori să avem păreri subiective și să intrăm în cazuri concrete, însă fiecare viață e o poveste unică, cu decizii, cu context diferit și atunci, bineînțeles, lăsăm deciziile și aceste concluzii în mâna dumneavoastră, pentru că trebuie să le trageți la un nivel cât se poate de personal. Noi tragem și noi niște concluzii aici la Life cu Sens în ceea ce ne privește și anume că concluzia mea e că am vorbit suficient. Paola, mai trebuie să luăm o pauză. Una muzicală, nu? Așa orice
2: una
0: pauză.
2: Una muzicală, da, dar până la pauză, Alberto, trebuie să mai insistăm așa puțin la ascultătorii noștri să ne trimită mesaje, să ne scrie care este acel lucru pe care...
0: E o zi de lung grea.
2: E o zi de lung grea. Pornim așa un pic mai greu săptămâna, dar nu e nicio problemă. Eu tot mă țin așa de ei să ne scrie care este acel lucru pe care l-au pierdut pe parcurs și nu prea și-au dat ei seama, dar au realizat la un moment dat. Să ne scrie și nouă la numărul nostru de telefon 0753 400 200, pentru că iată, Alberto, și noi avem de învățat și poate învățăm din experiențele oamenilor la ce să fim și noi atenți să nu pierdem pe parcurs.
0: Bineînțeles, sunt o grămadă de lecții care încă trebuie învățate.
2: E o listă lungă, dar în același timp, Alberto, ne uităm aici la playlist, avem câteva piese foarte frumoase pregătite pentru ascultători. The Royal Singers ne cântă pe toți cu piesa De pe întregul pământ, Podișcor cu piesa muzicală Cel minunat salvatorul, iar Cristina Hunter Dida ne va întâmpina peste câteva minute cu piesa muzicală Frumos e să ascult. Audiție plăcută tuturor!

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Cere și ți se va da, spunea o vorbă din scriptură și noi am luat aminte la această vorbă, Paula, în mod deosebit și a cerut mesaje din partea dumneavoastră, iar aceste mesaje au sosit și vă mulțumim pentru lucrul acesta. De asemenea, așteptăm în continuare să ne spuneți dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200 care e acel lucru pe care l-ați pierdut fără să vă dați seama. Și nu vorbim aici de lucruri materiale, lucruri concrete, ci vorbim despre acele lucruri mai profunde, ce țin de latura noastră interioară. Vorbim poate de o relație, o prietenie, vorbim poate de răbdare, cine știe. Ei bine, toate aceste mesaje, doamnelor și domnilor, le așteptăm din partea dumneavoastră și însă, așa cum vă spuneam mai devreme, au sosit câteva. Avem chiar și un mesaj vocal din partea domnului Emilien, așa că haideți să-l ascultăm, să vedem ce are să ne spună domnul Emilien cu privire la subiectul nostru.
1: Bună, Alberto, bună, Paula. Vin înaintea voastră cu un răspuns la ceea ce a spus. În viață e bine să-L urmezi pe Hristos. Am fost în misiune în România și am observat multe lucruri că oamenii îl pierd pe Hristos din cauza situației financiare, din cauza sărăciei. Eu pot să spun că am pierdut familia din cauza că l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dar nu e nicio problemă pentru că Dumnezeu mi-a dat o altă familie, o familie a misiunii, o familie care mă bucur pentru ceea ce Dumnezeu mă ajută să fac, mă îndrumă să fac. Am văzut multe lucruri în viață și mulți oameni vulnerabili în ultima perioadă, în cele din urmă, v-am mai trimis imagini. Aș vrea ca să nu ne pierdem prietenii, să nu ne pierdem familia, cu toate că familia din nou s-a atașat de mine, văzând o schimbare, văzând cum Dumnezeu lucrează la inima mea sau la inima oamenilor. Dar cel mai important este ca pe unde trecem să semănăm sămânța și să lăsăm pe Iisus Hristos să o facă să răsară. Observăm că și din familia bisericii s-au pierdut mulți oameni. Ar trebui să ne rugăm pentru ei ca ei să revină înapoi în câmpul misionar și să putem vesti vestea Evangheliei. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
0: Noi mulțumim. Mulțumim tare mult pentru acest mesaj care parcă ne mai trezește uneori la realitate și ne bucurăm pentru experiența dumneavoastră de viață. Mă gândeam acum la cât de multe te învață natura, pentru că ascultătorul nostru ne-a trimis și niște fotografii dintr-un solar, părea acolo, și atât de frumos a făcut paralela către sămânța aceea bună pe care o putem planta în inima oamenilor din jurul nostru sau poate chiar în inima noastră și la momentul potrivit cu siguranță va crește și va aduce rod, un rod de care să ne bucurăm cu toții, un rod pe care să îl privim așa cu multă satisfacție și recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Mă gândeam acum la strict la cazul ascultătorului nostru, că cine știe cum și familia dumnealui va privi poate într-un mod mai diferit lucrurile și se vor uni așa, într-un moment special ales de Dumnezeu, pentru că nimic nu e întâmplător.
2: Cu siguranță nimic nu e întâmplător, are domnul planul bine pus la punct.
0: Pentru fiecare dintre
2: exact,
0: noi.
2: Exact, exact. Uite, Alberto, un alt mesaj, doamna Viorica ne scrie că răbdarea este ușor de pierdut dacă ancora ei, în inimă, privind la Domnul Iisus Hristos, nu este întărită zilnic. Deci, cum spuneam, dacă nu începem ziua cu Domnul,
0: da,
2: dacă nu-i acordăm
0: n-avem timp, răbdare.
2: N-avem răbdare, ne pierdem
0: și
2: răbdarea.
0: Multe altele.
2: Ne pierdem poate empatia, de ce nu, echilibrul interior, sensul lucrurilor și chiar și identitatea personală. Pentru că știm foarte bine că atunci când pornim așa ziua cu Dumnezeu, parcă altfel mergem prin viață, nu?
0: Mai încrezători.
2: Mai încrezători și chiar dacă ni se întâmplă lucruri mai puțin frumoase, știm că este cineva lângă noi acolo, în spatele nostru și e gata să ne prindă oricând ne-am clătina.
0: Și ce sentiment frumos e ăsta.
2: Foarte frumos e sentimentul acesta. Bineînțeles, acum, nu știu, eu sunt de părere că putem vorbi cu Dumnezeu oriunde am fi, chiar și în autobuz,
0: categoric,
2: chiar și în mașină.
0: Ba chiar e recomandat.
2: Oriunde. Important este să ne gândim la El și să-i mulțumim pentru binecuvântările pe care ni le oferă zilnic, pentru că da, noi nu prea ne dăm așa seama tot timpul cât de binecuvântați suntem, că putem vedea, că putem merge, că putem auzi, că putem vorbi și așa
0: și
2: mai departe.
0: Și avem pe cei dragi aproape de noi.
2: Exact, exact.
0: Sunt atât de multe lucruri profunde pe care le pierdem cu vederea și noi nu facem vreo excepție doar pentru că am abordat subiectul aici la radio, ci ni s-a părut interesant, dar sunt convins că și pentru noi, la nivel personal, e o lecție importantă, pentru că asemenea altor oameni și noi suntem prinși, acaparați de tot felul de treburi, responsabilități, nu mai știi în câte să te împarți, cum ziceam când eram mic, pentru că treburi sunt o grămadă și parcă nu mai ai timp de acele lucruri care contează. Dar să-ți iei timp să citești o carte, de exemplu, să-ți iei timp, nu știu, să faci o plimbare. Pur și simplu. Și uite, apropo de plimbare, am citit o provocare interesantă și o împărtășesc și cu tine și cu ascultătorii. Spunea așa: ia-ți timp să ieși la alergat sau pur și simplu să faci o plimbare mai lungă de câțiva kilometri, dar fără să-ți mai pui căștile în urechi, fără să-ți mai iei cu tine, nu știu, ceva, un element care să te distragă, poate chiar lași telefonul acasă și pur și simplu să mergi sau să ieși la alergat, să te bucuri de un cadru natural sau de ceea ce e în jurul tău. Să observi oameni, să observi natură, să observi faună și așa mai departe. Lucrurile pe care le pierdem din vedere suntem noi cu gândurile noastre, ne distragem atenția cu tot felul de lucruri. Nu e rău să facem și lucrul acesta, că uite, poate spui căștile în urechi și asculți Radio Vocea Speranței, care te îndeamnă, iată, la lucruri bune. Dar uneori ar fi un exercițiu interesant să fim doar noi cu Dumnezeu într-o călătorie mai mică sau mai mare.
2: Oricum, omul e mult mai apropiat de Dumnezeu atunci când e în natură.
0: Categoric.
2: Adică eu am simțit lucrul acesta și cred că mai mulți dintre ascultători, poate chiar și tu ai simțit lucrul acesta.
0: Mai ales când pleci din oraș.
2: Exact. Vai. Când ești în natură, ești la un picnic, stai hamac într-o pădure, te simți mult mai apropiat de Dumnezeu. Conexiunea
0: și
2: e mult
0: calm.
2: Mai puternică. Exact. Și ești mai calm, nu mai ai stres. Da, uite, asta pierdem. Bucuria lucrurilor simple.
0: Și mici.
2: Și mici.
0: Și ieftine.
2: Și ieftine. Și nu mai observăm așa detaliile acestea zilnice care pot aduce fericire. Suntem obișnuiți cu stimuli puternici, cu emoții intense, totul gata, la îndemână. Dar lucrurile acestea mici par nesemnificative și totuși ele construiesc viața noastră de zi cu zi și fără ele bucuria aceasta devine mai greu de găsit și trebuie să ne aducem aminte să ne bucurăm de lucrurile simple.
0: Ce altă dată era considerat sărăcie, acum a devenit lux.
2: Da.
0: Și parcă prea puțin ne bucurăm de aceste lucruri, care, așa cum spunea și tu, Paula, sunt la îndemâna noastră a tuturor. E atât de simplu să ieși undeva în natură.
2: Doar să deschidem bine ochii și să...
0: Să benoclăm bine ochii.
2: Exact.
0: Am ieșit de curând într-un cadru natural împreună cu familia și am ieșit tocmai pentru că nu aveam o stare prea bună. Eram așa parcă obosit, picat și te duci în natură și nu se întâmplă minunea. Nu ești dintr-o dată mai odihnit, mai... nu știu, ți se schimbă starea pocnind din degete, nu, dar parcă e mult mai ușor de gestionat orice emoție negativă, orice stare negativă, dintr-o dată ești mai optimist, parcă ai o nouă baterie la tine, una portabilă, care te ajută să mai tragi puțin de tine în direcția pozitivă și bună a lucrurilor, a vieții, dacă vrei. Și asta e doar un mic exemplu. Pentru că sunt multe, multe altele. Uneori și dacă asculți muzică, te pui liniștit, știu oamenii aceia care sunt foarte nostalgici, apropo de progresul acesta tehnologic, de vremurile de demult, știi? Se gândesc, oh, ce frumos era cum ascultam muzică la pick-up. Știi pick-up?
2: Da, știu.
0: Și știu câteva persoane care și-au luat și au și un fotoliu din acela care te și leagănă puțin, dar tot din ăla vechi se pun acolo... foarte relaxați, pun ceva muzică, de obicei clasică sau ce discuri mai au ei pe acolo, se bucură de muzică, uneori și de o carte bună, uneori doar sorb dintr-o ceașcă de ceai, imagini pe care poate le vezi mai mult prin filme așa și te gândești, n-are cum să fie în viața reală. Ei bine, unii oameni trăiesc în felul acesta și acceptă în viața lor că aceste lucruri simple le aduc multă liniște și pace. Atât de simplu. Ești la plimbare, asculți o muzică bună, te întâlnești cu prietenii dragi, poate prieteni de demult, citești o carte, bei o ceașcă de ceai, te uiți pe fereastră, oho, și cât ai lista, putem construi.
2: E o listă lungă și putem face multe lucruri mici care ne pot înfrumuseța așa ziua, viața. Important este să ne aducem aminte de ele și să le facem, chiar dacă le-am pierdut la un moment dat, pentru că... Na, uite, tu ai spus când te-am întrebat ce ai pierdut-o, așa ai spus, de copilărie. Mulți o pierdem.
0: Toți o pierdem.
2: Câți ne reîntoarcem la ea? Pentru că e bine să fii așa și copilăros câteodată, să te mai joci, să mai glumești, să râzi, să te bucuri de lucruri mici. Și, na, e frumos așa când realizezi lucrul acesta și îl pui în practică.
0: Uite ce tare, am primit un mesaj din partea unui ascultător care ne spune: eu am făcut un loc special pentru meditații și întâlnirea mea cu Domnul în primele ore ale dimineții, și ne-a trimis și o fotografie cu acel loc. E practic o masă și câteva scaune dintr-un trunchi de copac.
2: Butuci.
0: Butuci.
2: Ce frumos. O măsuță rotundă dintr-un trunchi de copac, aici un butuc și alți patru lângă. Foarte frumos.
0: De când tot visez eu să mă mut la țară, cam așa arată și locul meu. Undeva acolo unde să pot să stau, să citesc dimineața la ciripitul păsărelelor, că e frumos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și aici unde stau aud destul de multe păsări dimineața, dacă chiar ies să le ascult. Și pot ieși pe balcon să citesc. Nu e același lucru, dar e tot plăcut. Dar până la momentul acela când poate voi avea și eu așa un colțișor din acesta, doar visăm. Dar e bine să știi să și visezi.
2: Faci pe balcon, nu? Alberto, da.
0: Aduc un trunchi de copac, îl tai acolo.
2: Îți pui acolo o măsuță rotundă sau îți iei un scaun din ăsta așa, tip cocon. Știi?
0: Da,
2: și te vagi în el așa dimineața pe balcon și
0: frumos.
2: Citești acolo, îți mai pui, dacă nu ciripezi păsărelele în jurul blocului, îți mai pui
0: pe telefon.
2: Telefon.
0: Păi, dar nu găsim noi soluții.
2: Păi,
0: știi ce am constatat? Că uneori nu prea trăim noi așa în prezent, ci doar în proiecțiile viitoare. Oh, ce frumos o să fie când, atunci o să mă apuc să fac treaba asta, dar de ce să nu o faci acum? Ok, nu e la fel, e o variantă de compromis. Dar începe să o faci, că dacă nu începi să o faci acum, s-ar putea nici când ajungi în punctul ăla să nu o faci. Vorbim aici de obiceiuri.
2: Uite, îți mai iei o lumânare cu miros de pădure, de brazi. Hai că se găsesc soluții. Îți mai baduni niște... Îți mai aduni dintr-o pădure niște conuri, niște frunze uscate, ți le pui pe jos pe acolo. Deci...
0: Da, aduc și o căprioară, o pun acolo, să fie tot...
2: Da, râdem, glumim, dar cu toții ne dorim să fim mai aproape de natură și de Dumnezeu.
0: Și să știi că și asta pierdem de multe ori. Uităm să mai râdem, să mai glumim. Într-un mod sănătos, nu într-un mod în care nu e recomandat. Dar uităm să mai fim veseli, să mai și zâmbim, măcar așa, câteodată artificial, dar măcar să avem exercițiul acesta.
2: Lasă, că e bine că, uite, noi aici mai facem și glume, mai și râdem, mai și zâmbim. E bine, eu zic că aducem așa, măcar un strop de... pozitivitate, de optimism aici la Radio Vocea Speranței.
0: De energie, de tot ce are nevoie fiecare, că știi cum e, noi avem așa o tolbă plină cu de toate și fiecare și-a de aici ce are nevoie.
2: Exact.
0: Unii se bucură de muzică, alții de discuțiile noastre, de mesajele ascultătorilor, de interviurile pe care le mai avem, de rubrici și multe, multe altele.
2: Că tot ai zis de muzică, Alberto. Hai să mai ascultăm muzică.
0: Hai să mai ascultăm.
2: Domn Îndurător de grupul muzical The Royal Singers, iar după aceea revenim din nou aici la Radio Vocea Speranței. Audiție plăcută tuturor!

0: Printre lucrurile pe care le pierdem de cele mai multe ori, se numără și timpul. Eu sper că n-am pierdut timpul aici la radio, doamnelor și domnilor, și l-am petrecut cu folos alături de dumneavoastră, dar realitatea este că am ajuns la final și timpul nostru s-a epuizat. Însă asta ne îndreaptă către momentul de concluzii și sunt multe lucruri de spus aici, bineînțeles, nu ne permite nouă timpul să spunem câte am avea de spus, de aceea vă încurajăm și pe dumneavoastră să vă mai gândiți așa pe parcursul zilei la tot ce am discutat astăzi, la acele lucruri pe care le pierdeți sau le-ați pierdut și nici măcar nu v-ați dat seama din cauza stilului de viață care a devenit unul foarte alert, foarte dinamic, foarte stresant și parcă nu ne mai luăm timp de adevăratele priorități ale vieții. Și în felul acesta ajungem să facem așa, să tragem o privire retrospectivă asupra vieții noastre și să vedem care sunt acele lucruri, ce mai putem schimba de acum încolo, astfel încât viața noastră să capete un alt parcurs. Și asta poate fi numită o concluzie, dar, bineînțeles, mai sunt multe altele pe care le veți trage și dumneavoastră. Nu știu care e concluzia ta, Paula.
1: Concluzia mea este că abia aștept să ne reîntâlnim mâine aici la Radio Vocea Speranței cu un nou subiect. Mi-a plăcut mult concluzia ta, știi, și acum m-ai lăsat fără cuvinte, eu nu mai știu ce să zic. Nu, glumesc. Ce vreau să zic e că poate pe parcursul zilei de astăzi ne luăm așa puțin timp să scriem acolo pe o hârtiuță sau pe telefon, în notițe.
0: Ne lași cu provocări, a?
1: Cu provocări, ce să facem? Avem nevoie și de provocări, nu?
0: Zic că mie îmi plac provocări.
1: Să ne scriem noi acolo care este acel lucru pe care l-am pierdut pe parcurs. Să ne răspundem și nouă înșine la această întrebare. Dacă cei care ne-au ascultat astăzi n-au avut așa curaj să ne scrie nouă, măcar să-și scrie lor care este acel sau acele lucruri pe care le-au pierdut, să le scrie pe o hârtiuță și să înceapă să lucreze. În sensul că dacă și-au pierdut răbdarea, să încerce să fie mai răbdători.
2: Și acolo e de lucru.
1: Acolo e de lucru. Dacă au pierdut timpul cu familia, să înceapă să sune familia sau să petreacă acolo 5-10 minute la telefon, printr-un mesaj fizic, să petreacă cu o îmbrățișare, poate, de ce nu, să ofere o îmbrățișare. Dacă au pierdut pe parcurs, ce să mai zic eu, bucuria lucrurilor simple, că tot am vorbit despre ele astăzi, să înceapă să facă un lucru simplu astăzi. Poate în după amiaza aceasta, să meargă la o plimbare prin parc, să vadă copiii cum râd, cum se bucură, sau să, dacă locuiesc la țară și merg pe stradă și găsesc un corcoduș, să rupă o corcodușă să se bucure de ea. Lucruri simple, dragilor, să faceți lucruri simple și să vă bucurați de ele, pentru că tot am vorbit în această ocazie că timpul trece repede și pierdem lucruri. Haideți să fim așa mai conștienți.
0: Să mai slăbim ritmul.
1: Acestea. Și, exact, să mai slăbim noi acolo ritmul acesta care e foarte alert așa. Ce concluzie să mai zic eu? Chiar nu știu, cred că fiecare ar trebui să facă așa o concluzie în mintea lui și să facă și o schimbare pe parcursul acestei zile sau poate săptămâna aceasta, cine știe. Nu trebuie să ne grăbim, nu? Că tot despre asta vorbim.
0: Bineînțeles, și deși clișeică, să știi că e foarte importantă și următoarea concluzie, și anume că omul cât trăiește învață.
1: Exact,
0: și e adevărat, am făcut greșeli până acum, dar asta nu înseamnă că acele greșeli trebuie să ne definească viața prezentă sau cea viitoare. Așa că, indiferent care este situația noastră, doamnelor și domnilor, haideți să privim cu optimism lucrurile și să avem încredere că putem să câștigăm sau să recâștigăm aceste lucruri pe care le-am pierdut, aceste lucruri profunde, ce țin de adevărata trăire a vieții, așa cum până la urmă și Biblia ne îndeamnă să o facem. Să ne uităm și la cei din jur, să ne uităm și la viața noastră, să avem un scop și să oferim un sens vieții și tuturor aspectelor ce o conturează. Altfel spus, dragilor, rămânând cu aceste lucruri în minte, cred că e momentul să ne luăm rămas bun, pentru că nu mai avem timp la dispoziție, însă, așa cum spunea Paula, ne reîntâlnim și mâine dimineață, doamnelor și domnilor, în același interval orar, așa, dar vă încurajăm să rămâneți alături de noi. Iar până atunci, așa cum începem, ne place să și terminăm, și anume cu muzică. În compania muzicii vă lăsăm în continuare, mai exact interpretează Xara piesa Vino și vezi. Pe curând!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării unitare, care va reforma sistemul de plată din sectorul public, va fi făcut public astăzi de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Scutiri de impozite pentru investitori în industria chimică bazată pe gazele naturale extrase din perimetrul Neptun Deep. Bursele europene au deschis astăzi în creștere, atingând cel mai ridicat nivel din mai mult de două luni pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Cer variabil și maxime cuprinse între 23 și 30 de grade, 27 de grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Proiectul legii salarizării unitare, care va reforma sistemul de plată din sectorul public, va fi prezentat astăzi în conferință de presă de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și lansat în transparență decizională. Vor urma consultări cu sindicatele și familiile ocupaționale, după care noua lege va fi trimisă Parlamentului pentru a fi dezbătută în procedură accelerată. Actul normativ e un jalon important în PNRR și trebuie finalizat până la 1 iulie. Documentul are acordul partidelor din fosta coaliție de guvernare obținut sub medierea administrației prezidențiale și ar urma să fie adoptat până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Petruța Obrejan.
1: Salariile bugetarilor trebuie să fie stabilite mai clar, mai echitabil și în limitele pe care și le permite economia României, spune premierul interimar Ilie Bolojan despre viitoarea legea salarizării și precizează că actualul sistem este dezechilibrat și asta pentru că salariile au fost modificate în timp prin majorări punctuale sau decizii ale instanțelor, fără vreo legătură clară cu productivitatea sau posibilitățile reale ale statului. Mai mult, diferența dintre salariile din sectorul public și cele din sectorul privat s-a adâncit în ultimii ani. În același timp, România are printre cele mai mici venituri fiscale din Uniunea Europeană, ceea ce pune presiune pe buget.
2: Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat la rândul său că noua lege a salarizării se va baza pe trei principii esențiale.
3: Nu vom avea nicio scădere salarială ca efect al aplicării legii. E vorba de acest principiu de disciplină bugetară și sustenabilitate, adică cât ne permitem, atâta putem să facem. Și evident, aplicarea integrală, și anume faptul că legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără etapizări, fără derogări, cu toate categoriile funcționarilor publici în același timp.
0: Marile confederații sindicale au solicitat în mod repetat Guvernului și Ministerului Muncii organizarea unei dezbateri reale și transparente pe legea salarizării unitare, înainte ca aceasta să fie publicată în transparență decizională. În opinia acestora, reforma în domeniu trebuie să fie echitabilă și coerentă, axată pe principii clare, nu una construită în birouri închise și prin negocieri de conjunctură. Sindicaliștii apreciază că, în caz contrar, dezechilibrele dintre categoriile profesionale din sectorul public se vor adânci, tensiunile sociale ale vor crește, iar credibilitatea angajamentelor asumate de România prin PNRR riscă să fie compromisă. Proiectul de lege care prevede stimulente pentru investițiile plasate în domeniul industriei chimice bazate pe gaze naturale va intra de mâine în dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților ca for decizional. Documentul este semnat de reprezentanți de la toate grupurile parlamentare și a fost adoptat la începutul lunii mai de Senat cu o largă majoritate de voturi. Iulia German.
4: Profitul investit în industria chimică bazată pe gaze naturale va fi scutit de impozit pe o perioadă de 5 ani de la prima investiție, potrivit proiectului de lege, care prevede și reduceri sau scutiri de impozite pentru o perioadă similară în cazul clădirilor și terenurilor folosite în acest domeniu, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat. Pe baza documentului nu se va plăti tariful datorat la fondul funciar pentru introducerea în intravilanul unităților administrativ teritoriale teritoriale obiectivelor dedicate investițiilor în industria chimică bazată pe gaze naturale. În plus, pentru investițiile noi se poate aplica o metodă de amortizare supraaccelerată. Odată cu începerea producției în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, de anul viitor, România își va dubla producția de gaze naturale, iar fără un cadru fiscal stimulativ și predictibil, dezvoltarea capacităților de producție pe teritoriul național poate fi descurajată, subliniază semnatarii în expunerea de motive a proiectului de lege.
0: Numărul femeilor din România implicate în afacere a crescut cu aproximativ 50% în ultimul deceniu, iar studiile arată că firmele deținute de acestea se numără printre cele mai performante și profitabile din țară. La Giurgiu sunt puține femei antreprenori, însă cele care dețin o afacere spun că au rămas pe piață datorită accesului la fonduri europene, capacității de a se adapta la schimbările din domeniu și disponibilității de a urma cursuri profesionale și de management. Marcela Petcu relatează.
5: Giurgiu înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de femei antreprenori din România, alături de județe precum Harghita sau Bistrița Năsăud. Liliana Ciobanu activează ca antreprenor în domeniul panificației și materialelor reciclabile și spune că a reușit să se mențină în afaceri și cu ajutorul fondurilor europene.
6: Am peste 6 proiecte pe fonduri și guvernamentale, dar și europene. Am luat utilaje pentru panificație. Paradoxul este că de multe ori fondurile europene își să ai un istoric.
5: Femeile antreprenori spun că este important să îți extinzi afacerile în funcție de cerințele pieței. Liliana Ciobanu.
6: Eu am început o colectare pe deșeuri reciclabile din ambalaje de carton, plastic, folie, uleiuri de la toate restaurantele, uleiuri care se dau spre reciclare. Pe lângă faptul că a trebuit să merg să mă școlarizez ca să pot să fac o astfel de activitate. Autorizațiile durează foarte mult, undeva peste un an jumate.
5: În prezent, aproape 4 din 10 antreprenori, respectiv 38% din țara noastră, sunt femei, depășind semnificativ media europeană.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:07. Continuăm știrile. Bolile respiratorii provoacă anual aproximativ 15.000 de decese în România și generează costuri de aproape 1 miliard de euro pentru sistemul sanitar, atrage atenția președintele Societății Române de Pneumologie, profesor dr. Florin Mihălțan. Specialiștii cer investiții mai mari în prevenție, acces extins la spirometrie și campanii antifumat mai eficiente, transmite reporterul nostru Adrian Natura. Medicii mai spun că, deși bronhopneumopatia obstructivă cronică BPOC este a treia cauză de deces la nivel mondial, programele naționale dedicate bolilor respiratorii sunt puține, iar accesul la diagnostic precoce rămâne limitat. Profesor dr. Florin Mihălțan.
7: BPOC-ul în primele 10 boli inducătoare de deces este pe locul 3 și rezistă pe locul 3 de foarte mult timp. Iar din punctul celălalt de vedere, asp sever este și el ca provocare prezent prin faptul că 50% din acești pacienți nu sunt controlați. Din punct de vedere mai extensiv, toate aceste boli respiratorii nu sunt singulare. Ele vin la o anumită vârstă, mai ales BPOC-ul vine pe 40-45 de ani și se asociază cu o multitudine de comorbidități. Rata de îmbătrânire a populației din România este îngrijorătoare. În 2030 prevalează partea de sus, 65-70 versus partea de jos. În sistemul ăsta, sigur că BPOC-ul va avea un cuvânt de spus pe o perioadă foarte lungă.
0: Ialomița e unul din județele României cu incidență mare a cazurilor de cancer pulmonar și risc crescut de îmbolnăvire a populației. Din aceste motive, în județ a fost lansat un program de depistare precoce a acestei boli și prevenirea îmbolnăvirilor, partea campaniei derulate la nivel național de Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, în parteneriat cu instituțiile publice responsabile din domeniul medical. Clementina Tudor are detalii.
8: Programul se adresează comunităților vulnerabile din punct de vedere economic și social, precizează managerul de proiect Dragoș Dendrino.
9: Beneficiarii sunt identificați acasă în comunitățile lor, beneficiază de un consum medical complet, pneumologic, pirometrie, analiz și CT cu doză redusă pentru a vedea dacă există sau nu suspiciune de cancer pulmonar.
8: Depistarea precoce a cazurilor de cancer pulmonar este vitală pentru pacienți, iar cercetarea cauzelor privind numărul mare de ialomițeni cu boli pulmonare poate ajuta în campania de prevenție, apreciază Ioana de Rămuș.
10: Se pare, datorită agriculturii intensive, rankingul național, două din comunitățile din Ialomița sunt pe poziția 8 și respectiv 14.
8: Principalii agenți în derularea programului sunt asistenții medicali comunitari, coordonați la nivel național de Lidia Onofrei.
11: Voi vă adresați întregii populații, dar în mod special populației vulnerabile. Ajutorul este foarte important în perioada asta, pentru că mulți nu mai au nici venituri. Cred că procentul neasiguraților a crescut foarte mult.
8: Programul Național de Depistare Precoce a Cancerului Pulmonar are o valoare de 82 de milioane de lei, finanțat din Programul Operațional de Sănătate cu o cofinanțare de la Ministerul Sănătății, și prevede pregătirea a 774 de specialiști și screening-ul a cel puțin 21.700 de persoane cu risc de îmbolnăvire.
0: 25 mai este Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, prilej cu care organizația Salvați Copiii România lansează campania Când un copil dispare, căutarea nu se oprește. Un apel public la vigilență și responsabilitate față de copiii care pleacă de acasă, din centre de ocrotire sau din alte medii în care nu s-au mai simțit în siguranță, ori ascultați. Peste 10.000 de sesizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, iar numărul crește pentru al treilea an consecutiv, atrage atenția organizația Salvați Copiii. Daniela Vasilescu are detalii.
12: Într-un singur an, în perioada mai 2025-mai 2026, polițiștii au înregistrat peste 10.000 de sesizări care vizau dispariția minorilor, cu peste 600 mai multe decât în anul anterior și aproape 2.000 mai mult față de acum 2 ani, potrivit statisticii Poliției Române solicitate de organizația Salvați Copiii România. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri sunt plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centrele de GASPC. Datele oficiale mai arată că cele mai multe dispariții au fost înregistrate în București, Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. 97% dintre toate disparițiile se încheie în fiecare an prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt, fără implicații majore de risc infracțional sau cu privire la siguranța personală. Specialiștii Salvați Copiii subliniază însă că aceste plecări, deși cel mai adesea soluționate rapid, reprezintă un strigăt de ajutor din partea copiilor, iar primii care îi pot auzi sunt părinții, dacă sunt atenți la comportamentul lor.
0: Bursele europene au deschis astăzi în creștere, atingând cel mai ridicat nivel din mai mult de două luni, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, ceea ce atenuează temerile privind inflația și încetinirea economiei mondiale. Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat aproape de nivelul record înregistrat la finalul lunii februarie, chiar înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, după ce prețul țițeiului Brent din Marea Nordului a scăzut la 98 de dolari per baril. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care acționează ca mediator, a anunțat că Islamabadul se așteaptă să găzduiască foarte curând o nouă rundă de discuții între Iran și Statele Unite. Ministerul iranian de externe a anunțat că, deși discuțiile au înregistrat progrese, semnarea unui acord nu este iminentă. Cu puțin timp înainte, aflat în vizită în India, secretarul american de stat Marco Rubio spusese că un acord ar putea fi anunțat chiar astăzi. Serviciul de informații al Ucrainei, SBU, afirmă că dronele sale au lovit o importantă stație de pompare a produselor petroliere din regiunea Moscova. Aceasta alimenta depozite din apropierea capitalei Rusiei, precum și aeroporturile care o deservesc, precizează SBU. Un alt atac cu rachete a vizat infrastructura energetică din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, transmite Reuters. Atacurile ucrainene au avut loc la o zi după masivul bombardament rusesc asupra Kievului. Acesta s-a soldat cu 4 morți și peste 100 de răniți, iar zeci de clădiri rezidențiale, mai multe școli, instituții ale statului, precum și sediile Filarmonicii și Muzeului Național de Artă, au fost avariate. Rușii au folosit și o rachetă cu rază medie de acțiune Oreșnic, capabilă să poarte focoase nucleare și despre care președintele Vladimir Putin spune că e imposibil de interceptat. Bombardamentele au fost denunțate de aliații europene ai Ucrainei. Majoritatea germanilor cred că armata nu este capabilă să le apere țara, potrivit unui sondaj apărut la Berlin. Pe de altă parte, a scăzut semnificativ numărul celor care se tem de un atac al Rusiei. Vlad Răghicescu.
13: În sondajul realizat de Institutul INSA, la comanda publicației Bild am Sonntag, doar 17% dintre cei chestionați au declarat că sunt convinși total sau parțial că Bundeswehr ar putea apăra suficient țara în cazul unui atac. În schimb, peste 70% dintre respondenți afirmă că au puțină sau deloc încredere într-o asemenea capacitate de apărare. În același timp însă, perspectiva unui posibil atac rusesc asupra Germaniei îi îngrijorează mai puțin pe cetățeni decât în trecut. Astfel, 38% dintre participanți au spus că se tem de un astfel de scenariu, în timp ce jumătate dintre ei, respectiv 50%, afirmă că nu sunt preocupați de această posibilitate. În septembrie 2025, temerea privind eventualitatea unui atac din partea Rusiei era împărtășită de 52% dintre oamenii intervievați. Neliniște produce însă perspectiva unor posibile atacuri în spațiul digital. Două treimi dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați că atacurile cibernetice, actele de sabotaj sau dezinformarea ar putea afecta viața de zi cu zi în Republica Federală. În schimb, 22% dintre ei spun că nu sunt prea preocupați sau nu sunt chiar deloc îngrijorați de asemenea riscuri.
0: Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, ARICE, anunță că va sprijini promovarea filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu, în cursa pentru premiile Oscar. ARICE precizează că a sprijinit deja participarea a 12 companii românești din domeniul producției și distribuției cinematografice în cadrul ediției 2026 a Marjului Film a Cannes. Pe lângă susținerea campaniei de promovare a filmului, agenția amintită pregătește și participarea României la Târgul Internațional American Film Market 2026, care este o altă ocazie de promovare internațională a cinematografiei românești. Filmul Fjord a câștigat în weekend premiul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes și statul român a inclus această peliculă pe lista proiectelor culturale strategice pentru a putea beneficia de finanțarea campaniei internaționale de susținere a producției pentru premiile Oscar. Cer variabil și temperaturi în creștere, cu maxime cuprinse între 23 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Brașov, 23 la Iași, Craiova și Constanța, 24 la Sibiu și 27 la Timișoara, 27 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 760 de mm coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Hermis. Bună ziua!
14: Bună ziua! La turneul de Grand Slam, Roland Garros, Jacqueline Cristian va juca după ora 18 în primul tur, împotriva Camilei Rahimova din Uzbekistan. Sorana Cârstea este deja în turul secund după o victorie în două seturi în fața Xenia Efremova din Franța, 625 WTA, scor 6-3, 6-1. Pentru un loc în turul 3, Cârstea va juca miercuri împotriva câștigătoarei din partida Evalis, Petra Marcinko. Gabriela Rusa a abandonat în primul tur în fața Magdalenei Frech din Polonia. Dintre principalele favorite astăzi în runda inaugurală, Elena Rybakina o va întâlni pe Veronica Erjavec, Iga Świątek pe Emerson Jones, Amanda Anisimova pe Rakotomanga Rajaonach, iar Elina Svitolina va juca împotriva Anei Bondar. În Superliga de fotbal, astăzi se va încheia play-off-ul în Giulești. De la 20:30, adversare vor fi Rapid și Universitatea Craiova, într-un meci cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Rapidiștii vor încheia sezonul pe locul 5, în timp ce formația oltană a devenit campioană după o pauză de 35 de ani și va juca în turul 1 preliminar al Champions League. Ultima echipă care va reprezenta România în cupele europene se va stabili vineri. FCSB și Dinamo vor fi adversare pe arena Arcul de Triumf. FCSB a învins-o aseară în semifinala barajului pe FC Botoșani cu 4-3 după reprize adiționale, grație unui gol marcat de Octavian Popescu în minutul 107. Scorul a fost egal după 90 de minute, 3-3. Îl ascultăm pe antrenorul Marius Baciu după primul meci pe banca echipei bucureștene.
15: Știam că se poate întâmpla să fie și prelungiri și atunci Tavi chiar a intrat extraordinar. Nu vreau să vorbesc doar ofensiv și și defensiv. El a încerut să aibă curaj în ultimii 30 de metri, să dribleze, să facă ce vrea. Un meci pe CSB Dinamo, nu cred că poți să te gândești la un favorit. De multe ori de când jucam eu, corect. Ei, dacă stăm să ne gândim că sunt în play, poate da. Au avut un joc foarte bun, au un antrenor foarte bun, au un joc consistent, o echipă care, da, poate să pună probleme, poate să bată orice echipă.
14: În finala Superligii Naționale de polo pe apă, Steaua a învins-o pe CSM Oradea 17-13 în meciul 4 și a egalat scorul la General la 2. Urmează meciul decisiv vineri 29 mai. După primele două partide disputate la Oradea, au urmat alte două în Ghencea, iar meciul 5, care va decide campioana, se va juca în bazinul Ioan Alexandrescu din Oradea. Îl ascultăm pe portarul Stelei, Marius Țic.
16: Cred că acesta a fost cel mai spectaculos meci din acest campionat, atât din sezonul regulat cât și din play-off. Ne bucurăm că am obținut victoria, agresivitatea mai ales în ultima parte a jocului și a spus cuvântul, agresivitatea în sensul bun. Am avut încredere în noi, în ceea ce putem să facem și felul în care au luptat băieții, cred că a fost ceva nemaivăzut la noi în acest sezon la Steaua. Sunt sigur că dacă vom arăta aceeași față, putem să obținem victoria și la Oradea.
14: Interviu realizat de Catrin Lopriciu. Olympiacos Pireu a devenit campioană Euroligii la basket masculin. La Atena, Olympiacos a învins-o pe Real Madrid cu 92-85. Este a patra Euroligă din istoria echipei din Grecia. Pe ultima a câștigat-o în 2013.
0: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
17: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu,

0: începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi ne lăsăm inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu și de muzica ce aduce liniște și pace sufletului. De această dată ne-am propus să dezbatem pilda stăruinței prietenului, care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 5 la 10. Pilda aceasta este rostită imediat după ce ucenicii îl roagă pe Iisus să învețe cum să se roage. Este o imagine puternică a rugăciunii de mijlocire, a inimii care bate la ușă, nu pentru sine, ci pentru aproapele. Refuzul inițial al prietenului pare dur, nu mă tulbura. Și totuși Iisus ne spune că ușa se va deschide nu din prietenie, ci datorită stăruinței. Aici este cheia pildei și una dintre cele mai importante lecții despre rugăciune. Pentru a dezbate această pildă, îl avem ca invitat pe domnul Ciprian Mușuroi, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit.
3: Mă bucură invitația dumneavoastră, bine v-am găsit.
2: Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a stăruinței prietenului.
4: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Pentru a înțelege mai bine mesajul despre care vorbim astăzi, vă invit să ascultăm cuvintele Domnului Iisus, așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Luca, capitolul 11, începând cu versetul 5. Apoi le-a zis: cine dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine un prieten de pe drum și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau. Vă spun că, deși nu se va scula să-i le dea pentru că îi este prieten, totuși, pentru stăruința lui se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Despre acest tip de rugăciune sinceră, perseverentă, vie, despre așteptare, refuz aparent și răspunsul lui Dumnezeu, vorbim astăzi la Lumina Vieții împreună cu invitatul nostru Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit.
1: Mă bucur să fim din nou împreună și mă bucur să putem împreună să transmitem ascultătorilor noștri elementele vieții din Sfânta Scriptură.
0: De această dată ne-am propus să dezbatem pilda stăruinței prietenului, care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 5 la 10. Pilda aceasta este rostită imediat după ce ucenicii îl roagă pe Iisus să învețe cum să se roage. Ce legătură există între rugăciunea Tatăl nostru și această pildă a prietenului stăruitor? Cum se completează una pe cealaltă în învățătura despre rugăciune?
1: De fapt, Domnul Iisus Hristos dorește și încearcă și reușește ca prin această pildă să explice ceea ce trebuie să stea în spatele rugăciunii. Adică, pe de o parte, El le-a zis, versetul 2, când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, și noi știm rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Dar după aceea vine și ne spune pilda aceasta a prietenului insistent pentru ca să ne ajute să înțelegem ce trebuie să stea în spatele rugăciunilor. Trăirile care trebuie să ne motiveze, ideile care trebuie să ne modeleze, pentru ca rugăciunea să devină pentru noi un mod de viață, nu un accident. Un element fundamental al vieții de zi cu zi, nu doar din când în când, dacă o fi sau nu o fi. E foarte frumos că sunt așezate una lângă alta, ne ajută foarte mult ca să înțelegem.
0: În versetul 5, capitolul 11, spune: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții. Imaginea nopții este plină de simbolism. Ce reprezintă acest moment întunecat în care omul caută ajutor?
1: Putem vorbi destule pe subiectul ăsta. Pe de o parte, prietenul vine noaptea, pentru că în Orientul Mijlociu să mergi mai mult ziua în amiaza mare era o încercare teribilă, pentru că erau niște călduri infernale și sunt și acum, da. Și atunci ei preferau să meargă mai degrabă noaptea. Pe de altă parte, când își plânge omul suferința și amarul, în mod deosebit atunci când nu este văzut de nimeni, noaptea, singurătatea dormitorului sau a căminului, sau acolo are timpul de a privi în el însuși și în viața lui și să devină atât de sensibil, atât de doritor după un ajutor extern pe care îl găsește sau nu îl găsește, îl strigă sau nu îl strigă. Dar ideea nopții transmite foarte, foarte mult.
0: Mai departe, acel prieten îi spune: prietene, împrumută-mi 3 pâini. Ce semnificație are pâinea în acest context?
1: Dincolo de pâine sau înaintea ei, da, aș vrea să merg la ideea de vine prietenul la vecin prieten și îi spune, pentru că câți dintre noi avem prieteni pe care să putem suna la orice oră din noapte și să le cerem un serviciu? Poate că unii au. Da, și eu am și știu ce înseamnă. Și cel în cauză avea un prieten, adică asta vreau să subliniez, este deosebit de important să ai un om cu care să ai o relație atât de profundă, de serioasă, de o legătură extraordinară care se construiește în timp, în ani, în așa fel încât să-ți permiți să te duci să... Asta i-a și spus. Mă deranjez, stau și eu cu copiii, da? Își permiteau, erau prieteni, sigur că... Până la urmă, deranja, nedaranja, tot a oferit ceea ce era de oferit, da? Deci asta e, în primul rând, ea de prietene, da? După aceea împrumută-mi 3 pâini. Ăsta avea, ăla n-avea, da, sunt delicate problemele, pentru că poate ăsta a avut, dar le-a mâncat, nu se aștepta să aibă musafiri, ăsta la altul n-a avut musafiri, poate i-a mai rămas ceva pe stoc, detaliile pot să fie multe. Cert este că relația lor le permitea să se tutuiască și să spună, bă, dă-mă și mie, acum, că mie acum îmi trebuie, noaptea, nu mâine. E o scenă foarte interesantă, da? În care doi cu adevărat prieteni discută și chiar își permit să fie suficient de tăioși unul cu altul, doar în același timp să se și rezolve situația.
0: Acesta îi spune că ce a venit la mine un prieten de pe drum și n-am ce-i pune înainte. Este foarte interesant. Omul din pildă nu cere pentru sine, ci pentru altul.
1: Corect.
0: Ce ne învață acest detaliu despre rugăciunea de mijlocire și despre responsabilitatea de a purta poverile celorlalți înaintea lui Dumnezeu?
1: Îmi aduc aminte că am păstorit o biserică care tocmai ce fusese consacrată Domnului, și prezbiterul de acolo îmi povestea istoria construirii bisericii. O biserică impresionantă, mare, frumoasă. Și îmi spunea prezbiterul, dom'le, mie mi-e rușine să cer, eu mă descurc pentru mine și nu cer. Dar pentru biserica asta am cerșit cât am putut, pentru că știam un lucru, nu cer pentru mine, cer pentru biserică. E o capacitate, un dar pe care Duhul Sfânt îl pune în sufletul nostru atunci când experimentăm bucuria unei pocăințe autentice, și anume darul de a împărtăși și cu alții ceea ce avem și ceea ce n-avem, așa fel încât să mă pot duce să cer fără să-mi fie jenă. Pentru că știu că nu cer pentru mine, cer pentru cutare care are nevoie. Băi, a luat foc casa. Am avut situații de genul ăsta. Hai să facem ceva, nu putem să lăsăm omul ăla în felul ăsta. Da, sigur, sunt unii care spun, da, mă, lasă că a aranjat firele nu știu cum, n-a fost înțelept și să-i dau eu. Băi, n-a fost înțelept, da. Dar nu oare toți facem greșeli? Omul a greșit. Acum nu stăm să-l judecăm. Hai să-l ajutăm. După care vedem.
0: Reacția prietenului pare rece și nepăsătoare. El spune, nu mă tulbura, ușa este acum închisă și copiii mei sunt cu mine în pat. Cum ne ajută acest contrast să înțelegem mai bine bunătatea și disponibilitatea lui Dumnezeu, care nu se simte niciodată deranjat de rugăciunile noastre?
1: Este o scenă foarte potrivită din punctul meu de vedere pus aici. De ce? Pentru că ea ilustrează aparența. Enorm de mulți oameni se roagă pentru enorm de multe lucruri și majoritatea spun un lucru. Unde am senzația că Dumnezeu nu mă aude. Asta ilustrează acest refuz aparent. Am senzația că Dumnezeu nu mă aude. Domnul Hristos încearcă să ne ajute să înțelegem alt adevăr, la fel de dureros sau poate că mai dureros. Și anume, nu că Dumnezeu nu aude, ci că rolul rugăciunii nu e acela de a-L convinge pe Dumnezeu, ci de a mă convinge pe mine. Ei, fenomenal de mulți creștini nu înțeleg chestia asta. Și de aia nici nu primez răspuns la rugăciune. Pentru ce ne rugăm? Păi ne rugăm pentru bani, pentru sănătate, să le meargă bine copiilor. Și eventual să găsesc niște bilete pentru concediu următor mai ieftine în Maldive, Tenerife sau mai știu eu ce. Adică niște subiecte de o banalitate, hai să nu-i spun înfiorătoare, pentru că sănătatea nu e banală, da, chiar nu e. Dar când le luăm și le punem în contextul luptei dintre bine și rău și al dorinței lui Dumnezeu de a ne mântui din păcat, toate chestiile astea chiar devin prea simple. Doamne, dăm bani. Mi-a trebuit cineva, nu știu în ce biserică protestantă, neoprotestantă, era Mirele Mireasa la căsătorie și mai mulți pastori acolo, foarte voinici așa și motivați, se rugau, Doamne, dă-le bani, Doamne, dă-le bani, dă-le bani. Mă bufnise râsul. Și mă gândeam, oamenii ăștia chiar atât am înțeles din Evanghelia, cred că au nici măcar o jumătate de pagină din Evanghelie n-au citit până la capăt. Chiar atât de simplu e pentru ei lucru? Chiar atât? Ei, asta spune. Rugăciunea îl schimbă pe cel care o face, nu pe Dumnezeu, și îl ajută să-și pună întrebările, băi, eu chiar cer ceea ce Dumnezeu ar vrea să-mi dea? E posibil că eu să nu cer ce el vrea să-mi dea. Vrea să-mi dea, dar eu nu cer ceea ce el vrea să-mi dea. Asta e rolul rugăciunii. Toată lumea folosește rugăciunea pe post de card. Te-ai dus cu cardul la bancomat, nu știi cât este contul, nicio problemă, credință. Tastezi codul PIN, alea, formula aia frumoasă, Tatăl nostru, cu tare, cu tare, cu tare. După care aștept să curgă. Și nu curge. Ce se întâmplă? Ei, e momentul să merg acasă, să stau cu mine de vorbă și să văd, eu chiar cer ce Dumnezeu vrea să-mi dea sau cai vers pe pereți, cum era o expresie pe vremuri. M-aș folosi de o scurtă experiență, chiar dacă e mai lungă, dar eu o scurtez. Am avut mai multe momente în viață când am privit moartea în ochi. A fost extrem de aproape de mine, extrem de aproape de mine. Și în două din situațiile astea, atât de aproape a fost de mine, încât mi-am făcut ultima rugăciune. La un moment dat, o problemă cu o mașină și ultima dată cu COVID-ul, când am fost internat în spital. Și povesteam fraților la biserică rugăciunea mea și am lăsat așa un moment de tensiune ca să văd ei ce cred ei că m-am rugat. Și ei mi-au spus, păi, te-ai rugat, Doamne, scapă-mă. Și le-am zis, ei, bine, nu m-am rugat, Doamne, scapă-mă. M-am rugat, Doamne, iartă-mă. Pentru că aveam convingerea că nu mai am nicio scăpare. Doamne, iartă-mă. Nu mai era nimic decât să știu că sunt iertat. Și după aceea să vină orice ar fi venit. Ei, cumva, trebuie să ajungem ca și creștini să înțelegem lucrurile astea. Că dorința reală lui Dumnezeu este aceea de a ne mântui din păcat. Nu de a mai ne da 5 lei. Deși ne dă și bani, ne dă și sănătate atunci când trebuie și într-un fel în care trebuie. Nu e asta problema. Dar problema e mântuirea.
0: Trecem mai departe la versetul 8, unde spune: totuși, pentru stăruința lui supărătoare, se va scula și va da tot ce-i trebuie. Ce înseamnă în profunzime această stăruință despre care vorbește Domnul Iisus? Cum se deosebește ea de insistența egoistă și de ceea ce este atât de valoroasă în relația noastră cu Dumnezeu?
1: Mântuitorul, în alte contexte, le spunea ucenicilor și nu de puține ori: vegheați, dar fiți streji și vegheați în ideea rugăciunii. Vegheați. Deci rugăciunea, cum spuneam la început, da, trebuie să fie în viața oricărui creștin autentic, ea este un mod de viață. Este o respirație, nu este un accident sau un eveniment. Omul nu poate trăi fără rugăciune. Asta este explicată prin insistența acestui om. Este foarte important de înțeles. E foarte important, da. Și rugăciunea nu neapărat a disperării, ci pur și simplu a unui obicei fără de care omul nu poate să trăiască. Dar și aici este un pericol. Anume de a mă obișnui atât de mult încât nici să nu mai realizez ce spun și banalizez rugăciunea. Am mai întâlnit persoane care, când dădeau să se culce, se rugau folosind expresii pentru masă, și când se rugau la masă, din cauza oboselii, se rugau ca și cum voiau să se culce. Asta ce însemna? Însemna că oamenii se rugau pentru că știau că trebuie să o facă, da? Dar ei nu erau cu mintea acolo. Rugăciunea trebuie să fie de o prezență profundă a mea acolo, în momentul ăla. Asta înseamnă să insist și repet, nu în a-L convinge pe Dumnezeu, ci să insist, pentru că această insistare duce la transformarea mea, la convingerea mea, la ajutorarea mea de a înțelege lucrurile așa cum vrea El. Asta înseamnă. Și da, la un moment dat Dumnezeu îmi va descoperi. Mi-aș îngădui să vă spun o experiență personală. Aveam o discuție cu Dumnezeu în mașină la un moment dat și conduceam, evident, discutam cu Domnul și am început să plâng și să-L întreb de ce mă iubește atât de mult. Aveam și o nelămurire asta, nu înțelegeam. De ce mă iubește Dumnezeu pe mine atât de mult? Am avut o grămadă de dovezi, de argumente, dar tot nu înțelegeam de ce. De ce mă iubește atât de mult? Evident că Dumnezeu nu mi-a răspuns. După vreo două săptămâni eram într-o dimineață în pat cu băiețelul meu, avea 4 ani, ții minte. Mă jucam, ne gâdilam, ne bibileam, așa ca tată cu copilul. Și la un moment dat băiețelul meu îmi ia fața în mânuțele lui așa și se uită fix în ochii mei și mă întreabă: tati, tu pe mine de ce mă iubești așa de mult? Am rămas blocat. Mi-a venit să plâng și m-am ridicat de acolo ca să nu mă vadă copilul că plâng, m-am dus la baie, m-am spălat pe ochi și mi-am dat seama că întrebarea pe care eu i-am pus-o lui Dumnezeu, el mi-a dat un răspuns în formatul ăsta în care m-a pus să-mi răspund singur la întrebarea care i-am pus-o lui. În fața copilului meu. Ce poți să-i spui unui copil de ce îl iubești? Nu prea știam ce să spun. Și atunci m-am luminat. Ei, vezi? Și Dumnezeu ce-i fi vrut să spună? Înțelegeți? Am primit răspunsul într-o formă fenomenală. Fenomenală. De atât de multe ori Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni, nu cum ne așteptăm noi, dar, cum să spun, în felul în care El vrea să le transmită cu adevărat ceva, ca noi să înțelegem. De asta insistența în rugăciune e potrivită, pentru că El va răspunde. Nu cum vrem noi, nu când vrem noi, nu în felul în care vrem noi, dar de răspuns ne răspunde. Iar noi trebuie să avem suficientă inimă să spunem: Doamne, mulțumesc. Deși nu mă așteptam la așa ceva, dar e mai bine așa decât mă gândeam eu.
0: Mai departe, versetul 8 spune: măcar că nu s-ar scula să îi le dea pentru că îi este prieten. Ce ne arată această imagine despre procesul prin care Dumnezeu ne formează credința în timpul așteptării? Cum transformă El întârzierea într-o școală a încrederii?
1: Pentru că întârzierea are rolul de a-l lipi mai mult pe om de Dumnezeu. Da? Pe de-o parte sunt cei care râd și zic: ha, păi de când erau apostolii spunea Domnul Hristos că vine și n-a venit. Pe de altă parte este continua speranță și experiență a creștinului autentic care spune: eu trăiesc cu Dumnezeul acesta și știu că El nu mă va înșela niciodată. Este experiența insistării în rugăciune.
0: Versetul 9 spune: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Cum se leagă aceste cuvinte de pilda stăruinței? Ce înseamnă în termeni practici să bați cu credință la poarta cerului și să nu obosești în a căuta răspunsul lui Dumnezeu?
1: Orice realizare materială necesită muncă, necesită sârguință, necesită hotărâre, necesită disciplină, răbdare. Da. Ei bine, același scenariu stă și în ceea ce privește mântuirea și salvarea noastră. Da. Iar Domnul Hristos când spune: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, este de fapt un fel de, hai să-i spun, știința mecanicii mântuirii. Insistă, nu te lăsa descurajat. Descurajarea este cea mai eficientă armă a lui Satan în viața creștinului. Tot timpul aștepți anumite lucruri, se întâmplă alte lucruri. Aștepți de la biserică un anumit răspuns, primești alt răspuns. Dacă îl primești, s-ar putea să nu îl primești deloc. Da. Aștepți anumite comportamente de la cei de lângă tine, de la creștinii pe care îi vezi, au atât de serioși, primești alt gen de comportamente. Spunea un mare filosof ce orice om sfârșește prin a dezamăgi pe ceilalți. Așa este, pentru că suntem oameni. Deci dezamăgirea este folosită cu o deosebită eficiență de către cel rău. Dar împotriva armei dezamăgirii vine Domnul Hristos și spune: insistați, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. E o altă pildă, pilda femeii care insistă în fața judecătorului, nedrept, da? Și judecătorul la un moment dat spune: m-am plictisit femeia asta. Ei, când am citit prima dată acea pildă, efectiv m-a bufnit râsul, pentru că mi-am rost aminte de experiența maică-mii. Mama a crescut singură doi copii și în timpul comunismului, pe mine și pe sora mea, și în timpul comunismului stăteam cu chirii, avea nevoie de o locuință și a auzit ea că se împărțeau apartamente de la primărie. Pe vremea aia stăteau gratis, da? Toate erau de stat. Da, aici era primăria, primarul, relații, pile, și așa mai departe, dădea cui își păguia mai mult, mama n-avea ce să dea. Și s-a dus la primar, tovarășul primar, cum era pe vremea aia, nu putea așa cu doi copii, dați-mi și mie apartamentul. N-am. Păi, n-aveți, nicio problemă. Săptămâna următoare s-a dus din nou. N-am. de 3, de 4, de 5, de 6, habar n-am de câte ori s-a dus. Dar s-a dus de atâtea ori încât la un moment dat i-a zis, băi, femeie, m-ai turbat. Îți dau numai ca să scap de tine. Și la modul cel mai real i-a dat apartamentul în care am copilărit eu după aceea, da? Un apartament pentru vremea aia deosebit, da? Deosebit. Dar felul în care îl obținuse și când am citit acea pildă a femeii și cu judecătorul, am început să râd, da? Ei, asta înseamnă să insiști. Și Domnul Hristos subliniază și aici, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Adică, și mai e ceva în subsidiar, adică doar omul cu adevărat sincer și dedicat unei idei sau unei cauze, insistă. Cel care nu e dedicat 100%, se descurajează și pleacă. Scurt. Dar cel care cu adevărat este convins că ăla e drumul pe care trebuie să meargă, el devine plictisitor în procesul lui de a bate, de a căuta, de a bate, de a căuta. Și Mântuitorul tocmai asta spune. Acestor genuri de oameni, mântuirea le este oferită pentru că ei o doresc din tot sufletul lor. Pentru ei nu e o chestie pot și cu ea și fără ea. Nu. Pentru ei e o problemă de viață și de moarte. Asta separă oile de capre, cum se spune, da. Convingerea că ăsta e drumul sau descurajarea, mă întorc cu spatele și am plecat. Tânărul bogat, vă aduceți aminte? El vine și discută cu Domnul Hristos și Domnul îi spune, bun, vinde tot ce ai, da. Adică pur și simplu i-a cerut să-și explodeze viața, să-și arunce viața în aer, să o construiască altfel. Omul nu acceptă ideea, se întoarce și pleacă. Pentru că dacă ar fi văzut finalul, și anume mântuirea, și poate că ar fi înțeles că banii, averea care o avea, o ai azi, o ai mâine, dar știi dacă mai apuci și ziua de pe mine să mai trăiești? Și ce faci după aia cu ea? Rămâi să te certe moștenitorii pe ea. Înțelegem? E delicată treaba.
0: De ce Domnul Iisus alege să vorbească despre stăruință în rugăciune prin imaginea unui om care cere neobosit aproape până la epuizare? Oare vrea Dumnezeu să ne vadă insistând ca și cum am încercat să-L convingem? Cum se împacă această idee cu imaginea Tatălui Ceresc plin de iubire, care nu are nevoie să fie rugat cu insistență pentru a ne face binele? El cunoaște mai dinainte ce avem noi nevoie.
1: Vreau să facem o deosebire foarte clară între disperați și dedicați. Domnul are nevoie de oameni dedicați trup și suflet. Dedicarea înseamnă o sumă de elemente care țin de demnitate, de comportament, de gândire, da, de echilibru, interior, exterior, da? Dar omul care are o linie și nu se abate de la ea, e dedicat. Nu-i disperat. Este dedicat, da? E, asta eu văd aici, chemarea la o dedicare totală, la o consacrare totală. Și atunci marcăm acest drum permanent, da, către mântuire prin cerere, căutare, găsire, batere. Adică eu nu mă abat de la acest drum. Eu merg permanent pe acest drum. E dedicare, nu e disperare.
0: Cum ar trebui totuși să înțelegem momentele în care cerem și totuși nu primim ceea ce cerem?
1: Foarte bine, pentru că Dumnezeu poate să ne spună da în felul lui, poate să ne spună nu în felul lui, sau poate să nu spună nimic. În Psalm 50 e un verset care spune, voi ați vorbit, eu am tăcut, spune Domnul, și voi ați crezut că eu sunt ca voi. Da? Adică tăcerea lui Dumnezeu poți să o interpretezi cum vrei, dar asta nu înseamnă că ai și dreptate. Uneori în viață Dumnezeu ne spune nu. Mama mea a murit la 53 de ani, în anul 2000, în urma unui accident vascular cerebral. Conform tradiției, Domnule, mai avea încă de trăit pe pământul ăsta, da? Și de ce n-ar fi făcut-o până la urmă? Durerea mea a fost de neexprimată în cuvinte, dar în durerea mea m-am ferit să mă cert cu Dumnezeu. Și vă spun și de ce. Pentru că, dincolo de durerea mea, eu știam că El a făgăduit că tot ce face, face spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, iar mama mea îl iubea pe Dumnezeu. Și m-am gândit, mă, dacă el a considerat că pentru mântuirea ei e bine să se întâmple asta azi, acum, cine sunt eu să mă opun? Cine sunt eu să mă... Și de ce aș face-o? Pentru că și eu, fiul ei, îi doresc mântuirea veșnică. Adică doresc mult mai mult să fie mântuită și să trăiesc alături de ea o veșnicie la picioarele Domnului Hristos, da, decât să mai trăiască încă 20 de ani aici cu probleme, cu boli, cu situații, cu cum e viața pe pământul ăsta. Înțelegeți? De-aia Dumnezeu de multe ori ne răspunde cu nu la rugăciuni. Tocmai pentru că El privește viața și planurile noastre în ansamblul veșniciei și nu doar până la vârful nasului cât gândim noi. Și în ansamblul veșniciei El știe că pentru mine, El, familia mea, ea, e mai bine să se întâmple lucrurile așa. Deși e o durere, uram o întrebare care mi se punea atunci de către colegi. Cum te simți, Ciprian? Și le-am spus, nu mă mai întrebați chestia asta. Urăsc să mă mai întrebați cum mă simt. Nici eu nu știu cum mă simt. Și nici nu am să știu vreodată cum mă simt. Nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. Dar se întâmplă și n-am ce să fac decât să rezist. Mai mult n-am ce să fac. Asta e, foarte mulți oameni trec prin asemenea scenarii, provocări, boli terminale, tragedii, accidente și roagă și strigă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu tace nu pentru că nu iubește, nu pentru că n-ar vrea să dea un răspuns, ci pentru că știe că răspunsul lui mă va nemulțumi pe mine. Pentru că el se gândește la un răspuns în vederea unui bine veșnic pentru mine și persoana respectivă, în timp ce eu vreau numai... Știți cum e? Cum ar veni, eu îi cer tatălui meu 2 lei, dar el dorește să-mi dea 2 milioane de lei. Și săracul rămâne dezamăgit, bine mă jignești și vii și îmi cer numai 2 lei. Când eu am atâta să-ți dau. E cam așa suntem noi. Cerem puțin când el gândește în ideea mântuirii. Aici trebuie să avem grijă multă. De-aia rugăciunea întotdeauna stă, Doamne, facă-se voia ta, Domnul Hristos, cum se ruga, da? Doamne, tu știi, dar facă-se voia ta. Pentru că El știe mult mai bine ce e bine pentru mine decât știu eu pentru mine. Am convingerea aceasta și îmi doresc să nu renunț la ea.
0: Rugăciunea stăruitoare îl schimbă pe Dumnezeu sau pe cel care se roagă? În ce fel rugăciunea stăruitoare modelează caracterul și întărește credința celui care perseverează?
1: Pentru că mă pune într-un contact direct și personal cu Mântuitorul meu. Adică dacă știința îmi spune mie astăzi că atunci când dialoghezi cu o persoană, în maximum 30 de secunde se face un schimb de personalitate. Da, asta spune știința. Orice dialog cu o persoană, după 30 de secunde, eu îl influențez cu personalitatea mea și el mă influențează pe mine cu personalitatea lui. Un interschimb de personalități. Așa se face. E, cu atât mai mult gândiți-vă ce schimb se face între mine și Dumnezeu, dincolo de știință, cu cât petrec eu mai mult timp în rugăciune. E ceva care e dincolo de cuvinte. Dar petrecerea în timpului în rugăciune reală, autentică, nu ceva schematic sau știu eu prefăcut, da, duce evident la schimbarea celui care face rugăciunea, a gândirii, a înțelegerii, a simțirii. Te trezești că te rogi la Dumnezeu pentru una și tu te schimbi într-o altă direcție, dar în bine, și nici nu te gândeai. Efectele rugăciunii sunt extraordinare, mai ales când de dublat și de post.
0: Spune mai departe că musafirul din pildă apare pe neașteptate. Ce lecție spirituală se ascunde în acest detaliu? Cum ne cheamă Dumnezeu să fim pregătiți să oferim și altora hrana cuvântului, chiar și atunci când nu suntem pregătiți?
1: Oportunitățile de a oferi, de a sluji, da, pot apărea când ne așteptăm sau mai ales atunci când nu ne așteptăm. Dar creștinul care este consacrat lui Dumnezeu, el trăiește într-o permanentă disponibilitate de a sluji. asta? Băi, el nu spune, sună-mă doar până la ora 6 după amiaza, de la 6 eu îmi încetez programul profesional și până a doua zi dimineața eu am program cu familia, trebuie să mă deranjezi. Cum aparent a zis creștinul autentic, băi, e nevoie? Eram într-o sâmbătă dimineața, plecam la biserică cu mașina și am trecut pe lângă un autocar de ucrainieni, tras pe dreapta, mi-am dat seama că avea o problemă mecanică. Se stricase mașina. Și până pe telefon, sun pe un verișor de-al meu și zic, măi, Gabi, uite așa, bă, oamenii ăștia săraci, este o problemă. Eu nu mă pricep, dacă mă pricep, mă oprește, îl ajută mea, dar nu mă pricep. Bă, dacă crezi că ai putea sau știu că acum am mers la biserică și eu mă duc la biserică. A, da, nicio problemă. Și a luat ăsta de scule, pac. A venit, a remediat situația, nu era o situație simplă, dar fiind meseriaș, inventiv, cum sunt românașii de obicei, pac, a cărpit, a bibilit, a făcut, tărăboanța funcționa. Oamenii erau un al nou la cer. Fericire. Ei, astea sunt oportunități pe care Dumnezeu ni le deschide, ni le oferă. Avem disponibilitatea de a ne oferi și noi și de a sluji, de a împărtăși, sau, băi, lasă-mă că acum eu sunt ocupat. Da, sigur, este experiența fiecăruia. Și fiecare, cum gândește, așa face. Omul ăsta era disponibil tot timpul, inclusiv noaptea. Da, hai că te ajut. Deși n-am, dar fac ceva ca să te rezolv. Și s-a dus și iară la vecin.
0: Iisus menționează în această pildă un număr precis, 3 pâini. N-a cerut o pâine, că era un singur prieten. De ce a cerut 3 pâini? Ar putea avea acest detaliu o semnificație simbolică sugerând altceva?
1: Poate avea, poate nu avea, dar uneori putem cădea și în tentația de a găsi simbolisme ascunse în toate detaliile, nu neapărat că ele sunt sau nu sunt. Adică eu nu desființez ideea unui simbolism, dar nici nu mă hazardez ca să încep să dau explicații la care nu prea am argumente. 3 pâini, poate să însemne Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfânta Treime. Poate să însemne, nu știu, că erau 3 oameni. Poate avea multe semnificații, dar nu avem argumente. Eu zic să o luăm ca atare. A cerut 3 pâini, la modul simplu.
0: Ce pericol există atunci când credinciosul renunță prea repede la rugăciune, interpretând tăcerea lui Dumnezeu ca absență? Cum putem cultiva răbdarea spirituală? Pentru că în verset ni s-a spus că prietenul i-a răspuns, nu mă tulbura, dar el totuși...
1: Răbdarea spirituală presupune și o anumită încăpățânare. Discutam cu unii la biserică și hai să vedem și aspectele pozitive ale încăpățânării. Dar mai presupune și faptul că omul își desfășoară activitatea de a cere pe baza unor experiențe pe care el le-a mai avut. Și cine a mai avut astfel de experiențe cu Dumnezeu devine din ce în ce mai greu de dezamăgit și mai greu de descurajat. De-aia Domnul spune, niciodată să nu uiți ce ți-a făcut ție Domnul. Niciodată să nu uiți. Povestește-le copiilor tăi, pune-le în sufletul tău să nu le uiți. De ce? Pentru că viața e un continuu nesfârșit de astfel de provocări. Da? Și în măsura în care tu știi cum a acționat Dumnezeu în viața ta în situația X, Y, Z, nu te vei mai descuraja, nu te vei mai dezamăgi, nu te vei mai întoarce cu spatele să pleci, ci știi că rețeta standard este asta. Insistă. Rămâi aici. Roagă-te. Insistă. Și într-un fel sau altul, Dumnezeu va găsi o soluție. Merg într-o sâmbătă la biserică și frații jurul meu, frate, ne curge acoperișul și avem o problemă, trebuie să schimbăm acoperișul și nu avem bani. Să cereți bani de nu știu de unde, ne aduceți bani. Și eu le-am bă, frate, eu sunt pastor, nu sunt banchier, de unde să fac eu bani? Nu știu, dar eu zic că am o altă soluție. Și zic, vă spun din experiență, băi, ce soluție? Să ne rugăm. Ai, bă, frate, ne iei cu bătrânisme dintre astea, noi avem nevoie de bani, nu, fraților, eu știu ce înseamnă. Au rămas cam băsun frații așa pe mine. După o lună m-am dus înapoi la ei. Fericiți! Hai să vă povestim. Ce? Păi, s-a rezolvat problema cu acoperișul. Cum? Păi, ce, uite, un frate de nu știu unde are depozit de materiale și s-a oferit să ne-l facă el. Zic, vedeți, mă, oameni buni, ce înseamnă rugăciune? Când e o problemă și o pui în mâna lui Dumnezeu, insiști, într-un fel sau altul, Dumnezeu va răspunde. Noi nu știm cum, dar El va răspunde. Poftim, a răspuns. Și da, dacă ne-ai zis la început, nu credeam. Ei, acum o să credeți. Ei, înțelegeți? Asta este experiența omului cu Dumnezeu. Și după oricare pas de felul ăsta, omul devine mai legat de Domnul, mai convins că Domnul e prezent în viața lui și nu se mai descurajează. Pentru că, vorba lui Pavel, eu știu în cine am crezut. Pavel nu spune eu știu în ce am crezut, o doctrină sau o filosofie sau o ideologie, nu, nu. Eu știu în cine am crezut, pentru că adevărul nu e o doctrină, e o persoană, Iisus Hristos. Pavel îl cunoștea? Îl cunoștea? Hai să-l cunoaștem și noi.
0: Pilda vorbește despre mijlocirea pentru un prieten. Ce ne învață ea despre datoria creștinului de a mijloci în rugăciune pentru familie, comunitate și chiar pentru cei care nu cer ajutor?
1: Vreau să vă spun că atunci când eram internat de COVID în spital, soția mea îmi povestea că o sunau sute de oameni și întrebau și se rugau și am știut și am simțit. Nu se poate explica în cuvinte. Am simțit, da, cum se ruga o enormitate de lume pentru mine. Atunci am înțeles că sunt parte a unei familii, să știți. Deși zi de zi la biserică, de multe ori, nu prea realizăm chestia asta și ăla mă înțeapă, mă doare, o problemă, cu tare. Dar atunci am avut o revelație că sunt parte a unei familii, este fenomenal de important. Și experiența asta o voi purta toată viața cu mine și voi spune tuturor, rugați-vă unii pentru alții. Am avut prieten care a venit jumătate de țară să-mi aducă nu știu ce medicament, că n-aveau la spital la Constanța, aici la județean, și atât de tare am mers cu mașina pe autostrad încât i-au luat permisul, a stat 3 luni fără permis, doar pentru ca să-mi aducă mie un medicament. Înțelegeți ce înseamnă prietenia, adică vorbeam de prieten, mi-a venit un prieten și mi-a cerut și n-aveam. Și după aceea a zis, mă simt vinovat că pentru mine ai, stai frate liniștit, important este că ești tu bine. Na. Ei, asta înseamnă familie, asta înseamnă să te zbați pentru celălalt, să te rogi pentru celălalt și atunci când îl vezi pe el că oftează, pe tine să te doară oftatul lui. Ne face nu oameni, ne face cu adevărat copiii lui Dumnezeu chestia asta. Este esențial să fim unul lângă celălalt. Adică, da, ce să zic, știam atunci că se roagă pentru mine inclusiv oameni care nu suportau să mă vadă, dar se rugau pentru mine. E ceva divin.
0: Prin această comparație acestei pilde, Iisus a scos în evidență bunătatea Tatălui Ceresc. Cum ne poate ajuta această pildă să înțelegem diferența dintre un om obosit și un Dumnezeu care iubește să asculte rugăciunile copiilor săi?
1: Domnul vrea să ne vindece oboseala într-o manieră constructivă. El nu ne răspunde imediat, dar nu pentru că El place să ne vadă că obosim rugându-ne, ci pentru că El știe că rugăciunea ne lipește mai mult de El. Iar El atunci când ne răspunde, ne răspunde pentru că El știe că pune acel răspuns în contextul, cum am spus mai devreme, al mântuirii veșnice. De foarte multe ori noi nu reușim să înțelegem chestia asta. El gândește în termenii veșniciei, noi gândim în termenii noștri secunde, minute, ore. Atunci când reușim să ieșim din tiparul ăsta, intrăm cu adevărat în lumea Lui. Și în lumea Lui, El ne răspunde. El nu răspunde. Am avut nenumărate rugăciuni personale la care am primit răspuns instantaneu, peste o lună sau niciodată. Dar nu e nicio problemă. Am învățat, ca urmare a acestor experiențe, am învățat un lucru. Că important nu este că Dumnezeu îmi răspunde azi, mâine sau nu știu când, ci important este ca eu să știu că sunt lângă El. Atât. Și dacă ajung să înțeleg chestia asta, de fapt am înțeles tot. Pentru că lângă El fiind, El știe cel mai bine ce e bine pentru mine. Mai mult decât cred eu că știu. Asta înseamnă insistența asta de care vorbim. Da? Acolo ne duce insistența asta. Stai lângă mine. Doamne, știi că... Stai lângă mine. Îl scoate Dumnezeu pe Ilie din peșteră. uite, stai aici. Tu, și el continua să spună, Doamne, știi că am vrut să fac, dar nu m-au înțeles. Băi, stai mă liniștit, mă. Stai să-ți explic, Doamne, să te conving cât de credincios sunt eu și cât de nedreptățit am fost. Stai mă liniștit. Și trece focul și trece cu tremurul, Dumnezeu nu era. Și unde era Dumnezeu? Într-un susur bun și subțire. Adică momentul ăla în care Ilie, hai, liniștește-te. Suntem aici împreună și totul va fi bine. Și acolo dispare și depresie, și anxietate, și frici, și temeri, și orice. Și orice dispare. Asta. Dar e locul ăla unde trebuie să ajungem.
0: În final, cu ce rămânem din această pildă?
1: Că încăpățânarea are și părțile ei bune. Adică insistă. Nu te lăsa descurajat, nu te lăsa dezamăgit, nu te lăsa dat la o parte de pe drumul către Dumnezeu, nu de alte direcții. Insistă. Dumnezeu nu e o persoană care așteaptă să te vadă pe tine cum te plictisești rugându-te la El. Nu! Dar insistența asta te ajută pe tine, mă ajută pe mine. Și El ne va răspunde așa cum știe că mai bine pentru noi. Asta cred că ar fi concluzia. Nu disperați, insistați. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Ăsta e drumul către cer.
0: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit și de această dată cu privire la pilda stăruinței prietenului.
1: Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a oferi aceste explicații și mai ales pentru experiențele prin care m-a trecut, pentru că în felul ăsta pot să le spun și altora poate le de folos. Doresc multă binecuvântare ascultătorilor dumneavoastră.
0: Dragi ascultători, am vorbit astăzi despre o pildă care ne-a amintit că Dumnezeu nu este un prieten deranjat de cererile noastre, ci un tată care ne ascultă întotdeauna, chiar și atunci când răspunsul întârzie. Cerul nu este închis. Pilda stăruinței prietenului ne învață că rugăciunea adevărată nu renunță la primul refuz și nu se oprește la prima ușă închisă și nu devine mecanică, ea rămâne vie, sinceră și ancorată în încrederea că Dumnezeu lucrează chiar și în tăcere. Dumnezeu nu întârzie pentru că nu ne aude, ci pentru că ne formează. Ne învață să înțelegem că relația cu El este mai importantă decât răspunsul imediat. În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Daniel Glodeanu.

Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Versetul acesta ne ajută să ne punem încrederea totală în Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci. Îi atribuie lui Dumnezeu autoritatea aceasta fără limită. Lucrările lui Dumnezeu nu sunt experiențe ale unor decizii conjuncturale, ci produsul unor principii eterne, neschimbătoare. Lucrul acesta îl descoperim în Biblie în mai multe locuri, că și anume nimic de adăugat la lucrările lui nu pot fi făcute de către oameni. Sunt cel puțin trei texte, unul la începutul Bibliei, mai la începutul Bibliei, Deuteronomul 32:4, altul la jumătatea Bibliei, Proverbe 30:5 și altul la sfârșitul Bibliei, Apocalipsa 22:18-19, care spun lucrul acesta, că nu adăuga și nu scoate nimic din cuvântul Domnului. Iar aici, înțeleptul Solomon spune, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, căci Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El sau lumea să respecte pe Dumnezeu, să-i atribuie lui Dumnezeu meritul de creator, de suveran. M-aș bucura să avem aceeași atitudine și aceeași concluzie ca înțeleptului Solomon, să ajungem la această concluzie, la această convingere că tot ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit și, printre altele, Dumnezeu vrea să facă din noi fii și fiice ale sale și pentru aceasta El l-a dat pe Fiul Său ca să fim mântuiți, salvați. De aceea nu trebuie să facem noi eforturi peste puterile noastre, ci să-i cerem lui ajutorul și să fim dispuși să-i dăm, să-i oferim inima și să fim convinși că ceea ce face El este desăvârșit, este de neegalat.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Zilele celor mici aduce în prim plan bucuria lecturii și cărțile care pot modela frumos copilăria. Descoperă volume dedicate celor mici, povești cu valori și resurse educative oferite de editura Viață și Sănătate. Urmărește Adevăruri și Perspective luni 25 mai de la ora 20:30 la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Franz Schubert. Pentru început vom audia partea a doua, Andante, din Sinfonia numărul 4 în Do minor de Franz Schubert. Interpretează orchestra Nova Filarmonia Portugheza. Dirijor Alvaro Casuto.

Pe măsură ce creștea reputația lui Schubert, câțiva editori au început să-l abordeze. Totuși, puține din operele lui importante au fost publicate în timpul vieții. Nu a apărut nici una dintre simfoniile lui. S-a publicat numai un quartet pentru coarde din cele 15 scrise de el, 3 din cele 21 de sonate pentru pian, una din cele 7 mise, nici o operă, 187 din cele peste 600 de liduri. După estimările lui Otto Erich, o autoritate în materie de Schubert, acesta a realizat de pe urma lor un venit net de 12.500 de mii de dolari, împărțiți pe parcursul la 12 ani. Nu e mult, dar după cum spune chiar Otto Erich, Schubert nu a murit niciodată de foame. În ultimul an al vieții lui Schubert, se părea că lucrurile intraseră pe făgaș. În anul 1828, firma Schott i-a trimis o scrisoare. Adresa suna astfel: Franz Schubert, vestit compozitor din Viena, prin care îi cerea partituri. Se anunțau perspective luminoase, mai ales dinspre partea lui Schott, căci acesta căuta un compozitor care să ia locul lui Beethoven.

Dacă Schott ar fi continuat negocierile în ultimul an al vieții lui Schubert, compania ar fi câștigat o mulțime de bani în perspectivă mai îndelungată. Era anul misei în mi bemol, al gvintetului pentru coarde în do major, al ultimelor trei sonate pentru pian și al unor liduri cu totul remarcabile. Tot atunci a avut loc primul și unicul concert public din viața lui Schubert. Și acesta a fost meritul prietenilor săi, care au pus mână de la mână și au închiriat o sală. Concertul s-a desfășurat în ziua de 26 martie 1828, dar nu a fost comentat de nicio cronică. Întâmplător, în oraș se afla și Paganini, care a dat primul său concert în ziua de 29, urmat de alte 13 concerte. Acestea au ocupat tot spațiul din ziare. Ca și când Schubert nu ar fi fost suficient de ocupat, în ultimul an al vieții sale a aranjat cu teoreticianul Simon Zechter să-i dea lecții de contrapunct. Pentru a descifra muzica lui Handel, Schubert a decis să studieze temeinic contrapunctul. Acum văd pentru prima dată ce îmi lipsește, spune Schubert. Această hotărâre i-a uimit ulterior pe cercetătorii lui Schubert, deși nimeni n-a înălțat sprâncenele atunci când Mozart s-a cufundat în studiul contrapunctului lui Bach și nici n-a fost surprins de entuziasmul lui pentru acesta. Dar lecțiile lui Schubert nu aveau să mai aibă loc. La începutul lui noiembrie a căzut la pat și a murit în ziua de 19 de febră tifoidă, nu de tifos, așa cum relatează unii dintre biografii lui. N-a lăsat nimic, nici cărți, nici bani, nici mobilă, nici moșii, în afara unor manuscrise împrăștiate în toată Viena. Schubert a fost înmormântat lângă Beethoven. Prietenii lui erau dezolați. Schubert a murit, spuneau prietenii lui, și odată cu el tot ce aveam noi mai strălucitor și mai frumos. Grill Parzer a scris un epitaf pe piatra funerară. Arta muzicii a înmormântat aici o mare avere și odată cu ea speranțe și mai mari.

În cei 32 de ani ai vieții sale, Schubert a compus enorm de multă muzică. Scria repede, incredibil de repede, și deși unii dintre cercetătorii recenți pun sub semnul întrebării poveștile referitoare la viteza cu care scria, nu avem motive să ne îndoim de relatările contemporanilor săi. Toți sunt de acord în această privință. Iată mărturia lui Schobert, un prieten al lui Schubert. Dacă te duci la el în timpul zilei, îți spune: bună, ce mai faci? Și continuă să lucreze, așa că trebuie să pleci. Prietenii uluiți nu mai conteneau să relateze povești după povești despre viteza cu care compunea. Și aceste povești sunt adevărate. În esență, chiar dacă nu întotdeauna și în detalii.

mulți ani s-a crezut că Schubert nu a făcut schițe nici chiar pentru compoziții majore, cum ar fi simfoniile. Dar cercetările moderne au stabilit altceva. Nu există totuși niciun dubiu că Schubert, la fel ca și Mozart, a fost unul dintre cei mai rapizi compozitori din istorie. Era în stare să conceapă o lucrare întreagă în cap înainte de a o transpune pe hârtie. Muzica lui este extrem de originală. Niciun compozitor contemporan cu el nu a putut să scape total de influența lui Beethoven, Mozart și Haydn. Dar Schubert, din momentul în care și-a cristalizat stilul, s-a eliberat de toate influențele mai mult decât oricare alt compozitor al timpului. Schubert îl admira pe Beethoven de la o distanță neprimejdioasă. Dacă cei doi s-au întâlnit mai mult decât odată, istoria nu ne spune. Beethoven, care știa ce se petrece peste tot, a citit câteva din lidurile lui Schubert și a fost impresionat. Se pare că Schubert a avut curajul să-l viziteze pe Beethoven numai odată, când acesta era pe patul de moarte. Nu se știe nimic despre această vizită, dar influența beethoveniană din muzica lui Schubert este la fel de slabă ca și contactele personale dintre cei doi. După ce a experimentat la începutul activității sale componistice, formele și texturile lui Mozart și Haydn, Schubert a pornit pe un drum propriu, fără să se mai întoarcă niciodată de

În specialitatea sa, lidurile au avut relativ puțini predecesori. Au existat câțiva compozitori care au cultivat lidul german. În tinerețe, Schubert a imitat câteva liduri. Haydn, Mozart și Beethoven au scris și ei câteva liduri frumoase, dar Schubert, chiar dacă nu a fost primul compozitor care s-a specializat în liduri, poate fi considerat cel dintâi mare compozitor care a scris un corp masiv de liduri incluse în permanență în repertoriul activ.

În căutarea celor mai inspirate texte, Schubert trecea în revistă toată poezia germană. Goethe l-a atras în mod special. Din cele peste 600 din lidurile sale, aproape 70 fiind pe versuri de Goethe. De asemenea, a pus pe muzică poeme de Schiller, poezii ale prietenilor săi, poeme de Ludwig Gottfried Gösengarten și de Wilhelm Müller. În total, sunt prezente în lidurile lui poeziile a 91 de poeți. Forma lidului de bază schubertian este strofică, compusă până la capăt. În lidurile strofice, melodia rămâne neschimbată pentru toate versurile. Lidul urmărește poemul de la început până la sfârșit, într-o continuitate dramatică sau lirică. Adesea, un lid compus până la capăt sugerează forma de baladă. Forma familiară pentru Schubert este balada descriptivă, dar și emoțională, care îl propulsează pe cele mai înalte culmi. Făcea ca poezia să sune și muzica să vorbească. Lidurile lui Schubert prezintă o varietate infinită. Sunt lungi și scurte, lirice și dramatice, simple și complexe, strofice sau compuse până la capăt. Unele îmbracă forma baladelor. În general vorbind, balada este narrativ-dramatică, în timp ce lidul este liric. Unele sunt declamative, aproape niște recitări, în timp ce altele se constituie în mici bijuterii care licăresc vesel. Esența lidului este echivalentă cu aceea a poeziei lirice, accentuarea sentimentului într-un interval scurt de timp. Schubert a luat poeziile și cu forța sa magică a ilustrat prin muzică starea sufletească exprimată de cuvinte, propulsând cele două elemente componente pe o treaptă superioară. Este deja o banalitate să se afirme că Schubert se numără printre cei mai mari melodiști ai muzicii. Niciun autor de liduri nu poate lucra fără o sursă inepuizabilă de melodie, și Schubert, mai mult decât alți compozitori, a dat un număr extraordinar de idei melodice de neuitat. Vom audia, stimați ascultători, în momentele următoare, un lid de Franz Schubert.

Șubertiadele de la Viena au devenit foarte cunoscute. Aceste serii organizate, sponsorizate de prietenii lui Schubert, erau dedicate exclusiv muzicii. În acompaniamentul lui Schubert la pian se executau liduri, muzică de cameră, piese la patru mâini și piese pentru pian solo. Acest cerc al lui Schubert s-a îngrijit de publicarea primelor lui liduri. Pentru că niciun editor nu voia să-i tipărească muzica, admiratorii lui Schubert au pus mână de la mână ca să strângă banii pentru publicare.

Melodiile trebuie să fie armonizate și ideile lui Schubert în domeniul armoniei ating desăvârșirea. Se mișcă dintr-o tonalitate în alta cu deplină libertate, lovind exact acordul inevitabil pentru a sublinia un cuvânt sau o expresie, legând schimbările de tonalitate într-un lied cu mișcări bogate și neașteptate, care au un impact visceral asupra ascultătorului. Schubert este un maestru al imprevizibilului. Putem spune că nicio muzică mare nu se poate dispensa de elementul surpriză. Este elementul de originalitate inevitabil. Mintea unui mare compozitor nu gândește niciodată în șabloane convenționale.

Sunt Ediza Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, săptămâna viitoare la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Franz Schubert în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice.

0: O nouă întâlnire pe frecvența Speranței la Jurnal de Studiu ne aduce în fața unui alt subiect, de fapt o continuare, o intrare în adâncime a acestui mare capitol pe care l-am început săptămâna trecută. Am vorbit despre, în mare, despre marile civilizații și, domnule pastor, poate ar fi bine să le reamintim puțin într-o singură propoziție, râurile, apoi...
1: Civilizația râurilor, civilizația mărilor, cea de-a mediteraneană în principal, civilizația oceanică, Atlanticului,

0: în mod special.
1: Și
0: putem
1: ultima...
0: spune că în prezent am intrat deja în a patra fază, civilizația Pacificului sau civilizația universală.
1: După ce am trecut în revistă, ne reîntoarcem la primul punct.
0: Exact. Cum s-a organizat, cum s-a dezvoltat
1: prima civilizație.
0: Și vom începe cu un text biblic. Și spune în Geneza, capitolul 10, începând de la versetul 6, fiii lui Ham, Cuș, Mitraim, Put și Canaan. Spune cum s-a dezvoltat. Cuș a născut pe Nimrod. Deci vorbim de a treia generație după Potop. El a început să fie puternic pe pământ, era vânător puternic înaintea Domnului, de aceea se zice ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. Și începutul împărăției lui a fost Babel, Erec, Acad și Calne, în țara Șinear.
1: Deci primele cetăți construite
0: pe pământul nostru. Acesta este raportul Bibliei. Acum, ceea ce este foarte important, că noi facem arheologie biblică, este acest lucru, îl putem demonstra pe teren? Asta este întrebarea. Și începem demonstrația noastră. Primul lucru care vreau să-l fac este cum interpretează evreii expresia vânător puternic,
1: viteaz vânător înaintea Domnului.
0: Înaintea Domnului.
1: Da.
0: Doi mari gânditori evrei din primul secol, contemporan cu Domnul Hristos, aproximativ, Filo din Alexandria, care este un filozof, și Iohanan ben Zakai, care este un rabin de frunte, care a format Constituția, să zic așa, canonul de la Iavne, spun așa, conform Bibliei, viteaz vânător înaintea Domnului însemnează viteaz vânător împotriva Domnului.
1: Wow, alt sens, cu totul și cu totul alt sens.
0: De ce? Pentru că trebuie să înțelegem sensul biblic. Adică eu dacă stau înaintea dumneavoastră, eu vă blochez înaintarea. Gândirea ebraică este o gândire întotdeauna în mișcare. Ei nu privesc static, privesc în mișcare. Atunci dacă ceva mi se așează înaintea mea, ce face? Mă oprește, mă blochează. Și atunci este pentru mine sau împotriva mea? Împotriva mea. Atunci, sensul biblic este că Nimrod este unul împotriva lui Dumnezeu. Și acum permiteți-mi să vă citesc un paragraf din Iosefus Flavius, al treilea mare gânditor și scriitor evreu din secolul I, care spune următoarele în cartea sa
1: Antichități Iudaice. Da.
0: Spre această jignire și înfruntare a lui Dumnezeu i-a condus Nebrod, spune el, expresia grecească a cuvântului, nepotul lui Ham, fiul lui Noe, căci el era cutezător și avea mâini nespus de puternice. De ce spune el? Este unul care aduce jignire și înfruntare cui? Lui Dumnezeu. Acesta i-a convins să nu mai accepte gândul că fericirea vine de la Dumnezeu, ci că meritul tuturor bunurilor obținute devine din destoinicia de care dau dovadă ei înșiși.
1: Wow.
0: Și acum gândiți, ce spun oamenii astăzi?
1: Noi facem, puterea noastră.
0: De unde vine
1: noi?
0: Treaba asta?
1: Noi, de la noi, din ce facem noi?
0: Da,
1: de la Satan.
0: Vine? De la Nimrod. Primul care a avut această idee. Și acum faptele sale tindeau puțin câte puțin spre tiranie. Nimrod a socotit că poate să-i îndepărteze pe oameni de teama de Dumnezeu dacă le va spori încrederea în propria lor putere. Vedeți ce gândire și reat avea? Și cum gândesc oamenii și astăzi? A amenințat că vrea să se răzbune pe Dumnezeu, care plănuiește să acopere pământul cu un nou potop. Va clădi așadar un turn atât de înalt, încât apele revărsate să nu poată urca până la el, răscumpărând astfel pieirea strămoșilor săi. Mulțimile au înconvințat cu înflăcărare proiectele lui Nimrod, socotind supunerea față de Dumnezeu drept o subjugare. Ei s-au apucat să clădească turnul fără să-și cruțe forțele și fără să tânjească în eforturile lor. Vedeți ce gânduri diabolice, iar Iosefus Flavius știa el ce știa.
1: căutați cărțile, căutați să-l citiți pe Iosefus Flavius și veți înțelege foarte multe lucruri.
0: Vă pot da și datele, este Antichități Iudaice, cartea 1, 4,2. Astea sunt datele care sunt acolo. Ei, ceea ce este foarte interesant, că personajul acesta apare în toate tradițiile vechi ale popoarelor. Deci nu este o poveste, deci nu spune Biblia și spune evreii.
1: Legendele Olimpului,
0: iată ce,
1: nu.
0: Iată ce spun arabii. Uh-huh. Arabii spun așa, Nimrod este prezentat ca fiind constructorul turnului Babel, pe care Allah l-a distrus și a încurcat limbele constructorilor în 72 de limbi. Au ei ceva cu 72 mereu. Un alt istoric mahomedan din secolul XIII susține că Eber, strămoșul lui Abraham, i s-a permis să păstreze limba originală, deoarece el nu a luat parte la construcția turnului. Foarte interesant. Deci, ce se întâmplă? Astea sunt nume biblice, despre care Biblia nu ne spune prea mult. Dar legendele vechi ale timpului spun ceva mai mult, pentru că în tradiție s-a păstrat. E foarte interesantă legenda maghiară. Legenda maghiară numită Bărbatul Alb, și eu am vorbit cu mai mulți evrei și știu de asta, foarte mândri de treaba aceasta, că ei au așa o legendă veche, spune așa, Nimrod este uriașul cel mai păcătos dintre fiii lui Noe. El este constructorul turnului Babel, care a început să fie zidit la 201 ani după potop. Și cam acolo ar fi a treia generație, 201 ani. Nimrod s-a dus în țara Evitat, așa spune el, după ce soția lui a născut doi gemeni, Hunor și Maghiar, nume care le regăsim astăzi la Maghiar. Tot ei spun că Nimrod este primul constructor care a pus bazele francmasoneriei, motiv pentru care este iubit și stimat de către masoni. Deci, iată, personajul Nimrod în literatura și în tradiția popoarelor vechi. Am mai putea spune că Dante, și Dante știa despre el, în Divina Comedie îl prezintă pe Nimrod în infern, iar Victor Hugo, într-una din lucrările sale, îl prezintă pe Nimrod sub simbolul sabiei războiului, care încearcă să atingă cerul după ce a distrus pământul.
1: Foarte interesantă este lucrarea de care vorbiți dumneavoastră, Sfârșitul Satanei. Deci este categoric.
0: Și unde e Nimrod? Exact în
1: Treabă. Da.
0: Dar observăm că Nimrod nu este o invenție biblică.
1: Nu.
0: Este un personaj bine așa
1: reprezentat
0: în toată tradiția veche. El a fost cel care a pus bazele primei civilizații pe râurile Tigru și Eufrat, unde a construit cetățile, prima cetate fiind Babelul, și apoi celelalte în jurul lor.
1: Da, domnule pastor, dar a pus bazele societăților bazate pe exploatare, amenințare, război, distrugere. Asta vine de la Nimrod.
0: Când am studiat aceste documente ale timpului, am găsit că printre miile, zecile de mii de tăblițe cuneiforme, oamenii care au studiat și continuă să studieze aceste tăblițe au dat de un cuvânt foarte interesant care se numea amargi. Și au încercat să îi găsească sensul traducerii și au spus sensul traducerii ar fi libertate. Deci cuvântul pentru libertate. Dar cercetătorii sunt oameni care scormonesc și care
1: vine
0: sensul cuvântului libertate. Mergând pe fir și traducând și discutând, au găsit că, de fapt, cuvântul libertate, în sensul sumerian de acolo, în sensul lui original, însemna întoarcerea la mamă. Ăsta era sensul de... Noi spunem libertate, dar ei nu știau de libertate, știau să ne întoarcem la mamă. Și acum facem legătură. De unde a plecat Nimrod? A plecat din jurul familiei lui Noe. El a fost primul care s-a revoltat, care l-a batjocorit pe Noe, a râs de el, nebun, bătrân, nebun, beat, cu tare, ceva de genul ăsta. Noe i-a blestemat și pe Ham și pe Canaan, iar Nimrod este fiul lui Canaan, nepotul lui Noe. Și atunci ei au plecat de la noi că nu le plăcea religie, nu le plăcea închinare, nu le plăcea o viață cu minte frumoasă, erau aventurieri. Și au format această civilizație. Ei, când au format această civilizație, Nimrod a trebuit să facă o organizare a societății. Voi vă duceți și munciți pământul. Și ca să poată construi un turn Babel, oamenii care lucrau pământul trebuiau să producă de 3, 4, 5 ori mai multe produse decât aveau ei nevoie. Pentru ca din produsele lor să mănânce muncitorii, să mănânce soldații, să mănânce conducătorii.
1: Cei care construiau.
0: Pe urmă, cei care lucrau trebuiau să producă un număr de cărămizi pe zi. Deci, faceți norma. Cine a băgat norma? Nimrod a băgat-o. Cei care erau nemulțumiți erau soldații care îi luau la bani mărunți și le arăta nuiaua. Așa că s-a creat o societate în care nu mai făceai ce vrei, nu mai aveai zile libere, nu era pe vremea aceea sindicat să faci gălăgie.
1: Erai sau să faci ce vrei, când e o regimentare forțată.
0: O regimentare, da, în care trebuia să mergi. Și atunci oamenii care știau de unde au plecat, de unde au plecat, au plecat de la noi. E foarte interesant că era un bărbat cu băiatul, așa, un băiat de vreo 18-19 ani și lucrau acolo în apropierea casei mele și era un băiețel frumos, așa, arăta bine. Mă duc și le întreb, zic, unde e mai bine, la școală sau la muncă? Că căracul, roaba, făcea, trăgea. Zice, e mai bine la școală. Și acești oameni care au dat de greu, s-au spus, ei, era mai bine lângă noi. Acolo ne rugam, cântam, nu ne bătea nimeni.
1: Făceam munceam, treabă, dar
0: munceam normal.
1: Nu cu biciul în spate.
0: Aici cu biciul în spate. Mm-hmm. Și atunci a zis, hai să ne întoarcem la mama. Deci întoarcerea la mama
1: este sensul libertății.
0: Ideea,
1: da,
0: că în jurul altarului familiar al lui Noe este mai bine. Și acesta este cuvântul pentru libertate. Așa că putem spune foarte, foarte clar, Noe este autorul imperialismului. Este constructorul primei cetăți. Planul lui Dumnezeu nu era acesta. Deci, răspândiți-vă pe tot pământul, făceți-vă ferme mici, fiecare cu ferma lui, trăiți în liniște, în libertate.
1: Deci, clar, cetatea construită era împotriva planului lui Dumnezeu.
0: Da, exact, împotrivă. Da, da. Și lumea s-a dezvoltat prin construirea de cetăți. Dar, aici este foarte important, viața în cetate are părți bune și părți rele. De la cetate, acum trecem la limbajul latin, pentru că totul s-a dezvoltat pe limbajul latin, vine civitas.
1: Civilizație.
0: Da. Și ce însemnează? Cum să te comporți în cetate? Cetatea era foarte înghesuită, casă lângă casă, drum micuț.
1: Deci acolo trebuiau niște reguli de supraviețuire.
0: Nu puteai arunca orice pe stradă, nu puteai face orice. Și erau niște reguli. Le cunoaștem, nu mai e problemă. Ei, omul care trăia la câmp, o fermă aici, o casă, pădure, cu tare, nu avea nevoie de aceste reguli. Nu mai intrăm în amă, nu avea nevoie. Și atunci omul acela era numit Silva. Silva era pădure. Și da, Silva sălbatic. Mm-hmm. Adică om care trăiește în pădure, care nu are nevoie de batistă, de veceu, de cutare, e simplu. Mult mai simplu, dar necivilizat. Deci avem două lucruri. E, omul din pădure este omul liber. Liber. Își face ce dorește, nu are biciul în spatele lui. Omul din cetate este civilizat, dar este înrobit. Și cel care a dezvoltat civilizația a fost
1: Nimrod. Ce face omul modern, omul de astăzi, din secolul 21?
0: Am o carte, cred că am primit o premiu când eram copil la școală, Orașe în mișcare. Și prezintă dezvoltarea orașelor, ia câteva orașe mari din Europa, autorul este un englez și povestește cum știa el orașul Londra în copilăria lui, pe la 1900, cum este astăzi, aceste orașe în mișcare, dar vedem noi. Eu știu că tatăl meu îmi povestea, zice, uite, aici era limita Bucureștiului, la bulevardul ăsta, dincolo era o groapă. Eu lucram aici la, nu știu ce îmi povestea el, pe la 1940. Ei, acum acesta a ajuns în centrul Bucureștiului. Eu când am venit prin anii 70, știu bine minte limita Bucureștiului cu căsuțele alea amărâte, pricăjite, nu știu ce, au dispărut toate, acum au niște blocuri uriașe, bulevarde, așa mai departe, și limita Bucureștiului s-a dus cu nu știu câți kilometri mai departe. Deci orașele sunt în mișcare. Însă această extindere creează o dependență. Omul e dependent de și în principal de apă și de energie. Și în momentul în care apa și energia lipsește pentru o zi, două sau trei, e o catastrofă. Așa că vulnerabilitatea este mult, mult mai mare, dar asta e viața de astăzi, nu o comentăm. Însă un lucru vreau să spun. Toate acestea au plecat de la Nimrod. El atunci nu era nevoit să facă o cetate, că aveau teritoriul cât vreau. A făcut această cetate ca o revoltă.
1: Împotriva lui Dumnezeu.
0: Dumnezeu. Da. Dumnezeu de-aia vrea să ne împrăștie ca să ne poată stăpâni. Ideea pe care au spus-o dintotdeauna imperialiștii. Haidea să ne unim ca să nu. Și interesant, vedeți dumneavoastră cum oamenii primesc atât de repede niște teorii ale speculației. Da, sigur că da, asta e adevărat, așa e bine. Așa le-au primit de la început, pentru că Satana le-a știut îmbrăca într-o formă foarte interesantă, cu un pic de adevăr, dar nu a spus mai mult. Iar oamenii nu au putut să gândească mai mult, să treacă dincolo de o limită, să zic, a orizontului. Și s-au dus acolo până când au strigat amargi, întoarcerea la mamă, dar nu mai e posibil. Noi acum spunem întoarcerea la Dumnezeu. Umanismul spune întoarcerea la natură, pentru că își dau seama că nu se mai poate, iar creștinul spune întoarcerea la Dumnezeu. Și așteptăm ca în lumea de astăzi nimeni nu mai poate să mai schimbe ordinea. Căci asta este. Acum n-avem încotro, trăim aici, dar așteptăm o nouă ordine pe care să o aducă Dumnezeu.
1: Domnule pastor, astăzi, în secolul 21, întoarcerea lui Dumnezeu include și civilizația plecată de la Nimrod, include și natura umaniștilor, include totul, oriunde este omul, se poate întoarce la Dumnezeu, pentru că este lumea lui Dumnezeu, oriunde este omul.
0: Da, e foarte interesant. Vedeți, umanismul de astăzi, care s-a dezvoltat destul de mult, cred eu că deja a atins apogeul și acum începe să coboare. Umanismul a avut idei foarte frumoase. Adică natura trebuie să o păstrăm. Suntem în pericol foarte mare dacă noi mai afectăm natura cu poluarea și cu celelalte lucruri. Și sunt multe, multe lucrări, conferințe și așa mai departe. Și au încercat să-i convingă pe oameni că da, trebuie să schimbăm o mulțime de lucruri, să închidem o mulțime de fabrici, de mine, pentru păstrarea naturii. Însă, în umanism, natura a devenit Dumnezeu. Natura este central, ea produce, ea rezolvă, ea face, ea de la sine, fără nimeni altcineva. Este un fel de opus al imperialismului, că există un conflict între așa, dar tot secular, fără Dumnezeu. Ei, fără Dumnezeu nu poți.
1: Nu se poate.
0: Pentru că natura nu este ea stăpână. Natura este produsul lui Dumnezeu. Și atunci numai stăpânul poate interveni ca să facă ceva. Iar cei care înțeleg acest lucru este creștinismul biblic. Creștinismul biblic pe care noi încercăm să-l promovăm. Și creștinismul biblic spune așa, zice, întreaga natură suferă durerile nașterii. Așa cum noi suferim din cauza poluării și din cauza stresului vieții cotidiene, natura suferă mai mult. Oamenii spun că în fiecare an dispar nu știu câte specii de animale, păsări mai ales, plante
1: insecte
0: care dispar, da, și se înmulțesc altele rele. Deci ei observă acest lucru și atunci spune ce facem. Iar Dumnezeu, care spune întreaga natură suferă și geme durerile nașterii, zice, va veni un timp când Dumnezeu va recâștiga și îi va da libertatea nu numai omului, ci și naturii. Pentru că în lumea de astăzi nu poți să mai ajungi la o viață normală, cu aer curat, cu alimente curate, cu ordine corectă, nu poți dacă nu intervii și în schimbarea naturii. Sigur că da. Și atunci acest proces extrem de complicat, care intră în conflict cu planurile imperialiste de dezvoltare, economie, cât mai puțin bani, cât mai mult profit, cât mai mult cutare, intră în conflict. Și atunci iată-ne că noi suntem acum în situația în care vedem efectele finale ale planului lui Nimrod. Pe vremea lor ei n-au afectat natura, n-aveau cum.
1: Sau nu știau. Nu.
0: Dar n-aveau industrie. N-aveau industrie. Uh-huh. Erau lucruri foarte mici, mărunte. Dar pe vremea noastră este un efect teribil. Un efect teribil. Și ceea ce pe mine puțin mă deranjează este că în ultimii 2-3 ani curentul umanist a pierdut teren și curentul acesta universalist, globalist, dați la o parte, energie, producție, cutare, nu contează poluare, nu contează cutare. Adică, cine câștigă? Tot curentul imperialist câștigă. Și atunci, dacă curentul imperialist care a dus omenirea chiar în pragul prăpastiei, vedeți că efectul cel mai puternic, să știți, că nu este bomba atomică, este distrugerea naturii, încălzirea globală, schimbarea climei, perioadele de secetă, deșertificarea bărăganului și a zonelor de mâna întâi pentru agricultură. Asta e marea problemă. Deci, iată, ajungem la
1: deci lupta
0: final
1: pentru hrană, asta va fi în...
0: Păi da. Citiți și dumneavoastră. Siberia va deveni, să zic, în nu știu cât timp, spun ei, grânarul lumii. Și grânarele de astăzi, pe vremea romană, care era grânarul lumii? Era Egiptul, era coasta de nord a Africii. De acolo ducea grâu. Și acum ăștia cumpără grâu din plin de la noi. Doamne ferește, dacă mai ține așa timpul în câțiva ani, bărăganul nu o să mai producă grâu. Și unde ne aduce? Deci observăm că planul imperialist al lui Nimrod acum își atinge punctul final, apogeul. Care este apogeul? Distrugerea lumii. Și atunci umanismul nu poate să rezolve. Ne așteptăm Creatorul. Creatorul să intervină și să-și recupereze natura distrusă.
1: Ceea lui.
0: Și pe omii distrus. Așa că, dragi prieteni, istoria Bibliei și documentele arheologiei ne arată un proces foarte lung. Mm-hmm. Nu vă lăsați furați de teorii că cu tare sau cu tare. Sunt pioni foarte mici. Da, ei au un rol, dar foarte mic. Planul cel mare este acesta. Și în planul cel mare, numai Dumnezeu mai poate interveni. Nici o putere omenească, nici un președinte, cât ar fi el de bun, de doritor, vedem foarte bine, vine un om judecat și vrea să facă ordine. Nu mai poate.
1: N-are cum.
0: Nu mai poate.
1: Pentru că elementele sunt aceleași.
0: Nu, dar încredeți-vă în Dumnezeu și rugați-vă. Citiți capitolul 8 din Roman și o să vedeți cum natura plânge și strigă durerile nașterii care au fost aduse pentru prima dată de Nimrod. Iar ultimul Nimrod este globalizarea de astăzi, extinderea metropolelor de astăzi, cetăți imense de 20 de milioane de locuitori, unde omul...
1: Aglomerări
0: omul
1: extraordinare.
0: Nu mai poate.
1: Nu mai contează ca individ.
0: Nu mai contează.
1: Este ca mulțimea, nevoia unei mulțimi.
0: Da.
1: Așa cum bine spuneați,
0: iată
1: și energie.
0: Finalul unui drum început acum 5.000 de ani. Iar acest final va avea loc foarte curând prin venirea Domnului Hristos, care ne va readuce în lumea
1: în echilibru.
0: Îmi doresc ca împreună...
1: La mama, întoarcerea la mama.
0: Ați văzut cât de interesantă și de frumoasă frumos este toată această istorie a civilizației văzută în lumina Bibliei. Și în documentele clare care le avem.
1: Domnule pastor, vă mulțumesc tare mult. Am vorbit astăzi despre Nimrod, părintele imperialismului. Abia aștept să vedem despre ce vom vorbi și săptămâna viitoare. Deocamdată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Nu uitați de arhiva care se găsește la RBS, Jurnal de Studiu, și accesați oricare emisiune pentru a putea fi la curent cu tot ceea ce discutăm. Numai bine!

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, aici la Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim împreună și astăzi pentru a discuta despre o nouă ediție, un eveniment special dedicat copiilor, zilele celor mici. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici, la masa dialogului, colegului meu Florin Bică. Bun venit, Florin!
2: Bun găsit!
3: Bun regăsit!
1: Discutăm astăzi despre o nouă ediție a acestui eveniment pe care îl organizăm deja de foarte mulți ani. Un eveniment prin care ne propunem să aducem din nou cartea în atenția copiilor, în atenția părinților, în atenția familiei. În ocazia aceasta, sau pentru evenimentul acesta, știu că ai lucrat din nou foarte mult, tu împreună cu colegii din redacție, și avem la dispoziție aproape 30 de minute să vorbim despre pregătirile care au fost făcute pentru evenimentul acesta. Cum a fost procesul acesta de pregătire a cărților pentru acest eveniment?
2: A fost o perioadă destul de aglomerată, pentru că am dorit să aducem ca în fiecare an un anumit număr de proiecte, adică să fie o ofertă bogată, diversă, care să se adreseze mai multor categorii de vârstă. N-am vrut să facem doar pentru, nu știu, copiii din ciclul gimnazial. Am zis să fie ceva și pentru cei foarte mici, pentru cei mai mari, pentru cei din clasele primare, pentru adolescenți, să fie câte ceva pentru fiecare categorie sau segment de vârstă. Și atunci, sigur, s-au adunat proiectele, au fost și proiecte originale, am așteptat să primim ilustrațiile de la ilustratorii cu care am colaborat, au fost proiecte la care de asemenea a trebuit să așteptăm fișiere de la editurile de unde am, de la care am achiziționat drepturi de publicare, și bineînțeles sunt toate celelalte etape care trebuie parcurse, traducere, scriere, rescriere, paginare, corectură și așa mai departe. Cu această ocazie doresc să le mulțumesc și colegilor mei, Gianina și Dragoș, care au muncit cot la cot cu mine, și astăzi putem să prezentăm 15 noutăți editoriale. Acestea sunt, cum s-ar zice, cireașa de pe tort a acestei noi ediții Zilele celor mici, dar bineînțeles că oferta este mult mai bogată, probabil în jur de vreo 180 de cărți care s-au adunat, titluri care s-au adunat în anii anteriori. Și sperăm noi că va fi o ofertă suficient de atractivă, astfel încât oamenii să-și umple rucsacii, cutiile, bibliotecile, rafturile, mai ales că vine și ziua de 1 iunie, luna iunie este o lună specială pentru copii, vine vacanța mare și atunci sigur că e bine să fie și ceva de citit acolo, pe lângă alte activități.
1: Da, noi am adus aici câte un exemplar din fiecare titlu nou pregătit pentru evenimentul acesta. Dacă sunteți cu noi acum, vă propunem să rămâneți până la finalul dialogului, pentru că în această ocazie veți putea afla direct de la Florin, cel care a coordonat producția acestor titluri, detalii despre fiecare titlu în parte, astfel încât la momentul în care veți decide să achiziționați unul sau mai multe titluri, să știți exact, să aveți toate informațiile necesare pentru a face cea mai bună alegere. Înainte de a intra să vorbim despre fiecare titlu în parte, vreau să vă prezint catalogul evenimentului, pe care îl puteți răsfoi fie în format fizic, tipărit, fie, dacă nu a ajuns la dumneavoastră încă, în formatul acesta, îl puteți descărca folosind linkul din descrierea acestui video. Florin, hai să intrăm pe prezentarea fiecărui titlu, astfel încât cei care urmăresc dialogul nostru să aibă o imagine cât mai completă despre ce am pregătit.
2: Cred că oricum cea mai bună reclamă este prezentarea proiectelor, pentru că în felul acesta oamenii își vor da seama mai ușor dacă li se potrivește o anumită carte. Aș începe cu almanahul Licurici Scăpărici. Este proiectul la care am muncit cel mai mult pentru această ediție. Nu este ca număr de pagini cel mai gros proiect, dar fiind un produs original, adică conceput în redacția editurii, scris de noi, ilustrat cu colaboratori cu care am lucrat, a durat foarte mult să realizăm acest proiect. Este un almanac, prin urmare are o rubricatură diversă cu povestiri, cu poezie, jocuri, experimente, biografii, sunt tot felul de lucruri, chiar sunt niște rubrici inedite de data aceasta. Avem, de pildă, o integramă. Uh-huh. N-am făcut niciodată, de când lucrez ca redactor pentru copii, o integramă și am zis, hai să facem de data asta una. Bineînțeles că, după ce m-am apucat de ea, mi-am dat seama că nu este chiar atât de simplu pe cât pare. Dimpotrivă, e destul de mult de muncă la o integramă, mai ales dacă nu te pricepi. Avem, de asemenea, în acest almanah și o mică bandă desenată. Este originală. Da? Este cu personajul Adeluța. Avem în editură două cărți cu personajul acesta, Adeluța, și am zis, hai să facem de data aceasta cu același personaj o scurtă bandă desenată scrisă de aceeași autoare, ilustrată de aceeași ilustratoare, Gianina Constantin și Teodora Oprea.
1: Cred că este prima bandă desenată, producție 100%
2: făcută la noi la editură, da. Exact. Bandă desenată am mai publicat de-a lungul anilor, am mai avut astfel de proiecte, dar a fost prima dată când ne-am aventurat pe tărâmul acesta, oarecum costisitor, da? Dar mă bucur că avem și acest episod din aventurile Adeluței. De altfel, mai avem ceva care seamănă cu o bandă desenată, Ochelarii pierduți. Este o enigmă vizuală, practic un mister pe care copiii trebuie să îl rezolve, dar povestea este spusă, sau misterul acesta este spus prin imagine. Este foarte, foarte fain produsul final, mie îmi place, dar sunt subiectiv, bineînțeles, pentru că e munca noastră a celor din redacție, însă îl recomand cu drag celor care, mai ales pentru copiii din clasele primare. Apoi avem, bineînțeles, pe lângă acest proiect, avem multe alte proiecte. Aș vrea să prezint, de exemplu, că tot am menționat banda aceea desenată. Anul acesta am adus pentru copii trei albume de bandă desenată. Nu sunt albume foarte groase, unele sunt mai subțiri, altele mai groase, care sunt de inspirație biblică. Povestea lui Adam și a Evei, povestea lui Noe și a potopului și povestea lui Avram. Sunt niște mici albume care includ atât bandă desenată, povestea personajelor respective, dar spusă sub formă de bandă desenată, cât și jocuri și activități inspirate din ceea ce spune povestea. Este o serie mai amplă, sperăm să o putem continua și pe viitor. Deocamdată am început cu acestea trei. Au ieșit foarte bine și la tipar. O să arăt așa un pic și spre cameră, poate se vede, așa ca cei care ne urmăresc să-și facă o idee mai clară despre conținut.
1: Văd că sunt foarte multe activități în...
2: Exact. Cred că e o binare interesantă.
1: Da, și direcții diferite pentru activități. Doar dintr-o anumită categorie.
2: Există varietate, da. Pentru ca să fie cât mai interesant pentru copii, mai ales că în zilele noastre copiii se îndreaptă mai greu spre carte. Nu, uh-huh. O carte nu are, da, dinamica și rapiditatea unei rețele social media sau a uh-huh. unui canal de pe internet unde pot fi văzute clipuri interesante, dar și cărțile au, până la urmă, rostul lor. Și aș vrea să mai arăt un proiect care este, de asemenea, original, că am început cu Licurici Căpărici, care este un proiect original.
1: Înainte de a vorbi despre proiectul acela, așa, vreau să mai remarc suportul pe care este tipărit.
2: E o hârtie foarte bună.
1: Foarte, foarte bună. De reținut, cele trei care intră în categoria povestea lui Avram, povestea lui Noe, potopul, povestea lui Adam și Evei. Hai să continuăm.
2: Spuneam despre un proiect original, un al doilea proiect original. Este o carte de activități pentru copii, descoperă personaje biblice punct cu punct. Ilustratoarea acestei cărți, Teodora Oprea, am menționat-o de altfel și mai devreme în legătură cu banda aceea desenată, este o mai veche colaboratoare de editurii Viață și Sănătate. Am lucrat, nu știu, probabil vreo 8-9 proiecte de-a lungul anilor. De data aceasta, ca să zic așa, microfonul i-a aparținut în întregime, pentru că aceasta este o carte de activități în care textul nu prea contează. Este o carte în care copiii sunt provocați să reconstituie imagini unind diverse puncte care sunt numerotate. Prin urmare, este o carte bună pentru copiii care sunt mai la început cu aritmetica, cu număratul, dar sigur că până la urmă nu oprim un copil, de exemplu, de clasa 4-a să facă o astfel de activitate dacă lui face plăcere. Și bineînțeles că după reconstituirea acestor ilustrații, copiii ar putea de asemenea să le și coloreze. Ea poate fi la urmă și o carte de colorat. Ilustrațiile, deci, sunt originale, conceptul este original. Există și pe piață astfel de cărți. Presupun că ineditul vine în cazul acestei cărți din faptul că temele alese sunt din Biblie.
1: Exact, da? Locul ăsta.
2: Adică mai există cărți cu animale, cu, nu știu, diverse, cu rachete, cu alte tipuri de obiecte, dar cartea aceasta propune același tip de activitate ca și cărțile respective, însă de data aceasta este o carte de inspirație biblică în care copiii descoperă pe David, pe Iisus, pe Ester și așa mai, și așa mai departe. Este o carte foarte drăguță, a ieșit foarte, foarte bine.
1: Acum eu zic că e bine că mai ieșim din zona rachetelor, măcar în cărțile acestea de...
2: Da, întotdeauna când alcătuim, să zic așa, planul editorial pentru zilele celor mici, încercăm să ținem cont și de specificul publicului editurii. Nu facem totul de inspirație biblică, bineînțeles. Există și literatură, există și alte cărți de activități. Am aici, de exemplu, o noutate editorială, Regatul nevăzut al furnicilor. Când eram copil, probabil prin clasa a patra sau a cincea, am avut o carte despre furnici. Nu o mai am pierdut-o, am rătăcit-o probabil de-a lungul timpului pe undeva, însă când am descoperit proiectul acesta, mi-am zis, ar fi interesant o carte pentru copii, mai ales că noi îi încurajăm să se apropie de natură, să petreacă timp afară și ce copil, măcar o dată în viață, nu s-a plecat plin de curiozitate deasupra unui mușuroi când furnicile fac un lanț și cară firmituri și paie și așa mai departe. Cartea aceasta este o îmbinare foarte reușită între informații despre furnici și niște proiecte pe care autorul le propune copilor să le facă. Adică îi pune să construiască anumite lucruri pentru ca ei să înțeleagă mai bine ce se întâmplă într-un mușuroi, cum supraviețuiesc furnicile, cum sunt împărțite pe categorii, ai regina, ai furnicile luptătoare, ai lucrătoarele, ai larvele și așa mai departe. Este o carte frumos ilustrată, textul este ușor de înțeles, cred că le va plăcea copiilor. Tot așa pentru categoria 6-10 ani aș spune că e potrivită.
1: O văd potrivită cartea aceasta pentru copiii care participă la întâlnirile de licurici, de exemplu,
2: da, cluburile e foarte licurici. Am avut în minte cluburile de licurici când am ales cartea aceasta, tocmai pentru că în activitățile cluburilor respective, da, sunt multe ieșiri în natură, se vorbește despre marea carte a naturii, despre cum natura ne învață diverse lucruri despre Dumnezeu și cred că astfel de proiecte de carte vin ca un suport firesc pentru activitățile acestea, pentru că le pot oferi instructorilor și ocazia de, uite, hai să luăm astăzi să studiem furnicile, pentru că avem și un material la îndemână.
1: Sunt foarte bune cărțile acestea. În trecut am mai publicat Apa, o resursă, nu mai mi-amintesc exact titlul,
2: Biodiversitatea și apă,
1: două cărți care au fost foarte bune pentru cealaltă categorie, pentru exploratori. Abordează exact teme care se studiază în cele două programe.
2: Exact, și pentru că tot spuneam de ieșitul afară, în natură, o altă carte, o altă noutate editorială pe care o oferim cu ocazia zilelor celor mici, este aceasta intitulată Jocuri pentru prichindei. Nu este neapărat o carte pentru copii. Ea poate fi citită și de către copii, dar cred că o recomand în egală măsură și adulților, pentru că este o carte în care sunt prezentate idei de jocuri. Nu jocuri video, nu jocuri pe computer, ci jocuri pe care le poți juca afară sau în casă, dar jocuri care înseamnă să te miști, să te mobilizezi, să faci echipe, să te întâlnești cu prietenii tăi. Există și niște ilustrații care sunt atrăgătoare și le dau copiilor o idee despre jocurile din cartea aceasta. Sunt jocuri simple, nu necesită pregătiri sau materiale nu știu de care, adică practic uneori ai nevoie de câteva pietricele sau de niște frunze sau de o sfoară sau de o găleată cu apă sau de știu eu ce. Sunt foarte creative, poate că unele dintre ele le mai știm și noi într-o altă formă, dar ceea ce este fain este că această carte le pune pe toate la un loc și practic această carte, Jocuri pentru Prichindei, este o resursă foarte bună. Ești instructor și trebuie să ieși cu copiii undeva în natură să-i provoci la niște activități timp de 2-3 ore. Poți folosi această carte. Ești părinte sau ești un bunic și ți-au rămas nepoții în grijă pentru câteva ore. Poți să folosești această carte. Și chiar și în cluburile de care ziceai, de licuriști sau de exploratori, cartea este gândită pentru, să zic mai degrabă, copiii mai mici, poate pentru licurici, cum spuneai, pentru că noi avem o altă carte publicată în anii anteriori, Să ne distrăm cu animalele din Biblie, care este tot o carte cu idei de jocuri și acelea sunt pentru copii un pic mai mari, să zicem, da.
1: Da, în timp ce tu vorbeai, eu încercam să citesc cât am putut de repede câteva dintre joculețele pe care le-am putut vedea. Sunt chiar foarte antrenante și cred că vor prinde foarte, foarte bine la copii.
2: Sper.
1: Cred că este o carte extrem de utilă pentru cei care sunt implicați în activitățile cu copiii. Hai să mergem mai departe.
2: Uite, o altă carte pe care aș vrea să o arăt, Construiește un oraș de carton, de Tiffany Pichon, da, este preluată de la o editură din Franța. Este pentru copiii cărora le place să facă lucruri cu mâinile lor sau pentru a încuraja pe copii să facă câte ceva cu propriile mâini. Anul trecut noi am publicat cartea aceea despre arhitectură, arhitectura explicată copiilor, care este, să zic, ceva mai amplă, dar le dă copiilor niște noțiuni introductive destul de bune pentru a cunoaște domeniul acesta, arta arhitecturii. Și anul acesta am venit cu această nouă carte, Construiește un oraș de carton, în care copilul, folosind ambalaje, folosind cutii care rămân de la diverse produse, folosind cartoane, hârtie colorată, hârtie de ziar sau de revistă, lipici, foarfec, dasturi, eu știu, tot ce poate fi folosit în sensul acesta, poate să construiască diverse lucruri. Autoarea își propune să încurajeze să construiască un oraș. Bineînțeles că nu trebuie reprodus neapărat ceea ce este în această carte. Adică, sigur, copilul dacă are carton roșu, va folosi carton roșu, chiar dacă în carte este albastru. Însă, ideea este că această carte constituie o potențială sursă de inspirație, care să le dea niște idei, astfel încât ei să se gândească, ok, și e foarte interesant că autoarea le spune, uite, ce găsești într-un oraș? Începi să gândești ca un arhitect, da? Să faci un pic de urbanism, da? Avem clădiri, de care clădiri? Ce ai? Magazine, nu știu, muzee, primărie, biserică, blocuri, case, parcuri și cum aș putea să le construiesc? Cum ar putea să arate? Adică, până la urmă, ține și de stimularea, da, imaginației copilului, dar eu cred că este iarăși un proiect care scoate copilul din, nu știu, din calculator, din computer, da, și îl provoacă să își imagineze, da, să construiască lucruri. Nu știu câți dintre copii vor ajunge arhitecți, dar...
1: Da, cred că stimulează foarte mult creativitatea, ales într-un context în care e necesar să încurajăm un astfel de lucru.
2: Exact.
1: Bun. 5 minute mai avem la dispoziție și mai avem multe.
2: Mai avem multe, dar le arăt foarte repede. Haideți să ne ducem un pic spre zona de literatură. Am început o nouă serie, Misterul potopului din vremea lui Noe. Este o serie de 10 volume cu un băiețel pe care îl vor cunoaște cititorii drept detectivul Zec și care caută să rezolve anumite mistere. Cartea aceasta a fost publicată cu mulți ani în urmă la editură, dar seria nu a fost dusă până la capăt. Noi acum, cu ajutorul unei ilustratoare, Alexandra Goldilo, încercăm să facem toată seria și acesta este primul volum. Bineînțeles, titlul spune și tema, potopul de pe vremea lui Noe, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Aș vrea să mai arăt și această carte, 101 lecții pentru aripi puternice în viață. Este un manual, să zicem.
1: Am răsfăit foarte puțin cartea, dar pe mine m-a captivat. Am senzația că e o carte care nu se adresează doar copiilor.
2: Poate fi citită și de către instructori sau de către părinți. Cartea aceasta abordează o multitudine de subiecte, încercând să-i stimuleze pe copii să învețe ceva nou și să deprindă abilități noi. Da? Îi stimulează sau îi încurajează să facă mișcare, să ducă un stil de viață sănătos. Îi învață și despre relația cu Dumnezeu anumite lucruri. Îi încurajează să citească Biblia. Îi încurajează să practice sporturi, să construiască o relație bună cu părinților și așa mai departe. Sunt 101 lecții. Pe scurt, esența, sunt și câteva ilustrații. Părerea mea este că nu vor regreta nici copiii, nici părinții dacă vor avea această carte în bibliotecă. De asemenea, am aici o carte pentru cititori începători, o scurtă poveste pe capitole. Sasha își găsește curajul. Este o carte în care este o poveste terapeutică, da? Despre anxietate. Mulți dintre copii nu știu să-și gestioneze poate foarte bine emoțiile, teama, fricile, fobiile și așa mai departe. Povestea este despre o fetiță care se teme să vorbească în public și apar niște simptome, niște stări de amețeală, niște stări de rău și prin această poveste copiii vor descoperi și câteva metode concrete prin care pot să își stăpânească emoțiile și ce ar putea face atunci când au de trecut peste un anumit hop. Au trecut peste o anumită provocare și se tem foarte tare. Cu toți am trecut și în copilărie și ca adulți prin momente dintre acestea în care simțim că tremurăm sau nu ne mai controlăm bine. Știu că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, așa că arăt ultimele două noutăți editoriale care sunt pentru categorii de vârstă diferite. Pe de o parte avem Beniamin și Potirul de Argint, care este un album ilustrat pentru preșcolari și cititori începători, iar pe de altă parte avem Eroi și Minuni Mărinii Moșii. Beniamin și Potirul de Argint spune povestea lui Iosif și a fraților lui care l-au vândut, doar că este spusă din perspectiva fratelui cel mic, Mezinul Beniamin, și este foarte fain ilustrat. Adică, cum spuneam, e pentru copiii mai mici, care au nevoie de ilustrații mai multe și care conține un text redus ca dimensiuni. Pe de altă parte, acest volum, Eroi și Minuni, Mărinii Moșii, cred că este cel de-al 15-lea din titlu, din colecția Cărțile lui Doru Gălbenuș și este cel de-al 3-lea volum cu Eroi și Minuni, volum scris de aceeași autoare, Elise Sommer. Ca de fiecare dată, sau mai bine zis ca în volumele anterioare, avem scurte biografii ale unor oameni care au încercat să facă lumea mai bună, fiecare în felul lui. Practic, este o ofertă destul de bogată, zic eu, pornește de la cei foarte mici până la adolescenți și tineri. Ficțiune, non-ficțiune, cărți de inspirație biblică, cred că nu am arătat-o pe aceasta, dar o arăt pe scurt. Sara și Simon caută și găsește Biblia. Este o carte de activități de tipul caută și găsește și aceasta de inspirație biblică. Practic, copilul trebuie să aibă un spirit de observație, să fie atent, să descopere anumite detalii în aceste imagini foarte pline de tot felul de lucruri. Și această carte este a treia dintr-o serie, am mai avut două din această serie publicate anterior. Eu sper că este o ofertă suficient de interesantă pentru Zilele celor mici, ediția 2026.
1: Florin, ai vorbit despre atât de multe cărți, atât de multe titluri noi, le-aș numi motive pentru a îi scoate pe copiii noștri sau pentru a aduce în viața copiilor noștri un echilibru între viața asta în mediul online, conectați cu tot felul de gadgeturi, cu tot felul de jocuri și alte lucruri de genul acesta, dar îi aduce și în zona asta mai reală, care ține de carte, de poveste, de frumusețea de a descoperi lucruri faine din cărți.
2: Poate că cărțile nu sunt la fel de atractive ca gadgeturile de care spuneai, dar cu siguranță locul lor nu poate fi ocupat cu ușurință de altceva, pentru că o carte rămâne totuși o provocare pentru mintea copilului, da? O provocare care este net superioară unui clip de 10 secunde din social media sau, mă rog, orice altceva. Deci chiar îi încurajez pe părinți și nu doar pe ei, pe adulți, pe copii să le răsfoiască, dacă au posibilitatea să meargă în librării, să citească descrierile de pe site. Oferta este, zic eu, suficient de atractivă încât fiecare să-și găsească măcar o carte care să îi se potrivească.
1: Eu am convingerea că dacă am avea aici un grup de copii, cu siguranță ei și-ar găsi niște titluri, ar fi atrași de titlurile acestea. Cred că ceea ce rămâne în traseul acesta pe care trebuie să-l urmeze cartea este ca noi, părinții, să le facilităm copiilor accesul la astfel de ocazii în care ei pot să-și aleagă titlurile favorite.
2: Cu siguranță.
1: Iar evenimentul acesta despre care vorbim, zilele celor mici, 25-26 mai, este o astfel de ocazie în care copiii pot fi expuși direct la către cărțile pe care noi le-am pregătit. Îți mulțumesc foarte mult, Florin, pentru munca ta și munca echipei de a pregăti atât de multe titluri frumoase pentru copii. Ne-am bucurat tare mult dacă am primit un feedback, nu? După ce aceste cărți vor ajunge la cititori, să ne spună
2: ce le-a plăcut cel mai mult.
1: Plăcut.
2: Da, da.
1: Ce le-a plăcut cel mai mult.
2: Și chiar și ce nu le-a plăcut. Acceptăm orice tip de feedback. Până la urmă, da, nu este obligatoriu să-ți placă o anumită carte, dar am spus lucrul acesta și în alte ocazii și le spun și copiilor când am ocazia. E foarte bine ca atunci când citești o carte, când o parcurgi, să te gândești la ce ai citit, să te gândești ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce ai fi scris altfel, ce ți-ai fi dorit să fie altfel în cartea aceea, pentru că tot acest proces de gândire practic ajută creierul să se dezvolte și și ajută pe copii să devină mai echilibrat, să știe mai multe lucruri, să performeze mai bine la școală și așa mai departe.
1: Dacă urmăriți emisiunea aceasta pe TV și nu ați reușit să rețineți un anumit detaliu pe care Florin vi l-a prezentat despre o anumită carte de aici, nu vă îngrijorați, intrați în arhiva Speranța TV sau căutați pe contul de YouTube al editurii Viață și Sănătate această emisiune și puteți să urmăriți în ritmul dumneavoastră, vă puteți întoarce la titlul pe care v-a atras atenția, în așa fel încât să vă reamintiți detaliile despre titlurile pe care doriți să le aduceți în biblioteca dumneavoastră sau în biblioteca copiilor dumneavoastră. 25-26 mai, zilele celor mici, o ocazie în care putem să readucem cartea, să-i readucem pe copii la același, în același spațiu confortabil în care am crescut și noi și să descoperim împreună frumusețea cărților. Așadar, vă propun să sprijiniți efortul acesta, demersul acesta pe care editura Viață și Sănătate îl face de mai mulți ani, de a readuce pe copii aproape de carte. Dacă considerați că dialogul pe care l-am avut cu Florin, recomandările pe care Florin ni le-a făcut, prezentarea aceasta de carte, poate fi utilă prietenilor dumneavoastră, puteți trimite linkul acestui dialog în așa fel încât și ei să afle detalii despre cărțile pe care noi le-am pregătit pentru dumneavoastră. Mulțumesc din nou, Florin, și îți doresc spor maxim în pregătirea de alte titluri pentru alte evenimente.
2: Mulțumesc!
1: Vă doresc ca până la o nouă întâlnire să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În această ediție ne vom opri asupra unei întrebări simple, dar profunde. Contează vocația mea? Contează cu adevărat ce lucrez? Unde lucrez? Cu cine lucrez? Pentru mulți oameni, alegerea unei cariere este una dintre cele mai apăsătoare decizii ale vieții. Tinerii se întreabă ce facultate să aleg, ce profesie mi se potrivește, unde voi putea câștiga suficient, unde voi fi respectat și așa mai departe. Adulții la rândul lor se întreabă uneori, are rost

ceea ce fac? Mai are munca mea sens? Este doar un salariu sau este ceva mai mult? În societatea de astăzi, identitatea este adesea legată de profesie, statut, venit, performanță și e nevoie să redescoperim o perspectivă mai adâncă. Omul nu e definit doar de ocupația lui, dar ocupația lui poate deveni un loc al slujirii, al integrității și chiar al mărturiei. Datele recente arată că această temă e foarte actuală. Gallup a raportat în ediția 2026 a State of the Global Workplace că doar 20% dintre angajații de la nivel mondial erau implicați activ în munca lor în 2025, iar lipsa de implicare are costuri economice uriașe. De asemenea, Pew Research Center arăta că aproximativ 4 din 10 lucrători americani consideră că locul de muncă sau cariera sunt foarte importante pentru identitatea lor. În alte cuvinte, munca nu este doar o activitate economică. Pentru mulți oameni, ea devine parte din felul în care se înțeleg pe ei înșiși. De multe ori folosim cuvântul vocație ca sinonim pentru carieră. Spunem vocație de medic, vocație de profesor, vocație de pastor, vocație de artist. Dar în sens mai profund, vocația nu înseamnă doar meseria pe care o practici, ci o chemare. O chemare de a trăi altfel, de a fi responsabil, de a fi credincios în locul în care te afli. Un om poate avea o profesie respectată și totuși să o trăiască fără vocație. Poate fi medic, profesor, avocat, antreprenor sau administrator și să lucreze doar pentru bani, imagine sau putere. Dar se poate, desigur, întâmpla și invers. Cineva poate avea o muncă simplă, discretă, aproape nevăzută și totuși să o trăiască într-un mod profund vocațional, cu seriozitate, bunătate, ordine, grijă față de oameni și dorința de a face bine. De fapt, aici apare diferența esențială. Profesia este ceea ce faci. Vocația este felul în care ceea ce faci devine expresia caracterului tău. Din perspectivă creștină, munca nu este un accident al existenței. În Geneza, omul este așezat în grădină ca să o lucreze și să o păzească. Munca apare înainte de căderea în păcat. Asta înseamnă că activitatea responsabilă, creativă și ordonată face parte din demnitatea omului. Problema nu este munca în sine, ci felul în care păcatul a adus oboseală, exploatare, nedreptate, competiție toxică, abuz de putere și pierderea busolei. Una dintre cele mai puternice lecții ale vieții lui Iisus este faptul că El nu a venit pe pământ într-un cadru de elită socială. Nu a crescut într-un palat, nu a fost format într-o școală rabinică de prestigiu și nu a ocupat o funcție oficială în sistemul religios sau politic al vremii. Iisus a trăit o mare parte a vieții sale într-un context simplu, lucrând ca meșteșugar. Această realitate este extraordinară. Fiul lui Dumnezeu a onorat munca manuală, viața obișnuită, responsabilitățile zilnice și anonimatul unei existențe aparent comune. Când și-a început lucrarea publică, Iisus a chemat lângă el oameni din profesii obișnuite, pescari, un vameș, oameni fără prestigiu academic sau religios deosebit. El a arătat că valoarea omului nu stă în titlul lui profesional, ci în disponibilitatea inimii. În același timp, Iisus a interacționat cu oameni din toate categoriile sociale. Conducători religioși, soldați, oameni bogați, oameni săraci, femei marginalizate, bolnavi, copii, străini, oameni considerați păcătoși. Pentru el, fiecare persoană era mai mult decât eticheta socială sau profesională. Aceasta este o lecție importantă pentru lumea contemporană. Nu trebuie să idolatrizăm profesiile înalte și nici să disprețuim profesiile simple. Un profesor poate sluji prin formarea caracterului. Un medic poate sluji prin vindecare și compasiune. Un avocat poate sluji prin dreptate și apărarea celui vulnerabil. Un antreprenor poate sluji prin locuri de muncă cinstite. Un administrator poate sluji prin ordine și responsabilitate. Un lucrător simplu poate sluji prin seriozitate, corectitudine și bunătate. Mulți oameni se întreabă dacă anumite profesii sunt compatibile cu viața de credință. Poți fi creștin într-un mediu juridic? Poți fi creștin în politică?
Poți fi creștin în afaceri, poți fi creștin într-un spital, într-o instituție publică, într-o corporație, într-o școală sau într-un mediu foarte secular? Răspunsul simplu este da, dar nu oricum. Creștinul nu este chemat doar să ocupe un post, ci să trăiască acolo cu integritate. Uneori, tocmai profesiile dificile au nevoie cel mai mult de oameni cu principii. Dacă un domeniu este cunoscut pentru corupție, cinism, manipulare sau lipsă de empatie, soluția nu este neapărat ca oamenii credincioși să fugă din acel domeniu. Uneori, soluția este ca acolo să existe oameni care lucrează altfel. Un avocat cinstit poate fi o mărturie, un funcționar public integru poate fi o mărturie. La fel, un medic care nu tratează pacientul ca pe un număr, un profesor care vede copilul, nu doar catalogul, sau un om de afaceri care nu exploatează. Vocația nu înseamnă doar să alegi un domeniu curat, ci să rămâi curat într-un domeniu complicat.

vocației nu este doar spirituală, este și psihologică, socială și chiar medicală. Organizația Mondială a Sănătății subliniază că munca decentă poate susține sănătatea mentală, oferind structură, încredere, relații sociale și sentimentul realizării. În același timp, mediile de lucru nesănătoase pot produce stres, conflicte și scăderea performanței. Diverse organizații internaționale au atras atenția că depresia și anxietatea duc anual la aproximativ 12 miliarde de zile de muncă pierdute la nivel global, cu un cost estimat de aproape $1 trilion. Aceste date ne arată că omul nu poate fi separat în bucăți. Angajatul de la serviciu, părintele de acasă, credinciosul de la biserică, cetățeanul din societate. Suntem persoane întregi. Dacă munca ne distruge sufletește, efectele se văd în familie, în comunitate, în sănătate și în viața spirituală. De aceea, o teologie sănătoasă a vocației trebuie să includă și întrebări despre ritm, odihnă, limite, relații și sănătate emoțională. Nu orice efort este virtute, nu orice oboseală este sacrificiu sfânt, nu orice succes profesional este binecuvântare și nici orice promovare un progres sufletesc. Uneori, cea mai spirituală decizie este să-ți păstrezi integritatea, familia, sănătatea și relația cu Dumnezeu, chiar dacă asta înseamnă să refuzi anumite oportunități. Una dintre cele mai frumoase perspective creștine asupra vocației este aceasta. Dumnezeu poate folosi profesia mea ca să răspundă unei nevoi reale a cuiva. Iisus nu a tratat oamenii în mod abstract. El a întâlnit oameni concreți, cu nevoi concrete. Cu cei mândri a vorbit direct. Cu cei bolnavi, e bine, lor le-a adus vindecare. Celor flămânzi le-a oferit hrană. Celor vinovați le-a oferit iertare. Celor marginalizați le-a oferit demnitate, iar celor confuzi le-a adus adevărul. În Matei 25, Iisus spune: căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Apoi adaugă: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Aceasta schimbă complet felul în care privim munca. Fiecare profesie devine un posibil spațiu al slujirii. Nu trebuie să predici mereu ca să fie o mărturie. Uneori seriozitatea, bunătatea, punctualitatea, curăția morală, refuzul compromisului și disponibilitatea de a asculta vorbesc foarte puternic. În multe medii profesionale, oamenii nu pot sau nu trebuie să transforme locul de muncă într-un spațiu de predicare directă, dar credința autentică nu rămâne invizibilă. Ea se vede în felul în care vorbești, în care tratezi un om dificil, în care gestionezi banii, în care spui adevărul când minciuna ți-ar aduce avantaj, în care refuzi bârfa, abuzul, nedreptatea sau corupția, dar și în felul în care îți respecti ziua de odihnă, principiile alimentare, familia și conștiința. Uneori oamenii vor întreba: de ce nu faci tu ca toți ceilalți? De ce nu lucrezi în acel timp? De ce nu bei? De ce te rogi? De ce alegi să fii corect când ai putea câștiga mai mult altfel? Aceste întrebări pot deveni niște uși, nu uși forțate, nu momente de superioritate morală, ci ocazii simple de a spune: pentru mine, credința nu este doar o idee de weekend. Ea îmi modelează viața întreagă.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Facem împreună o călătorie în istorie. Am ajuns astăzi la capitolul 17 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vestitorii dimineții este titlul acestui capitol, pe care îl vom dezbate împreună cu invitatul meu de astăzi, pastorul Iacob Pop. Însă, așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe discuția din platou, urmărim un rezumat al acestui capitol.

În capitolul 17 vedem că unul dintre cele mai solemne și frumoase adevăruri din Biblie este a doua venire. În acest capitol voi sublinia caracteristicile revenirii, precum și evenimentele istorice ce o vor precede, care, atunci când sunt corelate cu predicțiile profetice corespunzătoare, arată că venirea lui Iisus este foarte aproape. Fiți alături de noi în această călătorie prin cartea Tragedia Veacurilor, care arată că bătălia dintre bine și rău implică fiecare persoană de pe această planetă. Această carte vă va ghida prezentul și vă va schimba viitorul. Încă de la Adam și Eva, cea de-a doua venire a fost esențială pentru toți credincioșii, deoarece de-a lungul generațiilor, bărbați și femei au așteptat acest eveniment. În Vechiul și Noul Testament există referințe frecvente la a doua venire. Se estimează că apare menționată de 2500 de ori în întreaga Scriptură. În Isaia, capitolul 25, versetele 8 și 9, ni se spune că el nimicește moartea pe vecie. În Matei 25, versetul 31, ni se spune că Fiul omului va veni în slava sa. Și în Apocalipsa 11, versetul 15, ni se spune că El va domni în vecii vecilor. A doua venire a fost speranța tuturor credincioșilor de-a lungul veacurilor. Speranța revenirii lui Iisus a oferit încurajare urmașilor persecutați ai lui în momente întunecate din istoria creștină. Marii reformatori așteptau cu nerăbdare revenirea lui Iisus. Martin Luther a spus: această lume rea nu mai poate suporta suferința prea mult. Jean Calvin, John Knox, Melanchthon, Latimer și Ridley au exprimat același gând în cuvinte proprii. Biserica apostolică, biserica din pustie și marii reformatori au tânjit după revenirea lui Iisus. Profețiile nu indică doar realitatea și modul revenirii sale, ci ne oferă și indicii și semne pentru a putea ști când este aproape. Marcu 14, Luca 21 și Apocalipsa 6 au profețit ziua întunecată, marele cutremur, luna transformată în sânge și stelele căzătoare. În 1755 a avut loc marele cutremur din Lisabona, însă nu este descris cu acuratețe. Deși este adevărat că impactul a fost resimțit puternic aici, în Lisabona, a fost resimțit și în mare parte din Europa, Africa de Nord și chiar până în America, Caraibe și Groenlanda. În Africa, impactul a fost aproape la fel de mare ca în Lisabona, orașul Alger fiind distrus aproape complet, iar multe orașe de-a lungul coastei nord-africane și al coastei spaniole au fost puternic afectate. Aici, în Lisabona, nivelul mării a crescut cu 15 metri mai mult decât normal și 60.000 de oameni au fost uciși în primele 6 minute. Din păcate, mulți au venit la biserici, precum Mănăstirea Carmel, pentru protecție, dar acestea, împreună cu aproape toate clădirile importante din oraș, au fost distruse, pe lângă un sfert din locuințe. Următorul semn ce trebuia să se împlinească a fost întunecarea soarelui, lunii și a stelelor, pe 19 mai 1780. Acest eveniment a avut loc în principal în regiunea de nord-est a Statelor Unite ale Americii și s-a întâmplat în mijlocul zilei. Întunericul era atât de dens încât nu-ți puteai vedea complet mâna înaintea feței. Școlile au fost închise, bărbații s-au întors de la munca de pe câmpuri, iar păsările și animalele au adormit ca și cum ar fi fost noapte. Chiar înainte de apusul obișnuit, soarele a reapărut cu o strălucire clară și apoi noaptea, luna, a strălucit roșie ca sângele. Martorii acestui eveniment supranatural s-au întrebat: ce înseamnă asta? Iisus și-a avertizat adepții că nu este suficient să cunoaștem semnele și ne-a îndemnat să veghem și să ne rugăm pentru a fi considerați vrednici să stăm înaintea Lui. Iisus le-a arătat urmașilor Săi cadrul revenirii Sale ca noi să putem cunoaște evenimentele, însă El nu vrea să fim visători, concentrați pe evenimente, deoarece adevărata pregătire este în inimile noastre. Înainte de prima venire a lui Iisus, au fost multe semne și predicții profetice, dar majoritatea oamenilor le-au ratat pentru că aveau o interpretare falsă bazată pe visele lor greșite.
Fie ca noi să fim atenți la semnele întoarcerii lui Iisus, dar în același timp adevărata pregătire să fie în inimile noastre și să le predăm lui Iisus, pregătiți să-L întâlnim.

0: spun bun venit invitatului meu de astăzi, pastorul Iacob Pop. Mă bucur că suntem din nou împreună. Iată, capitolul 17 ne stă înainte, circa 20 de minute avem la dispoziție pentru a detalia, pentru a aprofunda câteva din elementele pe care le-am văzut în rezumatul acestui capitol.
1: Vă mulțumesc că m-ați invitat pentru discutarea acestui foarte frumos capitol.
0: Vă reamintesc celor care ne urmăriți, practic în cadrul emisiunii Între Bine și Rău, studiem în fiecare ocazie câte un capitol din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Și dacă doriți să faceți lucrul acesta împreună cu noi, în afară de a urmări emisiunea, chiar vă încurajăm să citiți și dumneavoastră această carte. Puteți intra cu ajutorul acestui cod QR pe care îl vedeți pe ecran, pe un site, de unde puteți descărca această carte în format electronic și o puteți citi împreună cu noi. Astăzi suntem la capitolul 17. În întâlnirea următoare vom studia capitolul 18. De ce vă place în mod special acest capitol, Vestitorii Dimineții?
1: Chiar și titlul sună bine, Vestitorii Dimineții.
0: Urmează o nouă etapă.
1: Că dimineața presupune o zi, iar ziua aceea este o zi despre care Scriptura vorbește foarte mult și este ziua în care Iisus a promis că se va întoarce, ziua revenirii în slavă a Domnului Iisus. Iar în capitolul acesta ne arată că ceea ce Dumnezeu a prevăzut ca și elemente care să-i pregătească pe oameni, să-i conștientizeze cu privire la faptul că se apropie ziua aceea, ne sunt scoase în evidență o parte din aceste semne ale faptului că se va împlini făgăduința și va veni ziua Domnului.
0: Practic, acest capitol începe ca o mărturisire de credință, cu versete biblice, cu declarații ale reformatorilor, toate ne vorbesc despre această făgăduință frumoasă, cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Cum ne schimbă această realitate, viața, și în ce sens ne schimbă până la urmă modul în care noi ne trăim viața astăzi?
1: Înainte să răspund întrebării, aș vrea să menționez faptul că până la acest moment am avut o parte istorică, am străbătut câteva secole, acum ne găsim în secolul al XVIII-lea și mai urmează să vedem și anumite evenimente care au fost până în zilele noastre, după aceea vom arunca o perspectivă asupra viitorului și de la acest capitol vom găsi foarte multe trimiteri la Scriptură. Și până acum au fost texte biblice, dar de acum încolo vor fi și mai multe, în sensul că, și vreau să subliniez ideea aceasta, cartea aceasta se bazează pe Scriptură. Cum ne influențează?
0: Exact asta vreau să vă întreb, cum ne influențează, și în aceeași măsură vreau să vă invit să ne dați și niște argumente biblice și poate chiar să le explicăm celor care nu sunt așa de familiarizați cu acest concept, ce înseamnă de fapt a doua venire a lui Iisus Hristos.
1: E marea speranță a noastră, a creștinilor, îmi spune și crezul, iarăși va să vină cu putere și mărire să judece vii și morți, este speranța noastră. Iisus, înainte să se înalțe, a promis, mă duc, dar mă voi întoarce. Apoi reia pentru Ioan, care era pe Patmos, vizionarul, făgăduința revenirii și spune, eu vin curând, răsplata mea este cu mine, iar Ioan spune, amin, vino, Doamne Iisuse. Iar Petru ne spune, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea în slavă a Domnului Iisus. Și atunci, dacă faci din aceasta o prioritate, este clar că viața ta va fi puternic influențată de această așteptare și de pregătirea pentru a fi gata pentru ziua aceea.
0: Ce înseamnă așteptare și pregătire în același timp? Că pe de-o parte, iată, avem o stare de a urmări, aș zice așa, zona asta de așteptare, dar în același timp și pregătire de a acționa.
1: Domnul Hristos folosește un termen, ea spune așa tehnic, vegheați. Vegherea aceasta din două motive. Nu știți ziua, pentru că nu s-a precizat când va fi ziua aceasta, ci ni s-a spus doar că vor fi anumite semne care ne vor ajuta să recunoaștem că este aproape evenimentul, iar vegherea însemnează și o pregătire. Ce însemnează să fiu gata? Vor fi aspecte și în capitolul acesta care pot fi atinse, în măsura în care timpul o să ne permită, o să insiste asupra lor, dar așa foarte rezumativ, concis, ar spune a fi gata pentru întâlnirea cu Iisus la revenirea sa însemnează ca eu în fiecare moment al vieții mele să mă încadrez în planul lui Dumnezeu.
0: Ne ajută semnele sfârșitului. Acest capitol dedică pagini importante pentru două mari evenimente. Vorbim de cutremurul de la Lisabona 1755 și ziua întunecată 19 mai 1780. Două evenimente despre care Scriptura vorbește, pe care autoarea Ellen White le menționează în carte ca fiind împlinirea acelor profeții din Scriptură și sunt doar începutul unor semne ale sfârșitului. În ce măsură ne putem lega de aceste evenimente și de alte evenimente din lumea noastră ca să avem ca indiciu faptul că suntem aproape de cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos?
1: Rolul acestor două evenimente, alături de un al treilea, 1833, Marea Cădere de Stele, a fost să atragă atenția oamenilor asupra unor fenomene ieșite din comun și care se pună pe gânduri, să-și pună întrebări, să se întoarcă spre Scriptură, să cerceteze. Și mulți dintre cei care au cercetat Scriptura atunci au constatat că anumite evenimente, anumite perioade profetice se împlinesc și în jurul sau imediat după aceste evenimente Dumnezeu adună un popor care este pregătit să înțeleagă că revenirea lui Iisus este aproape și să-și asume o misiune pe care Dumnezeu o are în vederea încheierii planului lui de mântuire. Pentru că va fi ceva ce nu s-a mai întâmplat în istoria pământului nostru, o zi în care se va încheia harul lui Dumnezeu. O zi în care fiecare om trebuia să-și clarifice de partea cui este. Să aleagă de partea lui Dumnezeu sau să rămână de partea cealaltă.
0: Dar modul în care spuneți lucrurile, coroborat cu cele două, trei evenimente din lumea naturală, ne-ar putea duce într-o stare de teamă, de frică. Înțelegem importanța acestui lucru, dar cum facem să nu trăim cu teamă?
1: Acum este o realitate și trebuie să o luăm ca atare, și anume ziua Domnului pentru cei care sunt pregătiți este o zi fericită. Indiscutabil. Avem o mulțime de texte biblice care arată lucrul acesta și inima mea îmi spune lucrul acesta, dacă și eu am vizionarul când auzi că vine ziua Domnului, a zis, amin, vino Doamne Iisuse. Își dorea lucrul acesta. Și nu numai Ioan, dar vedem și ceilalți scriitori ai Noului Testament, erau foarte încântați, doreau, așteptau, se rugau pentru asta, lucrau pentru asta. Pe de altă parte însă, ziua Domnului pentru cei care nu vor fi pregătiți, care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, care nu-L au pe Iisus ca mântuitor personal, Scriptura spune foarte clar, vai, vine ziua Domnului, ziua mâniei, ziua a răzbunării. Și atunci trebuie să avem ambele perspective în fața noastră când vorbim despre ziua Domnului. O zi fericită pentru cei care sunt pregătiți, o zi teribilă, groasnică, pentru cei care nu vor fi pregătiți, pentru că însemnează sfârșitul lor și sfârșitul veșnic pentru...
0: Acesta ar putea să fie până la urmă și barometrul. Ce simțim față de acest eveniment ne poate spune de care parte suntem în ceea ce privește alegerea
1: nu,
0: noastră?
1: Nu, mergem pe un teren greșit.
0: Nu?
1: Dacă e ceea ce simțim noi reperul sau...
0: Păi spuneți că nu trebuie să ne fie frică și dacă nu ne este frică și așteptăm cu nerăbdare acest eveniment, înseamnă că suntem de partea lui Dumnezeu sau nu e suficient?
1: Experiența noastră trebuie să fie verificată prin Sfânta Carte, prin Sfânta Scriptură. E adevărat că și inima noastră trebuie să nu ne condamne, dar conștiința noastră, inima noastră, simțămintele noastre trebuie să fie supuse cuvântului lui Dumnezeu. Pot avea o falsă încredere. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, citez din Matei capitolul 7, sunt cuvintele Domnului Hristos. Și Mântuitorul va spune, depărtați-vă de la mine, căci nu vă cunosc. Deci nu-i suficient ce simt eu, ce consider eu, ci trebuie să îmi verific experiența în lumina Scripturii.
0: Și tocmai de aceea avem nevoie de reformă. Exact acest cuvânt pe care capitolul 17 din Cartea Tragediei Veacurilor îl introduce la acest moment. O nouă reformă.
1: Ce înseamnă reformă? Mereu ancorarea vieții mele practice, a închinării mele, a raportării mele la Dumnezeu, ancorarea în Scriptură, abdatarea cu lumina pe care o am din cuvântul lui Dumnezeu.
0: Am ales două citate din acest capitol pe care aș vrea să le citesc. Pe măsură ce spiritul de umilință și consacrare din biserică a făcut loc mândriei și formalismului, iubirea pentru Hristos și credința în revenirea sa s-au răcit. Absorbit de spiritul lumesc și căutarea de plăceri, așa zisul popor al lui Dumnezeu a devenit orb față de instrucțiunile Mântuitorului cu privire la semnele revenirii sale. Doctrina celei de-a doua veniri a fost neglijată, textele biblice care vorbeau despre ea au fost întunecate și interpretări eronate, până când a fost în mare măsură ignorată și uitată. Pentru a pregăti un popor care să stea în picioare în ziua Domnului, trebuia făcută o mare reformă. Dumnezeu a văzut că mulți dintre cei ce pretindeau că fac parte din poporul său nu clădeau pentru veșnicie și în îndurarea sa urma să le trimită o solie de avertizare pentru a-i trezi din letargie și a-i determina să se pregătească pentru ziua Domnului. La ce moment istoric ne aflăm acum?
1: Ne aflăm în mijlocul secolului al XVIII-lea, o perioadă în care era așa o letargie spirituală și tocmai cele două evenimente care le-ați menționat și care sunt prezentate în carte, spuneam că și al treilea, 1833, a fost mai târziu, deja în secolul al XIX-lea, au avut darul să-i trezească pe oameni și interesant că după ce ei s-au îndreptat spre Scriptură și au văzut că viața lor sau, hai să zicem, și la nivel macro, biserica s-a îndepărtat mult de învățătura lui Hristos, exact ceea ce spunea citatul pe care l-ați menționat, unu, și-au dorit o reformă pentru viața lor și doi, au pus bazele pentru misiuni care să aibă rolul de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, știind că doar cuvântul lui Dumnezeu poate pregăti lumea, oamenii pentru revenirea Domnului Hristos. Și atunci au fost înființate în secolul al XIX-lea, începutul secolului, marile societăți biblice care au răspândit cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea o fac până în ziua de azi.
0: Tot în acest capitol este dedicat un spațiu amplu și frumos, în aceeași măsură, unei paralele între prima și a doua venire a lui Iisus Hristos. Ce a însemnat atunci așteptarea și pregătirea în comparație cu ce înseamnă astăzi așteptarea și pregătirea pentru revenirea lui Iisus?
1: Da, interesantă paralela aceasta și avem multe de învățat din această paralelă. Așa cum nașterea Domnului Hristos a fost profetizată, spunându-se chiar și locul, chiar și timpul prin profetul Daniel. Și Noul Testament menționează că norodul era în așteptare. Apoi Dumnezeu a ridicat și pe Ioan Botezătorul, care a anunțat că venirea lui Mesia este aproape. Chiar l-a botezat pe Domnul Hristos și a făcut marea declarație. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Totuși, un foarte mic număr de oameni au fost pregătiți pentru acest eveniment. Se menționează aici și ceea ce s-a întâmplat la Betleem, locul nașterii Domnului Hristos, faptul că Prințul Universului este primit, nu este primit. Și trebuie să se nască într-un grajd, într-o iesle, dovedește că trebuie să ne gândim serios că s-ar putea să se repete situația pentru a doua venire a Domnului Hristos. Dar
0: vă întrerup puțin, pentru că parcă ați citit din carte, așa de bine se potrivește cu pasajul pe care l-am ales, îl citesc și apoi vă las să vă continuați ideea. Orice lecție pentru noi este această întâmplare minunată din Betleem. Cum ne mustră ea necredința, mândria și mulțumirea de sine? Cum ne avertizează ea să fim atenți ca nu cumva, prin indiferența noastră nelegiuită și noi să ne trezim în situația de a nu discerne semnele timpului și, în consecință, de a nu cunoaște ziua cercetării noastre?
1: Este o tendință care se manifestă specialiștii vorbesc și despre mișcări care caută să reformeze biserica și care uneori se transformă în biserică de sine stătătoare, unde lucrurile merg foarte bine o vreme, după care începe din nou faza de declin. De aceea avem nevoie ca Dumnezeu să lucreze într-un mod special. Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta și vine și cu avertizări, vine și cu anumite semne ca noi să acceptăm această trezire atât de necesară dintr-o stare letargică în care ne găsim. Asta este tendința firii pământești.
0: Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să fim cât se poate de concreți, cât se poate de pragmatici și reiau cumva întrebarea pe care am pus-o la începutul discuției noastre. Cum ne pregătim pentru cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos?
1: Nu știu exact cât timp mai avem la dispoziție.
0: Aproximativ 3-4 minute.
1: 3-4 minute. Dați-mi voie să citez un pasaj pe care l-a scris Apostolul Petru legat de ziua Domnului, care este vestită deja și care va veni curând, și eu spun așa: ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Citez din a doua epistolă pe care scrie Petru, capitolul 3, începând cu versetul 10. De ziua Domnului va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Exact întrebarea care noi ați spus-o, cum trebuie să ne pregătim? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Deja dă răspunsul, sugerează răspunsul. O purtare sfântă și evlavioasă. Cum poate fi această purtare sfântă și evlavioasă? Eu revin. Verificată prin Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Așteptând, și mai folosește Petru în termen, și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi, un pământ nou în care va locui neprihănirea, de aceea preobiților. Și acum este răspunsul condensat. Fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace.
0: Este scurt, dar foarte cuprinzător.
1: Tot Petru spune în prima lui epistolă, aici și în a doua epistolă, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, text care l-am mai amintit eu pe parcursul discuției noastre. Așadar, prioritatea numărul unu a vieții mele să fie revenirea Domnului Hristos.
0: Sper ca ceea ce facem noi aici, în cadrul acestei emisiuni, în cadrul discuțiilor pe care le avem, să fie imbolduri pentru cei care ne ascultă de a se apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Îi încurajăm pe oameni să citească această carte, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, înaintea acestei cărți este Scriptura și ceea ce scrie în această carte se bazează pe cuvântul Scripturii. Îi încurajăm pe oameni să meargă la Biblie și îi încurajăm să se folosească și de materialele acestea ajutătoare. Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, este o carte pe care o studiem împreună și este o carte pe care vi-o recomandăm cu drag. Încă o dată, acum la finalul emisiunii, vă reamintesc de site-ul unde puteți intra, de unde puteți descărca în format electronic această carte și puteți citi împreună cu noi capitol cu capitol. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
1: Vin cu drag, am ales și un citat special pentru ocazia aceasta din capitolul Vestitorii Dimineții. Oricine are ca scop unic în viață să plinească voia lui Dumnezeu, luând seama cu seriozitate la lumina deja dată, va primi o lumină mai mare. O stea de strălucire cerească va fi trimisă acelui suflet ca să-l călăuzească în tot adevărul, să fie pregătit pentru revenirea Domnului Iisus.
0: Pasajul pe care l-am ales eu este acesta: Dumnezeu cere de la poporul său fapte ale credinței și o ascultare în conformitate cu binecuvântările și privilegiile care i-au fost acordate. Îndemnul este să alegem binele. Pe curând!

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
5: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
6: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
7: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.
8: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
10: Deci urgență aveți?

Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Invitata noastră de astăzi este psihoterapeut Luana Comșa.
2: În psihoterapie, conștientizăm la un moment dat că fiecare vine și cu niște răni. Da, specialiștii vorbesc și despre faptul că o relație de iubire, o relație de atașament în cuplu este și o relație reparatorie, da? Cum ne susținem în această dezvoltare unul pe celălalt? Putem să sancționăm neajunsurile cu care partenerul intră în relație sau putem să încercăm să le pansăm?
3: Sigur, ca să le putem pansa, ar trebui să le cunoaștem. De cele mai multe ori, dacă nu le cunoaștem, nu numai că nu le pansăm, dar le sancționăm prin necunoaștere până la urmă. Și mai grav este că de foarte multe ori le activăm fără să știm. Și atunci, presupunând că partenerul știe rănile tale, sigur că ele trebuie adresate într-un fel sau altul. Aici cred că, într-adevăr, munca partenerului este de a susține munca celui care are răni, de a și le rezolva. Pentru că, până la urmă, treaba partenerului care conviețuiește cu tine nu este de a-ți fi psihologul tău sau medicul tău. El susține, nu știu, de exemplu, de multe ori în cabinet, avem genul ăsta de cereri de ajutor de la partenerul, să zicem, vine unul din parteneri care are răni. Dar uneori cerem ajutorul partenerului de acasă, care nu este în cabinet, pe anumite teme. Uite, noi vrem să lucrăm la asta, ajută-ne, ai un pic de răbdare acum sau...
2: Ne puteți da un exemplu? Una dintre aceste răni, care ea se cuantifică la celălalt partener într-un defect, da? Mă gândesc aici poate la anxietate, da? Nevoia aceea de asigurări permanente, de a fi acolo pentru celălalt. Cum poate partenerul de acasă, să-i spunem, să-l susțină pe partenerul mai anxios, mai fricos, mai îngrijorat?
3: Sigur, revenind la ideea mea, este că această persoană, exemplu de care spuneți, poate are un atașament anxios. Atașament anxios care este provocat clar de niște scheme cognitive create în copilărie, da? Frica asta de abandon, nesiguranța în relație. Și lucrurile astea trebuie analizate. Adică mie poate să-mi fie frică de abandon din cauza problemelor pe care eu le am, dar pe de altă parte poate să-mi fie frică de abandon și prin faptul că tu creezi un context în care eu nu sunt sigură pe rolul meu din relație. Și aici sunt cumva două aspecte diferite. Dacă în varianta a doua este treaba partenerului de acasă să rezolve problema, adică, nu știu, să fie transparent, să încearcă să nu hrănească niște elemente artificiale până la urmă. Dar dacă este prima variantă în care partenerul este într-adevăr cu probleme de anxietate legate de propria persoană și de răni din trecut, el ar trebui să discute lucrul ăsta cu partenerul și să realizeze că nu neapărat ceea ce face partenerul de acasă îi provoacă probleme, ci modul în care el interpretează filtrat de rănile pe care le are în copilărie.
2: Din această perspectivă, comunicarea este importantă.
3: Categoric.
2: Da? Și o comunicare conștientă, o comunicare profundă, în care să nu ne aducem acuze cine și ce a făcut, ci mai degrabă să ne susținem și să ne exprimăm vulnerabilitățile.
3: Da, ca să ajungem la nivelul ăsta, trebuie să pornim de la o bază pe care eu foarte des o spun clienților mei, și anume ideea asta că nu suntem dușmani. Ajungem să ne facem atâtea lucruri urâte, de moment, e concurs, care pe care, încât nu mai putem avea un context în care eu să-mi arăt vulnerabilitățile. Aveam acum recent un client care avea probleme în relație și spunea, eu nu-mi arăt porțile moi. Da? Deci sunt foarte temători pentru că se gândesc că riscă foarte mult în momentul în care își arată aceste vulnerabilități.
2: Dar ce credeți că s-a întâmplat pe parcursul relației? Poate că la un moment dat au fost vulnerabili. E posibil într-o etapă să putem fi deschiși și mai apoi să ne înstrăinăm și să ne închidem, pentru că dacă ne vom arăta părțile acestea mai sensibile, de fapt să fim sancționați sau să fim faultați.
3: Cred că începem la un moment dat să nu mai vedem pădurea de copaci. Adică uităm că omul de lângă mine este omul pe care îl iubesc, este omul cu care fac dragoste, este omul cu care vreau să îmbătrânesc pe aceeași pernă, da? Vreau să fac copii sau să-mi cresc copii. Uităm lucrurile astea și vedem doar că n-a dus gunoiul sau că, nu știu, nu mi-a răspuns imediat la telefon sau stă prea mult pe, nu știu, un joc sau altul. Uităm lucrurile astea și atunci încercăm să pedepsim toate aceste comportamente, uitând până la urmă că ăsta e iubitul meu, ăsta e omul pe care îl iubesc, nu dușmanul meu sau femeia pe care o iubesc, sigur că astea merg în... Și rolul cumva consilierii de cuplu este tocmai de a readuce aminte acest parteneriat, această idee de iubire care leagă cei doi parteneri. În momentul în care ei fac acest switch, văd un pic și lucrurile astea, pentru că noi, până la urmă, atunci când o dorință de-a noastră nu este îndeplinită, suntem creați să scanăm mediul și să vedem cine-i de vină și să arătăm așa cu degetul. Și după aceea, încetul cu încetul, ajungem să intrăm în categoria partenerilor care nu se înțeleg. Gottman, cel care ziceam cu teoria casei armonioase, face diferența între masters și disasters. Acei masters care sunt relații bune, stabile, fericite, și ceilalți care, chiar dacă sunt în relație, sunt nefericiți în relație. Și el spune așa, în momentul în care noi nu suntem bine în relație, scanăm mediul pentru ce a făcut celălalt rău, ca să arăt, să pedepsesc, să, știu eu, trag un semnal de alarmă. Pe de altă parte, în relațiile care există această perspectivă pozitivă, partenerii scanează mediul pentru ce a făcut celălalt bine. Și vă dați seama că de aici o avalanșă de elemente care vin pro sau împotriva relației de cuplu.
1: Aici se încheie rubrica noastră. Pe curând!

Consolidarea Republicii. După momentul simbolic al anului 509 înainte de Hristos, Republica începe să prindă contur în Roma, nu doar ca ideal politic, ci ca sistem funcțional. În timp, Roma își dezvoltă o ierarhie

în momente decisive. Funcțiile erau anuale, iar realegerea în aceeași magistratură nu era permisă decât după un interval de 10 ani, tocmai pentru a preveni acumularea excesivă de putere. După încheierea mandatului, fostul magistrat intra automat în Senat. În epoca republicană, Senatul își păstra rolul de Consiliu Suprem al Cetății. Oficial, el avea funcție consultativă, dar în practică exercita o influență considerabilă asupra politicii externe, a finanțelor și a administrației. Senatorii erau numiți și își păstrau poziția pe viață. Deși numeroși și, prin urmare, limitați în ambițiile individuale, ei reprezentau centrul real al stabilității politice romane. Teoretic, puterea supremă aparținea poporului. Cetățenii liberi, bărbați adulți, formau adunările legislative. Ei alegeau consulii și magistrații și votau legile, declarațiile de război sau sancțiunile penale majore. Femeile erau excluse din viața politică. Existau două adunări principale: Comitia Centuriata, organizată pe criterii militare și responsabilă de alegerea consulilor și de chestiuni legate de război, și Comitia Tributa, organizată pe criterii teritoriale, care alegea chestorii și tribunii militari și vota majoritatea legilor. Structura lor reflecta caracterul profund civic și militar al Republicii. Această perioadă marchează și transformări materiale decisive. În anul 312 înainte de Hristos, Apius Claudius Cecus construiește primul apeduct roman, un sistem ingenios, în mare parte subteran, care aducea apă din colinele din jur în interiorul orașului. Tot el inaugurează Via Apia, adică prima mare arteră rutieră care lega Roma de Capua. Inițial o simplă șosea pietruită, drumul devine rapid un simbol al puterii romane și facilita deplasarea armatei, a negustorilor și a cetățenilor deopotrivă. Infrastructura devine un instrument al expansiunii. Între anii 500 și 300 înainte de Hristos, Roma definește și statutul cetățeniei. Procesul nu a fost liniștit. Conflictul dintre patricieni, adică aristocrația care monopoliza funcțiile politice, și plebei, adică masa cetățenilor fără privilegii, a durat aproape două secole. Plebeii au recurs la greve, la refuzul serviciului militar și la presiuni constante pentru drepturi egale. Treptat au obținut acces la magistraturi și dreptul de a se căsători cu membrii ai familiilor de patricieni. Republica devine astfel un sistem mai inclusiv, deși inegalitățile nu dispar complet. În paralel cu aceste frământări interne, Roma își extinde dominația. După un conflict îndelungat, cetatea etruscă Veii este cucerită în anul 396 înainte de Hristos, ceea ce marchează un pas decisiv în expansiunea spre nord. Curând, Roma trebuie să facă față invaziei galilor și să-și apere noile teritorii. Războaiele impun reorganizarea armatei. Inițial inspirată de modelul etrusc și de formația greacă de tip falangă, armata romană se transformă în urma conflictelor cu samniții din zona muntasă a Apeninilor. Terenul accidentat face falanga ineficientă, iar romanii adoptă sistemul manipular. Tradiția îi atribuie reforma militară lui Marcus Furius Camillus, figură probabil la fel de legendară precum Romulus. Unitatea de bază devine Manipula, formată din aproximativ 120 de oameni. Infanteria este organizată în trei linii: hastati, adică tineri luptători echipați cu scut, sabie și sulițe de aruncare; principes, mai experimentați, purtând armură de zale; și triarii, adică veteranii înarmați cu sulițe mai lungi. Această structură

structură flexibilă oferă armatei romane mobilitate și adaptabilitate, calități care vor sta la baza viitoarelor victorii. Astfel, între instituții tot mai bine definite, conflicte sociale intense și reforme militare decisive, Republica Romană își conturează identitatea. Puterea nu mai aparține unui singur om, ci unui echilibru fragil între magistrați, senat și popor. Însă acest echilibru avea nevoie de o temelie clară, accesibilă tuturor. În rubrica următoare vom vedea cum au încercat romanii să fixeze regulile jocului politic și social într-o formă scrisă, prin una din cele mai importante realizări juridice ale începuturilor romane, anume Legea celor 12 table.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Era o noapte liniștită de octombrie. O briză revărsa mireasma salcâmilor peste muntele măslinilor. Sub clar de lună, un bătrân pășea pe cărările dealului, oprindu-se când și când, scrutând împrejurimile. Căuta pe cineva, pe necunoscutul care își petrecea nopțile în grădină și care, de când a apărut în Ierusalim, a stârnit numai controverse. În noaptea aceea trebuia să decidă, e profet sau un înșelător? Îl găsi meditând singur lângă teascul de unde lemn. Învățătorule, cu acest cuvânt de salut se așeză tulburat lângă el. Tânărul necunoscut îl cerceta cu privirea. Ținuta lui distinsă și barba albă îl recomandau ca pe un om de vază. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, continuă bătrânul, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Cuvintele erau mari, dar vocea lui trăda îndoială și nesiguranță. Oare ce-i va răspunde Iisus? Era doar la începutul misiunii sale. Avea atâta nevoie de susținere și recunoaștere. Să ai un aliat în Sinedriu și încă unul cu nume era o oportunitate providențială. O va putea el oare fructifica? Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Lui Nicodim i se taie respirația. Adică, să se nască el din nou? El? Un rabin? Dar ce este, câine? E unul dintre neamuri? Doar tonul respectuos al lui Iisus, încărcat de compasiune, îl reținu să nu se ridice și să plece. Reflectând la memorabila întâlnire, mă pun și eu în locul lui Iisus și mă întreb: cum aș fi reacționat eu, un debutant, în fața unui mare maestru? Cum aș fi putut să-i câștig încrederea? Cu siguranță, i-aș fi răspuns cu smerenie și considerație, l-aș fi ascultat dând din cap, aruncându-mi în joc toată diplomația, i-aș fi dăruit adeziunea mea, doar să-mi dea creditul pe care să-mi întemeiez misiunea. Ei bine, atitudinea lui Iisus mă surprinde și mă fascinează. În fața șansei vieții, Iisus are curajul să fie autentic. El însuși, indiferent de ce ar gândi cei ce-l privesc, indiferent de miza care o poate scăpa printre degete. Autentic? Adică cum? După definiție, autentic înseamnă să nu poți acționa altfel decât în perfect acord cu tine însuți, în acord cu motivele, idealurile și crezul tău. Autenticitatea exclude oportunismul, ipocrizia și conferă transparență, cea care generează credibilitatea. Numai cine este onest față de sine poate fi onest și față de ceilalți. Da, este frumos, e ideal, ar putea spune cineva. Dar cum poți fi onest într-o lume de rechini? Instinctul de supraviețuire te învață să fii diplomat, să fii adeptul eticii consecințelor, să te adaptezi în funcție de circumstanțe. Ei bine, ceea ce pare salvator pe termen scurt este ruinător pe termen lung. E ca și brânzarul care înșară clientul la cântar. Va reuși doar o singură dată, căci a doua oară clientul îl va ocoli. Pe termen lung, lipsa de autenticitate e păguboasă. Oportunismul duce la alienare față de semeni, în plus naufragiază în relativism pe oricine îl încearcă, nimicind reperele morale. Apocalipsa numește printre cei ce vor pierde viața veșnică pe cei ce trăiesc în minciună și iubesc minciuna. Epoca noastră postmodernă, numită și era autenticității, privește autenticitatea ca cea mai înaltă valută, ca valoare ultimă. Aceasta face ca modelul lui Iisus să devină cu atât mai fascinant, de o maximă relevanță pentru omul contemporan. Se cere încă o clarificare. Autenticitatea lui Iisus se deosebea de autenticitatea altora. De exemplu, tâlharul Baraba era și el autentic. Se comporta consecvent cu scopurile și valorile lui corupte, fără să disimuleze nimic din ambițiile sale criminale. Oare câți oameni de astăzi nu-și dau arama pe față fără jenă? Înseamnă că autenticitatea în sine încă nu e o virtute. Ea poate fi destructivă și toxică. Ori de câte ori autenticitatea se centrează pe cultul sinelui, ea se dovedește antisocială, megalomană, sinonimă cu tulburarea narcisistă de personalitate. Iisus, în contrast, și-a subordonat intențiile și scopurile lăuntrice valorilor spirituale netrecătoare, determinat să-L reprezinte fidel pe Cel ce L-a trimis. El putea spune: Eu și Tatăl, una suntem. Pentru că Iisus s-a dedicat împlinirii misiunii pe care a primit-o de la Tatăl, cea a salvării păcătoșilor. De aceea El a putut fi autentic chiar și în fața rabinului Nicodim. Autentic cu o femeie samariteancă, sfidând convențiile sociale. Autentic înaintea plenipotentului Pilat, ca și când n-avea nimic de pierdut. O asemenea autenticitate este fascinantă, chiar dacă cere un preț. Crucea.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul mareluptă.ro.
5: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
2: Nu tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.
6: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe. Așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, mă bucur să ne reauzim. Bine ați revenit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea, iar în fiecare ediție încercăm să coborâm puțin sub suprafața lucrurilor, acolo unde explicațiile devin mai puțin confortabile, dar mai aproape de realitate. Există o idee care ne place, că ne cunoaștem bine pe noi înșine, că știm cine suntem, de ce facem, ce facem, ce ne motivează și așa mai departe. Dar realitatea este mai complicată, aș zice, pentru că omul nu doar că poate greși, ci poate să se înșele pe sine foarte convingător. Psihologia modernă vorbește despre un fenomen constant, și anume tendința de a ne proteja imaginea despre noi înșine chiar și atunci când nu este reală. Și asta o putem vedea în viața de zi cu zi. Justificăm deciziile, minimalizăm greșelile, reinterpretăm trecutul într-o manieră în care să ne favorizeze și evităm confruntarea directă. Să știți că nu este doar o impresie. Este un concept important care se numește cognitive dissonance, disonanța cognitivă studiată de Leon Festinger. Pe scurt, atunci când există o diferență între ceea ce credem despre noi și ceea ce facem, apare un disconfort interior. Dar în loc să schimbăm comportamentul, de multe ori facem altceva. Schimbăm explicația. De exemplu, nu spunem am greșit, spunem nu era chiar atât de important. Sau zicem toată lumea face la fel, nu este nicio problemă. Astfel, păstrăm imaginea de sine fără să schimbăm realitatea. Este un subiect foarte interesant și pentru a naviga această zonă delicată în care luciditatea nu este întotdeauna confortabilă, intrăm în dialog alături de Adelin Costache, pastor în Bruxelles, un interlocutor care abordează constant temele sensibile cu rigoare, dar și cu echilibru, fără a evita complexitatea lor. Îți mulțumesc, Adelin, pentru că ești alături de noi. Mă bucur că aducem această conversație împreună.
2: Și mă bucur pentru invitație.
1: Adelin, cât de conștient este omul în general de propriile mecanisme de autoamăgire? Înțelegem noi ce se întâmplă? Înțelegem că există o realitate în a ne minți singuri?
2: Din ce în ce mai puțin, pentru că suntem prinși într-o existență plină de viteză și foarte puțini oameni mai se opresc să-și facă exercițiul acesta al autoanalizei. Discutam noi și cu altă ocazie despre aspectul acesta. Vă aduceți aminte în pandemie cât de dificil le-a fost oamenilor să rămână cu ei înșiși. A fost unul dintre cele mai grozave și periculoase exerciții. Începuseră să crească certurile în familii, procentul divorțurilor începuse să fie și asta deja evidențiat, pentru că ne este extrem de dificil în a ne face o autoanaliză. Acum, în psihologie mai este prezentă și ideea aceasta, unii o explică prin conceptul supraeului, da? Care este un fel de polițist ce te analizează în permanență. Și discutam și despre noțiunea aceasta a conștiinței, care în momentul în care îi pui niște standarde, niște idealuri și ai niște convingeri serioase cu privire la viață, la moralitate și așa mai departe, în momentul în care i-ai dat aceste directive, conștiința le înregistrează și începe să te judece potrivit lor. Adică imediat îți spune, bun, ăsta ți-e convingerea, dar tu astăzi n-ai acționat seama acestor convingeri. Este o perspectivă bună dacă această autoanaliză ți-o faci cumpătat și ai mecanismele temperate și normale în a-ți ameliora comportamentul. Problema este că sunt unele persoane a căror conștiință este extrem de puternică și care au posibilități sau mecanisme de a manageria această conștiință, această mustrare de conștiință, extrem de slabe care mai devreme sau mai târziu ajung la depresie, la anxietate, pentru că ei se autocritică atât de tare pe ei înșiși, încât pur și simplu ajung să se distrugă în mod concret. De aceea, la foarte mulți dintre noi, mecanismul acesta de a ameliora vocea asta care ne mostră a devenit un fel de a doua natură, nu? Când este mai exagerată decât ar trebui, atunci vorbim de autoamăgire. Când este mai slabă decât ar trebui, atunci cădem în extrema cealaltă care ne duce la disperare. Este un echilibru destul de fin pe care ființele sănătoase îl găsesc și în dialogul acesta intern pe care îl avem cu noi înșine, cu conștiința noastră, trebuie să fim și realiști, dar în același timp să și ținem cont de această voce care ne mustră și să ne ameliorăm comportamentul. Dacă nu găsim această frecvență care este destul de fină, oricare dintre extreme ne va duce fie într-o imagine proastă de sine și disperare, depresie, anxietate și până la urmă aruncăm în ușa, nu? Renunțăm. Unii chiar ajung la suicid pentru că atât de tare s-au mustrat pe ei înșiși, s-au condamnat pe ei înșiși încât nu mai văd nicio cale de ieșire. Și dacă au mai și făcut vreun lucru, au luat vreo decizie proastă, oamenii ăștia se gândesc că nu mai au nicio cale de răscumpărare și își pun capăt zilelor. N-ați întâlnit oameni care spun, pentru ce am făcut eu, nici Dumnezeu nu mă mai iartă. Oamenii aceștia sunt acești oameni care au depășit pragul acesta al capacității lor de a mai face față acestor mustrări de conștiință. Asta e o extremă. Cealaltă extremă este să ajungi să crezi că ești atât de bun, conștiința ta nu are niciun lucru să-ți reproșeze, încât trăiești cu capul nor. Da, tu ești omul care ești plin de sine, narcisist, doar tu ești cel mai tare, doar tu vezi lucrurile cel mai bine. Un fel de Trump junior, așa, căruia toată lumea trebuie să spune numai lucruri de bine și să ai așa o imagine umflată despre tine. Astea sunt cele două extreme a unei incapacități de a fi cumpătat cu tine însuți, cu imaginea de tine însuți și cu relația asta pe care o ai cu conștiința ta.
1: Există o tehnică în industrie care se numește Five Whys, o tehnică care te încurajează să găsești rădăcina problemei. În industria automotive a fost dezvoltată de Sakichi Toyoda, dacă nu mă înșel, așa că o să o aplic și eu aici. Mergem cu de ce până la 5 ori, Five Whys, ca să înțelegem cumva de ce se întâmplă lucrurile astea. Eu o să mai pun doar o dată de ce-ul acesta, pentru că pe parcursul discuției îl vom mai accesa. Întreb, de ce preferăm noi o explicație convenabilă în locul unui adevăr incomod? Mă întreb pentru că există această idee că adevărul eliberează, e întotdeauna mai bine să ai perspectiva adevărată. Există ideea asta, o placem, ne încântă când putem să spunem asta, da, eu am o atitudine ancorată în realitate, da, să avem o percepție realistă despre viața în care trăim și în ceea ce ne privește pe noi. Totuși ne găsim în postura de a ne minți singuri, poate mai frecvent decât ne place să recunoaștem. De ce? Care-i mecanismul din spatele acestei alegeri?
2: Pentru că unele adevăruri, în momentul în care le-am accepta, ar produce suferințe extrem de profunde. Îmi place foarte mult una din rugăciunea promovată în cercurile alcoolicilor anonimi. Este destul de populară. Este rugăciunea aceea care spune așa: Doamne, dăm puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care le pot schimba și ajută-mă să fac diferența între ele. Ceva de gen. În momentul în care dăm despre niște lucruri, despre aflăm niște adevăruri care ne-ar produce suferință, intrăm în cele 5 faze, nu? Prima dintre ele este negarea. Nu, n-are cum să fie așa. Și e răspunsul automat pe care îl are orice ființă umană și le știți, n-aș vrea să intru în ele, însă, din păcate, unele adevăruri sunt directe, în felul ăsta. De exemplu, aș vrea să vă explic un pic o situație care mi s-a întâmplat mie, apropo de autoamăgire asta. De fiecare dată când urcam la amvon, după ce țineam o predică, imediat după, obișnuiam să fac o retrospectivă. Și după ce m-am căsătorit, chestiunea asta am început să o fac și cu soția mea. Am ajutat să, uite, aici ai greșit așa, acolo ai făcut așa, acolo ai făcut așa. Am făcut chestiunea asta, începusem să o fac destul de des și la un moment dat mi-am dat seama de o chestiune care se întâmpla cu mine. Imediat după ce mă dădeam jos de la amvon, conștiința mea începe să-mi spună, ai greșit cu ceva. Pentru că eu m-am obișnuit pe mine însumi să-mi fac autoanaliza asta imediat după ce aveam discursul și imediat făcând treaba asta de mai multe ori, mai mult timp la rând, mi-am învățat creierul în felul ăsta. Și conștiința mea, obișnuită să facă treaba asta, a continuat să facă chestiunea asta. A devenit atât de problematică pentru mine încât e atât de puternică încât a trebuit de acum să-mi dezvolt mecanisme în a o ameliora. Pentru că devenise extrem de dificil și de problematic când am găsit pacea după ce țineam o predică, un discurs, un seminar. Și acum sunt în luptă cu chestiunea asta. Și deja soția mea știe, în momentul în care mă dau jos de la amvon și mă duc în mașină, ne îndreptăm spre casă, îmi spune, n-ai greșit cu nimic, pentru că deja mie mi se activează. Aseară am trecut din nou prin treaba asta, am avut o întâlnire cu o grupă de studiu, imediat după ce am încheiat, sentimentul ăsta e extrem de puternic. Mi-am dat seama că dacă nu-l rezolv, începe să devină problematic pentru sănătatea mea psihologică. E bine, observați de ce la un moment dat simți nevoia ca să îți pui ție însuți, ok, lucrurile n-au fost chiar atât de grave. Și dacă au fost grave, trebuie să găsești modalități de a le ameliora. Pentru că unii dintre noi avem niște conștiințe extrem de puternice care, dacă le mai și hrănești într-o anumită direcție, te duc într-o extremă. Există și extrema cealaltă, oameni care nu au deloc conștiința asta, oameni care nu interesează deloc, nu-și fac deloc autoanaliza și preferă să trăiască în autoamăgirea spunându-și lucrurile merg de la sine perfect. Acestea sunt în cealaltă extremă. Poate că lor ar trebui să le spună cineva, ok, ți-ar trebui mai mult timp de analiză. Ai avea nevoie și de un feedback, ai avea nevoie și de un timp de întrebare. Da? Așadar, este un mecanism de apărare la un moment dat. Eu cred că așa se creează. Se creează mai întâi ca un mecanism de apărare, dar ulterior poți și asupra acestui mecanism de apărare să pierzi controlul și să ajungi într-o situație în care nu-ți mai asumi nimic. Chiar și atunci când ar trebui să-ți asumi ceva, dai dovadă de lipsă de responsabilitate, pentru că ceea ce a început ca un mecanism de a te ajuta să n-ajungi în depresie și de a te ajuta să nu te critici atât de tare încât să te anulezi pe tine însuți, la un moment dat te poate duce în pericolul de a nu-ți mai asuma deloc responsabilitatea. Indiferent ce faci, minimalizezi și ori pui pe seama altuia, ori începi să minimalizezi. Este un lucru extrem de sensibil, de fin și există tot felul de extreme în care poți să cazi. Așa că viețuirea asta a noastră interioară cu noi înșine, cu responsabilitatea noastră morală, cu conștiința noastră morală, este un lucru pe care cred că fiecare ființă umană ar trebui să se educe, să se informeze și să înceapă să lucreze cu el însuși la capitolul ăsta, în a găsi acea frecvență potrivită între cele două extreme.
1: Adevărat, și cumva o formă de autoamăgire se recunoaște și în această autocritică constantă, dar și în a nu recunoaște greșelile. Ambele sunt o formă de amăgire, da? Ne mințim în ambele situații, adică poate hiperbolizăm o situație deloc importantă, da? În care tindem să ne autoevaluăm foarte aspru, dar și să nu recunoaștem greșelile, să nu recunoaștem faptele acelea grave. Și îți mulțumesc că ai împărtășit această experiență ta, mă recunosc 100% în ea. Poate este o chestiune a generației noastre de a fi întotdeauna în permanență mai bun, de a fi la curent cu tot ce se întâmplă, de a performa cât mai bine și nu doar noi doi, că sunt sigură că mii, poate zeci de mii de oameni care ne ascultă, se găsesc în aceeași postură. Cheia este în echilibru, cum spuneai. Discutăm, prieteni, despre felul în care omul își construiește propria imagine și despre distanța dintre percepție și realitate. Alături de noi este din aglomeratul Bruxelles Adelin Costache, pastor și realizator media. Mergem înspre identitate și protecție. Aș vrea să te întreb, Adelin, dacă putem să numim autoamăgirea, da, a ne minți singuri, o formă de protecție psihologică. Da? Punem un pansament, punem o protecție între noi și realitate ca să nu ne facă rău.
2: Da, o folosim. Cred că la începutul ei întotdeauna așa ar vine, pentru că nicio ființă normală, rațională, nu ar ajunge intenționat. Socrate spunea treaba asta, nicio ființă rațională nu alege răul conștient. Asta era teza lui. Bun, cred că ea apare, această autoamăgire, la început apare ca un mecanism de autoapărare, numai că devine scăpat de sub control și oamenii nu mai au capacitatea să revină cu picioarele pe pământ după ce au încercat să rezolve anumite lucruri. Avea o imagine prea bombastică, prea umflată despre noi, este și asta o realitate. Dacă ai fost înconjurat de părinți care niciodată nu te-au învățat să-ți asumi responsabilitatea, dacă ai fost crescut într-un mediu educativ în care primești diplomă de participare, chiar dacă nu meriți. Și e un lucru care e din ce în ce mai mult promovat, nu? Competitivitatea este o chestiune care strică imaginea de sine a copilului și renunțăm de a mai învăța pe copii că pentru a ajunge într-un loc bun trebuie să depune eforturi. Îi învățăm că există egalitate, nu? Și să nu facem prea multe diferențe între ei, le dăm diplomă celor care n-au muncit deloc, n-au făcut nimic, dar să nu se simtă prost și să nu strice imaginea de sine, le dăm și lor cadouri și favoruri. Bine, viața funcționează altfel. Cei care muncesc cu adevărat vor fi răsplătiți. Asta e legea în care trăim, lumii noastre. Creștem o generație în care toți cred că li se cuvine cel mai bun salariu, cea mai înaltă funcție, cea mai mare poziție. Și când ajung în viața reală, îți dau seama că după fiecare interviu de angajare la care participă, nu-i angajează nimeni. De ce? Pentru că au aceste pretenții nerealiste cu privire la locul de muncă. E bine, asta este o formă de autoamăgire. O formă de autoamăgire în care îi creștem pe copii, în care ne creștem pe noi înșine, care nu se potrivește cu realitatea. Și am putea continua cu exemplele la nesfârșit. Ne creăm o realitate proprie în mintea noastră, care nu are nimic de a face cu ceea ce întâmpinăm. Ceea ce se întâmplă de obicei este că mai devreme sau mai târziu această bulă idealistă în care ne-am proiectat se sparge. Și suferința este grozavă atunci când suntem forțați să aterizăm pe pământ, să ajungem la realitate.
1: Pentru că suntem îndreptați cu pași repezi spre finalul discuției noastre, aș vrea să te întreb ce presupune în mod real să te vezi pe tine însuți fără filtre?
2: Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură. Apostolul Pavel la un moment dat tratează chestiunea asta și în finalul unei epistole formidabile a lui, epistola către Romani, spune așa, bineînțeles e în cadrul spiritual al bisericii, dar îl putem extrapola oarecum. Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care i-a dat-o Dumnezeu. Autoamăgirea aceasta este o formă care distruge nu doar viața noastră, relațiile noastre, ci și viața spirituală. Ne așezăm într-o perspectivă falsă, ne creăm o imagine falsă și privindu-ne pe noi prin filtrele pe care singur ni le-am creat, intrăm într-un cerc vicios în care ne rupem de realitate. La un moment dat am citit o chestie comică despre Pacepa, Ioan Mihai Pacepa, cel care a fost mâna dreaptă a soților Ceaușescu când aceștia erau la putere. Au mers să facă o vizită în Statele Unite și au rămas impresionați de supermarketurile americane care erau pline în permanență cu tot felul de produse. Și au venit și pe drum spre România, la un moment dat, soția lui Ceaușescu îi spune lui Ion Mihai Pacepa, ai văzut, mă, ce bine au aprovizionat supermarketurile astea, că am venit noi în vizită? Și Pacepa încearcă să-i explice doamnei dictator că la americani lucrurile așa stau în permanență, că nu au făcut treaba asta doar pentru că au venit ei în vizită. Nu e ca România, asta e sistemul și nivelul de trai în America în permanență. La care doamna Ceaușescu, foarte supărată, replică lui Pacepa, citând din ziarul Scânteia. Tu n-ai citit, mă, în ziarul Scânteia că treaba asta se întâmplă? Și în momentul ăla explica Pacepa modalitatea în care, ziarul Scânteia fiind un ziar de propagandă, acolo, de fapt, nu era prezentat adevărul, ci era prezentată propaganda, și oamenii care citeau ziarul ăla, chiar cei care erau la putere, ajunseseră să creadă propria lor propagandă. Oamenii ăștia care erau cu capul pe umeri și vedeau realitatea, nu îi mai puteau convinge cum stau lucrurile. Nu, ăștia suntem noi oamenii, ne așezăm într-un cerc vicios, ne credem propriile interpretări despre viață, ne credem propriile imagini construite, propriile filtre pe care le-am creat, le credem despre noi înșine și ne ducem existența în această bulă ruptă de lume și de viață. La un moment dat chestiunea asta se va sparge și asta e marea problemă, că faptul că te minți pe tine însuți și te minți frumos, ok, nu e atât de grav dacă nu se creează între această bulă și realitate o prăpastie. Problema este că se creează această prăpastie și mai devreme sau mai târziu trebuie să suporți consecințele. Iar consecințele sunt grave. Pot fi relații distruse, pot fi vieți distruse, unii oameni ajung chiar la suicid, așa cum spuneam, pentru că nu mai pot să facă față realității și mai devreme sau mai târziu, oricum, realitatea ne va bate la ușă. Așadar, cred că sfatul apostolului Pavel este extrem de important. Aveți despre voi, nu, priviri cumpătate. Încercați să fiți cât mai conectați cu realitatea. A gândi prea bine despre tine e prea frumos ca să fie adevărat. În același timp, în extrema cealaltă, a te vedea întotdeauna persoana care nu e niciodată capabilă să realizeze nimic bun, iarăși este o extremă. Probabil că ați întâlnit persoane pe care trebuie să le convingi și te lupți cu ele la propriu că au realizat ceva extraordinar. Și când îi spui lucrul ăsta sau îi faci un compliment, te întâmpini așa cu o lovitură, nu e chiar așa, lucrurile nu-mi ies bine, lucrurile nu... Și trebuie să te lupți cu el ca să primească un compliment din partea ta. E bine, aceste persoane sunt aceste persoane care au trăit în permanență într-o imagine distrusă despre ei. Și închei cu un gând pe care l-am citit într-o carte care spune așa: nici Dumnezeu nu poate lucra cu persoanele care nu sunt ancorate în realitate, care nu au o imagine corectă despre ei înșiși. Pentru că fie sunt prea plini de ei înșiși, prea mândri, prea umflați, înfumurați, cum am zice, fie sunt extrem de negativi și pesimiști cu ei înșiși, încât nu sunt capabili să realizeze nimic. Ambele extreme sunt periculoase.
1: Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru claritatea și echilibru pe care le-ai adus într-o temă sensibilă. Îți mulțumesc că nu ai simplificat-o, dar nici nu am făcut-o inaccesibilă. Este o conversație care rămâne și care ne lasă oportunitatea de a cerceta mai mult, de a analiza mai mult, să acceptăm sau nu, depinde de situație, dacă ne mințim mai bine decât credem. Dragilor, adevărul nu este greu de găsit, este greu de acceptat, pentru că el explică, dar cere și schimbare. Aici începe maturitatea, când acceptăm să vedem mai clar ceea ce știm, dar și să acceptăm schimbare atunci când este cazul. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!

Între atâtea zgomote, o voce. Vocea speranței. Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi.

0: 30, sunteți așteptați în direct la emisiunea În fața adevărului, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Tema acestei ediții, protejarea de învățăturile false, din a doua epistola lui Petru, capitolul 2. Costi Gogoneață împreună cu invitații emisiunii vor descoperi cum pot oamenii să rămână aproape de adevăr într-o lume plină de confuzie spirituală. Vă invităm să fiți alături de Speranța TV și Radio Vocea Speranței, să urmăriți, să ascultați și să intrați în dialog. Miercuri, 27 mai, de la ora 20:30, în direct.
1: Un singur trust, 5 platforme și o misiune comună. Să-ți aducem speranță. Speranța TV, programe de televiziune care inspiră. rvs.ro, Radio Vocea Speranței, zi de zi. HopeDiscovery.ro, resurse video pentru minte și suflet. HopePlay.ro, filme, reality și documentare pentru întreaga familie. AcademiaSperanța.ro, cursuri video și un chatbot care transformă vieți. Intră acum! Speranța este doar la un clic distanță.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să discutăm despre un eveniment anual care are loc la editura Viață și Sănătate. E un eveniment cu care noi ne întâlnim periodic, un eveniment pe care noi l-am discutat aici la Adevărul și Perspective în fiecare an și știu că de fiecare dată ați trăit aceeași bucurie, știind că editura Viață și Sănătate vă pune la dispoziție, ca de fiecare dată, cărți valoroase pentru cei mici. 25-26 mai, zilele celor mici la editura Viață și Sănătate. Asta înseamnă că în această seară vom discuta despre cărți, nu despre orice, ci vom încerca să vorbim despre noutățile editoriale pe care editura Viață și Sănătate ni le aduce și în acest an, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Cred că vom avea în această seară și această căutare, această curiozitate de a înțelege care va fi tendința pe perioada următoare, va fi și una dintre întrebările pe care voi insista în această ocazie pentru a înțelege care este planul editorial, pentru a înțelege care sunt direcțiile pe care le vom vedea în perioada următoare atunci când vine vorba de cărți. Deci, în această seară, zilele celor mici, 25-26 mai, și pentru că vorbim de cărți, avem nevoie de invitați și nu orice invitați, avem nevoie de invitați care sunt familiarizați cu cărțile, cu noutățile editoriale și cu tot ceea ce editura Viață și Sănătate v-a pus la dispoziție în acești ani în materie de cărți. Florin Bică este din nou alături de noi, redactor de carte pentru copii la editura Viață și Sănătate. Bine ai revenit!
1: Bine te-am regăsit!
0: Mă bucur să te văd și în această ocazie.
1: Și eu mă bucur.
0: Cred că în ultimul timp ne-am tot de conversat, noi conversăm. Telefonul ne stă la dispoziție, însă ne vedem din ce în ce mai rar. Bine că există astfel de emisiuni, că altfel nu ne-am mai vedea. Bine ai venit încă o dată.
1: Mulțumesc de invitație.
0: De asemenea, alături de noi în această seară este și pastorul Adrian Neagu. El este directorul editorial la editura Viață și Sănătate. Adi, bun venit! Mă bucur să te revăd, de data asta nu cu o temă teologică, nu dezbatem nimic teologic, ci încercăm să vorbim despre cărți.
2: Bine venit! Dragi, mulțumesc de invitație!
0: Haideți, n-ar fi interesant să discutăm în primul și în primul rând despre cărțile pe care le puneți la dispoziție în acest an, ci aș vrea în primul și în primul rând să ați atins și voi o vârstă, cum am atins și eu. Nu este o vârstă venerabilă, poate cea mai bună dovadă e la Florin,

0: e cel mai înaintat în vârstă dintre noi, dacă e să ne luăm după podoaba lui capilară. Așa că zi, apără-te, e momentul tău.
1: Nu, accept.
0: E ok. Măi, nici n-avei, adică dovada
1: strălucește.
0: Exact, și vorbește de la sine. Te văd lipsit de apărare în privința asta.
2: Așa mă simt flatat când
0: da, da, oricum tu ești cel mai bogat dintre noi în seara asta. Haideți să intrăm puțin și să vorbim despre copilăria, n-aș zice a voastră, ci să vorbim puțin despre copilăria noastră. Suntem toți cu o mică marjă, adică cred că e mai bătrân decât noi cu un an, cel mult doi. În rest, noi, Florin, suntem acolo. Trebuie să-i zicem unchiu lui Adi de acum.
2: Nu că a zis că eu sunt cel mai tânăr.
0: Da, exact, am înțeles. Hai să vorbim despre cărțile copilăriei. Dacă ar fi să scotociți așa prin memoria voastră legat de copilărie, legat de cărțile pe care le-ați citit, ce anume vă vine în minte? Cine v-a pus prima dată, de exemplu, o carte în mână? Și ce v-a transmis sau care e prima amintire pe care o aveți legată de acea carte, acel roman sau nu știu, ce poate o, chiar o broșură?
1: Nu am amintiri foarte precise privind prima carte. Știu sigur că în primii ani de școală primeam teme de citit și mi-amintesc așa ca prin ceață de niște volume mici cu povești nemuritoare. Nu eram pasionat de citit la vremea aceea neapărat. Eram la începutul acestei istorii a cititului pentru mine. Dar cumva pe parcurs cărțile au început să apară și dacă stau să mă gândesc la cărțile copilăriei mele, am în minte niște imagini, niște titluri, niște ilustrații. De exemplu, am în minte basmul lui Mihai Eminescu, Făt frumos din lacrimă. Era într-un format mare cu ilustrații de Petre Vulcănescu.
0: Parcă era format A4.
1: Mult mai mare de A4.
0: Mult mai mare,
1: da,
0: de A4.
1: Da, erau pe vremea aceea și cărți. Bine, și acum există astfel de cărți, nu trebuie să ne închipim că doar atunci s-au făcut cărți pe format mare. Mi-amintesc de peripețiile lui Buratino, Cheița de Aur, iarăși o carte care a și fost reeditată în anii din urmă de o altă editură din România. Îmi aduc aminte de, cum spuneam mai devreme, câteva volume de povești nemuritoare. Nu aveam foarte multe cărți, cel puțin nu, dacă mă gândesc la bogăția de cărți care există astăzi în librării și în biblioteci, cărți pentru copii, desigur, cred că atunci erau mai puține, sau nu neapărat că erau puține, doar că nu aveam eu foarte multe, nu aveam o bibliotecă a mea, însă pot să spun un lucru. Acelea pe care le-am avut, le-am citit și recitit de nenumărate ori. Copiilor le place să recitească, să revină asupra unor capitole, asupra unor paragrafe și era o carte, de exemplu, pe care am și publicat-o cu ani în urmă la editura Viață și Sănătate, Muzicuța cu schimbător. Pot să spun cinstit că erau pasaje din cartea aceea pe care le știam pe de rost. Îmi plăcea să revin asupra lor, să o tot recitesc. Un lucru foarte interesant și important, care este valabil și astăzi, este legat de ilustrațiile din cărțile pentru copii. Chiar am mai spus lucrul acesta și în alte emisiuni la Speranța TV și nu numai, copiii citesc și ilustrațiile. Eram foarte atent la ilustrații. Uneori încercam să reproduc ilustrațiile. Îmi luam hârtie, îmi luam, nu știu, creioane colorate și încercam să copiez, să desenez personajele pe care le vedeam.
0: Eu
1: în cărți.
0: Le scriam pe geam, dacă știi.
1: Știu și metoda, adică luam, știu și metoda aceasta,
0: știi,
1: da? Am încercat-o și pe adică aceasta.
0: Încerca,
1: da,
0: metoda?
1: Da, da.
0: Luai pagina, puneai o coală A4 și făceai un contur așa pe geam.
1: Pe sticlă,
0: geam,
1: pentru că se vedea conturul. Se, da.
0: Exact. Cam felul ăsta să reproduci ce era acolo.
2: Ilustrația respectivă.
1: Da. Dar ilustrațiile sunt foarte importante într-o carte pentru copii și au rămas până astăzi un punct de atracție. De altfel, noi avem aici, noi avem pe masă foarte multe cărți.
0: Literatura de pe vremea noastră, ca să fim bătrâni în exprimare, nu se compară cu volumul imens în materie de cărți pentru copii care există astăzi? Adică la momentul respectiv, îmi aduc aminte, exista, completați-mă voi, exista o colecție, biblioteca...
1: Pentru toți copiii.
0: Pentru toți copiii. Și țin minte că aveam un raft acasă și mai aveam Jules Verne. Erau alea cartonate, colecția da. Cartonată din Jules Verne. Și țin minte că din alea mi se citea. Bineînțeles, Frații Grimm și așa mai departe. Deci,
1: pe vremea aceea, în România se publica, cred, mai multă literatură românească pentru copii. Era o producție autohtonă mai, mai bogată.
0: În mod deosebit.
1: Mă refer, nu neapărat, erau și bazme, dar erau și povestiri multe inspirate din viața satului, din mediul rural. Era multă literatură pentru copii de inspirație istorică. Probabil că fiecare dintre noi a ținut o carte cu haiduci, cu sau cu aventuri pe vremea lui Decebal sau Burebista. Da. Sau astăzi, dacă îi spui unui copil din zilele noastre despre, adică îi spui cuvântul haiduc, nu știu exact dacă mulți știu
2: istorice, care, mă rog, erau mai mult legende
1: decât Dumitru Alma, așa. Da. Și erau foarte mulți ilustratori români care produceau ilustrație de foarte bună calitate. Astăzi a devenit mult mai dificil, da? Ilustratorii sunt mai puțini și acum și cu noutatea această numită inteligență artificială care generează la secundă ilustrații, lucrurile tind să devină și mai complicate pentru cei care lucrează în breasla ilustratorilor, dar chiar și în cea autorilor de cărți pentru copii, pentru că acum oricine se poate duce la un soft sau la un program dintre acesta de inteligență artificială și să-i spună, generează-mi o poveste cu un iepuraș într-o păieniță, nu știu, cu salcâmi. Și imediat ți se generează o astfel de poveste. Deci lucrurile se schimbă cu o viteză amețitoare.
0: Adi, sunt curios să nu-mi zici că ai citit cărți de istorie prima dată, că îmi va fi greu să te cred.
2: Poate să te surprindă, cumva venind dintr-un alt mediu față de cel în care ați crescut voi, și lecturile erau un pic diferite. Prima carte pe care mi-o amintesc, nu era neapărat o carte, dar era bătută la mașină, erau povestirile de Maxwell.
0: Eu ți-am zis că e mai bătrân.
2: Toate cele 8 volume, cred că sunt, sau dacă țin bine...
1: Nu mai știu, sunt publicate diferit.
2: Ele au fost traduse, am aflat după aia, de sora Irod, din limba germană, deși ele au fost scrise în engleză. Exista o colecție de cărți dintre astea, întreaga colecție de Maxwell, bătută la mașină, și alea le citeam, nu știu cum făcuseră părinții rost de ele. De asemenea, mai aveam și alte cărți, tot așa, bătute la mașină. Una dintre primele cărți scrise de Ellen White pe care le-am citit a fost Figuri din istoria biblică, Patriarhi și profeți. Era prima carte cu poze.
0: Eu cu Florin fotografii. Am avut o altă literatură la îndemână.
2: Cumva în liceu am început să citesc mai mult ficțiune, mai mult autori din literatura universală, la manualul de literatură universală și îi luam la rând de acolo împreună cu colegul meu de cameră și astăzi și el realizatorul unei emisiuni la Speranța TV, și împreună luam marile, aveam o bibliotecă foarte bogată la liceul, în curtea căruia era liceul nostru, și doamna de acolo ne dădea toate titlurile mari din literatura universală și le-am parcurs împreună în perioada aceea. A fost un drum foarte interesant, și povestirile acelea de Maxwell le-am trăit cu așa emoție, le-am citit de mai multe ori. Uneori anumite elemente de acolo am fost convins că sunt în Biblie, dar nu erau neapărat, erau de acolo, din Maxwell. Și apoi, și alte cărți pe care le-am citit, dar în mod special cărțile acestea...
0: Oricum ai fost taxat de o literatură în care valorile morale erau atot prezente. Vorbind de publicații ale Bisericii Adventiste existente la vremea aia, care circulau așa cum circulau.
2: Erau destul de mulți pastori care treceau prin casa noastră, chiar dacă părinții mei nu aveau o funcție în biserică și aveam un apartament destul de mic, întotdeauna aveam musafiri și când veneau ne mai aduceau câte o carte dintre asta mai tradus așa în mod clandestin, și așa am avut acces la o literatură pe care altfel nu aveai cum să ajungi la ea și care mie personal mi-a făcut foarte mult bine.
0: Oricum, lucrurile sunt clar împărțite în seara asta, pe mine mă ajută din punctul ăsta de vedere. Dacă ar fi să compar literatura adventistă de atunci cu literatura de acum, observi anumite asemănări, diferențe, observi anumite accente care au existat atunci, care există acum?
2: Îți dai seama, acum spuneai, e mult spus că aveam un raft de literatură pentru copii. Nu exista așa ceva. Aveam o carte mare decolorat, un fel de Biblia decolorat. Mai erau cărțile astea lui Maxwell și diferite cărți așa cu experiențe, dar destul de rare. Nu știu ce mai citeam. Mi-ar plăcea să o întreb pe sora White, cred că tot așa era bătută la mașină, în care se povestea, știi, te ținea cumva curios, dar nu exista o literatură pentru copii așa cum există astăzi. Eu știu, să poți să ai, nu știu, am avut Just in Case 7 volume, avem acum Jerry Thomas, Misterul Potopului din vremea lui Noe, vom fi împreună 10 volume cu el de acum încolo, adică Bradley Booth, o grămadă de cărți. E o literatură de care nu am avut parte în vremea aia, adică era foarte greu ca părinte creștin să poți să-i oferi copilului tău o literatură cu care să te identifici 100%. Pe când astăzi, gândiți-vă că în fiecare an noi scoatem la lectura Viața Sănătate între 15 și 20 de titluri noi pentru copii.
0: Și nu mai vorbim, dincolo de segmentul acesta, mai sunt scoase și altele.
2: Și Florin, avem de 14 ani Zilele Celor Mici, iar tu ești la redacția de copii.
1: Cam de 15 ani.
2: De 15 ani.
1: Deci... În primul an nu s-a făcut o zi a celor mici pentru că eram la început și nu aveam atât de multe titluri încât să organizăm un eveniment în jurul celor câteva cărți pentru copii
2: făcute atunci. Sute de cărți pentru
1: Dar copii. În timp am crescut, redacția s-a dublat în sensul că n-am mai fost doar eu, am devenit doi, mai am o colegă, Gianina, și de la un an la altul am adăugat titluri noi. Acum pot să spun că unele lucruri s-au păstrat. Apropo de întrebarea pentru Adrian.
0: Întrebarea pentru tine sună puțin diferit. Tu ai avut, cum am avut și eu la dispoziție, de exemplu, tatăl meu citea beletristică, adică noi vorbim de un perete, o bibliotecă plină de cărți, dar cu beletristică. Ăsta este contextul în care eu am trăit și mai citeam, mi se citea Jules Verne, era biblioteca, ediția aceea cu biblioteca pentru copii, bun, e ok, dar în mare parte biblioteca mea de acasă era formată din cărți de beletristică. Noi nu am beneficiat de literatura asta de care a beneficiat Adi în copilăria noastră. Dacă ar fi să compari, pentru că tu poți privi în comparație cu Adi, tu poți privi puțin și literatura dintr-un alt punct de vedere. Ce ai constata și legat de cartea pentru copii, dar și legat de modul în care evoluează astăzi lucrurile când vine vorba de orice tip de carte, și cartea de tip religios, dar și cartea profană?
1: Acum, n-aș putea spune că la vremea respectivă am avut carte creștină, în sensul în care colegul meu a avut bătute la mașină volumele lui Maxwell, însă pot să spun că citeam cam orice îmi cădea în mână și mi se părea interesant, aș putea să dau...
0: Și de unde făceai rost de cărți?
1: Bine, în momentul în care am mai crescut puțin, am descoperit că există un loc foarte interesant numit bibliotecă. Și mă duceam la...
0: Ce nu prea mai avem azi sau e piesă de muzeu?
1: Exact. Astăzi nu prea se mai duc copiii la bibliotecă. Ei nu mai citesc nici măcar cărțile pe care le cumpără adulții sau părinții sau pe care le primesc, nu știu, ca premiu sau... Dar la vremea respectivă, neavând o bibliotecă foarte bogată, nici nu aveam bani, eram copil, dar m-am dus să-mi cumpăr tot ce doream eu, mă duceam la bibliotecă, citeam cărți care poate astăzi nu ar fi neapărat incluse în categoria cărților pentru copii. De exemplu, dacă ne uităm pe piața de carte din România, ce se aduce din afară, există cărți scrise special pentru copii, limbajul folosit, felul în care textul este îmbinat cu ilustrațiile, formatul cărții, uneori textul devine deja grafic, este așezat în pagină într-un mod inedit.
0: Stai Florin, stai puțin, tu vezi lucrurile, analiza pe care tu o faci, o faci din punct de vedere tehnic.
1: Știu.
0: Pe mine nu mă preocupă atât de mult tehnic.
1: Nu, dar vreau doar să spun că există astăzi o literatură
2: dedicată
1: copiilor în mod special, că este scrisă, totul e produs, arată interesant pentru copil. Pe când la vremea aceea, vorbim de începutul anilor 90 de exemplu, deși cititul l-am început prin anii 80, dar după 1989 au început să fie publicate ceva mai multe cărți și citeam cărți care nu erau neapărat pentru copii. Da? Adică, de exemplu, Alexandre Dumas. Da, Alexandre Dumas nu a scris pentru copii. El a scris pentru un public adult la vremea lui. În vremea noastră au fost poveștile lui cu muschetar și așa mai departe au ajuns să fie considerate pentru copii. Și mi-aduc aminte că unii dintre profesorii din școală ne vorbeau uneori de cele, nu știu, 100 de cărți pe care ar trebui să le parcurgi, puneau acolo pe Tom Sawyer, puneau muschetarii, puneau Vinetu și așa mai departe. Astăzi, bineînțeles că lucrurile acestea par învechite, perimate. Nici nu știu dacă copiii de astăzi citesc Karl May sau Jules Verne. Probabil că unii dintre ei mai citesc, ca să nu fim categorici, dar există o altfel de literatură pentru copii. Aș vrea să mă refer la ceva ce are legătură cu ceea ce spunea Adrian mai devreme. Poate că literatura aceea lui, povestirea lui Maxwell, era un mod vădit scrise pentru a transmite niște valori morale, niște valori creștine, pentru că Maxwell era autor creștin și el își propusese să scrie un anumit gen de literatură pentru copii. Asta nu înseamnă că în poveștile, în basmele, în povestirile, în romanele mai scurte sau mai lungi pe care le-am citit în copilărie, nu existau, pentru că și în orice carte există până la urmă o lecție, da? Citeai muschetarii sau vine tu și învățai despre bine și rău, despre dreptate și prietenie și adică din orice...
0: Valori.
1: Da, exact. Există niște valori universale care până la un anumit punct se confundă cu cele ale creștinismului și pot să spun că nu aveam neapărat o... nu aveam niște criterii, nu aveam o grilă după care... Citeam ce-mi pica în mână, de la cărți foarte groase, care puteau însemna, nu știu, câteva sute de pagini, până la broșurele, nu știu dacă cineva își mai aduce aminte de Aventurile submarinului Dox.
0: Eu care... aveam toată colecția.
1: Ei, poftim.
0: Da, eu aveam toată colecția.
1: Din aceeași generație. Da. Deci
0: aveam toată colecția. Știi?
2: Eram alte reviste, cutezătorii
1: era revistă, da. Luminița, Cutezătorii, da. Șoimii,
2: Pif.
1: Pif ajungea mai rar, era în limba franceză, trebuia să faci rost de ea cumva.
0: Da, acolo era pe sub mână, chiar era pe sub mână cu Pif. Da,
2: era frumoasă și avea și niște surprize în ea de fiecare dată.
1: Pif Gadget se numea și avea întotdeauna o mică surpriză care, nu știu...
0: Eu la mine n-am jucat niciodată surpriză, semn că a picat în mâinile altora. Ok, hai să vorbim puțin de această ofertă din acest an. Cum ați caracteriza sau care a fost raționamentul înainte de a începe prezentarea cărților? Ați avut în minte vreo direcție? Ați avut în minte vreun plan, vreo abordare? Ce ați urmărit prin toate cărțile pe care le aveți pe masă, prin fiecare apariție, ați căutat să acoperiți o nevoie a pieței sau ați căutat să acoperiți o nevoie care există în biserică legată de literatura pentru copii? Ați simțit spre ceva în mod deosebit?
2: Sigur, întotdeauna țintim, adică nu facem toate lucrurile ca să fie făcute și nici nu alegem cărți doar ca să...
0: Să n-avem existe ce ceva.
2: Nu avem ce să mai publicăm și atunci hai să punem o carte acolo, să avem la număr. Din potrivă, faptul că știm că într-un an nu putem face mai mult de 20 de cărți, dar oricând ne-am străduit...
0: De ce?
2: Pentru că astea sunt limitele noastre fizice. Atâta putem, atâta ne permite timpul să facem la redacția pentru copii.
0: Tu poți mai mult. Zi, Adi,
1: dacă zici.
0: Iartă-mă, că eu sunt răutăcios cu el.
2: Deci știind că avem o capacitate limitată, da, de a produce, plus că și publicul nostru, da, trebuie să produci cât publicul tău poate să cumpere uneori. Asta e limita noastră. Deci noi pe aici putem
0: undeva
2: să ne
0: încadrăm.
2: Undeva la 20 de cărți. Și avem în minte de fiecare dată și copilul până la copilul de grădiniță și copilul de școală și copilul de școală primară și copilul de gimnaziu, uneori și liceenii.
0: De segmentele de vârstă sunt cele
2: sunt
0: care
2: diferite.
0: Ar fi un criteriu.
2: Primul criteriu. Apoi avem literatură care se adresează, eu știu, formării religioase a copiilor, dar avem literatură care să se adreseze și altor interese pe care copiii le au, emoționale. Uite, Sașa îți găsește curajul.
0: Adi, poți intra în prezentarea lor, da? Dacă te ajută să ilustrezi prin intermediul întrebării.
2: Biografii și așa mai departe. Încercăm să răspundem la cât mai multe interese. Acum vreau să spun un lucru. Că tot zisești de copilărie și de, da, vremea de altă dată. Pe vremuri mama sau bunica făcea mâncare, o mâncare, o ciorbă, ce făcea ea acolo, ce putea ea, veneau toți în jurul mesei și toată lumea mânca, nu comenta nimeni. Un singur fel de mâncare era potrivit pentru toți. Astăzi nu mai există un fel de mâncare potrivit pentru toți. Și un copil nu mănâncă aia, un copil nu mănâncă aia, un părinte nu mănâncă aia, un părinte nu mănâncă, e alergic la, nu știu, la gluten și așa mai departe. Cumva suntem din ce în ce mai diferiți și încercăm să răspundem acestei diversități care o întâlnim în societate, o întâlnim în familiile noastre, o întâlnim în bisericile noastre, oferind o paletă cât mai diversă de titluri care să se înscrie totuși în principiile, în valorile pe care noi le avem.
0: Florin, adaugă dacă ar mai fi criterii pe care...
1: Criteriile sunt mai multe. Bineînțeles că vârsta este un criteriu important, pentru că nu poți produce doar pentru copiii de 6-10 ani. Da, trebuie să vii și pentru cei foarte mici. Avem cărți pentru 0-2 ani, avem pentru preșcolari mici, pentru preșcolari mari, avem pentru preadolescenți și așa mai departe. Dar sunt și alte criterii. De exemplu, un criteriu ține de viziunea, să zic, editurii, care este o editură conexată unei biserici, nu poți publica orice. De exemplu, cineva îmi spunea recent, de ce nu avem și noi niște cărți cu animăluțe, nu știu, și mi-a dat niște exemple din cărțile care și am spus, foarte multe dintre cărțile acestea sunt scrise de autori care nu sunt creștini și vin cu cu un background evoluționist, da? Dacă aș publica la editura Viață și Sănătate o carte în care se vorbește despre 3 miliarde de ani în urmă, că nu știu ce s-a întâmplat atunci, de pe vremea când balena umbla pe uscat și avea picioare, bineînțeles că oamenii ar reacționa și atunci trebuie să ții cont și de așteptările publicului special, da, pe care îl are editura. Nu poți publica absolut orice. Apoi încercăm să găsim un echilibru, un punct de echilibru între cartea care este, să zic, religioasă până în Măduva Oaselor, da, o Biblie pentru copii sau o carte care este, să zic, inspirată din Biblie. Am să arăt acum o carte, Mica și Comoara Ascunsă. Este o carte, este un roman pentru copii. Este un roman de inspirație biblică. Pornește de la o pildă pe care o știe foarte multă lume, ca să nu zic că toată lumea, dar foarte mulți cunosc pilda cu comoara ascunsă pe care o găsește un om din întâmplare și ca să poată pune mâna pe acea comoară are nevoie de bani să cumpere terenul respectiv, se duce, vinde tot ce are. Pornind de la o pildă care se întinde pe două versete, cred, în Biblie, Bradley Booth, autorul cărții, a scris o carte care, așa să nu greșesc, are peste 230 de pagini. Foarte interesant. Este un roman care te transpune în lumea respectivă. Am să arăt așa un pic și din interior. Are și câteva ilustrații foarte...
3: Eu n-aș vrea tot timpul să vă întrerup. E important să spuneți, știu din experiența...
1: Pentru ce vârstă?
3: De-aia zic, la fiecare carte e bine să spuneți potrivită pentru lectură.
1: Este o carte pentru, să zicem noi, 10-14 ani. Acum aș face, că tot s-a amintit vârsta, aș face o precizare. Și anume că recomandările noastre sunt orientative. Adică dacă un copil are 9 ani, dar este capabil și interesat să citească o astfel de carte, nu trebuie să aștepte împlinirea vârstei de 10 ani. El o poate citi mai repede. Sau dacă eu am zis de la 10 la 14 ani și este un adolescent care are 16 ani, 17 ani, dar dori să citească această carte, nu-l oprește nimeni. Și revin la ce spuneam mai devreme. Încercăm să oferim și carte cu un pronunțat caracter creștin, fie că este vorba despre un roman de inspirație biblică sau o bandă desenată. Anul acesta avem 3 albume de bandă desenată inspirate din Biblie. Povestea lui Adam și a Evei este unul dintre ele, apoi povestea lui Noe și a potopului și povestea lui Avram. Și ca un bonus pentru cei care ne urmăresc, astăzi a ieșit de la tipar un album similar cu acestea, povestea lui Iosif. Și seria este mai lungă, încercăm să aducem cât mai multe dintre ele și în limba română. Bun, dar pe lângă aceste cărți...
3: Folosiți AI-ul voi, cel puțin pe partea de aici se simte în mod deosebit nevoia de a puncta. Folosiți AI-ul pentru poze?
1: Nu, acestea sunt ilustrații originale create de un ilustrator. Acesta este stilul lui. Poate că seamănă sau îți transmite ideea aceasta, dar nu, la momentul acesta nu avem...
3: Deci, la nicio carte voi nu folosiți AI-ul.
1: Cel puțin la cărțile pentru copii.
2: Nicio ilustrație nu e generată.
1: Încercăm să selectăm ilustrații, chiar dacă mai cumpărăm, de exemplu, ilustrații de pe site-uri de profil, întotdeauna eliminăm, există posibilitatea de a filtra oferta lor și eliminăm ilustrațiile care sunt generate de inteligență artificială. Încercăm să colaborăm cu ilustratori din România. Chiar anul acesta am colaborat cu 3 ilustratoare.
3: E în căutarea, Adi.
2: Da, nu.
1: Știi ce? Am să arăt eu la cameră.
3: Știi ce voiam să te rog? Mai deschide, te rog, una dintre... Așa. Și dă mai multe pagini ca cei care ne urmăresc să poată observa conținutul. Deci sunt activități. Deci este...
1: Bandă desenată combinată cu activități. Povestirile sunt preluate din Biblie. Practic ai personaje din Biblie, Avram, Noe, Iosif, Adam, Eva și așa mai departe. Dar cei care au editura de la care am preluat aceste cărți a inclus și tot felul de jocuri care sunt inspirate din povestea respectivă. Este o bandă desenată ușor de citit, este foarte bună și pentru cititori începători. Spun asta pentru că băiatul meu la momentul acesta învață să citească, este la clasa pregătitoare și îi dau benzi desenate. Citește banda desenată pentru că acolo este foarte multă ilustrație, iar el în timp ce citește replicile urmărește și acțiunea, ce se întâmplă. Uite, aici se plimbă, aici se sucește, aici zboară, aici cade din copac și așa mai departe. Bun. Da.
3: Zi, te rog, te rog. Vreau, te rog.
1: Spuneam mai devreme despre proiecte originale sau cel puțin lucrate cu ilustratoare din România. Avem, de exemplu, cartea aceasta Descoperă personaje biblice punct cu punct. Este o carte de activități, este produsă sau realizată de o ilustratoare, Teodora Oprea se numește. Cred că colaborăm cu Teodora Oprea de 7-8 ani, poate, chiar sau chiar mai mult de atât. O carte de activități. Este o carte de activități. Ce este original la cartea aceasta? Faptul că este inspirată din Biblie. Cărți în care trebuie să reconstitui ilustrații unind punctele între ele există, sunt pline librăriile. Însă acelea sunt cu animăluțe, cu personaje din basme. Noi am creat o astfel de carte originală care este inspirată din Biblie. Personaje și evenimente diverse din Biblie. Este un produs pe care l-am creat în acest an. Îi mulțumim pe această cale și Teodorei Oprea că a acceptat să lucreze cu noi la acest proiect. Mai avem, de exemplu, cartea aceasta. Spunea colegul meu mai devreme că este primul dintr-un set de 10 volume, toate scrise de Jerry Thomas, cu detectivul Zec. Am tradus această carte din limba engleză, bineînțeles, dar ilustrațiile sunt realizate pentru ediția limba română de o ilustratoare din România. Am să arăt așa la cameră.
3: În vârsta?
1: Aș spune că undeva între 8 și 12 ani ar fi vârsta cea mai potrivită pentru această carte. E o carte cu enigme, inspirată de asemenea de o tematică biblică, da, potopul de pe vremea lui Noe a existat, n-a existat, eroul principal al cărții, un băiețel pe nume Zec, își propune să rezolve această enigmă, să descopere dacă avem argumente serioase că acest potop s-ar fi putut întâmpla. Nu vă spun cum se termină cartea ca să nu stric plăcerea lecturii.
3: Adi, o întrebare pentru tine.
2: Hai să mai spun ceva legat de AI, scuze, înainte ca
3: te
2: să...
3: Te rog.
2: În prezent, multe dintre editurile cu care colaborăm pun în contract interdicția de a folosi inteligența artificială în procesul de pregătire al cărții pentru...
3: Asta înseamnă imagine și text.
2: Da, asta înseamnă că nu poți traduce automat toată cartea, deși sunt softuri care îți permit să faci lucrul acesta, nu poți să adaugi anumite lucruri, nu poți să corectezi anumite ilustrații sau orice altă intervenție a inteligenței artificiale asupra cărții. Deci cumva editorile încearcă să se protejeze în fața acestui tăvălug puternic care, culmea, există datorită cărților. Pentru că inteligența artificială, ca să poată să fie inteligență, trebuie să învețe. Și singurul mod prin care inteligența artificială poate învăța este acela de a citi, da, din cărți. Mă rog, citi, punem în ghilimele, de a fi alimentată memoria ei cu diferite cărți. Unele în mod corect, cu acordul autorilor, altele fără acordul autorilor sau probabil, da, e o altă discuție în care nu vreau să intru în momentul ăsta, dar vreau să spun că există niște măsuri pe care editurile și le iau, deși presiunea este din ce în ce mai mare, am primit la un moment dat printre proiectele pe care, na, oamenii trimit un proiect editorial în care și textul și imaginile erau generate de AI. Am fost șocați, adică cineva vrea să-și asume un proiect editorial, dar nu era nimic personal în toată povestea asta. Hai să spun eu, uite, mai avem un proiect original.
1: Ai vrea să spun eu.
2: Zici tu?
1: Nu, te rog.
2: Hai să zic eu, după aia zici tu.
3: Licurici, da, să știi că Căpărici. Eu am o întrebare pentru tine, Adi, și vreau să... aș vrea să oferim și o pauză publicitară.
2: Imediat, dar să zic de cartea asta, se numește Licurici Căpărici, este cartea care ne-a luat cel mai mult timp în pregătire anul acesta.
3: Ce are atât de special?
2: Este specială pentru că este realizată de doi colegi de-ai noștri, Florin Bică și Cerina Constantin.
3: Un almanac
2: pentru copii. Primul almanac pe care l-am scos în urmă cu câțiva ani a fost foarte apreciat și anul acesta am dorit să mai producem încă unul. E f- foarte creativ, găsești benzi desenate, găsești jocuri, găsești cântece, găsești poezii, găsești provocări, găsești rețete,
3: adică
2: găsești rebusuri.
3: Ridică, nu lăsa cartea jos, arată-o și răsfoiește-o în așa fel încât cei de acasă să o poată vedea. A, așa, și te rog, dă paginile. Ce vârstă?
1: Probabil,
3: Florin, tu n-ai drept să vorbești când nu știi despre ce e vorba în carte.
1: Nu știu, doar am scris doar o parte din el, nu l-am scris pe tot. L-aș recomanda pentru categoria de vârstă 6, 9, 10 ani. Cam pe aici este cel mai adecvat așa. Bineînțeles, unele lucruri sunt pentru copii mai mici, altele pentru copii mai mari. Fiind un almanah, ne-am propus să aibă o literatură cât mai diversă. Aș vrea să spun că această ilustrație de copertă este originală, este creată de ilustratoarea Bianca Anton, special pentru acest almanah.
3: Dacă voi spuneți că este originală, de ce trebuie să punctați chestia asta? Nu se înțelege automat că e originală?
1: Vreau să fac practic distinția. Almanahul acesta nu include doar ilustrații create special de ilustratori pentru almanah, ci include și ilustrații pe care le-am cumpărat de pe site-uri de profil, de exemplu Dreamstime, și pe care le-am căutat să se potrivească unor texte. Da? De exemplu, avem un text despre vulcani. Bun, intri pe un site de profil și îți cauți o ilustrație. De exemplu, ilustrațiile pe care cei care ne privesc le privesc în momentul acesta.
3: Lecția de japoneză au fost, aici ai descris.
1: Exact.
3: Ai deschis,
1: aici avem niște ilustrații care, bineînțeles, au fost create de și acestea de niște ilustratori, doar că acei ilustratori le vând pe un site de profil și de acolo le poate cumpăra oricine. Da? Aceste ilustrații se pot regăsi în multe alte cărți.
3: A, și când spuneți că e original, asta înseamnă că a creat-o special
1: exact,
3: pentru...
1: Exact. Am să arăt, de exemplu, la cameră. Uite, așa, ca să avem aici o povestire de inspirație biblică. Ilustrația aceasta a fost creată de o ilustratoare special pentru acest almanah. Și ilustratoarea a semnat un contract cu editura, a vândut-o editurii, nu o vei găsi într-o altă carte, la o altă editură din România sau de peste hotare. Atunci când spun de ilustrație originală, la astfel de ilustrație mă refer, pentru că, bine, în mod ideal ar fi fost să avem tot almanahul ilustrat original, dar costurile ar fi fost imense, da. Însă eu recomand acest almanah pentru că îmbină și poate conține urme de umor, poate conține urme de înțelepciune pe înțelesul copiilor, poate conține urme de cultură generală și așa mai departe. Este proiectul la care, chiar dacă este mai subțire, am lucrat cel mai mult la el, pentru că o mare parte din aceste texte publicate aici au fost scrise de mine și de colega mea, și restul textelor oricum au fost selectate de noi, căutate, traduse unele dintre ele din alte limbi și așa mai departe. Este un produs pe care îl recomand cu drag, cu încredere. Știu cât am lucrat la el și ce am pus în almanahul acesta.
3: Revenim la carte.
2: Ziceai că mă întreb ceva.
3: Te întreb după pauza de publicitate, okay, pe care o luăm chiar acum. Revenim imediat. Okay.

0: Astăzi îi vedem medici, dar au fost cândva copii care citeau. Profesori care și-au început drumul printre pagini. Arhitecți care au visat mai întâi cu o carte în mână. Oameni de succes care au descoperit lumea citind. Constructori care au construit mai întâi în imaginație. Judecători formați pas cu pas prin lectură. Totul începe cu o carte. Investește în visul copilului tău. Zilele celor mici, 25 și 26 mai, la editura Viață și Sănătate.
1: Suntem din nou împreună, doamnelor și domnilor, zilele celor mici la editura Viață și Sănătate, 25-26 mai, alături de mine pastorul Adrian Neagu, director editorial, și Florin Bică, redactor de carte pentru copii. Florin, legat de cartea pe care tocmai ai prezentat-o înainte de a lua noi pauza, de ce a zis Adi că a fost un proiect care a presupus multă muncă?
2: O rectificare, nu este o carte, este un almanach. Este cu totul altceva.
1: Almanach.
2: Un almanach.
1: Specialistul tot vorbeam noi despre de fiecare dată prioritate și are dreptate.
2: Vorbeam la începutul emisiunii despre cutezătorii și probabil că vă amintiți și almanahurile cutezătorii de pe vremuri. Am lucrat la acest almanah foarte mult timp. De ce? Pentru că o parte din textele acestea a trebuit să le scriu eu. Apoi o parte au fost scrise de colega mea. Apoi o muncă imensă a fost aceea de a găsi ilustrațiile potrivite pentru texte. Pentru că, de exemplu, gândește că scrii o scurtă biografie despre, nu știu, cineva care a făcut ceva, un explorator. Trebuie să cauți niște fotografii, niște ilustrații pe care să le poți folosi, să ai drepturi de autor, să fie folosibile, adică nu poți lua din alte cărți sau din alte reviste sau nu știu, nu poți lua dintr-o sursă care nu ți dă drept de copyright. Și atunci munca aceasta este destul de serioasă. Apoi am lucrat cu graficianul Dragoș Grea, îi mulțumesc, el de fapt a făcut probabil toate cărțile pe care le avem în ofertă ca noutăți editoriale anul acesta. Am lucrat cu el la așezarea în pagină. Am să arăt așa puțin pentru cei care ne urmăresc. Da? Este o muncă migăloasă. Într-un almanah nu vrei să pui ca într-o carte textul. Într-o carte textul se așează la fel pe fiecare pagină și din când în când mai pui o ilustrație. Într-un almanah vrei ca fiecare deschidere de pagini să arate diferit. Pentru că da, almanahul duce mai degrabă spre ideea de revistă, nu de carte. Și atunci schimbi fonturile, așezi fiecare articol sau fiecare text într-un mod inedit. Pentru că ai nevoie de această dinamică care să scoată almanahul în evidență, să-l distingă de o carte pentru copii. Și, practic, munca la acest proiect a însemnat foarte, foarte multe ore de muncă. Ca să înțeleagă mai bine cei care ne privesc. Una este să iei, de exemplu, cartea aceasta, Sasha își găsește curajul, da? Cineva o traduce, un redactor trece prin text, redactează, mai rectifică, mai îndreaptă, mai face corectură, apoi graficianul a pus textul în pagină, textul curge la fel pe fiecare pagină, nu schimbi fonturi, nu schimbi nimic, da? Din când în când poate o ilustrație, dar cartea aceasta oricum nu are ilustrații. Și cu totul altceva este să iei
3: fiecare pagină să o faci
2: în mod... Cartea aceasta a venit de la o altă editură, era deja făcută. Cartea aceasta a pornit de la zero, a trebuit să mă gândesc ce voi pune în ea. Adică e ca și când ai o coală albă pe care nu scrie nimic și te gândești din coala aceasta trebuie să scot un almanah care va trebui să conțină text, să fie diversitate, să aibă ilustrații, să fie scris potrivit sau în mod adecvat pentru o anumită categorie de vârstă și așa mai departe. Și atunci, sigur că munca de creație este întotdeauna mai dificilă, mai ales când refuzi să folosești inteligența artificială.
1: Adi, de unde vă luați cărțile? Uite, Jerry Thomas.
4: Regretatul Jerry Thomas.
1: Așa, că te-am văzut că ai punctat ideea asta. De unde vă luați cărțile? Unde le găsiți?
3: Thomas a fost multă vreme director editorial, să spun așa, al editurii Pacific Press din Statele Unite. Din păcate ne-a părăsit destul de, nu știu, zic tânăr, 60 și ceva de ani, dacă nu ieșe la pensie sau chiar atunci urma să iasă la pensie. Un autor care a scris destul de multe pentru copii și ne-am publicat despre el. Am publicat cărțile lui. În primul rând, încercăm să avem și proiecte originale. Sunt cele mai costisitoare, sunt dificil de realizat, dar ne preocupă să avem proiecte originale.
1: Costisitoare care sunt? Sunt cele făcute de Florin Bică sau
3: neapărat,
1: de autorii din România sau cele pe care le preluați?
3: Proiectele originale întotdeauna sunt mai costisitoare, dacă tu le faci prima dată. Cam ce este normal ca o ilustrație să fie mai scumpă atunci când apare pentru prima dată în carte. Atunci când cartea respectivă s-a vândut în mii, zeci de mii de exemplare și editura și-a acoperit o parte din costuri, normal că îi convine să-ți dea și ție fișierul respectiv la un preț mult mai rezonabil. Dar rostul editurii este în primul rând acela de a produce cărți originale. Adică asta este ținta, visul
1: oricărei. Ce înseamnă? Tradumi, ce înseamnă carte originală?
3: Carte originală înseamnă carte care să apară pentru prima dată la editura ta, care să ai autorul.
1: Eu, de exemplu, care văd carte originală cam ce face Florin. Adică, în definiția mea, carte originală înseamnă Florin, nu există nimic pe piață. Și el zice, am nevoie, eu voi crea de la zero un almanac, un proiect
3: pe care crezi tu în editura ta,
1: finit. Da,
3: care apare prima dată, apare la editura.
1: De mai simplu de lucrat pe acele cărți pe care le traduceți?
3: Sigur.
2: Cu siguranță da.
3: Pentru că deja ai cartea este scrisă, ea a trecut deja pe la un redactor, acela a lucrat-o, a pregătit-o, tu traduci, dar traduci
1: de pe masă
3: imediat. Deci prima dată, ți-am zis, suntem preocupați de proiecte originale. Apoi căutăm la editurile adventiste și avem de la editurile adventiste, de exemplu, Mica și Comoara Ascunsă. Avem de la Casa Publicadora Braziliană, cartea noastră din Brazilie, Casa de editură din Brazilia, da, editura, aceste trei benzi desenate sunt de la colegii noștri din Brazilia, care ni le-au oferit cu generozitate și le mulțumim și pe calea aceasta. Tot de la o editură adventistă, Misterul Potopului din vremea lui Noe, Pacific Press, editura adventistă din Australia, Stein Publishing, avem de la ei Sasha își găsește curajul. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu ceea ce noi am numit cărțile anului pentru copii și sunt și anul acesta la ofertă, Mielul fără cusur,
2: Talita
3: și
2: este cartea aceea despre Roda.
3: Da, și Roda și Noaptea Evadării lui Petru, exact. Așa. Sunt tot de la ei luate și acum avem o a patra carte, chiar dacă de un autor diferit, Simon Field. Noi sperăm o carte pe care mulți să o citească cu plăcere și să și o ofere. Am încercat să o producem la un preț pe care mi se poate permite nu doar să o citească pentru ei, ci să o ofere și altora. O carte data asta despre sentimente, despre cum să le gestionăm frica.
2: Da, este o carte despre gestionarea stărilor de anxietate care pot apărea la copii, da, copii care sunt mai emotivi, care au emoții puternice atunci când primesc, de exemplu, în cartea respectivă. Este vorba despre o fetiță care trebuie să prezinte un proiect în fața clasei. Și noi știm că sunt și foarte mulți adulți care au problema aceasta, discursul în public. Transpiri instantaneu numai la gândul acesta. Ei bine, cartea aceasta e o poveste, prezintă o poveste terapeutică în care eroina principală învață treptat cum să-și gestioneze emoțiile acestea care o fac să amețească, să leșine, dar poate fi utilă pentru copii.
3: De asemenea, o altă carte pe care am luat-o de la o editură adventistă, data aceasta din Franța, Eroi și Minuni, este al treilea volum al acestei serii, Eroi și Minuni. și așa cum spuneam, o avem tradusă de la editura Vie Sante, o carte cu biografie, așa cum cei care cunosc cele două volume au fost și acelea. Apoi folosim, luăm de la edituri creștine. De exemplu, 101 lecții pentru arii puternice în viață, o carte non-ficțiune cu foarte, foarte multe sfaturi provocatoare și foarte practice. Este o carte pe care am luat-o de la o editură creștină. La fel și Caută și găsește. Biblia este o serie. Mai aveam încă două cărți din seria aceasta. Asta este a treia. Și apoi... Da, și aceasta, Jocuri pentru Prichindei, editura de la care am luat, e o editură care arată în mare și specific creștin și am mai luat și alte cărți de la ei. Să cunoaștem Biblia prin joc este una dintre ele. Și apoi...
4: N-ai deschis-o, băi, Adi. N-ai deschis-o.
3: Am deschis-o, dar...
4: De așa, așa, așa. Deschid-o să vadă lumea. Excelent! Așa.
3: Așa. Așa, o carte foarte frumoasă.
4: Trebuie să fac și mie puțin de amblau
3: în seara. Și de asemenea avem colaborări cu tot felul de edituri. Unele dintre ele au specific religios, altele nu au neapărat un specific religios.
4: Aveți ceva aveți vreo carte pe masă care nu are specific religios?
2: Da.
4: Sau mai puțin religios?
2: Uite, de exemplu, cartea aceasta, Regatul nevăzut al furnicilor. Apropo de cărțile copilăriei, în copilărie am avut o carte despre furnici. Nu mi-amintesc titlul, știu că am avut-o, am citit-o de multe ori, am pierdut-o undeva pe drum de-a lungul anilor, dar când am văzut cartea aceasta mi-am zis, o carte despre furnici. Vezi cum funcționează nostalgia, adică am ales o carte care vine cumva pe același profil. Este o carte care le prezintă copiilor informații, curiozități din viața furnicilor, ce se întâmplă într-un mușuroi, și în același timp îi provoacă pe cei mici să realizeze ei înșiși diverse proiecte care îi pot ajuta să înțeleagă mai bine viața furnicilor. Și descoperă aici tot felul de lucruri, că există o regină, da, uite, furnicile au monarhie, da. Există furnicile lucrătoare, există...
3: Matriarhat.
2: Da, da, există cele care au rolul de luptători, de soldați, de protector, există larvele. Este o carte, nu e foarte groasă, este potrivită pentru copiii din clasele primare. Drăguță, foarte drăguță, ilustrată, și este o carte care nu conține, să zic, pornind de la întrebarea pe care ai pus-o, elemente, să zic, religioase. Pentru că este o carte despre natură, da? Nu trebuie să te duci cu creștinismul până în mușuroi, dar sigur că dacă cineva dorește să facă niște asemănări, sigur că Biblia ne recomandă să ne uităm
4: cartea proverbelor,
2: da, să ne uităm la furnică, da, să învățăm de la ea. E, uite, am adus o carte pentru copii din care ei pot învăța mai multe despre furnici.
3: Și o a doua, așa, este, construiește un oraș de carton în care...
4: Asta îmi place.
3: Copiii sunt provocați să...
4: Adi, nu te uita tu la ea. Arată-o spre cameră. Așa.
3: Ai cum arată Florin?
4: O să... Tu vorbești, Florin vă arată.
3: În care copiii sunt provocați să-și construiască un astfel de oraș. Să știți că e o mare nevoie astăzi ca să învățăm, să încurajăm pe copiii noștri să facă lucruri manuale, să învețe să fie atenți la detalii, să facă cu mâinile lor ceva. Și cartea asta te încurajează, îți arată exact ce-ți trebuie, îți prezintă ce instrumente ai nevoie și te ajută să poți să dai viață unui astfel de oraș.
2: Dacă pot, aș vrea să fac o conexiune cu o carte apărută anul trecut, pe care am prezentat-o tot în emisiunea ta. Este vorba despre cartea de arhitectură explicată copiilor. Cumva cele două proiecte se leagă unul de celălalt. Anul trecut copiii descopereau lumea arhitecturii, arta aceasta arhitecturii și învățau că există anumite principii, anumite elemente și formau, să zic așa, o cultură de bază cu privire la arhitectură. Anul acesta le oferim cartea Construiește un oraș de carton, în care sunt provocați să creeze ei înșiși niște machete. Bun, vrei să faci un oraș. Ce găsești într-un oraș? Magazin, școală, muzeu, biserică, parc, străzi, semafoare. Adună niște ambalaje, adună niște... cumpără-ți hârtie colorată, carton, lipici, aracet, foarfecă. Ia rigla, ia creionul, ia
4: asta
2: compasul.
4: Asta e pentru vârste mai mici.
2: Depinde. Aici depinde. Cred că unele dintre activități sau proiectele acestea pot fi preluate și în unele școli la anumite ore unde s-ar putea...
3: Chiar sunt...
4: Școli biblice de vacanță.
3: Sunt chiar profesori care dau copiilor tema să facă un mini oraș de carton, dar nu au o carte să învețe cum să facă
2: de inspirație,
3: lucrurile acestea. Și până la urmă fac părinții. Pe când așa le dăm ocazia copiilor să facă ei.
4: Înainte, mai avem 20 de minute. Vreau neapărat să le spunem ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că voi ați venit doar cu noutățile. E un aspect important. Noi în seara asta noi nu prezentăm toată oferta de carte pentru copii, pentru că nu am avea nici spațiu, însă există un catalog pe care îl pot avea la dispoziție.
3: Așa, Florin,
4: Florin deja a pus. Pentru ce

0: crucială copiilor. Acum, legat de cărți, sigur că fiecare carte are specificul ei. De exemplu, dacă mă gândesc la Eroi și minuni Mărinii Moșii, este o carte text. Este o carte pentru adolescenți și mai sus. Da? Nu e o carte pe care să o citească copiii din clasele primare, pentru că, cum ar zice ei, nu are poze. Dar este o carte foarte frumoasă, scrisă cu multă sensibilitate de Elise Sommer. Este o carte cu medalioane biografice, să zicem. Găsim aici pe Florence Nightingale, pe Henri Dunant, pe George Mueller, și frații Van Hogg și...
1: De al treilea volum din seria Eroi și minuni.
0: Exact. Da, nu doar al treilea volum din seria. Volumul acesta face parte dintr-o colecție. Se numește colecția Cărțile lui Doru Gălbenuș. Este o carte care conține multe alte titluri interesante și dacă cei care doresc să afle mai multe
1: despre... Dar n-ai mai păstrat sigla.
0: Ba, sigla, da. Sigla
1: este în interior?
0: Există în interior, dar l-avem pe Doru Gălbenuș. Nu l-am pierdut pe drum. La finalul acestei cărți pot fi văzute și celelalte cărți din colecție. Însă, cartea aceasta merge foarte bine pentru un public tânăr. Este o carte... Volumul acesta se intitulează Mărinii Moșii. Cele de dinainte au fost pionierii și perseverenții. Mărinii Moșii, aceștia sunt oameni care au făcut niște lucruri care chiar te emoționează. Citeam textul și mă întrebam, oare e posibil ca un om să fie așa, să facă astfel de fapte? Sunt oameni care au lucrat toată viața lor pentru semenii lor și sacrificiul lor a fost imens. Sunt, am putea spune, niște modele de viață, chiar dacă vorbim despre oameni care au trăit în urmă cu 100 de ani.
2: Apropo de întrebarea, și... de întrebarea ta, Florin, uite să spună, Florin, de când am început noi să lucrăm la cartea asta?
0: Ei bine, cartea aceasta a avut într-adevăr o istorie specială. Aici am să îi mulțumesc traducătorului Cristinel Sava, care a tradus această carte de-a lungul la vreo...
1: Bătrânul Cristinel Sava.
0: 3-4 ani, nu știu exact cât am așteptat.
2: 5-6, în fine.
0: Dar pot să spun
1: dar
0: că este...
1: Dar ce i-a luat atât de mult timp?
0: Ei, a lucrat la alte proiecte și aceasta a fost strecurată printre multe alte proiecte, dar traducerea lui a fost impecabilă. Adică este o traducere cum ne-am dorit să fie toate.
1: Deci am bătrânit și Cristinel. E clar.
0: Sperăm că ne urmărește acum ca să...
1: Am o întrebare, nu știu dacă e dificilă. Ce v-ați fi dorit să fie pe masa asta în această seară în materie de carte și nu e? Dacă ar fi să analizați toată oferta până să mergem să mai prezentăm, v-ați fi dorit să aveți, dar nu aveți.
0: Este o întrebare
1: ce
0: dificilă.
1: Ce gol există?
0: Este o întrebare dificilă, dar pot să încerc câteva răspunsuri. Mi-ar plăcea să existe mai multe cărți pentru adolescenți, pentru liceeni. Din păcate, e foarte greu să găsești cărți pentru această categorie de vârstă. Pe piața de carte există foarte multă literatură fantasy. Adolescenții citesc mult fantasy. Noi nu publicăm genul acesta de literatură, însă, din păcate, e foarte, foarte greu.
1: Și tu de ce nu te-ai pus să faci?
0: Am făcut în urmă cu un an, îți amintești poate de cartea aceea care te include ca autor printre alții.
1: Viitorul
0: tău este acum, este o carte concepută în editură.
2: Și pe care am reușit să o vindem într-un an de zile. Tot primul tiraj s-a epuizat în mai puțin
1: serios?
2: De un an de zile.
1: Da. N-am știut.
0: Da,
1: aproape că nici Florin, eu nu știam. Florin se uită la mine de parcă eu aș ști. Zic, nu, vorbim în fiecare zi, da.
0: Dar nu despre vânzările de carte.
1: Nu despre vânzări, da, exact.
0: Da. Bun, revenind la întrebare. Deci, cărțile pentru adolescenți sunt mai greu de găsit. Apoi...
1: Și de conceput?
0: Ai nevoie de specialiști care să... Vreau să spun un lucru din start.
1: Uite, almanahul. Almanahul te-a costat.
0: Almanahul l-am scris eu și cu colega mea. Dar nu pot să scriu despre orice subiect. Nu pot fi un robocop universal între ale scrisului. Și ar fi nevoie de autori. Ar fi nevoie de autori care să scrie. Doar că problema este să scrii o carte durează. Este un efort. Tu știi bine lucrul acesta.
1: Da.
0: Și, din păcate, din scris nu prea câștigi. Adică plățile sunt simbolice. Nimeni nu se îmbogățește. Probabil plătești, nu știu, două facturi din drepturi de autor. Și atunci este destul de greu să găsești pe cineva care să-ți scrie o carte pentru adolescenți în schimbul promisiunii că îi vei da câteva exemplare din carte sau
1: Andy,
0: o sumă
1: modică.

0: La nivelul Bisericii Adventiste, ai extrem de multe colaborări cu extrem de multe edituri din Biserica Adventistă. La nivelul acestui segment, unde ne situăm? Cum stăm? Oricum, noi vorbim, hai cu Florin, vorbesc zilnic, cu tine vorbesc săptămânal și noi de multe ori facem schimb de impresii legate de cărți. Dacă ar fi să analizez oferta de carte de la nivelul Bisericii Adventiste, e un vid aici?
1: Am primit oferta celor din Brazilia, de la casa de editură de acolo. Ei, într-adevăr, am văzut că aveau mai multe titluri și pe zona asta, dar, din păcate, este în limba portugheză și ne e foarte greu să le evaluăm. Deci, acolo ar fi o posibilitate de colaborare, dar, ți-am spus, ne încurcă limba. Limba portugheză e mai puțin vorbită în România. Oameni care să te ajute să evaluezi o carte, nu e foarte ușor. În rest, celelalte edituri se străduiesc și ele să mai scoată din când în când câte un titlu, dar ritmul este foarte, foarte scăzut. Vorbim de cărți de adolescenți. Și observ lucrul ăsta nu doar la editurile adventiste, observ lucrul ăsta și la editurile creștine în
0: Corect.
1: General.
0: Da?
1: Da. Nu Dau... există o plajă foarte mare de unde să alegi și să spui, iau de acolo, iau de dincolo. Da. Suntem permanent în căutare.
2: Există o editură din România, n-am să spun ce editură, dar o urmăresc cu atenție și încearcă să producă o colecție de carte pentru adolescenți. O colecție care să includă titluri produse cu autori din România. Ritmul este de cam de o carte pe an.
0: Da.
2: Este foarte, foarte dificil. De aceea sunt foarte...
0: Tu te bucuri de orice apariție, noi știm despre cine e vorba, ce editură și te bucuri la fiecare apariție, cum găsește, cum apare cartea, nici nu e, e la rubrica de, în curs de apariție
2: curs de și apariție,
0: trimite,
2: da.
0: Îmi trimite link-ul.
2: Da, din, păcate așa, din păcate așa merg lucrurile. Apoi, sigur că noi probabil avem întotdeauna și discuțiile cu Adrian sunt în fiecare an, ce putem aduce care să nu fie pe piața de carte. Pentru că cărți despre vulcani sunt o mulțime. Cărți despre Mandela și știu eu ce altă personalitate celebră sunt deja foarte multe. Cărți despre animale sunt, cum să spun, nu avem noi loc în biblioteci să punem toate cărțile respective. Cărți despre, nu știu, ce o mai fi pe piață, da. Lucruri, activități diverse, găsești. Încercăm să găsim și cărți care să nu existe sau să fie mai rare în rafturile librăriilor. De exemplu, cu ani în urmă am produs chiar noi în editură o carte despre igiena orală pentru copii. Nu prea găsești cărți despre igiena orală și mai există vreo 2-3, acelea sunt pentru alte categorii de vârstă, cu povestioare pentru preșcolari. Cartea aceea, cred că și acum, este printre puținele cărți de profil sau pe subiectul acesta din România. Sau anul trecut am venit cu acea carte despre arhitectură, de care pomeneam mai devreme. Iarăși o carte care este pe un subiect nu foarte vizitat de autorii de cărți pentru copii. Nu înseamnă că este singura carte despre arhitectură care există în librării. Mai sunt și altele, dar una este să ai pe piață 1000 de titluri de cărți despre animale și alta este să ai 2-3 cărți despre arhitectură care să le fie destinate copiilor. Atunci simți că ai ceva original cu care să te duci sau inedit cu care să te duci în fața publicului. Aceasta este întotdeauna o provocare, așa că la întrebarea ta ce mi-ar fi plăcut să existe aici și nu există, nu știu, pentru că am tot căutat și căutăm mereu să găsim cărți care să fie despre, să zici, uite, nu vei găsi la momentul ăsta o astfel de carte în,
0: decât la noi.
2: Decât la noi, cel puțin pentru un an, doi, până când vor aduce și alții ceva similar.
0: 10 minute mai avem.
1: Avem mai puține hardcover-uri anul ăsta.
0: Ce înseamnă asta?
1: Cărți cu copertă tare.
0: E un detaliu important pentru public?
2: Acum, da. Cartea aceasta cu coperta cartonată este în special pentru copii mai mici. De ce? Pentru că un copil, dacă e preșcolar și nu este foarte îndemânatic în mânuirea unei, da, în folosirea unei cărți, o să îndoaie coperta, o să rupă paginile și atunci pentru copiii de vârste, nu știu, 3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, sunt preferabile albumele ilustrate. Acum, bineînțeles că și pentru acele categorii de vârstă există cărți care nu au copertă cartonată. Această carte, Beniamin și potirul de argint, este ceea ce noi numim album ilustrat, sau, mă rog, americanii spun picture book, da, o carte în care ai foarte multe...
0: Pentru necunoscători e doar carte.
2: E doar carte, da, exact. Este o carte, care este specificul ei? De regulă are 32 de pagini, mai variază, mai sunt 24, mai sunt 36, mai sunt poate 48, dar în general are 32 de pagini, complet ilustrată, nu ai doar pagine cu text, ci ai ilustrații care acoperă deschiderile de pagină în întregime, iar povestea este spusă pe scurt, ai povești scurte, pentru că ține și de capacitatea de atenție a copilului la vârsta respectivă. Nu o să stea niciun copil de 4 ani să asculte 2 ore de citit. Trebuie să fie o poveste pe care să-i o poți citi în 5 minute, maximum 10 minute. Da? Și atunci producem și așa ceva. Este o carte de inspirație biblică, apropo de subiectul acesta. Am publicat și în anii anteriori...
0: Luată de unde?
2: Este luată de la o editură, Carben Publishing, se numește editura respectivă. Ei produc multe astfel de cărți. Am luat și în anii trecuți despre Avram, despre Moise, Sara. Despre Sara. Anul acesta am venit cu o poveste inspirată din istoria lui Iosif și a fraților săi. Foarte frumoasă această carte și numai bună de a-i iniția pe copii în unele dintre povestirile din Biblie.
3: De ce ai zis că e copertă tare? Contează lucrul ăsta pentru un cititor sau e doar un detaliu tehnic care are legătură cu modul în care a fost concepută
1: cartea? Uneori contează, de exemplu, pentru copii contează o carte, mai ales când e vorba de o carte de activități, să zicem, cum e Caută și găsește, da? Este o carte de activități în care completezi, înveți, da?
3: Ah, mi-a plăcut de tine, Adi.
1: Ai văzut?
3: Mi-a plăcut, da.
1: Am învățat și eu ceva.
3: Da.
1: Da, e o carte de activități, are un anumit specific.
3: Eu când le văd așa cu căutat cuvinte sau nu căutat elemente care lipsesc, da, mă gândesc la medicina muncii. Da, serios.
1: Da. Uite, de mici se pregătesc pentru testul de la medicina muncii.
3: Da,
1: da, deci au un anumit specific. Pe când acestea pot fi ținute mai mult timp, pot fi...
3: Rezistență mai mare în timp.
2: Și mai este un aspect pe care l-aș sublinia în legătură cu albumele ilustrate. Ele sunt gândite și ca niște mici obiecte de artă. Pentru că spunea cineva la un moment dat...
3: Mici obiecte de artă?
2: Da, spunea cineva și mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta. Atunci când un copil de 3, 4, 5, 6 ani primește o astfel de carte și o răsfoiește, este ca și când ar intra pentru prima dată într-un muzeu în care vede tablouri. Pentru că ilustrațiile acestea nu sunt niște mâzgăleli, cum aș face eu dacă m-aș apuca acum să desenez ceva inspirat de povestirea aceasta, ci ele sunt ca niște picturi, da? În care copilul se uită, admiră, se întreabă de ce personajul acela arată într-un fel, de ce luna este desenată într-un anumit fel și așa mai departe, da? Deci, practic, ne putem gândi și atunci chiar și coperta cartonată este, face parte din specificul acestui tip de carte, al albumului ilustrat. Poate că cei care obișnuiesc să citească, să zic, benzi desenate, cum se găsesc foarte multe în Franța sau în Belgia sau în Italia, își amintesc sau știu că multe dintre acele albume au copertă cartonată. Este, ține și de un specific care s-a împământenit la un moment dat și nu-ți mai poți închipui, sau cineva dacă ar vedea cartea aceasta, da, un profesionist, dacă ar vedea această carte, dar să fie cu carton flexibil, probabil ar spune e defectă, e nereușită, e ceva neregulă cu ea.
3: 4 minute, mai sunt cărți pe masă de prezentat? Nu. Cred că ați trecut prin toate.
1: Am trecut prin toate, n-am insistat asupra tuturor. Dar
3: puteți acum insista, mai avem 4 minute.
2: Aș mai arăta o dată...
3: Adi, gândește-te la următoarea întrebare. Care va fi tendința pentru următoarea perioadă? La ce vă gândiți? Ce ați vrea să apară?
0: pentru ce eveniment ar trebui să ne pregătim acum, în perioada imediat următoare. Ok, Florin, te rog.
2: Cartea aceasta a mai fost arătată, dar poate că nu a fost prezentată suficient. Jocuri pentru prichindei. Este o carte cu idei de jocuri pentru copii. Nu sunt jocuri pe care le rezolvi pe hârtie, ci sunt jocuri pe care copiii le pot juca în curte, în casă, în curtea școlii, sau undeva.
0: Presupune anumite materiale ajutătoare
2: exact,
0: aici.
2: Exact. Dar nu sunt jocuri costisitoare. Ai nevoie de frunze, de pietricele, de o bucată de sfoară, o găleată cu apă, ceva de felul acesta, nimic complicat. Sunt jocuri creative. Cu siguranță le vor oferi dacă... Adică este o carte pe care nu știu dacă o citesc neapărat copiii. Poate o citesc și unii copii, dar este o carte pe care o recomand și celor care lucrează cu copiii. Fie că vorbim de părinți, de bunici, de instructori, de educatori, învățători și așa mai departe. Sunt foarte multe idei de jocuri în cartea aceasta, sunt și ilustrații pentru ca să înțeleagă mai ușor cel care citește cam cum se va desfășura jocul respectiv.
0: Merge și pentru activități la grădiniță mai degrabă?
2: Merge și pentru grădiniță și pentru
0: școala primară?
2: Școala primară, da. Noi avem în oferta noastră o altă carte preluată de la aceeași editură care se intitulează Să ne distrăm cu animalele din Biblie. Jocurile din cartea aceea, ideile de jocuri, sunt potrivite pentru copii mai mari. Cele din cartea aceasta, jocuri pentru prichindei, de aceea și cuvântul prichindei în titlu, e pentru copii mai mici, mai mărunței.
0: 3 minute, Adi, dar avem nevoie și de concluzie. Te rog.
1: Lucrăm acum la al doilea volum din seria Detectivului Zec.
0: Oho!
1: Sperăm ca să o avem la zilele cărților deschise, cum se numește acum, evenimentul din toamnă, din luna octombrie. De asemenea, povestea lui Iosif a apărut deja săptămâna asta tot pentru evenimentul acela. Vom avea o nouă carte în colecția Doru Gălbenuș, de data asta cu un autor român. Florin Lăiu scrie o carte în colecția Doru Gălbenuș.
0: Asta chiar e o surpriză. Da.
1: Și o surpriză plăcută. Da. Am insistat de mult la domnul profesor Lăiu să scrie cartea asta, da. Și ne bucurăm că...
0: Eu trebuie să o avem în bibliotecă neapărat.
1: Da.
2: O vom avea.
1: Da. O vom avea. Și încercăm și alte surprize. Suntem preocupați în permanență să găsim cele mai bune titluri pentru copii, pentru adolescenți. Urmează, dacă nu se întâmplă nimic rău, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fiu în toamnă la Târgul de Carte de la Frankfurt și mă voi întâlni din nou cu reprezentanții unor editurii creștine și adventiste.
0: Să vii cu portbagajul plin.
1: Ținem legătura în permanență. Deja noi am început să facem planul editorial pentru anul viitor, pentru următoarea ediție a zilelor celor mici. Ne străduim să aducem în continuare cărți pe care nu le găsiți în altă parte, cărți care să promoveze valori cu care ne identificăm. Am citit recent o carte care m-a pus pe gânduri. Cartea se numește Este o cauză pierdută, e vorba de motivul pentru care copiii noștri părăsesc biserica, și doamna Down, autoarea acestei cărți, spune un lucru: copiii nu sunt doar ai noștri, cum zicem noi, că e nevoie de un sat întreg să crești un copil. Ea spune nevoie de o biserică întreagă să crești un copil. Și vreau să privim în seara asta și perspectiva asta. Nu ne gândim doar la copiii noștri. Ce să iau eu copilului meu? Care e cea mai bună carte pe care să o iau copilului meu să o citească și să fiu sigur că el merge pe calea cea bună? Da, e foarte bine să mă gândesc la copilul meu. Dar dacă mă gândesc în seara asta la un copil din biserica mea, la un copil din familie extinsă, la un copil dintre vecini, un copil al vecinilor mei, poate că ar fi cazul să fac ceva și pentru el. E bine să ne preocupăm de copiii noștri, dar Biblia zice să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
0: Florin, ceva frumos la final.
2: Mai am 10 minute, nu?
0: Oh, da, ai intrat. Îți dau mai 5 secunde. Și restul de 9 mi le transmiți, le vorbim noi pe hol.
2: Dacă mi dai voie să-l parafrazez pe Tom Cruise, cu cărți, fără cărți. Cu cărți, fără cărți. Cărțile ne ridică, ne duc sus. Dacă nu citeam, nu eram aici, nu discutam despre cărți.
0: Foarte adevărat.
2: De aceea, cred că cărțile înseamnă, pot însemna mult în viața unui copil și în viața unui adult, pentru că nu renunți niciodată la citit, nu-i așa?
0: Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost Florin Bică, redactor de carte pentru copii, și pastorul Adrian Neagu, director editorial, editura Viață și Sănătate. Amândoi lucrează în același loc. Vă mulțumesc mult!
1: Mulțumim și noi pentru invitație. Apreciem foarte mult faptul că Speranța TV este întotdeauna alături de noi la aceste evenimente și mulțumim în mod special ție pentru seara
0: plăcerea
1: aceasta.
0: Plăcerea a fost de partea mea, împreună. Ca de fiecare dată. Sper să ne revedem. Nu într-un context ca ăsta, acesta nu va mai fi posibil, dar eu sper să ne revedem și să putem discuta în continuare despre cărți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. O seară liniștită să avem cu toții. Toate cele bune!

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Economia de piață este adesea asociată cu competiția, profitul și eficiența. În acest context, apare o întrebare importantă. Poate exista moralitate în afaceri sau logica profitului exclude etica? Deși uneori se spune că afacerile sunt afaceri, realitatea arată că nicio economie nu funcționează bine dacă nu există un fundament moral. Într-una dintre conferințele Autentic s-a vorbit pe larg despre conștiința morală în politică și în afaceri. Să-l ascultăm pe profesor universitar dr. Dumitru Borțun.
1: Există morală în politică. În afaceri există și în afaceri. Au ajuns acum de câteva decenii să se vorbească despre tot ei, capitaliștii. Responsabilitatea socială a corporațiilor. CSR, Corporate Social Responsibility. A ajuns să vorbească despre etică în afaceri. Ethics of business. Toate școlile de business din lume au etică în afaceri. Eu predau etică în afaceri la SNSPA. Pentru că e o facultate de management. Deci toate școlile astea de business school, cum zic ei, sunt școli de management, de fapt. Se predă etică în afaceri și credeam că dacă nu există etică, ne ducem toți în prăpastie. S-a format în sute de ani de economie de piață o anumită morală a economiei de piață, o etică a pieței, corectitudine, promisiuni. Nici mai au nevoie de ștampilă, dau mâna, semnează și pleacă și au încredere în unul în altul. Asta înseamnă moralitate. Au ajuns să vorbească de citizen company, de o companie care contribuie la binele comunității, la binele societății, ca un bun cetățean. Au ajuns să vândă dezvoltare sustenabilă, da? Să lăsăm urmașilor noștri o planetă locuibilă. Cei care nu taie păduri și care nu folosesc surse neregenerabile de energie au un copac mic pe etichetă. E un fel de brand ăsta pe care îl iei de la acum, îl lua de la Osim. Te-ai înregistrat acolo că faci raport, există raportul non-financiar introdus în toată Uniunea Europeană, toate firmele care au peste 100.000 de euro cifră de afacere anuală sunt obligate să dea anual raport non-financiar. În funcție de asta ești clasificat și ești, da, ești cu copacul pe etichetă. Știți că în Occident, generația dumneavoastră, mă uit la cei tineri, nu mai cumpără decât dacă se uită pe etichetă și dacă n-ai copacul să duc la celălalt, la concurență. Și nu mai știu cum să facă să arate că sunt morali. Și vii tu și îmi spui că nu este morală? Văd prin filmele americane, i-a luat acțiunile, i-a tras firma de sub el, i-a luat și nevasta și vine și îi spune, auzi, nu te supăra, nu o lua personal, e doar business. Adică e ceva din afara lumii umane, e ceva de pe planeta, galaxia Sirius. Nu are treabă cu noi, cu oamenii, e business. Păi business e partea societății. E făcut de oameni, nu de animale. Deci, oameni buni, în politică există morală. Și ai succes dacă ești moral. Și rămâi în istorie dacă ești moral. Lincoln, la fel, a fost un mare credincios și un mare moralist și a desfințat sclavia în America. A plătit și el cu viața. A fost asasinat într-un cinematograf. Dar a desfințat sclavia. A luat America din evul mediu și a pus-o în epoca modernă. Asta a făcut Lincoln. Un om de o sfințenie extraordinară, ca ființă morală. În business se poate face afacere cu succes fiind moral, fiind responsabil față și primul public față de care trebuie să fii responsabil e propriul personal, proprii tăi angajați.
0: Economia de piață se bazează pe câteva principii fundamentale. Libertatea inițiativei economice, proprietatea privată, competiția între firme, schimbul voluntar între oameni. Aceste principii creează dinamism și inovație, dar în același timp pot genera tentația de a urmări profitul cu orice preț. De aceea, economia de piață are nevoie de reguli morale și juridice care să limiteze abuzurile. Fără aceste limite, apar fenomene precum corupția, exploatarea muncii, manipularea consumatorilor, fraudele financiare. Astfel, moralitatea devine nu doar o problemă etică, ci și o condiție a funcționării economiei.
1: Oameni buni, se poate face business, ca să răspund în sfârșit întrebării domnului Cugoneasă, știți cum e cu filozofii, când îi întrebi, răspund și uiți ce ai întrebat. Se poate face business moral. Îți trebuie putere, tărie de caracter și răbdare. Că profitul nu apare imediat. Dar până la urmă te înfici într-un, dezvolți un brand și te înfici pe piață, nu te mai dă nimeni afară. Și de ce? Credibilitatea înseamnă, cum zice, să zice la țară, o sânză pentru zile negre. Sau banii albi pentru zile negre, da? Credibilitatea e un tezaur extraordinar, capitalul de încredere. Te scoate întotdeauna din crize și din necazuri. Capitalul de neîncredere nu te scoate din nimic, mai rău te afunzi. Când nu ai credibilitate, vrei să scapi și te duci la fund ca în nisipurile mișcătoare. E ceva îngrozitor. Vrei să spui că ești bun, că ești, și mai rău te compromiți.
0: Etica în afaceri este domeniul care studiază principiile morale aplicate activității economice. În general, etica în afaceri promovează câteva valori fundamentale. Onestitatea în relațiile comerciale, respectul față de angajați și parteneri, transparența în decizii, responsabilitatea socială. O companie etică nu urmărește doar profitul, ci și impactul asupra comunității. Profitul nu este în sine imoral. În economia de piață, profitul este indicatorul că o activitate economică produce valoare pentru societate. Problema apare atunci când profitul este obținut prin încălcarea principiilor morale. Afacerile durabile sunt construite pe încredere. Clienții, angajații și partenerii preferă să colaboreze cu organizații care respectă promisiunile și îi tratează corect pe oameni. De aceea, integritatea devine un capitol economic real. În ultimele decenii, multe companii au descoperit că etica poate deveni chiar un avantaj competitiv. Din perspectivă creștină, activitatea economică nu este separată de moralitate. Biblia vorbește frecvent despre corectitudinea în comerț. Un principiu fundamental apare în Cartea Proverbelor. Cântarul strâmb este o urăciune înaintea Domnului, dar greutatea dreaptă îi este plăcută. Proverbe 11:1. Acest verset subliniază ideea de corectitudine în schimburile economice. Comerțul nu trebuie să fie un joc al înșelăciunii, ci o relație bazată pe dreptate. De asemenea, Biblia avertizează împotriva lăcomiei și exploatării. Bogăția nu este condamnată în sine, dar modul în care este obținut devine o problemă morală. În cele din urmă, moralitatea economiei depinde de caracterul oamenilor, la fel ca în politică, la fel ca în toate celelalte aspecte ale vieții. Legile pot limita abuzurile, dar nu pot înlocui conștiința morală. Economia de piață și moralitatea nu sunt opuse. Dimpotrivă, piața funcționează corect doar atunci când există etică și încredere. Profitul obținut prin integritate este mai stabil și mai durabil decât câștigul obținut prin compromisuri. În acest sens, moralitatea nu este un obstacol pentru succesul economic, ci unul dintre cele mai importante fundamente ale lui. Într-o lume globalizată și competitivă, caracterul moral rămâne una dintre cele mai valoroase resurse ale vieții economice.
2: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești. Thank you.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salutăm la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață, cu un subiect de interes pentru oamenii credincioși în mod special și pentru cei care sunt în căutarea unui sens, unui drum în viață, pentru aceia care își pun întrebări legate de existență. Cunoaștem porunca lui Dumnezeu care spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mai cunoaștem de asemenea acea poruncă pe care Mântuitorul a spus că este cea mai importantă dintre toate poruncile, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vom discuta despre Dumnezeu pe primul loc în viața noastră. Astăzi, la emisiunea Educație pentru Viață, aveți posibilitatea să interacționați cu noi, să vă adresați întrebările, să vă spuneți opiniile la numărul de telefon 021-269-0808, de asemenea prin mesaje la 0751-400-300. Apelul este cu taxa normală. Invitat în platou pentru a discuta pe subiectul nostru este pastorul Ciprian Șandru. Bun revenit!
3: Vă mulțumesc mult că m-ați chemat din nou și sunt convins că veți conduce discuția în așa fel încât Dumnezeu să ne inspire și să luăm decizii importante pentru El.
2: Așa, să ne ajute Dumnezeu într-o lume tot mai dezorientată. Da, vorbim despre niște momente tulburătoare. Evident, întrebarea care se găsește pe buzele multor oameni este când intervine Dumnezeu sau cum intervine Dumnezeu în dreptul acestor oameni care suferă, în dreptul oamenilor care și-au pierdut tot sau care și-au pierdut ființe dragi din viață. Și nu vorbim despre una, vorbim despre atâția oameni care mor. Nevinovați, am spune. Însă, nu acesta este subiectul, dar putem integra, da, subiectul sau în subiectul nostru această situație. Cum îl găsim pe Dumnezeu aici și ce înseamnă a-L face pe Dumnezeu prioritatea numărul 1 în viață, indiferent, da, ce se întâmplă în jurul nostru. Cade în stânga noastră, cade în dreapta noastră, cum spune psalmul, dar pe tine, de tine nu se va atinge. Poate că se va atinge și de mine și de cei dragi mie, însă Dumnezeu spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Ce înseamnă a te închina lui Dumnezeu și doar lui Dumnezeu în zilele acestea în care nu mai există rivalitatea cunoscută în lumea antică, acolo unde existau zeități, unde oamenii se închinau la zei?
3: Da, în lumea antică vedem că era o poruncă ce o tot repeta Dumnezeu, nu vă mai închinați idolilor, pentru că idolii atunci constau într-adevăr în obiecte. Ni s-ar părea nostim în ziua de astăzi ca cineva să se închine la un obiect cum o făceau oamenii atunci. Poate așa, știu, la nivel antropologic, studiem lucrul ăsta despre unele popoare din Africa, spre exemplu, dar nu mai este o realitate a

0: a zilelor noastre. Chestiunea este că idolatria s-a manifestat în fiecare generație și dacă ar fi să ne referim la generația noastră, a anilor pe care îi trăim acum, aș spune eu că materialismul este idolul poate cel mai venerat de către lumea din jur și cred că ar fi corect încă de la început să stabilim ce este idolatria. Și idolatria înseamnă ca locul lui Dumnezeu să le ia altceva. Și poate că nu e vorba neapărat de un obiect care încearcă să reprezinte o zeitate, poate fi orice altceva, fie că e vorba de o relație, cum am amintit acum, am vorbit despre materialism, ceva ce punem în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu este creator, noi nu suntem. Și locul lui Dumnezeu nu poate fi luat de altceva. În concluzie, aș putea zice eu că în lumea în care trăim, materialismul este poate idolul cel mai palpabil, cel mai ușor de urmărit și poate cel care ne înșală cel mai des în relația pe care o avem noi cu Dumnezeu.
1: Cum se strecoară materialismul în viața unui credincios? Unui închinător la Dumnezeu care citește Biblia, merge la biserică, se implică și în anumite chestiuni umanitare, are și o preocupare pentru a-i da lui Dumnezeu partea care îi se cuvine? Putem vorbi despre materialism în dreptul acestor oameni?
0: Da, poate să-și facă locul materialismul în inima fiecărui om și Dumnezeu spune că acolo unde-i comoara, acolo ți este și inima. Și dacă felul în care mergi prin lumea aceasta este în, ai ca țintă a drumului tău, ai, știu eu, o înavuțire deosebită sau dorința de a arăta altuia cât de sus ai ajuns, atunci, evident, toate celelalte lucruri pe care le faci sunt pe locurile următoare. Și noi observăm foarte ușor că în lumea aceasta contează doar locul 1. Greu ne amintim de ceva ce e pe locul 2. Nu știu, să ne gândim la al doilea cel mai înalt vârf din lume. Nu mi-amintesc care ar fi. Dar primul loc, știm, e ceva ușor de spus în orice domeniu. De aceea Dumnezeu spune, locul întâi nu vreau să-l împart cu nimeni. Dar ne-ar plăcea o astfel de negociere, uneori să ne mai punem pe noi pe primul loc, alteori să-i mai dăm locul lui Dumnezeu, însă Dumnezeu spune, nu, acela e locul meu, nu vreau să-l împart.
1: Da, vedeți, cumva pare depășită o astfel de temă pentru oamenii atât de secularizați. De aceea am întrebat dacă pentru oamenii credincioși există riscul acesta al materialismului și înțelegem că uneori oamenii consacrați lui Dumnezeu se luptă cu această ispită de a-și urma întâi propriul drum și apoi a vedea ce spune Dumnezeu sau cumva e ca și cum ne permitem să credem că puțin îl mințim pe Dumnezeu. Mă gândesc acum la Anania și Safira, la exemplul acela biblic din Faptele Apostolilor, în care creștinii dăruiau tot ce aveau lui Dumnezeu pentru ca biserica creștină să se dezvolte și acești soți au hotărât să dăruiască, dar mimau că tot ce au adus la biserică sau în biserica primară era tot ce au câștigat și au fost pedepsiți pentru lucrul acesta. Există un risc similar pentru credincioșii de astăzi care își fac partea, dar au și ei bucățica lor de care nu vor să se atingă, de care nu vrea să se atingă alții și nici chiar Dumnezeu n-ar trebui să...
0: Independența e ceva care atrage și ne-ar plăcea să ne declarăm de multe ori dependenți chiar și față de Dumnezeu.
1: Independenți, da.
0: Independenți față de Dumnezeu, da. În sensul, aici cred că m-aș descurca eu să fac lucrurile mai bine. Doamne, când vor apărea necazuri sau lucruri complicate, voi apela și la tine. Dar aici, lasă-mă pe mine să rezolv eu treaba așa cum aș ști eu că este corect. Da, independența aceasta, cum a spus, se poate manifesta la nivel financiar, la nivelul fiecarei decizii, de fapt, pe care o luăm, și Dumnezeu vrea ca El să fie implicat în deciziile pe care le luăm, în orice aspect al vieții. Și aș mai vrea să menționez un lucru aici. Îți ascunzi o parte pentru tine sau nu-i prezinți lui Dumnezeu lucrurile așa cum sunt ele de fapt. Însă chiar de mici învățăm o lecție foarte importantă, și anume, de Dumnezeu nu te poți ascunde. Și oricât de departe ai fugit de viața Lui, oricât de mult ai încercat să pui ceva între tine și privirea lui Dumnezeu, lucrul acesta nu te ajută. Pentru că Dumnezeu știe tot, Dumnezeu vede tot, Dumnezeu este în controlul a tuturor lucrurilor, și de aceea cred că, mai ales adresându-ne unor oameni credincioși, e pueril pentru fiecare credincios să creadă că Dumnezeu cumva poate fi fentat, și fiind un Dumnezeu înțelegător, un Dumnezeu iubitor, cumva o să ne înțelegem cu El și o să ne împăcăm, lucrurile vor sta așa cum erau înainte.
1: Da, deși pare bizar, trebuie să recunoaștem că în realitate cam așa stau lucrurile. Adică îl tratăm pe Dumnezeu ca și cum nu are această omnisciență și omniprezență, să știe ce se află cu adevărat în inima noastră, în gândurile noastre, în intențiile și acțiunile noastre. Tocmai de aceea tentația, și întreb lucrul acesta și poate că și vreau să-l discutăm puțin, tentația este să crezi că da, că la suprafață lucrurile arată bine. Adică eu, iată, sunt un om care îmi fac parte în biserică, am o poziție bună, am o imagine bună, ba chiar am un profit suficient de mare ca, da, poate om de afaceri sau știu eu ce poziție socială ocup, încât dacă îmi fac partea pe domeniul acesta, cumva este ca și cum, nu neapărat că mă justific, ci am un merit înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii și alte lucruri pe care le fac, astfel încât afacerile mele să meargă, profitul să continue și să-mi dau partea către biserică și către oamenii care sunt nevoiași, eu sunt bine. Aceasta este o subtilitate pe care s-ar putea la un moment dat să o asimilăm atât de mult încât să nu mai conștientizăm exact ceea ce spuneați, că este puieril să gândești astfel, dar ea poate deja să ne conducă, să ne stăpânească atât de mult încât să nu conștientizăm.
0: Da, poate să apară o astfel de confuzie, și referindu-ne tot la idolatria antică, oamenii pe vremea aceea cumpărau cumva bunătatea zeilor cu anumite fapte, și în relația pe care o avem noi astăzi cu Dumnezeu, de multe ori putem gândi în termenii aceștia de recompensă. Uite, Doamne, ce am făcut eu pentru Tine, acum dăm Tu înapoi cam ce aș avea nevoie. Însă relația cu Dumnezeu e total diferită, și Dumnezeu nu este un Dumnezeu al compromisului, un Dumnezeu al înțelegerii, al negocierii acestea dintre a face puțin bine câteodată și câte ceva rău, ci Dumnezeu spune: vreau inima ta și o vreau cu totul, nu vreau părți, nu vreau așa doar știu eu, da, doar un procent, ci dacă te vreau pe tine, te vreau cu totul, cu totul să fiu al meu.
1: Tocmai de aceea ne-am propus să discutăm acest subiect, pentru că este ispita aceasta de a crede sau de a te preface că îl slujești pe Dumnezeu, că ești credincios, dar de fapt nu cu toată inima. Fiecare poate să se autoanalizeze.
0: M-aș referi, aș merge înapoi la exemplul pe care l-ați dat cu Anania și Safira și acolo concluzia lui Petru chiar asta este. L-ați mințit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi mințit.
1: Întrebam la un moment dat dacă riscăm aceeași pedeapsă. Poate că nu va fi la fel de vizibilă.
0: Nici în Noul Testament nu mai găsim astfel de pedepse. S-a întâmplat atunci la început, probabil a șocat lumea din timpul respectiv, ne șochează și pe noi astăzi, după aceea nu mai sunt înregistrări că s-au mai întâmplat astfel de lucruri. Noi căutăm viața veșnică. La biserică nu venim neapărat să ne satisfacem vreo nevoie a vieții cotidiene și de aceea în economia vieții veșnice lucrurile stau cam la fel. Adică moartea spirituală, o moarte a cugetului este echivalentă cu ce i s-a întâmplat lui Anania și Safira.
1: Iar ceea ce aminteam anterior legat de faptul că ne mințim pe noi, mințim și pe Dumnezeu și cumva am integrat acest mod de a gândi și de a vedea lucrurile în viața noastră încât nu mai conștientizăm, este tot un fel de moarte spirituală. Nu putem spune astfel de plin, dar cred că este un semnal de alarmă. Da? Vorbim aici despre glasul conștiinței, vorbim despre puterea Duhului Sfânt. Știm că da, păcatul împotriva Duhului Sfânt este păcatul de moarte, cum se spune chiar și în Biserica Creștină Majoritară, ceea ce înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt, pur și simplu să nu mai ai conștiința a ceea ce faci, să nu te mai mustre, să nu mai consideri că răul pe care îl faci este rău, nu?
0: Da, ne amintim cu toții poate de un moment în care am hotărât Dumnezeu este pe primul loc și l-am pus pe Dumnezeu în locul care îi se cuvine, însă timpul a trecut, poate ne amintim și de primul moment în care l-am dezamăgit pe Dumnezeu după acea decizie și poate că am considerat de acum nu mai am nicio șansă, s-a dat o luptă interioară, din nou ne-am ridicat și lupta aceasta nu se termină toată viața noastră. Și dacă Dumnezeu ne spune, da, tu trebuie să te ridici, trebuie să revii la locul pe care mi l-ai oferit, cel rău ne spune, din potrivă, trebuie să rămâi pe acolo, pe undeva jos, pe Dumnezeu l-ai înșelat, așa că nu prea te mai poți ridica la pretențiile lui. Depinde ce voce ascultăm și depinde care este calea pe care ne hotărâm să o urmăm mai departe după această decizie.
1: Cumva șansa și harul este întreaga viață, nu? Pentru fiecare. Ar trebui să ascultăm gândul acesta al lui Dumnezeu, în ciuda ispitelor care vin, nu mai ai nicio șansă. Dacă sunt în viață și dacă am această preocupare, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima mea și am har, am toate șansele. Referitor la răspunsul pe care mi l-ați oferit anterior, chiar am această întrebare legată de alegerea lui Dumnezeu pe primul loc, dacă este o decizie definitivă. Eu pot astăzi și știm că există acest dialog sau această discuție în bisericile creștine. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, aici odată ales Dumnezeu în viața ta ca fiind prioritate, înseamnă că așa va rămâne?
0: Multora le convine situația aceasta și sincer că mi-ar conveni și mie. Te urci în tren și nu te mai cobori. Știi că problema asta e rezolvată, nu mai are ce să se schimbe, însă e o decizie pe care trebuie să o luăm mereu și în fiecare zi trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, da, sunt alături de tine, te pun pe tine pe primul loc sau nu fac lucrul acesta. Nu e o chestiune, știu eu, care să ne țină până când murim. Și argumente avem multe, multe în sensul acesta. Cred că din comoditate și nu neapărat ca urma unui studiu, multe biserici evanghelice vin cu propunerea aceasta și spun, gata, sunt mântuit, nu mi se mai poate întâmpla nimic, nu mai pot coborî din tren și chiar am avut de-a face cu oameni pocăiți, oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu și, și în același timp mă și înșelau. Și mi se părea foarte ciudat, dar cum să faceți lucrul acesta? Și ei se numeau mântuiți. E clar că ori avem o problemă de a folosi termenii și numim mântuit absolut orice și absolut orice situație, ori teologia noastră nu e corectă și nu e așezată pe o temelie pe care ne oferă Sfânta Scriptură.
1: Poate fi schimbată viața unui om de această decizie de a-L așeza pe Dumnezeu pe primul loc?
0: Da, pentru că lupta aceasta se dă pe toate planurile și atunci când îl pui pe Dumnezeu în viața ta, încerci să-L pui pe primul loc și în ce privește felul în care te raportezi la familia ta, felul în care te raportezi la oamenii din jur, la locul de muncă, felul în care te raportezi la lucrurile pe care le ai. Și întotdeauna o astfel de decizie se traduce automat și într-un fel de a te comporta. Iar oameni care iau o astfel de decizie pentru Dumnezeu, la un moment dat schimbarea se vede, aproape că nu poți să o ții ascunsă, și dacă înainte de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc, tu te comportai poate la un nivel mai egoist sau nu erai atent cu viața ta, felul în care L-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc, automat arată o altă lumină despre tine. Am văzut mai prin copilărie, cred, un reportaj la Discovery despre o comunitate din jurul lacului Titicaca și acolo chiar asta era tema, cât de mult s-a schimbat comunitatea respectivă în ultimii, nu știu, 10 ani, cred că menționau ei. Și după ce au prezentat situația de acolo, au luat și ceva cadre mai de aproape ale comunității și am început să văd școala adventistă din localitatea respectivă sau spitalul adventist din cutare localitate. Da, evident, o astfel de decizie te schimbă și Evanghelia schimbă oamenii, nu e doar, știu eu, o schimbare de filozofie, de fel de a gândi.
1: Putem vedea în jurul nostru oameni care înainte au avut anumite vicii, care nu aveau niciun rost în viață și care când au descoperit dragostea lui Dumnezeu, au renunțat la vicii, au renunțat la un stil de viață dezorganizat sau poate la predispoziția pentru depresie, pentru că nu-și găseau sensul, fiindcă au găsit sensul existenței și anume mântuirea, dragostea lui Dumnezeu manifestată în fiecare zi din viața lor. Pentru că până la urmă fiecare om caută iubire.
0: Mulțumesc! Am cunoscut un astfel de om. Porecla lui înainte de convertire era Gheorghe Dracul. Și așa îl cunoștea lumea în localitate și acum este cunoscut ca fiind Gheorghe Pocăitul. Același om, dar comportamentul și ceea ce prezintă radical diferite, Evanghelia schimbă.
1: Mi-amintesc că eram în liceu și în perioada aceea a liceului știm că adolescenții când aud că au colegi credincioși sunt mult mai predispuși la a face glume, a ironiza sau unii poate a adresa anumite întrebări legate de ce înseamnă credința. Nu pot să mă număr printre cei care am suferit de bullying din cauza opțiunii mele religioase, doar că am fost surprinsă de colegi de-ai mei, cel puțin doi dintre ei, care făceau parte dintr-o localitate unde o familie din localitatea lor se pocăise și capul de familie, bărbatul, fusese un alcoolic înrăit. Și colegii mei erau foarte surprinși de faptul că acea persoană s-a pocăit, de fapt familia s-a pocăit, dar inclusiv acea persoană, care s-a schimbat radical. Și deși, da, în perioada aceea, cum spuneam, băieți fiind adolescenți, le plăcea și lor să, da, testeze tot felul de lucruri și chiar mi-au povestit despre cazul respectiv și mi-au zis, deci tot respectul pentru ce schimbare a adus în viața lui, în viața familiei și chiar în comunitatea din care face parte, în localitatea respectivă. Iată, până la urmă și adolescenții și copiii noștri observă diferența între un om care își schimbă concepția, înțelege rostul lui în viață și îl alege pe Dumnezeu. Aș vrea acum să vorbim despre felul în care, la modul practic, putem să vorbim despre Dumnezeu ca prioritatea vieții noastre. Am ales câteva exemple la care să facem referire. Dacă avem întrebări din partea telespectatorilor sau ascultătorilor noștri, suntem dispuși să le luăm după câteva minute. Însă aș vrea să vorbim, iată, pentru că am introdus oarecum în discuție ideea tinerilor. Când ești tânăr și nu știi pe ce drum să o iei în viață, ce înseamnă a-L alege pe Dumnezeu pe primul loc?
0: Îmi amintesc că perioada aceea e o perioadă a deciziilor. Și atunci când încerci să-ți alegi un drum în viață, iei decizii care te obligă să-L implici pe Dumnezeu sau să nu-L implici în viața ta. Și în momentul în care poți să spui renunț sau nu renunț la un nume bun pe care l-am, sau las deoparte conștiința sau nu o las, merg mai departe cu Dumnezeu sau încerc să-mi creez eu o lume în care Dumnezeu nu are loc. Eu sunt convins că Dumnezeu vrea ca în acele momente să nu intrăm pe nicio ușă în care nu încape și credința noastră. Și toată viața ține de acele decizii și dacă în acele decizii îl implicăm pe Dumnezeu, viața ne va fi ușoară, ne va fi binecuvântată de Dumnezeu, vom simți prezența Lui în viața noastră, dacă atunci îl lăsăm pe Dumnezeu și ne descurcăm cum putem în viață, poate că undeva la bătrânețe, căutându-L din nou și încercând să ne așezăm lucrurile, o să reușim să facem lucrul acesta, să ne punem cumva din nou o rânduială, dar mereu vom avea acest regret și ne vom da seama că am avut o viață irosită. Nu vorbesc doar din punct de vedere al unei teorii, ci din interacțiunile cu oamenii. Oameni care ajung în astfel de situații, asta spun: da, am greșit atunci, ar fi fost viața mea altfel și cu ce am rămas până la urmă e tot situația pe care am evitat-o poate mulți ani.
1: Însă referitor la decizia de a urma o profesie sau alta, știm că tinerii au această dificultate atunci când sunt cu teamă de Dumnezeu. Deși astăzi lucrurile sunt puțin diferite, în sensul că mai ușor faci o reconversie profesională, cu toate acestea ne gândim aici la niște costuri, la un timp pe care îl dedici specializării și până la urmă o viață avem, așa că orice timp dedicat studiului este important, însă ai vrea să te specializezi într-o direcție care chiar ți este potrivită. Face Dumnezeu, nu știu, clare astfel de principii pentru astfel de decizie? Sau lucrurile sunt destul de confuze?
0: Dumnezeu ne încurajează ca profesia să țină cont de abilitățile noastre, de darurile, talanții pe care ne-a pus nouă în spate, și Dumnezeu vrea ca în decizia aceasta să nu încurcăm și credința noastră.
1: Bun, cum îl implicăm pe Dumnezeu în decizia aceasta sau în ce fel se implică Dumnezeu? Aceasta este cumva întrebarea și probabil că nu de puține ori în bisericile în care mergeți, tinerii întreabă acest lucru, da? Care este voia lui Dumnezeu cu privire la cariera mea, la profesia mea? Ce ar trebui să fac? Cum ar fi bine? Poate că uneori tinerii sunt dispuși să aleagă, iată, calea aceasta a misiunii, poate teologie sau anumite domenii care sunt în slujirea omului doar din dorința de a nu se îndepărta de credință sau din teama că dacă nu vor face lucrul acesta vor regreta după aceea.
0: nu înseamnă că trebuie în mod obligatoriu să ai o slujbă, știu eu, în domeniul pastorației sau putem vorbi și de medicină, că și aceea este în directă legătură cu oamenii, pentru a spune, da, eu fac totul pentru Dumnezeu și îmi dedic viața Lui. Poți să-ți dedici viața până la urmă în orice
1: domeniu
0: de a-i activa. Este adevărat că sunt mulți oameni care își pun viața în slujba lui Dumnezeu și își dedică mult mai mult timp pentru Dumnezeu și mult mai multă pasiune pentru Dumnezeu decât o fac pentru slujba lor. Iar referindu-ne la decizia pe care o ia fiecare tânăr, cred că implicarea lui Dumnezeu ar trebui să constea în multă rugăciune și în dorința lui de a fi cu adevărat relevant în viața lui, în domeniul respectiv, și de a-și da seama că în domeniul în care activează poate să fie un misionar, îl poate prezenta pe Dumnezeu și poate ca acolo, în locul în care l-a pus Dumnezeu, să influențeze oamenii spre bine.
1: Un alt subiect extrem de fierbinte pentru tineri este acela atunci când se îndrăgostesc, când vor pe de-o parte să facă o alegere bună pentru căsătorie, pe de alta le este teamă că fie nu este persoana potrivită, fie nu simt suficient de multe sentimente pentru persoana care ar părea mai potrivită. În ce fel al așeza pe Dumnezeu pe primul loc în domeniul acesta garantează satisfacția maritală, dacă vreți, sau împlinirea în viață?
0: Nu știu dacă există o regulă neapărat, dar și aici Dumnezeu trebuie întrebat. Și îndemnul pe care îl ține o minte, poate primul îndemn în legătură cu direcția aceasta a căsătoriei, roagă-te lui Dumnezeu. Întreabă-L și pe Dumnezeu dacă e bine sau nu. Sunt fel și fel de situații. Aud despre oameni care au pus semne. Cine intră, nu știu, să zicem, al treilea pe ușa, acela va fi. Sau
1: și vorbim despre ușa bisericii. Da, avem mai multă încredere că este un om credincios, să spunem, sau...
0: Da, nu cred că neapărat acesta este modul în care ne vorbește Dumnezeu, ci dacă suntem deschiși de la început și de la început discutăm cu persoana respectivă, îi spunem cine suntem și mai ales îi prezentăm, îi transmitem lucrul acesta, că eu îmi doresc să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, atunci eu zic că ne ferim de multe complicații. Pentru că altfel, dacă nu stabilim lucrurile acestea de la început și avem impresia că orice s-ar întâmpla sau cu oricine m-aș întâlni, nu va fi dificil să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, să-L fac pe El misiunea și viața mea, vom vedea că în realitate oamenii se influențează unul pe altul. Și mă uit de multe ori la cupluri mai în vârstă, cât de mult seamănă unul cu celălalt. Și chiar pe mama și pe tata, dacă îi întreb despre un anumit lucru, parcă îmi vorbesc la fel, că sunt mulți ani în care s-au cam intersectat și ideile și comportamentele. De aceea lucrurile trebuie stabilite de la început și dacă ai dubii că te va încurca în credința ta acea căsătorie, mai bine de la început încerci să stabilești care e varianta în care și Dumnezeu se potrivește bine în căsătoria ta.
1: Pe de altă parte, un lucru care merită menționat este că, indiferent cât de mult îl implicăm pe Dumnezeu în căsătoria noastră și poate să fie implicat 100%, avem și noi rolul nostru. Într-o relație dintre doi oameni, fiecare trebuie să se implice și pentru ca să funcționeze lucrurile, dragostea trebuie sau dragostea este la lucru și învățăm să renunțăm, învățăm ce este principal și important pentru partenerul nostru, învățăm cum să ajungem la un compromis.
0: Da, a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc nu înseamnă că apelăm la, să zic așa, un fel de lene. Uh-huh. Și Dumnezeu se ocupă și de sentimente, se ocupă de toate aspectele căsniciei și mai departe o să-mi prezinte rezultatele. Nu, dimpotrivă, Dumnezeu este acolo la cârmă, ne conduce, însă și eu trebuie să-L ascult și ceea ce îmi spune El trebuie transformat în acțiune.
1: Aș vrea să dau citire câtorva mesaje. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, prioritatea mea erau lucrurile lumești. De când L-am cunoscut, prioritatea mea numărul 1 în inima mea este El. Pe El mă sprijin în toate situațiile vieții mele. Aceasta este experiența pe care o are persoana care ne-a scris.
0: Încântător.
1: Probabil cu atât mai mult cu cât experiența este nouă, vezi diferența. Sau când privești în trecut, chiar dacă nu mai este o experiență foarte nouă, tot poți să faci diferența când Dumnezeu îți schimbă cu adevărat inima.
0: Da, eu, vorbind de situația mea, nu reușesc în trecut să descoper un moment al convertirii. Uh-huh. Și simt un oarecare handicap în viața de credință, pentru că atunci când ai un moment din acesta important, în care L-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc, acela cumva stabilește și viitorul și e reperul la care mereu te uiți, reperul după care reușești să te ghidezi mai departe.
1: Un alt mesaj este, l-am primit și pe telefon, însă nu reușesc să-l identific chiar acum, l-am citit anterior pentru mine, l-am găsit însă și pe Facebook. Minunat este să depindem de Dumnezeu. Cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Un citat din Isaia, capitolul 2, versetul 8. Și un alt mesaj este cu o întrebare. Este sărutarea icoanelor sfinților sau a semnului crucii închinare la idoli? Da, iată, noi am încercat să spunem mai mult decât atât. Ne e ușor să spunem, da, iată, oamenii care încalcă porunca lui Dumnezeu, se închină la idoli, însă care sunt idolii din viața noastră este, cred că, mult mai subtil să identificăm și foarte, foarte important. Fiecare se poate autoanaliza și observa dacă există lucruri, poate ființe, pe care le aleg mai întâi înainte de Dumnezeu. Mergem mai departe, legat de rolul pe care îl avem noi în societate, în funcțiile pe care, sau în activitățile pe care noi le desfășurăm, chiar dacă le alegem pe primul loc pe Dumnezeu, uneori există poate că incapacitatea aceasta de a conștientiza cât mă implic eu și cât îl las pe Dumnezeu să facă sau să se implice și să acționeze. De aceea și aici avem așa oarecum niște interpretări, ne temem uneori de misticism, pentru că da, întâlnim și oameni din aceștia care, vorbind despre dependența de Dumnezeu, se bazează pe anumite, iată, semne, cum spuneați, sau au felul lor de a se raporta la lucrurile respective, care nu corespund întru totul cu Sfânta Scriptură. Și aici este dilema noastră. Bun, ce am eu de făcut? Dacă am vorbit despre carieră, despre alegerea partenerului, mă întreb acum legat de, nu știu, poate sunt, așa cum am amintit mai devreme, un om de afaceri. Nu am planul meu de afaceri pentru că îl las pe Dumnezeu să îl coordoneze? Sau în alte domenii? Ce fac? Am și planul meu și după aceea mă rog la Dumnezeu să-mi aprobe planul? E foarte delicat subiectul acesta legat de cât și cum mă implic eu, în așa fel încât să nu iau locul lui Dumnezeu?
0: Da, și în contextul acesta al oamenilor de afaceri, cum i-ați menționat, nu sunt un om de afaceri.
1: Sau antreprenor, da, sau cum vrem să spunem.
0: Dar îmi dau seama că în situația lor foarte des credința și relația cu Dumnezeu se intersectează cu activitatea. Pentru că acolo e vorba de multe decizii. E vorba de decizii care nu implică doar pe ei, ci implică și alți oameni, implică autoritățile și întotdeauna există și raportarea la Dumnezeu. e o situație dificilă pentru ei, îmi dau seama, și mai spune Dumnezeu și dați cezarului ce e al cezarului. Nu spune doar pune-mă pe mine pe primul loc, ci și în direcția aceea a autorităților, și acolo trebuie să fie exact. E și responsabilitatea morală față de oameni, ca și ei pe lângă tine să ducă o viață decentă, să fie încântați de ceea ce fac. Îmi dau seama că nu e o situație liniștitoare sau o situație care cumva să te lase să fie așa într-o stare de semi-odihnă, ci acolo este vorba de multă acțiune, e vorba de a coordona multe direcții, și Dumnezeu, când vrea să-L punem pe primul loc, chiar și în acest domeniu, Dumnezeu vrea ca lucrurile acelea să le facem bine, să le facem conform cu principiile Lui, și chiar dacă luăm o decizie care nu e neapărat o decizie morală, o decizie despre cum să meargă lucrurile sau compania mai departe, și acolo cerem sfat de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, într-un fel sau altul, ne vorbește sau ne ajută, da, ne oferă să vedem undeva mai departe decât vedem noi de obicei, pentru că ăsta e și rolul lui Dumnezeu, un rol important pentru viața noastră, și anume, dacă noi vedem doar până la primul obstacol, Dumnezeu vede dincolo, Dumnezeu cunoaște viitorul, și inspirându-ne în direcția aceasta, îl putem pune pe el în locul care îi se cuvine.
1: Mă gândeam în același timp, iată, am vorbit despre afaceri, să spunem că, da, poate sunt prea puțini dintre cei care ne ascultă și se află în situația aceasta, însă am dat exemplul acesta gândindu-mă la faptul că este vorba despre decizie, despre conducere. La fel se întâmplă și am întâlnit organizații non-guvernamentale creștine care cumva erau la limita aceasta între ce să facem noi și ce... cum să-L lăsăm pe Dumnezeu să acționeze, și mi-amintesc că o astfel de organizație care se ruga foarte mult, neavând inițial un plan. Și exact cum aminteați acum, după multă rugăciune, Dumnezeu așează în mintea oamenilor inițiative sănătoase care sunt pentru ajutorul semenilor și care se arată ulterior a fi o mare binecuvântare. Cred că putem lua exemplul acesta și în viața personală, în diferite activități, acțiuni pe care le avem. Poate că nu știm, nu știu, cum să intervenim acum și să ajutăm, iată, refugiații. Dar dacă avem inima deschisă să facem lucrul acesta și ne rugăm lui Dumnezeu, El ne va da o idee, ne va crea o oportunitate care să ne fie la îndemână, pentru că nu toți putem să deschidem casa, nu avem poate atâta spațiu sau nu suntem, da, capabili să oferim acest ajutor, dar putem face diverse alte lucruri. Am dat un exemplu. La fel mă gândeam la partea medicală. Spuneați că este cumva mână în mână cu slujirea prin predicarea cuvântului. Pentru că știm că Iisus a fost un medic. Aici unii recunosc mâna lui Dumnezeu în calitate de specialiști și spun Dumnezeu mă ajută sau Dumnezeu a făcut o minune în dreptul intervenției pe care eu am făcut-o cu mâinile mele, dar mai departe este treaba lui Dumnezeu să vindece. Alții sunt fără această convingere, dar pentru cei care au ales varianta aceasta de a se implica și de a lucra, cum pot să-L aleagă pe Dumnezeu pe primul loc și ce înseamnă un astfel de medic care l-are pe Dumnezeu ca prioritate a vieții?
0: Am întâlnit oameni care spuneau, aș vrea să fiu operat de un medic creștin.
1: Da.
0: Pentru că acela se roagă înainte, acela cumva pune cazul în mâinile lui Dumnezeu. Ce am mai observat eu e că personalul medical în general e un misionar foarte bun. Și cei care lucrează în acest domeniu reușesc foarte ușor să transmită cuvântul lui Dumnezeu, să transmită credința în El, Pentru că în astfel de situații pacienții sunt vulnerabili, pacienții se agață de absolut orice și dacă văd că și medicul lor este credincios, atunci vor să afle mai multe despre Dumnezeul lor și vor să-L cunoască așa cum îl prezintă și medicul respectiv. De altfel știm că asta este o nevoie generală a oamenilor, nevoia pentru sănătate și dacă, să zicem, astăzi oamenii nu sunt interesați atât de mult de evanghelizări publice sau de prezentări în care cineva vorbește și restul să asculte, pentru că s-a schimbat mult societatea în anii aceștia. Dacă, în schimb, este vorba de a le oferi oamenilor prezentări de sănătate, de a le oferi analize gratuite, atunci lumea este prezentă. Și la Onești, un loc în care am slujit, acolo era o echipă medicală foarte bine sudată, destul de numeroasă, care făceau o lucrare într-adevăr impresionantă și deja nu mai făceau doar în locul acela în oraș, erau invitați și în alte locuri cu același lucru, pentru că oamenii și-au dat seama cât de legate sunt acestea două, Evanghelia, Hristos și sănătatea omului, și de multe ori chiar se confund aceste două elemente.
1: Tocmai pentru că pornim de la experiența Mântuitorului, care se amesteca printre oameni, le slujea nevoilor, iată, îi vindeca și mai apoi le predica Evanghelia.
0: Vindecări impresionant de multe în minunile Mântuitorului.
1: Avem un telefon, este și ultimul, pentru că nu mai avem multe minute la dispoziție. Bun venit la emisiune, vă ascultăm.
2: Bună ziua!
1: Vă ascultăm cu atenție, spuneți, vă rog.
2: Și vă rog frumos o întrebare aș vrea.
1: Spuneți.
2: O întrebare aș vrea.
1: Închideți radio sau televizorul, pentru că nu reușim să ne înțelegem altfel. Este o regulă. Avem nevoie să fie închis radio.
2: Da? Am înțeles, mă scuzați.
1: Nu este nicio problemă, doar că nu avem multe minute la dispoziție, așa că adresați întrebarea direct.
2: Da. Aș vrea să întreb pentru zeciuiale. Aș vrea să întreb dacă zeciuiala trebuie dată Domnului toate, cât la salariu, mă refer la pensia mea, mă refer. Și am vorbit cu o soră de-a mea pocăită, eu sunt baptistă, și a zis că dacă eu am și nepoți și trebuie să mai dau și la nepoți de ziua lor, și a zis că e apă de ploaie dacă dau la nepoți, că zeciuiala e principal și îi dăm Domnului. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră că dacă mai am și nepoți și mai au zile de naștere și mai ales acum duminică, ieri am dat 2 milioane la biserică, că nu-i bine să spun, 2 milioane am dat la nepoți, 1 milion am dat la Ucraina ajutori, și eu trebuie să dau și la nepoți. Și sora asta mă tot năcăjește că e apă de ploaie dacă dau la nepoți. Cum să fie apă de ploaie? Că,
1: am înțeles.
2: Dau la Domnul și îl iubesc pe Domnul, dar trebuie să-mi iubesc și familia și nepoți, nu?
1: Am înțeles. Deci întrebarea dumneavoastră ar fi dacă zeciuiala noastră poate fi calculată și dacă o dăm celor din familie, celor nevoiași, da? E tot o zeciuială. Cam asta înțelegem, da? Vă mulțumim. Da. Iată, aveți chiar persoana potrivită să vă răspundă la această întrebare, pentru că este și responsabil cu isprăvnicia creștină invitatul nostru pastor de astăzi, Ciprian Șandru. Poftiți!
0: Da, e o chestiune de priorități. Chiar la asta s-a referit întrebarea doamnei. Pe cine pun pe primul loc? Și lucrul acesta, ca să-l transmit, spre exemplu, fetiței mele, i-am făcut o pușculiță cu mai multe plicuri și primul loc este zeciuiala, ce este a lui Dumnezeu. Apoi urmează darurile, apoi economiile pe care să și le facă și ultimul plic este cu cheltuielile acestea mai uzuale, bani la care apelez mai des. Și așa i-a înțeles foarte bine și ori de câte ori primește vreun ban, ea știe de unde începe să pună, cum începe să pună. Zecioala este un principiu simplu și ușor de înțeles. E simplu în sensul că se referă la un procent care se calculează foarte ușor. Apoi
1: 10% ne mai spune Dumnezeu, din tot venitul tău, spune Scriptura.
0: Da. Ne mai spune Dumnezeu că acestea trebuie să fie calculat mai întâi. Și după ce ți-ai calculat procentul din venit, din câștig, în cazul doamnei acesteia din pensie, apoi ce faci cu restul banilor? Că îi dai la copii, că îi oferi în alte situații, aceea nu mai este, nu mai ține de zeciuială, dar Dumnezeu spune că lucrul acesta trebuie să-l facem mai întâi. După ce avem un câștig, calculăm care este zecimea, zecea parte.
1: Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Una dintre întrebări era chiar legată de lucrul acesta. Când ești părinte, cum îl așezi pe Dumnezeu pe primul loc, fără ca familia ta să aibă de suferit, fără ca să fie interpretabil slujirea ta lui Dumnezeu și prioritatea aceasta.
0: În sensul că îți neglijezi familia,
1: exact,
0: punându-l pe
1: Dumnezeu,
0: pe primul loc.
1: Nici de cum. Înțelegem că dimpotrivă.
0: Ar putea exista situații de genul acesta. Oameni care sacrifică prea mult pentru biserică, pentru ceilalți și își neglijează familia. Și aici suntem chemați la manifestarea înțelepciunii și sunt multe situații în care și familia poate fi implicată în slujire. Sunt situații în care, deși suntem chemați la slujire, poate e mai important să fim alături de familie. Nu există procente cât timp ar trebui să...
1: Exact, aloc lui Dumnezeu și cât familiei.
0: Da, e vorba de decizii care tot de Dumnezeu pot să fie inspirate. Dar pericolul acesta există și eu personal l-am mai întâlnit.
1: Suntem chiar la finalul acestei emisiuni. Una dintre întrebările pe care voiam să o adresez la final era și este cum ne ajută această prioritizare corectă, Dumnezeu pe primul loc, să ne trăim viața cu sens, cu bucurie, cu satisfacție, să avem o viață împlinită.
0: Mai ales în zilele acestea suntem foarte la curent cu știrile și eu chiar mi-am dat seama că reușesc să fac lucruri mai puține din cauza că urmăresc foarte multe evenimentele, însă Dumnezeu ne-a stabilit un alt eveniment spre care să ne uităm și anume revenirea sa. Și dacă avem în minte veșnicia, dacă îl punem pe el pe primul loc și tot cotidianul acesta care astăzi parcă e mai înspăimântător, cel puțin pentru mine, decât a fost în alți ani, atunci putem să avem o viață mai liniștită, ne putem atinge obiectivele mult mai mult, ne lăsăm în mâinile Lui, chiar în situații ciudate și în situații inexplicabile. Dacă Dumnezeu, eu știu, cumva ceva ca o rezervă și dacă o să mai am timp, mai fac ceva și pentru Dumnezeu. Dacă nu, mă descurc eu cu viața mea, atunci asta o să se vadă și se vede și în felul în care ne stresăm de orice lucru, în felul în care poate cotidianul lasă toate celelalte lucruri deoparte.
1: Mulțumim mult pentru răspunsurile oferite, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții. Sperăm că am răspuns unor întrebări ale dumneavoastră legate de subiect și aș încheia această întâlnire cu acele cuvinte care spun: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra și mă mai gândesc la ce spune Apostolul Pavel: pentru mine a trăi este Hristos. Sunt Lavinia Ștefan, vă aștept săptămâna viitoare la emisiunea Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!

Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.

0: realizarea de biopsii elementul cheie pentru un diagnostic corect. Cu toate acestea, în jurul endoscopiei există încă mituri, temeri, printre care aceea că ar fi dureroasă, că biopsia împrăștie boala sau că investigația este necesară doar în stadii avansate ale bolii. Astăzi clarificăm aceste aspecte și discutăm deschis despre realitate versus percepție. Îi spunem din nou bun venit alături de noi doamnei dr. Cristina Niculescu, medic primar, gastroenterolog și cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Vă mulțumim pentru prezență și aș dori să continuăm discuția noastră despre endoscopie. Dacă nu ați urmărit emisiunea noastră, o puteți găsi și pe YouTube. Acolo, doamna doctor ne-a explicat foarte frumos cum se pregătește un pacient pentru colonoscopie, pentru gastroscopie, care sunt indicațiile acesteia. Acum aș dori să vorbim un pic despre cât durează procedura în sine și ce complicații pot să existe, pentru că din nefericire, orice procedură, mai așa mult sau mai puțin invazivă, poate să aducă cu ea anumite complicații.
1: Da. Dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, adică gastroscopie, atunci ea durează undeva într-un maxim de 5 minute pentru endoscopie digestivă normală, diagnostică. Dacă ne referim la terapie, atunci lucrurile se schimbă, timpii se pot prelungi în funcție de ce avem de făcut, de oprit o hemoragie, sigur, de pus proteze, deci nu discutăm despre endoscopiile terapeutice ca și timp uzuali. Acolo
0: se poate prelungi în funcție de
1: necesarul situației.
0: Cât de complexă e situația.
1: Da, dar o endoscopie normală în care intri, vizualizezi toate porțiunile și e eventual o probă de helicobacter undeva într-un maxim de 10 minute, chiar dacă pacientul nu e sedat și tot timpul se agită și râgâie. Și,
0: deci 10 minute pe ceas.
1: 10 minute pe ceas, zic eu, într-un maxim. Indiferent de cât de lent ești ca procedură endoscopică, să spunem un 3 minute maxim, pentru că nu poți să faci într-un minut. Dar înseamnă că n-ai vizualizat tot nimic ce trebuia vizualizat. Da, deci trebuie să atingi anumite puncte și la endoscopia digestivă superioară, să vezi toate segmentele, să iei imagini ca să poți să demonstrezi pacientului patologia și să iei probele necesare dacă ele sunt necesare. În ceea ce privește colonoscopia, timpii sunt diferiți. Sigur că durează mai mult, pentru că a ajunge la destinație este mai greu decât la gastroscopie.
0: Și calea este mai lungă.
1: Nu cu mult mai lungă, dar mai lungă, mai întortocheată, mai prinsă în aderențe și fără o musculatură atât de bine așezată tonică. Ca și atât de tonică ca și cea a stomacului, mai ales la pacienții vârstnici care nu au așa tonus, care mai au și ptoză, adică colonul mai cade de-a lungul vârstei, odată cu gravitația care ne atrage spre pământ, ca să spunem așa. Dar să știți că nu este important timpul de ajungere în cec, adică timpul în care să termin colonoscopia, adică să ajungi la destinație în partea dreaptă a colonului. Cel mai important în colonoscopie este timpul de retragere, pentru că noi încercăm să ajungem cât mai repede în cec, pentru ca disconfortul pacientului să fie minim. Cu cât prelungește ajungerea în cec, cu atât tu trebuie să insuflim mai mult aer, gaz, dacă se poate, dioxid de carbon, și atunci disconfortul pacientului crește, intestinul începe și se agită și îți crești timpii de ajungere acolo și clar și disconfortul pacientului și necesarul de anestezic dacă este anesteziat. Deci noi ne grăbim să ajungem la destinația din dreapta, la valva ileocecală, respectiv intestinul subțire pe care se poate intra din colon, dar timpul de retragere trebuie să fie de minim 6 minute după unele criterii, de minim 8 minute după alte ghiduri.
0: Pentru a putea vizualiza.
1: Să vă gândiți că trebuie să pleci din camera de hotel acasă, de exemplu, sau, mă rog, din camera de acasă trebuie să pleci undeva pentru următoarele 3 săptămâni și începi să te uiți. Am stins becul, am stins plita, am stins aragazul, am stins cuptorul.
0: Ce dărem să plicuri, chiar așa, după ce vă uitați?
1: Unde s-am scos televizorul din priză? Deci, toate lucrurile acestea, să vă gândiți, transpuse în colon, adică noi trebuie să ne uităm în toți pereții colonici, după fiecare pliu în parte.
0: Ce se ascunde, dacă este o leziune, o ulcerație, mă gândesc.
1: Și atunci, cu cât timpul de retragere este mai scurt, cu atât înseamnă că colonul s-a dus în fața ta, să vă gândiți că calea a copacii când pleci cu trenul. Dacă trenul merge repede, nu poți număra copacii care trec prin fața

0: La fel și la noi, dacă timpul de retragere e foarte scurt, înseamnă că colonul tău pleacă prea repede din fața ochilor tăi și atunci leziunile nu le vei vedea decât pe cele mari. Leziunile mici uneori se ascund în fața mizeriei lăsate în spate de un colon care nu e foarte bine pregătit. Ți se pare că prea bine stă restul acela fecal acolo, te oprești, speli, aspiri, te apropii. Uneori avem nevoie de softuri speciale, știu eu, de colorații speciale ca să vedem mai bine dacă zona aceea este un polip sau este doar un artefact, poate că este un rest fecal, poate că este numai strălucirea de la bec, poate că este o bulă de aer care este acolo, care ne încurcă și cu care putem confunda.
1: Care sunt lucrurile pe care...
0: Ne uităm după denivelări, în plus sau în minus, adică supra sau subiacente, ale mucoasei. Toate leziunile care apar supra-denivelare ale mucoasei, noi ne uităm la ele, ne apropiem de ele, de cele mai multe ori accesăm colorații virtuale ca să le vedem marginile, să vedem dacă într-adevăr sunt polip real sau dacă sunt leziuni de tipul lipoame sub mucoase. Spălăm dacă e nevoie și scoatem dacă constatăm că leziunea respectivă este de tip polip. Polipii îi scoatem pe toți în general, pentru că este foarte greu din colorații să certifici că acel polip este polip real sau este doar un polip hiperplazic, care în teorie ar putea rămâne pe loc. Dar până la dovada că e hiperplazic,
1: trebuie să demonstrezi,
0: că nu este. Da.
1: Este dureroasă această procedură de îndepărtare a polipilor? Adică nu se pacientul simte, simte ceva?
0: Absolut nimic.
1: Absolut nimic. Deci el nu simte că
0: El simte numai mișcarea tubului nostru, nu simte instrumente. Instrumentele intră prin interiorul tubului și apa și gazul și instrumentele noastre intră prin interiorul tubului, pacientul nu simte nimic. Polipii sunt îndepărtați fie simplu la rece, cu pense, cu anse, adică cu niște, să zicem, minele de metal care se pun ca un laț la baza polipului și se taie simplu, forfecare, cu o pensă, ca o mușcătură cu o pensă metalică, sau se taie cu curent electric, adică
1: pentru
0: a și coagula la polipii care au baze mai mari sau tulpini mai groase. La unii polipi care sunt foarte groși, necesită tot felul de instrumente speciale, toate instrumentele sunt de unică folosință, dar instrumente care sunt ceva mai costisitoare, tot felul de lațuri, de plastic care să le prindem la bază, tocmai pentru a preveni complicațiile. Dar, dacă nu ești atent, polipii mici, aceia de 5-10 mm, sunt cei pe care îi vei scăpa. Și atunci timpul de retragere din colon
1: este extrem de important.
0: Da. Dar, grosomodo, o colonoscopie, să spunem, fără polipi, în 25-30 de minute va trebui să dureze. Da.
1: Atunci când vorbim de complicații, ce se poate întâmpla? Și vom lua pe rând gastroscopia și colonoscopia, care sunt cele mai de temut complicații și care este rata apariției acestora?
0: Cea mai de temut complicație este hemoragia și perforația, cele mai de temut, în afară de disconfort, durere greață, peste care cred că putem să trecem, fie pacientul le suportă într-un anumit
1: fel. Pentru extragerea unui polip suspect trebuia o chirurgie generală și abdomenul.
0: Dar hemoragia este cea mai frecventă procedură, ca complicație care merge de la minim. Și când te țepi în deget, sângerezi și te doare, da? Aici nu te doare, dar sângerarea este inevitabilă când scoți un polip sau când iei o biopsie, dar este minimală și, în general, în câteva secunde corpul o închide prin mecanismele de hemostază. Dar sunt polipi mari, care în momentul în care tai, sunt vase foarte importante în rădăcinile, să spunem, ale polipului, și dacă nu ți-ai luat măsuri de precauție suficient de bune, sau, indiferent de cât de bune ți le-ai luat, e posibil să apară o sângerare, care se poate opri cu diverse metode. Rarissim, în anii aceștia, o sângerare mai ajunge pe masă la chirurgie, extrem de rar. Perforația este a doua complicație de care ți-e frică, foarte rar la stomac, din punctul meu de vedere. Perforația la esofag, stomac, este momentul în care se fac proceduri de protezare. Sunt cancere extinse,
1: și deja peretele e fragil
0: și tu încerci să creezi o cale prin care acel pacient să se alimenteze. Adică tumora a ocupat calea pe care să meargă mâncare, dar tot lumenul, și tu încerci să pui o proteză care să se autoexpandeze, un fel de
1: Să se deschidă să pentru se deschidă a crea un, lume...
0: un canal prin care mâncarea să ajungă în stomacul pacientului sau să plece din stomac mai departe. Și atunci, sigur că aceste proceduri, stresând o zonă deja sensibilă și bolnavă
1: și fragilă,
0: se pot termina cu niște complicații mai severe, cu siguranță mai severe decât o gastroscopie normală. La colonoscopie, perforația este rară, este fie în timpul polipectomiilor pe polipii foarte mari, fie la pacienții cu diverticul. Diverticulii sunt niște mici herniuțe ale intestinului, care practic sunt ca niște bolfe la biciclete, niște săculeți, niște buzunărașe, a căror pereți exterior sunt foarte subțiri pentru că nu mai au stratul muscular. Și dacă insiști într-o colonoscopie și nimerești uneori atât de mulți diverticuli sunt încât nu mai știi care e diverticulul,
1: dacă ești
0: care
1: în diverticul, e lumenul. Da.
0: Și atunci, întotdeauna la colonoscopie, înaintarea este cu vizualizare de lumen, niciodată pe orb. Pentru că pe orb poți să confunzi diverticulul cu lumenul. Și adică dacă ai văzut o singură gaură, nu neapărat aia gaura pe care tu trebuie să te duci a tunelului. Nu e tunelul pe care
1: poate să fie un drum închis.
0: Să fie un drum închis și atunci întotdeauna ar trebui să vezi mai departe a doua sau a treia stație de tren ca să fii sigur că aia e calea pe care să urmezi și atunci riscurile nu sunt mari nici acolo. Riscurile cele mai mari sunt la exciziile de polip, la perforare, din punctul meu de vedere. Dacă polipii sunt foarte mari, uneori cu toate măsurile de precauție nu reușești să nu perforezi. Și aici, ultimele metode de a închide perforația sunt tot endoscopice, se pun niște clipuri de metal, tot felul de instrumente cu care se închide pacientul.
1: Deci nu trebuie intervenit chirurgical decât e din nou în cazurile
0: de rare. Extrem de rar dacă închiderea endoscopică și, într-adevăr, pacientul rămâne să fie alimentat pe veno, o zi, două, trei, până își reia tranzitul, dar foarte rar se ajunge la chirurgie care să presupună și tăiere. Rezecție de colon.
1: Da.
0: De obicei sunt autolimitate și închiderea endoscopică rezolvă probleme. Adică dacă tot am făcut complicația, s-au dezvoltat și metode să o și
1: rezolvăm în același fel, elegant, frumos.
0: Exact. Și pacientul atâta sunt niște restricții alimentare, o zi, două, și de obicei se termină cu bine.
1: Mulțumim. În ceea ce privește biopsia, ne-a spus că este absolut nedureroasă pentru pacient. Da. Cât timp durează până vine rezultatul?
0: În funcție de contractul pe care îl are laboratorul de endoscopie cu laboratorul de anatomie patologică. Cel mai repede rezultat care poate fi obținut este 72 de ore pentru că este timpul de lucrare al probei. 24 de ore stă să se fixeze, stă la cororare, stă pentru placa de pentru blocul de parafină, tăiere, microscop. Deci mai repede de 72 de ore nu prea ai cum să obții ceva pentru că nu e gata proba. Și atunci, de obicei, rezultatele vin între 7 și 10 zile lucrătoare în mediul privat. Practic, timpul de la terminarea lamei, ca să spun așa, care poate fi citit până la citirea efectivă, ține de încărcarea de volum a laboratorului care citește. Dacă sunt 100 de probe care intră zilnic în acel laborator, nu cred că se pot citi 100 de lame zilnic. Și atunci acolo devine
1: procesul
0: se îngreunează în funcție de un spital foarte mare, va avea foarte multe biopsii din foarte multe secții, deci este de așteptat să dureze mai mult
1: un rezultat.
0: Da, dar în general laboratoarele sunt deschise la ideea îl dorim în regim de urgență, adică dacă chiar
1: considerăm că modificarea este semnificativă,
0: de obicei atunci îl avem undeva între 3 și 5 zile, niciodată n-am avut probleme să nu îl putem obține mai devreme.
1: Ce se biopsiază?
0: La stomac se biopsiază esofagul Barrett pentru diagnostic sau pentru urmărire sau dacă în timpul urmăririi vezi leziuni suspecte față de cele
1: examinarea
0: precedente.
1: Da.
0: La stomac, la fel, anumite tipuri de gastrită cronică. Ulcerele gastrice se biopsiază toate și se controlează la 6-8 săptămâni și se rebiopsiază dacă nu sunt închise. Ulcerele duodenale nu se biopsiază, nu necesită control. Din punct de vedere a colonului, se biopsiază tot ce vedem cu suspiciune tumorală, iar polipii se scot. Foarte rar polipii doar îi biopsiem.
1: Se scot cu totul.
0: Numai dacă sunt foarte mari și, de exemplu, ești într-un serviciu de ambulator, nu ai la dispoziție posibilitatea să internezi pacientul, indiferent că ești la stat sau la privat, atunci și polipul are 6 cm, atunci mai ales dacă este pe partea dreaptă, riscul de perforare e mai
1: care
0: mare
1: este
0: și
1: diferența
0: trebuie urmărit.
1: Dintre un polip, pentru că cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă, dintre un polip aflat pe colon și o leziune malignă.
0: Polipii sunt ca niște ciupercuțe, da? Care cresc pe colon. La început toți sunt benigni, adică
1: neotrăvitori, ca să
0: neotrăvitori, exact.
1: Dacă tot am folosit
0: pe
1: această metaforă.
0: Pe măsură ce trec anii și acolo este apanajul colonoscopiei de screening, odată cu anii și factorii individuali de risc, acești polipi, odată cu creșterea lor, scapă de sub control și se cancerizează, da?
1: Devin malic
0: sau devin canceroși. Da. Între momentul 0 nu avem niciun polip și momentul polip mic, sub un centimetru, pot să treacă între 3 și 5 ani în funcție de fiecare individ în parte, de încărcarea lui genetică și de factorii personali sau familiali de risc.
1: Există anumiți factori sau anumite, cum să spun, există factori pe care nu putem să modificăm.
0: Sigur că, dar factorii există... genetici nu-i putem modifica.
1: Exact. Dar există factori modificabili, câțiva, nu pe toți, pe care i-am putea enunța acum.
0: Fumatul.
1: Pentru a pune în...
0: Da, fumatul. Obezitatea, lipsa fibrelor din alimentație. Cei mai mari dușmane tuturor.
1: Deci dacă pentru colonoscopie trebuie să scoatem fibrele pentru
0: sunt obligatorii fibrele. Fumatul este principalul factor de risc, în afară de, sigur, cele nemodificabile. Da? Nu putem modifica vârsta, genetica și mai departe. Putem modifica ce mâncăm, cum mâncăm și să nu fumăm.
1: Cu un impact serios.
0: Adică colonoscopia acolo și aduce avantajul major. Începusem să spun că între 0 și polip mic trec între 3 și 5 ani. De la polipul mic de un centimetru până la transformarea lui într-un cancer trec tot între 3 și 5 ani. Și uite cum am avea la dispoziție între 6 și 10 ani să facem o colonoscopie de screening. Oricât ni se pare de neplăcută, istovitoare, grețoasă, dureroasă, chinuitoare sau costisitoare, reversul medaliei cu diagnostic oncologic, chirurgie deschisă, chimio, radioterapie,
1: metastazare,
0: scurtare de viață, este incomparabil mai dureros, mai greu și mai scump.
1: Și din păcate încă sunt foarte multe mituri ce planează în jurul acestei investigații, ce împiedică efectiv oamenii să-și prelungească viața. Unul dintre concepțiile pe care omul le are este: mie sigur nu mi se poate întâmpla și dacă nu simt nimic, dacă n-am nimic, de ce să mă
0: duc? Atitudinea struțului, din păcate, există mult și frica mai este și că mie să nu-mi las biopsii, că se împrăște, că și vecinului sau vecinei mele i s-a întâmplat.
1: De ce credeți că, adică de unde a pornit ideea aceasta, pentru că nu este prima dată când se spune că s-a împrăștiat acest cancer? Într-adevăr, este o experiență reală unui pacient. Aș vrea un pic să explicăm cum s-a ajuns la acest mit, care este explicația din spatele
0: mitului. Există o realitate și există un mit. Depinde foarte mult de cum iei biopsia și nu mă refer la tehnica ta personală sau la greșeli de tehnică. Biopsia endoscopic se ia direct din tumoră.
1: Ok.
0: Printr-un instrument care iese din tub, ai mușcat de
1: tumoră,
0: ai retras pensa în tub și celulele tumorale ajung prin tub în sticluțe și așa mai departe.
1: Așa.
0: Acum, în momentul în care ai rupt o bucățică de acolo, sigur că se deschid niște vase de sânge și există posibilitatea ca anumite structuri tumorale, celule tumorale, să plece pe calea venoasă în organism. Dar în momentul în care tu ai luat biopsie dintr-o tumoră de 5, de 10 cm, posibilitatea ca tu să metastazezi prin procedura în sine versus ea să fie deja
1: metastazată, exact.
0: Nici nu prea suportă grade de comparație. Dar o biopsiere endoscopică este net inferioară ca și risc de metastazare față de o biopsie făcută prin piele, de exemplu, într-un cancer de sân sau într-un alte localizări ale cancerului, în care acul trece prin țesutul sănătos, piele și mușchi și așa mai departe, ajunge la tumoră, Într-adevăr, iei o bucată de tumoră printr-o tăietură, dar retragerea acului se face prin țesut sănătos.
1: Și nici măcar pentru această procedură nu există vreo dovadă sau vreun studiu care să demonstreze că
0: le-ar fi scurtat durața de viață. Nu. Exact. Pentru că, în general, în momentul în care avem o tumoră care este operabilă, prin investigațiile care le-am făcut, o declarăm operabilă, cele care sunt abordabile din exterior, trendul este să nu se mai biopsieze, să se opereze direct. Da? Adică avem destule, să zicem, instrumente virtuale de a evalua situația. Da? De multe ori și la cancerele de colon sau de stomac, chirurgul, dacă avem diagnosticul endoscopic, macroscopic, cu cel la CT sau o altă investigație imagistică, nu mai așteaptă biopsia noastră. Singura variantă să le trebuiască biopsia este în momentul în care este nevoie de chimioterapie. Pentru că acolo, fără să știm ce fel de celulă este, nu știm ce să targetăm și ghidurile sunt așa făcute încât tip celula A, care e albă, să necesite un tratament, celula care e roșie altul, celula care e galben altul. Deci tipurile de celule vor da necesarul de tratament și fără biopsie nu facem nimic.
1: Un alt mit este acela că dacă am făcut endoscopie și a fost bine, nu mai am nevoie niciodată să mai fac o altă endoscopie. A fost suficient una, bine că am trecut peste ea.
0: Depinde la ce vârstă o faci. Pentru gastroscopie poate fi adevărat, dacă nu ai factor de risc. Nu e obligatoriu să mai faci alta. Pentru colonoscopie nu este adevărat. E bine de făcut la un interval de timp, tocmai din pricina apariției acestor polipi, care putem să estimăm riscul de apariție a lor, niciodată să-l știm cu certitudine. Dar un colon care nu are polipi acum, la 45 de ani, va fi vizualizat peste 5, 6, 7 ani, să spunem, maxim 10. Dacă face o colonoscopie la 35 de ani și nu are niciun polip, nicio încărcare în familie, sigur că nu-i spui să facă la 38 următoare, că îi spui la 45 următoare. O colonoscopie normală la 75 de ani, dacă speranța are stent la inimă, boală cardiovasculară, un AVC în antecedente, diabet, zaharat și insuficiență renală cronică, probabil că nu va mai avea nevoie de o altă colonoscopie sau că nu cancerul de colon va scădea
1: durata de viață. În ceea ce privește aceste mituri, care vom vorbi despre un ultim mit și apoi despre ceea ce trebuie să știe pacientul după procedură, foarte multă lume crede că endoscopia irită mucoasa, fie gastrică, fie a colonului, și poate ea prin sine să provoace o leziune sau chiar cancer.
0: Leziune provoacă dacă luăm biopsie. Altfel nu are ce leziune să producă.
1: Intenționat, adică numai când chiar ne dorim să facem lucrurile.
0: Altfel, și mai greu de provocat leziuni, sigur că...
1: Cu excepția complicațiilor, da.
0: Sigur că da. Dacă este o zonă strâmtorată prin care tu trebuie să treci, sigur că frecându-te de margini vei crea neplăceri și vei crea anumite sângerări și vor fi microleziuni, dar în general acestea, v-am dat exemplu, și dacă te înțepi la dege, da, sau dacă pui mâna pe o tavă fierbinte, n-ai cum să nu te atingi, dar ele niciodată nu se vor transforma în cancer.
1: În ceea ce privește, vă mulțumesc foarte mult pentru lămurile pe care ni le-ați dat și sperăm să fie de ajutor și de folos telespectatorilor noștri. După ce procedura s-a terminat, cât timp trebuie să mai rămână pacientul la dumneavoastră și când poate să revină la activitățile obișnuite?
0: În general, după o gastroscopie simplă, pacientul pleacă cam într-o jumătate de oră, până își dă halatul jos, până se schimbă în salonul de post-procedură, până scriem noi rezultatul. Durează câteva momente toată transferă în pozele, scriem rezultat, dăm tratament dacă e nevoie. Durează un pic toată partea aceasta logistică. Dacă n-a fost sedat, se poate reîntoarce la activitățile uzuale, dacă nu s-a făcut nicio procedură terapeutică. Dacă s-au făcut proceduri terapeutice, atunci pe rezultat va primi indicațiile. Când are voie să mănânce, când are voie să bea, când, de ce să nu bea. Și dacă nu are voie, la fel, trebuie să scrie pe rezultat. Se va relua medicamentul cutare de după 24 de ore. Nu se mănâncă alimente fierbinți 24 de ore, de exemplu, dacă ai scos un polip, dacă ai oprit o hemoragie și tu mănânci fierbinte. Sigur că riscul este să deschizi zona pe care tocmai ai tratat-o. Și atunci aceste restricții se află ar trebui să se afle pe rezultatul de endoscopie. Dacă nu este nicio restricție pe rezultat, atunci, în principiu, pacientul poate să mănânce, să bea cam după un 10 minute, să-i treacă amorțeala din gât dacă a fost făcută cu spray anestezic, să procedura. Dacă a fost o sedare, atunci pacientul, pe lângă că scrie în consimțământul, scrie și pe rezultat că nu are voie să conducă, nu are voie să semneze documente și ce restricții are din acest punct de vedere sunt scrise pe rezultat. Dar, în principiu, sedările nu sunt anestezii ca la chirurgie. Pacienții nu suflă prin tubă, pacienții nu sunt intubați la endoscopiile
1: obișnuite.
0: Seamănă
1: mult cu anesteziile făcute în cabinetul de stomatologie în state și în alte regiuni în care pacientul
0: sunt
1: este...
0: Sunt medicații care se administrează pe venă,
1: tot parcursul
0: pe intravenos, pe branulă, dozate per kilogram corp și per necesarul pacientului. Nu se dă două fiole odată, că atâtea spun kilogramele lui. Întotdeauna anesteziștii vor da
1: și
0: doza minimă,
1: exact,
0: vor da minimă
1: important.
0: Necesară pentru pacient. În general, pacienții pot să se simtă somnolenți sau confuz, depinde de ce tip de anestezic s-a folosit. Dacă sunt în vârstă, în general e bine să fie însoțiți, că se mai pot greși drumul spre casă, se mai pot împiedica. Dacă sunt din altă localitate și trebuie să schimbe 2-3 mijloace de transport până acasă, poate că nu-i tocmai bine să lași un vârstnic la 70 și ceva de ani sedat să plece acasă 400 de kilometri singure.
1: Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. La final, un gând pentru un mesaj pentru telespectatorii noștri.
0: Aș vrea oamenii să înțeleagă că prevenția este cea mai eficientă metodă din medicină, nu din gastroenterologie. Că indiferent de cât de complicată, de cât de tare ne speriem de o procedură care să o facem când nu ne supără nimic, tocmai atunci e momentul să o facem, când nu ne supără nimic uneori. Pentru că atunci putem găsi lucruri pe care să le scoatem și să ne prevenim un cancer. Cancerul de colon este cel mai ușor de prevenit. O colonoscopie la 5 ani poate să ne salveze viața. În stadiu incipient, tratamentul pentru cancerul de colon este excizia endoscopică a polipului și atât.
1: Nu
0: mai
1: trebuie
0: operație, nu mai trebuie chimioterapie, nu mai trebuie absolut nimic. Și atunci, indiferent de cât de complicată ar părea din diverse puncte de vedere, este cea mai simplă metodă de diagnostic și de prevenție.
1: Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Trebuie să reținem că endoscopia digestivă nu este doar o investigație, ci o oportunitate, o șansă de a descoperi la timp, de a preveni și uneori de a interveni înainte ca boala să avanseze. Informarea corectă înlătură teama, iar decizia de a face un control la momentul potrivit poate salva vieți. Îi mulțumim încă o dată, doamnei doctor Cristina Niculescu.
0: Pentru invitație.
1: Vă mulțumim pentru explicațiile valoroase pe care ni le-ați dat, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, nu amânați investigațiile pe care vi le-am recomandat și alegeți prevenția, pentru că de multe ori diferența o face momentul în care acționăm. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de studio este asigurată de Laurențiu Bugan. Astăzi vă vorbesc despre civilizația mesopotamiană, vi-l prezint pe Alexandre Dumas, tatăl, și o carte mai puțin cunoscută a lui, Cartea Vieții lui Isus. La rubrica Reperelor de cultură și civilizație, vă prezint cea dintâi civilizație grandioasă a Antichității, prima civilizație istorică. Aceasta a fost creată în zona văilor fertile ale Mesopotamiei, adică țara dintre fluviile Tigru și Eufrat. Teritoriul ei coincidea, în linii mari, cu cel al Irakului de astăzi. Civilizația Mesopotamiei a constituit baza și modelul civilizației popoarelor vecine și a influențat direct și civilizația mai puțin veche a Greciei, afirmă Guido Furlani în lucrarea Mituri babiloniene și asiriene. Dar termenul de civilizație mesopotamiană este un termen generic. În realitate, Mesopotamia a însumat contribuțiile de civilizație și de cultură a trei popoare distincte, a căror istorie s-a desfășurat pe teritoriul său. Poporul cel mai vechi, sumerienii, a ocupat sudul țării. Mai târziu, acadienii s-au stabilit în zona centrală și au fondat orașul și statul babilonian, iar al treilea popor au fost triburile războinice ale asirienilor, care au coborât mai târziu din regiunile muntoase din nord. Așadar, sumerienii veniți aici, nu se știe precis de unde, se pare că dinspre răsărit și cel mai târziu pe la începutul mileniului al IV-lea înainte de Hristos, sunt creatorii celei mai vechi civilizații regionale cunoscută până azi. Rubrica Identităților Culturale vi-l aduce în atenție pe Alexandre Dumas. Pentru mulți, deși au citit operele, viața acestui mare romancier le este necunoscută. Alexandre Dumas era fiul unui general din vremea lui Napoleon. Generalul Thomas Alexandre Dumas se născuse din căsătoria marchezului francez Antoine Alexandre David Peyteri, care a emigrat în insula Haiti cu o haitiană de culoare. Marie Sucette Dumas fusese sclava marchezului. În 1786, Thomas Alexandre s-a înrolat în armata franceză, folosind numele de familie al mamei sale ca să protejeze reputația aristocratică a familiei. În urma Revoluției franceze, marchizul și-a pierdut proprietățile, dar Thomas Alexandre Dumas a avut o carieră distinsă în armata revoluționară. A ajuns la gradul de general înaintea împlinirii vârstei de 31 de ani. Din căsătoria generalului mulatru, Thomas Alexandre Dumas, cu o femeie albă, lui Marie-Elisabeth Labouret, s-a născut, în 1802, viitorul autor al celor trei mușchetari și al atâtor alte cărți care ne-au marcat copilăria. Originea generalului Dumas, faptul că moștenea o pătrime de sânge de culoare, îl singulariza în societatea pariziană a timpului. A murit în anul 1806, fără avere și în disgrație din cauza convingerilor sale republicane. Alexandre a rămas orfan de tată la numai 3 ani și va fi crescut în lipsuri, împreună cu o soră mai mare, de către mama sa, în orășelul său natal, Villers-Cotterêts, situat la nord de Paris. În ciuda tuturor intervențiilor, Napoleon a refuzat să-i acorde o pensie văduvei generalului Dumas, așa că educația școlară a tânărului Alexandre a fost mediocră. Nici n-a fost un elev prea studios, dar citea cu pasiune tot ce-i cădea în mână. Povestirile mamei sale despre faptele de vitejie ale tatălui său din anii de glorie ai lui Napoleon i-au stârnit imaginația pentru aventuri și eroi.
Una dintre cărțile poate mai puțin cunoscute ale lui Alexandru Dima este Cartea vieții lui Isus. Astăzi, la rubrica reperelor de literatură universală, nu vă voi prezenta-o așa cum fac de obicei, ci vă voi citi un fragment. De-a lungul vremii, viața lui Isus a fost subiectul multor cărți scrise de autori celebri și foarte apreciați, ca Giovanni Papini, Lloyd C. Douglas, Ernest Renan sau regizorul Franco Zeffirelli, în calitate de scenarist al filmului Isus din Nazaret. Cartea pe care cei mai mulți dintre noi o cunoaștem este cea a scriitoarei americane Ellen White, Viața lui Isus sau Hristos, Lumina Lumii. Să nu ne așteptăm însă ca romanul lui Dumas să fie o carte de literatură religioasă, pentru că autorul operează cu mijloacele specifice beletristicii, cu imaginația, uneori cu ficțiunea, din dorința de a reconstitui scene mai puțin accentuate de Evanghelii. Romanul Cartea vieții lui Isus a fost publicat în anul 1853. Ca toate celelalte romane istorice ale lui Dumas, și acesta este rezultatul unei documentări temeinice. Este conceput într-un stil accesibil, curgător și relatează, în maniera specifică literaturii romantice, cu romanțări și exagerări, faptele reale relatate de Evanghelii, începând de la nașterea Domnului până la crucificarea și învierea sa. Dumas încearcă un mod de abordare care este menit să capteze interesul maxim al cititorului prin aducerea în prim plan a unor elemente mai puțin cunoscute de publicul larg. Ispitirea din pustie, frumoasa păcătoasă Maria Magdalena, nenorocirile Ierusalimului sau ultima suflare a trădătorului. Cartea vieții lui Isus nu trebuie privită cu rigoarea cu care privim în general cartea religioasă. Farmecul ei constă în faptul că este o lucrare care se adresează nu doar creștinilor, ci și celor care aparțin comunităților religioase, cărora evangheliile le sunt străine.

Pentru iubitorii istoriei vechi, istoria Mesopotamiei este de mare interes. Este zona din care Dumnezeu l-a chemat pe Avraam ca să-și creeze un popor căruia să-i dea o misiune specială. La vremea respectivă, zona Mesopotamiei era cea mai avansată cultural. Sumerienii practicau agricultura și creșteau vite, cunoșteau tehnica țesutului, făceau vase de lut colorate și frumos ornamentate încă din mileniul al IV-lea și au inventat roata. Carul cu două roți, tras de boi, este atestat pentru prima oară la sumerieni. Cea mai veche scriere cunoscută până acum și descifrată, scrierea cuneiformă, a fost inventată de sumerieni și a căpătat în sumer forma definitivă în jurul anului 3500 înainte de Hristos. Această scriere a fost folosită de aproape toate popoarele din Orientul apropiat timp de 3000 de ani. În această scriere au fost redactate texte pe tăblițe de lut. Scrierea cuneiformă era foarte grea și pentru că numărul semnelor trecea de 700, se învăța în școli. Școlile sumeriene sunt primele școli din lume. În aceste școli, ținute de preoți, dar devenite în curând instituții laice, se studia matematica, geodezia, metrologia, geografia și altele. Prin anul 1800 înainte de Hristos, acestor școli le-au fost anexate și biblioteci bine dotate. La sumerieni a apărut încă din mileniul al IV-lea înainte de Hristos arhitectura monumentală în construcția templelor, iar primul loc ca importanță îl ocupa turnul gigant în trepte, ziguratul. Tot în mileniul IV au apărut la sumerieni și cele dintâi orașe-state, care erau independente și administrate de un rege. Între aceste centre politice și culturale se remarcau cetățile Ur, Lagaș și Nipur. Prin anul 2300 înainte de Hristos, statele orașe sumeriene au fost supuse de triburile semite ale acadienilor, care și-au asimilat cultura și civilizația sumerienilor. Unificarea țării a dus la formarea puternicului stat sumero-babilonian, în care rolul conducător l-au avut învingătorii acadieni, adică babilonienii, numiți așa după numele capitalei lor, Babilon. Dar în timpul celor aproximativ 2000 de ani de libertate și de independență, sumerienii creaseră prima mare civilizație regională și un nou tip de societate. Renumitul istoric Arnold Toynbee consideră că inovațiile și caracteristicile acestora au fost producția unui surplus de mărfuri, diviziunea în clase sociale și înființarea unor așezări urbane. Ei au creat primele orașe din lume, au creat organizarea militară și o armată regulată și au inventat sistemul de scriere cuneiform. Aceste elemente de civilizație, creațiile culturale, tradițiile și credințele sumerienilor au fost preluate, asimilate și dezvoltate de acadieni. Un exemplu este, în domeniul literaturii, epopeea lui Gilgamesh, legendarul rege sumerian din Uruk, de la sfârșitul mileniului al IV-lea, înainte de Hristos, care este primul epos al omenirii. Astăzi, după atâtea mii de ani, amintirea sumerienilor a rămas încă vie. În nordul Irakului există o populație, un grup etnic distinct, numit someri. Evident că este vorba de urmașii sumerienilor.

Veți vedea din succinta prezentare pe care i-o fac lui Alexandru Dumas că însăși viața sa a fost un roman. Crescut de mama sa în lipsuri pentru că Napoleon a refuzat să-i acorde o pensie, după căderea Imperiului, adolescentul Alexandru Dumas a refuzat să folosească titlul de Marquis Davidula Peiterii al bunicului său, pe care generalul Dumas nu-l purtase niciodată. Prost văzut de noul regim al restaurației, lui Dumas nu i-a rămas altceva de făcut decât să-și găsească o slujbă ca să-și poată câștiga existența. Așa a devenit secretar al ducelui de Orléans, adică al viitorului rege Ludovic Filip. Slujba aceasta i-o datora nu atât reputației de care se bucurase tatăl său, cât mai ales caligrafiei frumoase pe care și-o însușise. Dar ca funcționar, Alexandru era prea puțin zelos. Era atras mai degrabă de teatru, pe care îl frecventa des. Avusese ocazia să-l cunoască pe marele actor Talma, aflat la zenitul carierei sale. Prin 1827, o trupă engleză în care strălucea ilustrul actor Kean i-a trezit entuziasmul lui Dumas cu ocazia unui turneu în Franța și a ajuns astfel un mare admirator al pieselor lui Shakespeare. S-a împrietenit cu scriitorii romantici ai vremii lui prin intermediul lui Jean-Charles Emmanuel Nodier, scriitor și librar pe care l-a cunoscut întâmplător. La cenaclul lui Nodier, Dumas i-a cunoscut pe Victor Hugo, pe Alphonse de Lamartine, pe Alfred de Vigny sau pe foarte tânărul Alfred de Musset. În timpul liber scria articole pentru ziare, comedii și piese de teatru istorice. A scris o piesă care avea ca temă drama reginei Cristina Suediei, dar n-a reușit ca piesa să fie reprezentată. Dumas nu s-a descurajat însă și în 1829 a obținut un succes considerabil cu drama romantică Henric al III-lea și curtea sa. Ducele de Orléans, mândru de secretarul său, îl avansează în funcția de bibliotecar, îi mărește salariul și împiedică interzicerea piesei lui Dumas de către cenzură. Henric al III-lea și curtea sa a fost cu un an înainte de drama Hernani, piesa lui Victor Hugo, prima victorie a teatrului romantic pe scenă. Dumas, deloc invidios, a aplaudat-o din toată inima. În 1831, îi se joacă pe scena pariziană drama Antoniu, prima piesă romantică cu subiect luat din contemporaneitate, care obține un adevărat triumf la cele 130 de reprezentații consecutive, o cifră nemai întâlnită la acea vreme. La succesul piesei a contribuit și interpretarea magistrală a celebrei actrițe Marie Dorval. O altă mare actriță, domnișoara George, i-a asigurat triumful melodramei La Tour de Nesle din 1832. Popularitatea dramaturgului Dumas o întrece cu mult pe cea a lui Victor Hugo. Nu toate piesele lui Dumas înregistrau însă succese. Pe de altă parte, voga teatrului romantic se stingea repede. De aceea, Dumas, foarte cheltuitor, mereu asaltate creditori, impresionat și de eșecul lui Victor Hugo, s-a hotărât, în 1843, să-și schimbe specialitatea și s-a dedicat romanului. Fidel crezului romantic, Dumas s-a inspirat din istorie și în 1844 publică Cei trei mușchetari, unul dintre romanele cele mai citite de toate generațiile de atunci și până astăzi. Celebritatea romancierului Dumas o va întrece cu mult pe cea a dramaturgului. Dumas a devenit un specialist al romanului foileton și le-a asigurat 10.000 de cititori ziarelor și revistelor care reușeau să-i obțină colaborarea. Succesul romanului Cei trei mușchetari l-a încurajat să persevereze.
Avea de altfel o mare putere de muncă. Și atunci și-a creat un adevărat atelier de fabricare în serie a romanelor. Colaboratorii săi așterneau pe hârtie și dezvoltau ideile principale și planul romanelor după sugestiile pe care le dădea Dumas. Dar în toate romanele, firul director și concepția îi aparțin lui Dumas. Poate că detaliul ne miră, dar nu trebuie să uităm că Dumas a trăit într-o altă epocă și că trebuia să producă o cantitate mare de text pentru ziarele care îi publicau foiletoanele, foarte la modă atunci. Cele mai multe dintre romanele lui Dumas sunt inspirate din istoria Franței. După 20 de ani și Vicontele de Bragelonne, continuă Cei trei mușchetari. Regina Margot, Doamna de Montsoreau și Cei 45 formează o trilogie inspirată din domnia familiei Valois. Alte romane, cum sunt Colierul reginei și Ange Pitou, descriu declinul monarhiei franceze. O faimă cel puțin egală cu cea a celor trei mușchetari o are romanul inspirat din realitatea contemporană lui, Contele de Monte Cristo, apărut în anul 1844. Poate că unul dintre secretele succesului de care s-au bucurat romanele lui Dumas a fost faptul că a abordat teme foarte populare: prietenia, dragostea, trădarea, răzbunarea. Vă spuneam că viața scriitorului este un roman în sine. În 1836, de exemplu, a fost închis în penitenciar timp de o săptămână din cauza că a refuzat să-și facă serviciul în Garda Națională. Opțiunile sale politice au contribuit la căderea sa în disgrația ducelui de Orléans, devenit între timp regele Ludovic Filip al Franței. Pentru scriitor a urmat un exil temporar. A închis ochii la data de 5 decembrie 1870. În anul 2002, cu ocazia bicentenarului nașterii sale, rămășițele i-au fost transferate în Panteonul din Paris, alături de Voltaire și de Victor Hugo. În discursul rostit cu acest prilej, președintele Jacques Chirac a spus: „Împreună cu tine am fost Dardanian, Monte Cristo sau Balsamo, călărind de-a lungul drumurilor Franței, vizitând câmpuri de bătălie, vizitând palate și castele. Împreună cu tine am visat.” Prin transferarea rămășițelor lui Dumas în Panteon, nu i-a fost respectată ultima dorință pe care a exprimat-o astfel: „Doresc a reintra în noaptea viitorului în același loc în care am trăit în viața trecutului, în acest fermecător cimitir din Villers-Cotteret, care are mai degrabă aerul unui țarc de flori, unde să lași copiii să se joace, decât al unui câmp funebru unde să calci cadavre.”

Este dificil de făcut o prezentare a romanului lui Dumas, Cartea vieții lui Isus, și este totodată inutil. Ce s-ar mai putea spune după ce s-au scris atâtea despre Mântuitorul Lumii? Prefer să vă citesc un fragment care scoate în evidență drama neînțelegerii de sine, drama scopului pentru care a fost adus la existență poporul ales, prezentată de Alexandre Dumas într-o pagină care surprinde acest dramatism în scena grotescă a judecății lui Isus. Este o pagină care ar putea foarte bine să ilustreze gloatele dezlănțuite despre care vorbește în Psihologia mulțimilor Gustave Le Bon. Citez. Isus, calm și trist, lăsase să cadă asupra lui acest torent de injurii fără a-l întrerupe. Când însă acuzatorul s-a oprit, el și-a ridicat capul obosit și, privindu-l pe Ana cu blândețe supremă, zise: Eu am vorbit în public față de toată lumea. Am propovăduit în templu și în sinagogile unde se strângeau evreii. Niciodată nu am zis ceva secret. Pentru ce mă cercetezi? Întreabă-i pe cei care m-au auzit care este doctrina mea. Privește în jurul tău. Toți cei care sunt aici pot să-ți repete ceea ce am spus. Simplitatea și blândețea lui Isus l-au exasperat pe acuzator, care lăsă să-i scape o mișcare de ură. Un soldat, care poate că nu înțelesese ceea ce spusese Isus, dar care pricepea gestul marelui preot, se însărcina să răspundă. Obraznicule, zise el, așa se vorbește seniorului Ana. Și cu mânerul săbiei sale, pe care îl ținea în mână, îl lovi pe Iisus peste gură. Imediat sângele țâșni din nasul și din buzele lui Iisus, care, zdruncinat de lovitură și împins brutal de cei care îl conjurau, căzu într-o parte pe trepte. Câteva murmure, acoperite îndată de o avalanșă de strigăte, de insulte și de ocări, se ridicară din sală. Din nenorocire, aceste murmure erau slabe, iar blestemele prea puternice. Dacă am greșit, arătați-mi ce, dar dacă am vorbit bine, de ce mă loviți? Haidem, reluă Ana, cei care vor să-l dezmintă, să-l dezmintă, iar cei care au de adus acuzații, să-l acuze. Și le făcu semn soldaților, care îi mențineau pe cei prezenți cu lemnul lanciei, să ridice aceste bariere. Atunci, toată gloata se repezi spre Isus, urlând, ocărând, acuzând. El a zis că e rege, a zis că fariseii sunt neamuri de șerpi, limbi de vipere, că învățații și cărturarii sunt ipocriți și nelegiuiți, că templul este peșteră de tâlhari. El a zis că este regele evreilor. A zis că va dărâma templul și că îl va reconstrui în 3 zile. El a făcut Paștele joi, a vindecat în ziua de sabat, a făcut zavera în cartier. Oamenii din Ofel l-au numit profetul lor. El a strigat nenorocire Ierusalimului. El mânca cu cei necurați, cu vagabonzii, cu leproșii, cu sărăcanii. Ierta păcatele femeilor cu viață destrăbălată, împiedica lapidarea femeilor adultere. El învie morții prin vrăji nelegiuite. La Caiafa vrăjitorul, la Caiafa profetul mincinos, la Caiafa cel care insultă religia și pe Dumnezeu.

0: oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
3: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său?
4: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Prima parte a capitolului 12 din 1 Corinteni are ca temă darurile spirituale. În ce privește darurile duhovnicești, scrie Pavel, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Expresia daruri duhovnicești este folosită cu referire la darurile extraordinare pe care Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi, le oferă membrilor bisericii pentru ca aceștia să poată sluji biserica și societatea. Printre darurile duhovnicești menționate de Pavel sunt darul vorbirii în limbi străine, darul traducerii limbilor străine, darul prorociei, darul vindecărilor, darul facerii de minuni. Totuși, Pavel subliniază că aceste daruri sunt oferite de Duhul Sfânt în funcție de cum crede el că este mai bine, cunoscând lumea în ansamblu. Darurile spirituale nu pot fi cumpărate sau obținute prin vreo metodă anume.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi, aici la Radio Vocea Speranței, împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru, bine ați revenit!
2: Bună ziua și mă bucur să vă fiu din nou alături!
1: Suntem din nou alături de cei care ne ascultă și continuăm discuția pe care am început-o la ultima noastră întâlnire. Vorbim despre psiho-oncologie. Data trecută am văzut câte ceva despre ce presupune acest domeniu și în ce măsură tratamentul specific medicamentos se îmbină cu tot ceea ce înseamnă bunăstarea emoțională. Iar astăzi aș vrea să vedem care sunt principalele probleme emoționale ale pacienților diagnosticați cu cancer. De exemplu, dacă vorbim despre anxietate, cum vedeți anxietatea în relație cu diagnosticul oncologic?
2: Cred că orice persoană care se confruntă cu acest diagnostic asociază și stări de anxietate. Anxietatea venind ca o reacție naturală la amenințarea bolii, la amenințarea morții. Ea se prezintă ca o frică de incertitudine, de suferință și de un sfârșit posibil dureros. Pentru a contracara incertitudinea pe care o simt, de multe ori pacienții întreabă cât timp vor mai avea de trăit, ca și cum o cifră estimată i-ar ajuta să pună oarecum lucrurile sub control, să-și dea seama ce obiective de viață ar mai putea îndeplini în această perioadă de timp. În plan fizic, anxietatea se manifestă la aceste persoane sub forma unor stări de agitație, de palpitații, transpirații, senzație de nod în gât sau un nod în stomac. Cum spuneam, este prezentă la toți pacienții în momentul diagnosticului, după care urmează o perioadă de adaptare în care omul a înțeles cu ce se confruntă, știe ce îl va aștepta, sau cel puțin la nivel teoretic, dar încă nu a ajuns în etapa tratamentului, nu s-a confruntat cu anumite simptome ale bolii sau reacții adverse ale medicamentelor.
1: Și după această anxietate ar urma poate o stare de depresie?
2: Starea de depresie apare treptat pe parcursul adaptării la boală. Pe măsură ce persoana vede viitorul negativ, nu mai trăiește speranța în viitor, nu-și mai face planuri de viitor. Își pot reconsidera prioritățile în viață. Tinerii se întreabă dacă are sens să se mai căsătorească sau are sens să se mai străduiască să aibă o carieră. Orice renunțare în această perioadă le afectează imaginea de sine, ceea ce contribuie suplimentar la declanșarea depresiei.
1: Putem vorbi și de alte probleme emoționale ale pacienților diagnosticați cu cancer, da, vorbim de anxietate, depresie, ce altceva ar mai putea apărea?
2: Multe persoane se confruntă cu probleme ale imaginii corporale, căderea părului, despre care toți știu că poate să apară ca efecte secundare la tratamentul de chimioterapie, atunci când se întâmplă, produce un șoc emoțional. Omul care se vede în oglindă nu se recunoaște. Femeile, mai ales, se simt neatractive. Asociază această pierdere a părului cu pierderea feminității lor. Ceea ce se întâmplă și în cazul mastectomiei, a intervențiilor chirurgicale din cancerele de sân. Alte probleme de imagine apar la pacienții cu cancere genitale sau digestive, care necesită reconstrucția căilor excretorii prin urostomă sau colostomă. Imaginea de sine este schimbată și datorită scăderii ponderale pe parcursul tratamentului, a paluarei. Uneori, pacienții, după serii îndelungate de chimioterapie, refuzând chiar să mai iasă din casă pentru a nu-i vedea persoane cunoscute care să-i compătimească pentru felul în care arată.
1: Și aici apare o altă dimensiune a dificultăților pe care le au în ordin emoțional persoanele diagnosticate cu această boală. Vorbim despre calitatea relațiilor interpersonale. Poate apărea foarte frecvent izolarea despre care, iată, ați vorbit.
2: Relațiile sunt afectate pentru că pacientul tinde să se izoleze. Nu are chef să mai răspundă la aceleași întrebări pe care îi le pun cei din jur. Nu are răspunsuri uneori. Ar vrea să pară optimist și încrezător în vindecare, dar nu întotdeauna simte acest lucru și știe că cei din jur se așteaptă de la el să arate optimist. Uneori nu mai au chef să interacționeze și din cauza oboselii, oboseală văzută ca efect secundar al bolii și al tratamentului. Sau datorită imaginii negative de sine, se compară cu ce a fost înainte sau cu imaginea pe care o vede la cei din jur și preferă să se retragă.
1: Dacă vorbim de momentul în care tratamentul s-a încheiat, există așa incertitudine legată de modul în care va evolua situația medicală. La acel moment, care sunt cele mai mari frământări pe care le au pacienții care au fost, să zicem, la un moment dat diagnosticați cu cancer, iar acum sunt în faza post-tratament?
2: După momentul încheierii tratamentului, pacientul se simte presat să revină cât mai repede la momentul imediat de dinaintea diagnosticării, să își reia toate proiectele pe care le-a pus atunci pe pauză, să aibă energia pe care o avea atunci, să-și facă responsabilitățile în ritmul în care și le făcea atunci, ceea ce nu poate, pentru că este obosit, slăbit, e afectat de efectele secundare ale medicamentelor și este și afectat emoțional de lungul drum prin care a trecut, legat de diagnosticare și de tratament. Și e nevoie să își acorde timp și el însuși și cei din jur să-i acorde timp pentru perioada de convalescență, să-i spunem, în care să revină treptat la responsabilitățile lui, poate în aceeași măsură sau într-o măsură mai mică.
1: Și inevitabil apar întrebări de ce sau dacă s-a încheiat boala, dacă va apărea o recidivă și eventual coroborată cu ideea aceasta a lipsei de sens în contextul în care oamenii poate nu au o relație cu Dumnezeu care să le ofere un anumit sprijin emoțional.
2: Teama de recidivă va persista întotdeauna undeva pe fundal, dar ea se va activa de fiecare dată când trebuie să meargă la un control, căci pe o perioadă lungă de timp vor exista controale la medic și investigații pentru a se vedea din timp dacă este vorba sau nu de o recidivă. De fiecare dată înaintea unui control, întrebarea aceasta e prezentă pe buzele lor. Dacă va reveni boala? Legat de relația cu Dumnezeu, pacientul poate să se lege de ea astfel încât să se ancoreze de legătura cu Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu pentru a-i da putere ca să meargă mai departe, pentru a-i da speranță în vindecare, dar este și o perioadă în care relația cu Dumnezeu poate să fie pusă la îndoială. De ce ai permis să trec prin această suferință? De ce mi s-a întâmplat mie asta? De unde știu eu că nu mi se va mai întâmpla și pe viitor? Și în această perioadă pot să fie inițial sentimente de neîncredere, de suferință semnificativă, gânduri legate de moarte sau îndoieli legate de relația cu Dumnezeu, dar tot relația cu Dumnezeu îl poate ajuta să se adapteze la realitatea pe care o traversează și să-și mențină speranța, ori într-o vindecare miraculoasă, ori dacă aceasta nu mai este posibilă, în promisiunea unei vieți mai bune în eternitate.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile acestea pe care ni le-ați împărtășit. Sper că le-au fost de folos celor care ne-au ascultat. Iar în episodul următor al rubricii Dialog Psi vom vorbi despre nevoile de consiliere pe care aparținătorii persoanelor diagnosticate cu cancer le au, de asemenea o categorie foarte vulnerabilă în fața bolii. Revenim așadar cu acest subiect și în ediția viitoare. Până atunci, numai bine!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: Asculți ecouri de credință. Sunetul speranței și al adevărului.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Oare se poate că atunci când povestești despre un loc să nu spui altceva decât un adevăr subiectiv, iar alții să-l vadă mult diferit decât l-ai văzut tu? Nevoind să pretind că-i fac dreptate, o să povestesc despre Santorini așa cum l-am văzut eu. Am stat în Camari și, sincer, până să ajungem în Fira, nu am fost atât de impresionată de ceea ce descopeream în jurul meu. Dar, de fapt, abia după ce înțelegi că farmecul Greciei este tocmai acela al unei atmosfere de lejeritate pe care o inspiră, ei bine, poate abia atunci te poți bucura cu adevărat de o călătorie în Grecia. A doua zi, pe drum, privim peisajul deja cunoscut de cu o zi înainte, ceva îmi spunea că deja îndrăgesc locul acela. Numai într-o zi îmi devenise familiar, avantajul unei insule mici. Este bine să ai cu ce să te deplasezi liber pe insulă, dar poți folosi și mijloacele de transport în comun. Noi am închiriat un ATV. Seara era mai rece, dar a meritat. Insula Santorini face parte din insule Ciclade, situate în Marea Egee. Este o insulă cu relief muntos, faleze înalte, arhitectură specifică cu case albe, cu acoperișuri și cu uși albastre, plaje în mare parte cu pietriș negru vulcanic, pentru că este o insulă vulcanică. Bineînțeles, are anumite locuri recunoscute în toată lumea pentru frumusețea lor, în special orășelele Fira și Oia, care mi-au plăcut și mie foarte mult. Nu numai pentru apus. Capitala insulei Santorini și cel mai frumos oraș pentru mine este Fira, iar insula se mai numește și așa. Fira este situată pe coasta de vest a insulei, iar casele sale albe sunt construite la o înălțime de 400 de metri pe caldera. Caldera este zona stâncoasă a insulei, în mare parte scufundată, formată în urma erupției vulcanice. De fapt, tocmai priveliștea oferită de această caldere este cea care face ca acest oraș să fie atât de grozav. Priveliștea împreună cu casele vopsite în alb și albastru, străduțele înguste, urcând și coborând. La baza stâncilor pe care se înalță Fira, se găsește vechiul port din Santorini. Pentru a ajunge la port sau invers de la port în oraș, poți coborâ sau urca cele 600 de trepte de piatră sau poți lua telecabină. Sunt folosiți și măgarii pentru transportul bagajelor sau chiar al oamenilor uneori. Mie îmi place varianta pe jos. Uneori mirosul nu este plăcut, pe acolo circulă tot timpul măgar, dar este o plimbare cu imagini plăcute, mai ales când ai compania potrivită. Imerovigli, despre care am amintit, poziționat central, pe cel mai înalt punct al calderei, este o așezare tradițională. Mare parte din Imerovigli a fost distrusă în 1956 la o erupție a vulcanului. A fost restaurat și este locul unde se găsesc azi hoteluri frumoase și case tradiționale săpate în stâncă. În nord este Oia, un alt sat plin de farmec, foarte cunoscut pentru locurile sale de belvedere, de unde se admiră de obicei apusul și pentru bisericile albe cu albastru, mai mari decât celelalte construcții din zonă care au aceeași culoare. De fapt, poate Oia oferă cea mai cunoscută imagine a insulei. Acrotirii, cel mai liniștit loc de pe insulă, cum mi s-a părut mie, a fost în vremurile medievale una dintre cele 5 așezări fortificate de pe insulă. Are vederi superbe asupra insulei și a celorlalte sate. Din acrotirii se vede chiar și Oia. Bine, distanța dintre ele nu este mare, aproximativ 20 de kilometri. În acrotirii poți vedea multe biserici micuțe, ruinele și castelul de acolo. Santorini este acel gen de loc unde mâncarea costă mai mult sau mai puțin în funcție de priveliștea pe care o ai când stai la masă. În Fira, de exemplu, dacă mănânci în una din tavernele de pe faleză, acelea cu vedere spectaculoasă asupra calderei, plătești dublu față de cum plătești dacă mănânci undeva pe o străduță paralelă, dar fără vederea aceea faimoasă. Se știe că Santorini nu este un loc prea căutat pentru plajele sale. În Perisa, plaja este mai largă, apa curată și frumoasă. În Camari, plaja este mai îngustă, șezlongurile mai apropiate unele de altele. Cu toate acestea, niciunde în Santorini nu am văzut apa sau plajele acelea pentru care este renumită în general Grecia și înțeleg că datorită culorii mai închise a nisipului sau a pietricelor, mai bine zis. Plaja Roșie era foarte îngustă, aglomerată și cădeau pietre din peretele de stâncă ce o străjuia pe o parte. Ca peisaj, mie mi-a plăcut. De stat la plajă acolo, nu aș fi stat. Apa nu este bună de băut pe insulă. Se pare că nu există niciun izvor cu apă potabilă acolo. Trebuie să cumperi, se simte și când te speli pe dinți. Și bineînțeles, pe insulă poți face și drumeții. O astfel de drumeție este traseul care pleacă din Fira până în Oia și invers, are vederi frumoase asupra satelor, a apei, dar și a stâncilor aride. Are o lungime de aproximativ 10 km pe sens și cred că ar putea fi o experiență interesantă, deși nu prea are parte de umbră. Experiența apusului în Santorini este de fapt aceea unui timp care parcă stă în loc și oamenii parcă nu mai mișcă. Apusul o fi ca oriunde în altă parte și chiar și sentimentul de tihnă o fi același, dar locul acela cu specificul lui îi sporesc cumva farmecul.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5,8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Unii spun că nu știu cum să se roage. Dar ce înseamnă rugăciunea? Să te încredințezi lui Dumnezeu, pentru ca El să facă din și pentru tine ce consideră că este mai bine pentru a ajunge departe. Haideți să glumim puțin. Nu e același lucru cu a visa să ai un mentor. Când Jack Canfield și-a dat demisia de la locul lui de muncă și s-a hotărât să-și creeze propria companie de training și dezvoltare, l-a sunat pe Lutis, fondatorul și președintele Institutului Pacific. I-a spus că îi admiră opera și a adăugat: dacă veniți vreodată în Los Angeles pentru a ține un discurs sau un workshop, mi-ar plăcea să am ocazia să vă iau de la aeroport și să fiu șoferul dumneavoastră în schimbul privilegiului de a-mi împărtăși ideile în timpul cât vă însoțesc. Doriți să faceți acest lucru? Lou a fost destul de amabil pentru a accepta și Jack și-a petrecut jumătate de zi ducându-l pe Lou cu mașina prin oraș. A putut să-i pună toate întrebările pe care le doream despre cum să ai succes în domeniul conferințelor. Iar lui a răspuns la toate cu sfaturi minunate și informații practice și utile. Jack socotește că a primit consultanță prețioasă atunci în valoare de $85,000 în schimbul a 4 ore de condus. Și totul pentru un singur lucru, pentru că a cerut. Ceea ce a învățat el în decursul anilor a fost că unii dintre cei mai ocupați și mai de succes oameni din lume sunt disponibili dacă poți găsi un mod care să fie facil pentru ei. Lou ar fi trebuit oricum să ia un taxi, așa că Jack l-a ajutat pe Lou să economisească niște bani și i-a oferit ocazia să facă ceea ce îi plăcea cel mai mult, să-i învețe pe ceilalți ceea ce știe. Ce ziceți de această perspectivă? Da, știu. Mereu veți găsi răspunsul: aceasta se poate întâmpla doar la ei, la noi nu. În regulă, când este vorba despre oameni, deși eu nu cred așa. Însă sunt convinsă că și noi putem reuși în România noastră. Dar dacă până la urmă oamenii vor fi așa cum ne-am obișnuit și nu vor dori să facă nimic bun pentru noi, în cel privește pe Dumnezeu, întotdeauna va răspunde da cererii noastre de mentorat, pentru simplul fapt că aceasta înseamnă întoarcere la matcă, nu că ne-ar face un serviciu. Înseamnă că în sfârșit se întâmplă ceea ce era sortit să fie: oamenii să devină copiii lui, copiii lui Dumnezeu.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.